Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prva fabrika humanoidnih robota u Evropi, kineske kompanije Mint, zvanično je otvorena u Šapcu, a ceremonije prisustvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Fabrika je otvorena kada je prvi robot koji je proizveden u fabrici u Šapcu dobio serijsku oznaku koju su zajedno stavili predsjednik Vučić i osnivač kompanije Mint, Qin Zhong Hua. Investicija za prvu fazu robotske proizvodne baze u Šapcu iznosi 20 miliona evra. Vučić je najavio da će za 15 dana biti predstavljena prva upotreba robota za vojsku Srbije, a za ponedjeljak potpisivanje prvih ugovora za fabriku baterija u Inđiji, koji su vredni više od 100 miliona evra. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetio Užice i obratio se građanima na skupu Srpske napredne stranke. Vučić skupa, grupa od oko 150 ljudi, nastojala je da spreči održavanje zakonito prijavljenog javnog okupljanja, saopštuje MUP. Tom prilikom povređen je snimatelj Radio Televizije Srbije, koji je zadobio udarac kamenom. Predsjednik Srbije poručuje na skupu: moramo da radimo više i bolje, da snažimo našu vojsku i zemlju u svim njenim segmentima, ali da nikada ne dozvolimo da nas ponižavaju. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali jak vetar mogao bi ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri su u pripravnosti. Na terenu je oko 530 ljudi koji su raspoređeni na kritična mesta. Na stolovima i luku kod Vranja je bolje, ali požari i dalje nisu lokalizovani. Van kontrole je požar u Sjeničkom kraju u okolini sela Kozik. Iran je postigao dogovor sa Omanom o ruti za brodove koji prolaze kroz Ormuzski Moreuz, potvrdio je predsjednik Irana Masud Pezeškijan. Oko 6.000 pomoraca na 400 brodova ostalo je zarobljeno u Arapskom zalivu, jer ne mogu da prođu kroz Ormuzski Moreuz, objavila je Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih nacija. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf poručuje sunarodnicima da je neprijatelj iskusio poraz zahvaljujući jedinstvu šiita i sunita u Iranu. Niški filmski festival u organizaciji Udruženja filmskih glumaca Srbije počeo je sinoć po sloganom Više od igre. Nastavlja tradiciju festivala glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma, filmskih susreta. Publika će do 3. septembra moći da vidi preko 20 domaćih filmskih ostvarenja koja će biti prikazana na dve lokacije. Najavljene su 3 srpske premijere i 1 svetska. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u Brnu protiv Hrvatske u osmini finala Evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Počinje posljednji Grand Slam sezone, otvoreno prvenstvo Amerike u tenisu. Prvog dana turnira u Njujorku na teren će izaći i trojica srpskih takmičara. Hamad Međedović će oko 17 časova odmeriti snage sa Poljakom Majšakom. Posle 20 časova na teren će Miomir Kecmanović, koji će za protivnik imati Kanađanina Šapovalova, a Novak Đoković će se pola sata posle ponoći sastati sa Argentincem Navoneom. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i popodne ponegde u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Jutarnja temperatura od 16 do 21 stepen, najviša 36, u Beogradu 34 stepena. Bile su to vesti.

Uvek prvi, svuda dostupni. Slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.

tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prva fabrika humanoidnih robota u Evropi, kineske kompanije Mint, zvanično je otvorena u Šapcu, a ceremonije prisustvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Fabrika je otvorena kada je prvi robot koji je proizveden u fabrici u Šapcu dobio serijsku oznaku koju su zajedno stavili predsjednik Vučić i osnivač kompanije Mint, Qin Zhong Hua. Investicija za prvu fazu robotske proizvodne baze u Šapcu iznosi 20 miliona evra. Vučić je najavio da će za 15 dana biti predstavljena prva upotreba robota za vojsku Srbije, a za ponedjeljak potpisivanje prvih ugovora za fabriku baterija u Inđiji, koji su vredni više od 100 miliona evra. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetio Užice i obratio se građanima na skupu Srpske napredne stranke. Vučić skupa, grupa od oko 150 ljudi, nastojala je da spreči održavanje zakonito prijavljenog javnog okupljanja, saopštuje MUP. Tom prilikom povređen je snimatelj Radio Televizije Srbije, koji je zadobio udarac kamenom. Predsjednik Srbije poručuje na skupu: moramo da radimo više i bolje, da snažimo našu vojsku i zemlju u svim njenim segmentima, ali da nikada ne dozvolimo da nas ponižavaju. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali jak vetar mogao bi ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri su u pripravnosti. Na terenu je oko 530 ljudi koji su raspoređeni na kritična mesta. Na stolovima i lukovu kod Vranja je bolje, ali požari i dalje nisu lokalizovani. Van kontrole je požar u Sjeničkom kraju u okolini sela Kozik. Iran je postigao dogovor sa Omanom o ruti za brodove koji prolaze kroz Ormuzski Moreuz, potvrdio je predsjednik Irana Masud Pezeškijan. Oko 6.000 pomoraca na 400 brodova ostalo je zarobljeno u Arapskom zalivu, jer ne mogu da prođu kroz Ormuzski Moreuz, objavila je Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih nacija. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf poručuje sunarodnicima da je neprijatelj iskusio poraz zahvaljujući jedinstvu šiita i sunita u Iranu. Niški filmski festival u organizaciji Udruženja filmskih glumaca Srbije počeo je sinoć po sloganom Više od igre. Nastavlja tradiciju festivala glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma, filmskih susreta. Publika će do 3. septembra moći da vidi preko 20 domaćih filmskih ostvarenja koja će biti prikazana na dve lokacije. Najavljene su 3 srpske premijere i 1 svetska. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u Brnu protiv Hrvatske u osmini finala Evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Počinje posljednji Grand Slam sezone, otvoreno prvenstvo Amerike u tenisu. Prvog dana turnira u Njujorku na teren će izaći i trojica srpskih takmičara. Hamad Međedović je oko 17 časova odmeriti snage sa Poljakom Majšakom. Posle 20 časova na teren će Miomir Kecmanović, koji će za protivnik imati Kanađanina Šapovalova, a Novak Đoković će se pola sata posle ponoći sastati sa Argentincem Navoneom. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i popodne ponegde u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Jutarnja temperatura od 16 do 21 stepen, najviša 36, u Beogradu 34 stepena. Bile su to vesti.

Uvek prvi, svuda dostupni. Slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.

tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prva fabrika humanoidnih robota u Evropi, kineske kompanije Mint, zvanično je otvorena u Šapcu, a ceremonije prisustvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Fabrika je otvorena kada je prvi robot koji je proizveden u fabrici u Šapcu dobio serijsku oznaku koju su zajedno stavili predsjednik Vučić i osnivač kompanije Mint, Qin Zhonghua. Investicija za prvu fazu robotske proizvodne baze u Šapcu iznosi 20 miliona evra. Vučić je najavio da će za 15 dana biti predstavljena prva upotreba robota za vojsku Srbije, a za ponedjeljak potpisivanje prvih ugovora za fabriku baterija u Inđiji, koji su vredni više od 100 miliona evra. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetio Užice i obratio se građanima na skupu Srpske napredne stranke. Vučić skupa, grupa od oko 150 ljudi, nastojala je da spreči održavanje zakonito prijavljenog javnog okupljanja, saopštio MUP. Tom prilikom povređen je snimatelj Radio Televizije Srbije, koji je zadobio udarac kamenom. Predsjednik Srbije poručuje na skupu: moramo da radimo više i bolje, da snažimo našu vojsku i zemlju u svim njenim segmentima, ali da nikada ne dozvolimo da nas ponižavaju. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali jak vetar mogao bi ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri su u pripravnosti. Na terenu je oko 530 ljudi koji su raspoređeni na kritična mesta. Na stolovima i lukovu kod Vranja je bolje, ali požari i dalje nisu lokalizovani. Van kontrole je požar u Sjeničkom kraju u okolini sela Kozik. Iran je postigao dogovor sa Omanom o ruti za brodove koji prolaze kroz Ormuzski Moreuz, potvrdio je predsjednik Irana Masud Pezeškijan. Oko 6.000 pomoraca na 400 brodova ostalo je zarobljeno u Arapskom zalivu, jer ne mogu da prođu kroz Ormuzski Moreuz, objavila je Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih nacija. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf poručuje sunarodnicima da je neprijatelj iskusio poraz zahvaljujući jedinstvu šiita i sunita u Iranu. Niški filmski festival u organizaciji Udruženja filmskih glumaca Srbije počeo je sinoć po sloganom Više od igre. Nastavlja tradiciju festivala glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma, filmskih susreta. Publika će do 3. septembra moći da vidi preko 20 domaćih filmskih ostvarenja koja će biti prikazana na dve lokacije. Najavljene su 3 srpske premijere i 1 svetska. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u Brnu protiv Hrvatske u osmini finala Evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Počinje posljednji Grand Slam sezone, otvoreno prvenstvo Amerike u tenisu. Prvog dana turnira u Njujorku na teren će izaći i trojica srpskih takmičara. Hamad Međedović je oko 17 časova odmeriti snage sa Poljakom Majšakom. Posle 20 časova na teren će Miomir Kecmanović, koji će za protivnik imati Kanađanina Šapovalova, a Novak Đoković će se pola sata posle ponoći sastati sa Argentincem Navoneom. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i popodne ponegde u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Jutarnja temperatura od 16 do 21 stepen, najviša 36, u Beogradu 34 stepena. Bile su to vesti.

Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.

tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prva fabrika humanoidnih robota u Evropi, kineske kompanije Mint, zvanično je otvorena u Šapcu, a ceremonije prisustvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Fabrika je otvorena kada je prvi robot koji je proizveden u fabrici u Šapcu dobio serijsku oznaku koju su zajedno stavili predsjednik Vučić i osnivač kompanije Mint, Qin Zhong Hua. Investicija za prvu fazu robotske proizvodne baze u Šapcu iznosi 20 miliona evra. Vučić je najavio da će za 15 dana biti predstavljena prva upotreba robota za vojsku Srbije, a za ponedjeljak potpisivanje prvih ugovora za fabriku baterija u Inđiji, koji su vredni više od 100 miliona evra. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetio Užice i obratio se građanima na skupu Srpske napredne stranke. Vučić skupa, grupa od oko 150 ljudi, nastojala je da spreči održavanje zakonito prijavljenog javnog okupljanja, saopštio MUP. Tom prilikom povređen je snimatelj Radio Televizije Srbije, koji je zadobio udarac kamenom. Predsjednik Srbije poručio na skupu: moramo da radimo više i bolje, da snažimo našu vojsku i zemlju u svim njenim segmentima, ali da nikada ne dozvolimo da nas ponižavaju. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali jak vetar mogao bi ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri su u pripravnosti. Na terenu je oko 530 ljudi koji su raspoređeni na kritična mesta. Na stolovima i luku kod Vranja je bolje, ali požari dalje nisu lokalizovani. Van kontrole je požar u Sjeničkom kraju u okolini sela Kozik. Iran je postigao dogovor sa Omanom o ruti za brodove koji prolaze kroz Ormuzski Moreus, potvrdio je predsjednik Irana Masud Pezeškijan. Oko 6.000 pomoraca na 400 brodova ostalo je zarobljeno u Arapskom zalivu, jer ne mogu da prođu kroz Ormuzski Moreus, objavila je Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih nacija. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf poručuje sunarodnicima da je neprijatelj iskusio poraz zahvaljujući jedinstvu šiita i sunita u Iranu. Niški filmski festival u organizaciji Udruženja filmskih glumaca Srbije počeo je sinoć po sloganu Više od igre. Nastavlja tradiciju festivala glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma, filmskih susreta. Publika će do 3. septembra moći da vidi preko 20 domaćih filmskih ostvarenja koja će biti prikazana na dve lokacije. Najavljene su 3 srpske premijere i 1 svetska. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u Brnu protiv Hrvatske u osmini finala Evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Počinje posljednji Grand Slam sezone, otvoreno prvenstvo Amerike u tenisu. Prvog dana turnira u Njujorku na teren će izaći i trojica srpskih takmičara. Hamad Međedović je oko 17 časova odmeriti snage sa Poljakom Majšakom. Posle 20 časova na teren će Miomir Kecmanović, koji će za protivnik imati Kanađanina Šapovalova, a Novak Đoković će se pola sata posle ponoći sastati sa Argentincem Navoneom. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i popodne ponegde u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Jutarnja temperatura od 16 do 21 stepen, najviša 36, u Beogradu 34 stepena. Bile su to vesti.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik počinje u 6 časova. Od 6:20 podsjećamo vas na događaje i ličnosti koji su kroz istoriju obeležili današnji datum, 30. avgust. U nastavku programa od 6:30 je naš jutarnji program Jutro je. U emisiji Nedeljom za selo u 8:05 čućete. Na području Kikinde očekuje se drastičan pad prinosa kukuruza u suvom ratarenju. Nizak vodostaj Dunava otežava i izvoz žitarica. Rok duvana prevazišao je očekivanja po pitanju kvaliteta i prinosa. U Golubincima, mestu koje je već godinama sinonim za duvan u Srbiji, sezona berbe dostiže vrhunac. Urednik emisije Dušan Veličković. Od 10:05 smo na talasima zdravlja. Kada treba da posetimo ortodonta i jesu li fiksne proteze statusni simbol ili moćan medicinski alat za vraćanje zagrižaja i vilice u adekvatan položaj? Odgovara Aleksandra Delić, doktor stomatologije i specijalista akademskih nauka ortopedije vilica. Urednik i voditelj Marijana Rajić. Nakon podnevnih vesti i redovnog izveštaja o vodostanju na rekama, našim najmlađima preporučujemo da budu sa nama u 12:15, kada u okviru dramskog programa za decu emitujemo radioadaptaciju dela Mali život na četiri šape. Autor Ljubiša Đokić. Od 13:05 su Poštovana deca. U nastavku programa od 15 časova je informativna emisija Novosti dana. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro. Počinje jutarnji dnevnik. U najavi emisije izdvajamo. Predsednik Aleksandar Vučić prisustvovaće svečanosti puštanja u saobraćaj 28 km Dunavskog koridora. U Deliblatskoj peščari timovi na oprezu. Jak vetar preti da rasplamsa vatru. U ruskom vazdušnom napadu u Kijevskoj oblasti najmanje 37 ljudi stradalo, a više od 40 povređeno. Odbojkašice Srbije igraću protiv Hrvatske meč finala na evropskom prvenstvu. Vreme je danas pretežno sunčano uz slab razvoj oblačnosti, temperatura do 36 stepeni. Predsednik Aleksandar Vučić prisustvovaće svečanosti puštanja u saobraćaj novih 28 km Dunavskog koridora od Požarevca do Golupca. Nova saobraćajnica predstavlja još jedan važan korak u unapređenju putne infrastrukture i povezivanju istočne Srbije sa ostatkom zemlje. Izgradnjom ove deonice stvaraju se bolji uslovi za brže i bezbednije putovanje, ali i dodatni potencijal za razvoj privrede i turizma ovog dela Srbije. Početak svečanosti zakazan je za 10 časova. Ekipa Radio Beograda biće na licu mesta, prenos možete pratiti na našem programu. Prva fabrika humanoidnih robota u Evropi, kineske kompanije Mint, zvanično je otvorena u Šapcu. Fabriku su otvorili predsednik Aleksandar Vučić i osnivač kompanije Mint, Qin Zhonghua, nakon što su na prvi proizvedeni robot u fabrici u Šapcu zajedno stavili serijsku oznaku. Prvi čovek kompanije Mint istakao je da su jako srećni što su našli Srbiju kao partnera i uspešno investirali u Šabac.
1: Srećna sam da je srpska vlada prepoznala ovaj projekt kao stratešku šansu za pozicioniranje zemlje u sektoru visokotehnološke proizvodnje sa namerom da Srbija u budući postane srpski lider u proizvodnji humanoidnih robota. Mi smo jako srećni što smo našli Srbiju kao partnera. Smo mi uspešno investirali u Srbiju, odnosno u Šabac.
2: To su 24 sati.
0: Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da danas u vreme ubrzanog tehnološkog razvoja mi ne smemo da zaostanemo za najvećim silama i da moramo da se prilagodimo novoj tehnološkoj eri.
3: Ovo otvara novu eru za Srbiju. Ovde ćemo mi da zapošljavamo ljude i da imamo i značajno veći broj zaposlenih nego što imamo danas da bismo proizvodili robote koji će u nekim drugim zemljama da zamenjuju ljude. Upotreba ovih robota je višestruka. Od zdravstva, poljoprivrede, industrije, do toga da mi smo već krenuli da kupujemo komade ovakvih robota koji će nam služiti u namenskoj industriji, što ćete uskoro moći da vidite u praktičnoj primjeni za samo nekoliko dana. Važno je da ukažem da mi imamo značajne AI kapacitete, da imamo digitalne centre za pohranjivanje i za čuvanje podataka, da imamo superkompjutere i da tek tada zajedno sa industrijom robota, sa robotikom, možemo da dostignemo neslućene visine.
0: Investicija u prvu fazu robotske proizvodne baze u Šapcu iznosi 20 miliona evra, a u narednom periodu planirana je izgradnja industrijskog parka robotike u Inđiji sa ukupno planiranom investicijom od 200 miliona evra. Predsednik Aleksandar Vučić juče je posetio i Užice, gde se obratio građanima na skupu Srpske napredne stranke. Uoči skupa, grupa od oko 150 ljudi, kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, pokušala je da spreči održavanje zakonito prijavljenog okupljanja. Snimatelj Radio Televizije Srbije udaren je kamenom. MUP navodi da nije bilo upotrebe suzavca niti hemijskih sredstava. Javlja Slavica Činović.
4: Ključne poruke koje je predsjednik Srbije uputio građanima Užica bile su usmerene na dijalog, razvoj i budućnost Srbije. Predsjednik je rekao da je dijalog ključan i da je upravo on suština demokratije, kao i sučeljavanje različitih mišljenja, ali je kritikovao i one koji umjesto dijaloga nude nasilje. Govoreći o budućnosti Srbije, rekao je da je cilj snažna i stabilna zemlja, a kada je reč o budućnosti, da se upravo ulaganje u budućnost videlo prilikom otvaranja prve fabrike humanoidnih robota u Šapcu.
3: Mi hoćemo budućnost za Užice, hoćemo budućnost za zapadnu Srbiju, hoćemo budućnost za celu Srbiju. Zato sam otvorio prvu fabriku humanoidnih robota u Evropi, što nismo mogli ni da sanjamo. To je budućnost. To je pogled u budućnost, a ne pogled u prošlost. I u tome se i tekako razlikujemo. To je ono što oni nikada nisu hteli da razumeju. I mi ćemo nastaviti njima da pružamo ruku.
4: Kada je reč o ulaganju u Užice, predsjednik je najavio nove projekte u oblasti infrastrukture, zdravstva i školstva. 1. oktobra bi, kako kaže, trebalo da počnu radovi na izgradnji tunela ispod Kadinjače, a država ima u planu i da gradi brze saobraćajnice koje će Užice spojiti sa Mačkatom, Požegom, ali i Višegradom. Najavio je i izgradnju novog zdravstvenog centra u Užicu, obnovu dve škole, kao i izgradnju sportskih terena.
3: Ja znam da plate i penzije nikada nisu dovoljno velike. Ja znam da se nikada ne živi lako. Znam da ima mnogo naših građana koji danas žive teško. Ali ako uporedite plate danas i plate pre 12 ili 14 godina, vidjet ćete ogromnu razliku. Ovde u Užicu je prosečna plata bila 330 evra. Danas je 930. Je li dovoljno? Nije. I zato ćemo da dovodimo još investitora, da radimo još dobrog posla, da ta plata se uskoro izjednači sa prosekom Srbije i da pređe 1050 evra. Za 7 dana obavestit ćemo vas o novom povećanju penzija za građane Srbije, a za samo 15 dana dolazi velika podrška u jednokratnim isplatama od 20 do 35.000, pa onda još plus 6.000 za svakog našeg penzionera, primaoca, one koji dobijaju socijalnu pomoć i podršku, kao i za svakog našeg borca, da pokažemo poštovanje prema našim veteranima, prema našim ljudima, prema onima koji su zadužili našu zemlju. Nama je potreban mir i rad. Srbija ove godine najbrže raste, Srbija će sledeće godine najbrže da raste u Evropi. Hoću da Srbija najbrže raste i 28. godine. Tada možemo da gradimo sve. Završili smo sve građevinske dozvole za zdravstveni centar Užicu i idemo da gradimo zdravstveni centar Užicu. 150 miliona će nas koštati sa opremom, ali će čitava zapadna Srbija od toga da ima koristi.
4: Na kraju da kažem da je skup ovde na gradskom trgu u Užicu protekao mirno uz sporadične incidente pre početka zvaničnog dela. Naime, grupa građana koja podržava studente u blokadi kamenicama je gađala policiju, a jedan kamen pogodio je i našeg kolegu, snimatelja Radio Televizije Srbije. Oglasio se i ministar unutrašnjih poslova u saopštenju u kom se navodi da je skup u Užicu bio uredno prijavljen, a da je grupa od 150 građana pokušavala da spreči njegovo održavanje. U saopštenju se navodi da je policija reagovala profesionalno i u skladu sa zakonom, kao i da nisu bila upotrebljena sredstva prinude, uključujući i hemijska sredstva i suzavac.
0: 6:09, slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali jak vetar mogao bi ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri su u pripravnosti, a na kritičnim mestima raspoređeno je oko 530 ljudi. Na stolovima situacija je znatno bolja, požari u okolini Vranja su pod kontrolom. Nakon udara groma na dve lokacije iznad Jušaničke banje, izbio je požar u šumskom pojasu brda Pogrebina. Vatra na jednoj od lokacija je ugašena. U dnevniku je vesti sveta. Ukupan broj žrtava katastrofalnih poplava i klizišta u Nepalu i na Tibetu porastao je na 676, u skoro 3000 nestalih, pokazuju najnoviji podaci nepalskih vlasti. Do sada je spaseno više od 3700 ljudi. Spasilačke akcije duž granice između Nepala i Kine traju već četvrti dan, a vlasti i dalje pronalaze preživele i prebacuju ih na sigurno. Iran je postigao dogovor sa Omanom o ruti za brodove koji prolaze kroz Ormuzski moreuz, potvrdio je predsednik Irana Masud Pezeškijan. Oko 6.000 pomoraca na 400 brodova ostalo je zarobljeno u Arapskom zalivu jer ne mogu da prođu kroz Ormuzski moreuz, objavila je Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih nacija. Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Galibov poručio je sunarodnicima da je neprijatelj iskusio poraz zahvaljujući jedinstvu šiita i sunita u Iranu. U ruskom vazdušnom napadu u Kijevskoj oblasti najmanje 37 ljudi je stradalo, a više od 40 povređeno. Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, rekao je da je pogođeno skladište municije, posle čega su usledile razorne eksplozije.
5: Situacija u selu Mila u Kijevskoj oblasti zaista je užasna. Reč je o strašnom nemaru onih koji su skladištili eksploziv u neposrednoj blizini ljudi, u okrugu Buča koji je izazvao ruski napad. Postoje propisi, municija se ne sme skladištiti blizu kuća i stambenih područja.
0: Napadi dronovima prijavljeni su i u Rostovskoj oblasti. U ukrajinskom napadu na Belgorod stradale su 3 osobe, a 9 je povređeno. Rusija ne vidi ni jedan razlog za poboljšanje odnosa sa Evropskom unijom, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
5: Sadašnji evropski političari na vlasti su konfliktni, rečima i delima. Potpuno mobilišu vojni potencijal Evrope i usmeravaju ga protiv Moskve, direktno učestvujući u vojnim operacijama protiv Rusije. Moramo biti svesni toga. Rusija je i dalje otvorena za bolje odnose, ali svesni smo s kim imamo posla.
0: Nuklearna elektrana Zaporožje mogla bi zbog nedostatka spoljnog napajanja električnom energijom uskoro da u potpunosti obustavi rad, upozorio je generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi. Kako je naveo, nuklearna

Trka raspolaže rezervama dizel goriva dovoljnim za približno 10 dana rada energetskih blokova, što je minimalni regulatorni zahtev. Prethodna isporuka goriva obavljena je u martu, dok je planirana majska isporuka odložena zbog vojnih dejstava u blizini elektrane, preneo je TAS. Na Islandu zagovornici pristupanja zemlje

0: 6:13. U Boru će biti održan program Expo Karavana paviljona igre koji će doneti deo atmosfere specijalizovane izložbe i građanima približiti njenu temu i programski sadržaj, pružajući im priliku da već sada osete deo onoga što će Beograd i Srbija ponuditi svetu tokom 93 dana naredne godine. Program će početi u 18 časova na platou ispred Doma kulture. Program Expo Karavana u Boru predstavit će bogatu industrijsku, kulturnu i sportsku tradiciju grada sa posebnim osvrtom na stvaralaštvo, talente i potencijale mladih. Iz kulture, Niški filmski festival u organizaciji Udruženja filmskih glumaca Srbije počeo je sinoć pod sloganom Više od igre. Nastavlja tradiciju festivala glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma Filmskih susreta. Publika će do 3. septembra moći da vidi preko 20 domaćih filmskih ostvarenja koje će biti prikazana na 2 lokacije. Najavljene su 3 srpske premijere i 1 svetska. Sport. U sinoć odigranim utakmicama 7. kola fudbalskog šampionata Srbije postignuti su sledeći rezultati. Železničar Radnik 5-1, Čukarički Vojvodina 0-5, Novi Pazar Mačva 1-1 i Radnički Niš, Radnički 1-9-2-3, 1-1. Danas se sastaju Zemun Crvena zvezda i IMT Mladost. Ostale informacije pripremio Dejan Bulajić.
1: Posle 2 dana pauze, naša ženska odbojkaška reprezentacija danas igra u osmini finala Evropskog šampionata protiv Hrvatske. Imamo dovoljno razloga da verujemo da će naš tim nastaviti seriju odličnih rezultata. Podsetimo, u grupnoj fazi Srbija je ostvarila 5 pobjeda nad Austrijom, Češkom, Bugarskom, Grčkom i Ukrajinom. Hrvatice ne pokazuju kvalitet koji bi mogao ozbiljno da ugrozi naš tim, mada svakako treba biti oprezan u utakmici koja počinje u 19 časova. Na velikoj sceni imaćemo i sjajnu veslačicu Jovanu Arsić, koja će danas nastupiti u finalu skifa na svetskom prvenstvu u Amsterdamu. Ona je juče delovala ubedljivo u polufinalnoj trci, u kojoj je osvojila 2. mesto, što nam uliva nadu da bismo danas mogli da se obradujemo još jednoj medalji na svetskom šampionatu. Na svetskom prvenstvu u kajaku, koje traje u Poznanju, danas ćemo imati 3 posade u B finalu. Branko Lagundžić će nastupiti u trci na 500 metara, kao i muški dvosed koji čine Žarko Jakovljević i Marko Dragosavljević. Na istoj deonici u B finalu će nastupiti i ženski dvosed Marija Dostanić i Dunja Stanojev. Od danas će poklonici sporta imati priliku da uživaju i u vrhunskom tenisu, jer ovog vikenda počinje poslednji ovogodišnji Grand Slam, otvoreno prvenstvo Amerike. Već prvog dana na delu će biti sva 3 naša predstavnika, Novak Đoković, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. Upravo će Hamad prvi izaći na teren, jer bi oko 17 časova trebalo da odmeri snage sa Poljakom Majčržakom. Posle 20 časova na terenu će se naći Miomir Kecmanović, koga očekuje duel sa Kanađaninom Šapovalovim. Novak će meč prvog kola odigrati u ranim jutarnjim satima. Naime, pola sata posle ponoći protivnik će mu biti Argentinac Navone. Danas su na programu još 2 utakmice 7. kola domaće fudbalske Superlige. Kakvu takvu utehu posle sloma u Plzenju, Crvena zvezda će potražiti u Zemunu utakmici koja počinje u 20 časova. Sat vremena kasnije snage će odmeriti IMT i Mladost. Poslednji meč kola sutra uveče igraju Partizan i OFK Beograd.
0: I ovaj dan pred nama biće sunčan i topao. Više detalja slušamo od dežurnog meteorologa Slobodana Sovilja.
2: U nedelju 30. avgusta na području Srbije pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, sredinom dana i posle podne lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren promenljivog smera, maksimalna temperatura od 32 do 36 stepeni. Slično vreme i na području Beograda, pretežno sunčano i toplo, uz slab pretežno istočni vetar, maksimalna temperatura u glavnom gradu 34 stepena.
0: 6:18, bio je ovo jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Tonska realizacija Miloš Jović, spiker Biljana Jovanović, producent Bojana Tufekđić, urednik Mladen Brkljač. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.

0: 6 je sati i 30 minuta.
1: Jutro je početak dana.
2: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
2: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa.
2: I doručak.
1: Jutro je muzika.
2: Ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Dobro jutro, počinje jutarnji program Radio Beograda 1. Uz dobru muziku i dobru energiju započet ćemo ovo nedeljno jutro. Pred nama je još jedan lep dan, najviša temperatura bit će do 36 stepeni. Vaš radio je tu, kuda god da pođete, pratimo aktuelne dešavanja u zemlji i svetu, naši novinari izveštavaju svim važnim temama, pripremili smo vam interesantne priče i za ovo jutro. U studiju Radio Beograda su tonmajstor Miloš Jović, muziku bira Petar Vukosavljević, producent emisije Bojan Tufekđić, ja sam Nada Babić, dobrodošli.

jako mlad išao sam u Borgrad da učim košarku, ne sluteći da tu u gradu rudniku oči otvorit ću. Na prvom treningu uz auc pazih nju,

0: Vremenska prognoza.
1: 6:34, u glavnom gradu je trenutno 20 stepeni, u Novom Sadu 17, u Nišu i u Kragujevcu 18 stepeni, najviša temperatura danas biće oko 36. Detalje o vremenu slušamo u izveštaju iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Slobodan Sovilj nam se javlja.
2: U nedelju 30. avgusta na području Srbije pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, sredinom dana i posle podne lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren promenljivog smera, maksimalna temperatura od 32 do 36 stepeni. Slično vreme i na području Beograda, pretežno sunčano i toplo, uz slab pretežno istočni vetar, maksimalna temperatura u glavnom gradu 34 stepena.
1: Očekivane biometeorološke prilike doprineće smanjenju običajnih tegoba kod hronično bolelih, opre se savjetuje srčanim i mentalno nestabilnim bolesnicima, kod osetljivih osoba su moguće meteoropatske reakcije u blažoj formi, pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Posle muzike čućemo i kako je stanje na putevima u našoj zemlji danas.

0: stanje na putevima. Ovo je Radio Beograd 1. U narednim minutima slušamo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Tamara Ninić se javlja iz Automoto Saveza Srbije.
1: Poslednji vikend i nedelje u avgustu donosi očekivano pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u našoj zemlji. Pred nama je završetak letnje turističke sezone i povratak velikog broja turista sa godišnjih odmora, ali i početak nove školske godine i zbog čega se tokom dana očekuje povećan broj vozila, posebno na glavnim putnim pravcima, na autoputevima i na prilazima većim gradovima. U popodnevnim i večernjim satima moguće je formiranje kolona na prilazima Beogradu, kao i na obilaznici i na mestima gde se tranzit i gradski saobraćaj ukrštaju. Pojačano opterećenje treba očekivati i na putnim pravcima ka Novom Sadu, Nišu, kao i na deonicama koje povezuju turističke destinacije sa drugim gradskim centrima. Dodatno usporavanje moguće i u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na autoputu E75 u zoni petlje Smederevo u toku su radovi na mostu uz zatvaranje zaustavne trake, dok se saobraćaj odvija voznom i preticenom trakom u smeru ka Beogradu. Na deonici Kuzmin-Sremska Rača i dalje je izmenjen režim saobraćaja zbog radova na izgradnji novog graničnog prijelaza, pa vozačima savjetujemo oprez zbog suženja kolovoza i uključivanja sporednih putnih pravaca. U zoni petlje Ruma takođe je na snazi izmenjen režim saobraćaja zbog radova, a što je posebno važno imajući u vidu i očekivano povećanje saobraćaja između Srema, Novog Sada, Šapca i Beograda. Danas od 8 časova do sutra u 6 sati ujutru zbog asfalterskih radova biće obustavljen saobraćaj na deonici Arilje-Prilike. Alternativni putni pravac je Arilje-Guča-Kotraža-Ivanjica-Prilike. A do sutra do 5 sati ujutru zbog radova će biti obustavljen saobraćaj i na delu puta Sivac-Crvenka. Alternativa je pravac Crvenka-Kula-Bačka Topola-Bački Sokolac-Kljajićevo-Sivac. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a tokom dana očekujemo duže zadržavanja na frekventnim graničnim prijelazima. Međuzone ka Hrvatskoj i Mađarskoj već su sada uglavnom popunjene sa kolonama vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prijelazima Batrovci i Horgoš, dok je prema podacima Uprave granične policije saobraćaj pojačan, ali na graničnim prijelazima Preševo i Gradina trenutno nema dužih čekanja. Zbog mogućih dužih zadržavanja tokom dana na vreme se informišite o stanju na granicama, a kao alternativu možete koristiti i manje prijelaze.
0: Zbog pucanja cevi prečnika 280 mm koja snabdeva područje Baljevca kod Raške došlo je do obustave vodosnabdevanja u više mesnih zajednica. Kako je saopšteno iz javno-komunalnog preduzeća Raške, bez vode su i meštani Brvenice i Brvenika, sanacija kvara dodatno komplikuje problemi na postrojenju za preradu vode u Beocima gde je došlo do manjeg požara i nestanka električne energije. Ekipe takođe rade na uklanjanju stabla koje je palo na vodozahvat. Zbog svih navedenih okolnosti trenutno nije moguće precizno odrediti kada će kvar biti saniran i vodosnabdevanje normalizovano, navodi se u saopštenju javno-komunalnog preduzeća Raška. Za građane će biti obezbeđene cisterne sa vodom koje će biti postavljene u Baljevcu i Brveniku.

0: ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: 6:46, u narednim minutima u jutarnjem programu Radio Beograda 1 izdvajamo naslove i teme sa sajta RTS-a. U Deliblatskoj peščari timovi na oprezu i dalje se gasi vatra na stolovima. U Deliblatskoj peščari helikopteri su u pripravnosti, a ljudi raspoređeni na kritična mesta. Požari u okolini Vranja su pod kontrolom. Nakon udara izbio je požar iznad Jošaničke banje u opštini Raška. Iljušin izveo tokom jučerašnjeg dana 5 naleta. Republički hidrometeorološki zavod je izdao meteorološko upozorenje za područje Srbije na visoke temperature i sušu, što su ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Republički zavod navodi da će u Srbiji do kraja avgusta i u prvoj dekadi septembra maksimalna temperatura u većini dana biti od 32 do 37 stepeni. Dodaju da će visoke temperature praćene deficitom padavina i povremeno pojačanim vetrom i dalje doprinositi isušivanju vegetacije, izraženoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Takođe, zavod je izdao i agrometeorološko upozorenje na poljoprivrednu sušu. Dugotrajno trajanje suše u kombinaciji sa visokim temperaturama dovelo je do kontinuiranog vodnog i toplotnog stresa kod poljoprivrednih kultura, a na brojnim područjima intenzivan stres je već doveo do prinudnog završavanja vegetacionog ciklusa, što je rezultiralo manjom masom zrna i nižim prinosom ratarskih kultura. Nastavak suše i visokih temperatura predstavlja dodatni rizik za vodni balans zemljišta, jer se rezerve pristupačne vlage dalje iscrpljuju. Ovo je od posebnog značaja za višegodišnje zasade i pripremu useva za narednu proizvodnu sezonu, jer produženi nedostatak vode može imati posledice i nakon završetka ovogodišnjeg vegetacionog perioda. Nedostatak vlage u zemljištu može otežati predsetvenu pripremu i setvu ozimih useva ukoliko se sušni uslovi nastave. Republički hidrometeorološki zavod poljoprivrednicima preporučuje povećan oprez zbog visokog rizika od izbijanja i širenja poljskih požara na isušenim parcelama. Osim toga, zavod je uputio i hidrološko upozorenje da će vodostaj na Dunavu, Savi i Tisi kod Titela narednih dana biti ispod niskih plovidbenih nivoa na Kolubari sa pritokama na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave, na pritokama Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku. Proticaji su se približili minimalnim srednjim mesečnim vrednostima 95% neobezbeđenosti, odnosno biološkom minimumu. Samo 15% njiva u Srbiji je osigurano, suša drastično umanjuje prinose. Koliko košta zaštita od nepogoda? Poslednjih godina drastično suša umanjuje prinose na njivama, proizvođači se suočavaju sa ozbiljnim gubicima, štete na njivama ili u voćnjacima znaju da prouzrukuju kasni mrazevi i oluje. Jedan od načina da poljoprivrednici zaštite svoju proizvodnju jeste osiguranje. U resornom ministarstvu kažu da prostora za veće uključivanje proizvođača u sistem osiguranja postoji i podsećaju da država subvencioniše deo premije. U saobraćaj se danas pušta 28 km Dunavskog koridora. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće od 10 časova svečanosti puštanja u saobraćaj nove deonice Dunavskog koridora od Beograda do Golubca. Stizaće se za sat i 20 minuta. Nova školska godina, u klupe sešće 770.000 đaka, besplatni udžbenici za 96.000 učenika, škole su spremne da 1. septembra dočekaju đake, a planovi i programi su utvrđeni. U toku je podela besplatnih udžbenika, besplatne udžbenike dobija 96.000 učenika koji ostvaruju pravo na socijalnu pomoć, bolesna deca koja se obrazuju po posebnom planu, deca sa poteškoćama u učenju ili koja boluju od retkih bolesti, kao i talentovani đaci. Oni u novu školsku godinu ulaze sa velikim ambicijama. Dobila sam besplatne udžbenike zato što sam pokazala veliko interesovanje za matematiku, kaže jedna učenica, dok njena drugarica ističe da se takmičila na državnim, gradskim i opštinskim takmičenjima iz biologije. Osim na srpskom jeziku, udžbenice se štampaju na jezicima 8 nacionalnih manjina. Direktorka osnovne škole Dragoljub Dudić u Beogradu, Danijela Pavić, ističe da kao roditelj smatra da je to velika pomoć porodičnom budžetu s obzirom na to da se cene kompletne plata učbenika kreće od 12.000 dinara za učenike prvog razreda do 25.000 dinara za učenike osmog razreda. Učenici od prvog do četvrtog dobijaju besplatne učbenike iz matematike, maternjeg i stranog jezika, sveta oko nas i poznavanja prirode, kaže Pavićeva. U utorak će 62.500 mališana prvi put ući učionice. Ovo su bile neke od tema i od tekstova koje izdvajamo za ovo jutro sa portala RTS-a. Nastavljamo dalje u 6 sati i 51 minut, muzika, pa ćemo da čujemo i vesti.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U saobraćaj će biti pušteno novih 28 km Dunavskog koridora od Požarevca do Golupca. Vrednost projekta iznosi 524 miliona evra. Svečanosti će prisustvovati i predsednik Aleksandar Vučić. Nova saobraćajnica predstavlja važan korak u unapređenju putne infrastrukture i povezivanju istočne Srbije sa ostatkom zemlje. Izgradnjom ove deonice stvaraju se bolji uslovi za brže i bezbednije putovanje, ali i dodatni potencijal za razvoj privrede i turizma. Početak svečanosti zakazan je za 10 časova. Ekipa Radio Beograda biće na licu mesta. Prenos svečanosti možete pratiti na našem prvom programu. Međunarodni rezidualni mehanizam u Hagu saopštio je da su holandski nadležni organi, odmah nakon što je general Ratko Mladić preminuo u pritvorskoj bolnici u Hagu, pokrenuli standardne procedure predviđene nacionalnim zakonodavstvom Holandije, kao i da su potvrdili da neće biti pokrenuta krivična istraga i da neće biti izvršena obdukcija. Navode i da je mehanizam u redovnom kontaktu sa porodicom Ratka Mladića od trenutka njegove smrti, uključujući pitanje vezane za prenos posmrtnih ostataka Mladića. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali jak vetar mogao bi ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri su u pripravnosti, a na kritičnim mestima raspoređeno je oko 530 ljudi. Na stolovima situacija je znatno bolja, a požari u okolini Vranja su pod kontrolom. Nakon udara groma na dve lokacije iznad Jošaničke banje izbio je požar u šumskom pojasu brda Pogrebina. Vatra na jednoj od lokacija je ugašena. Pripadnici sektora za vanredne situacije ugasili su i požar u ataru sela Slišane na teritoriji opštine Lepane. Nastavljaju se spasilačke operacije u Nepalu posle katastrofalnih poplava i klizišta u kojima je stradalo više od 670 ljudi, dok se oko 3000 smatra nestalim. Rizik od izlivanja jezera, nastalog posle urušavanja glečera u blizini granice Kine i Nepala, je smanjen, saopštile su kineske vlasti. Na Islandu zagovornici pristupanja zemlje Evropskoj uniji slave u Reykjaviku, pošto su rano jutros objavljeni prvi rezultati. Glas za pregovore sa Briselom je u maloj prednosti. Glasovi se i dalje broje širom Islanda u 7 izbornih jedinica. U Boru će biti održan program Expo karavana paviljona igre, koji će doneti deo atmosfere specijalizovane izložbe i građanima približiti njenu temu i programske sadržaje, pružajući im priliku da već sada osete deo onoga što će Beograd i Srbija ponuditi svetu tokom 93 dana naredne godine. Program će početi u 18 časova na platovu ispred Doma kulture. Program Expo karavana u Boru predstavit će bogatu industrijsku, kulturnu i sportsku tradiciju grada sa posebnim osvrtom na stvaralaštvo, talente i potencijale mladih. Sport. Odbojkašice Srbije igraće u Brnu protiv Hrvatske u osmini finala Evropskog prvenstva. Meč počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Počinje posljednji Grand Slam sezone, otvoreno prvenstvo Amerike u tenisu. Prvog dana turnira u Njujorku na teren će izaći i trojica srpskih takmičara. Hamad Međedović će oko 17 časova odmeriti snage sa Poljakom Majšakom. Posle 20 časova na teren će Miomir Kecmanović, koji će za protivnika imati i Kanađanina Šapovalova. A Novak Đoković će se u jedan sat posle ponoći sastati sa Argentincem Navoneom. U sedmom kolu Superlige Srbije danas se igraju dve utakmice. Od 20 časova sastaće se Zemun i Crvena zvezda, a sat kasnije IMT i Mladost. U Srbiji danas sunčano i toplo, poslepodne ponegde u brdsko-planinskim predelima, kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura do 36 stepeni.
Trenutno je u Novom Sadu 17 stepeni, 18 je u Nišu, u Beogradu temperatura vazduha je 20 stepeni, vlažnost vazduha 88%, pritisak 1001 milibar i duva jugozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jalovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Dobro jutro, deco.
1: Stvarno? Ma šta kažeš? Razumem.
2: Priče iz ovrta.
0: Magnetorecepcija.

0: pazite sada dobro.
1: Čulni organi su posebni organi koji su se različito razvijali kod raznih grupa životinja.
0: Šta je njihova uloga, evo ti? Ti?
2: Nemam pojma.
0: Evo ovako.
1: Da skupljaju, prerađuju i prenose informacije iz spoljašnje i unutrašnje sredine. Oni su zaslužni za to što neke vrste izgledaju kao superheroji na ivici između magije i naučne fantastike.
0: Jedan od tih neverovatnih organa je i organ za magnetorecepciju.
2: Magneto šta?
0: Evo ovako, kao mali svi smo imali prilike da viđamo kako se u rano proleće ili kasnu jesen iznad nas čuje pesma ždralova ili divljih gusaka, negde labudova ili pataka. Jednom reči ptica koje se sele na sever ili jug. Jel tako?
3: Aha.
2: Mhm, da. E.
0: Dugo je ljude kopkalo koja je to mistična sila koja pokazuje ždralovima gde je sever, a gde jug. I vodi ih zvezdanim nebom preko dalekih stepa na zimovališta ili gnezdilišta. Kakva je magija kojom golubovi polete, naprave nežni polukrug iznad naših glava i nepogrešivo krenu ka svojim gnezdima na kojoj god strani sveta ona bila. Dugo se maštalo da ptice imaju nekakav tajni kompas nalik našim kompasima koje koriste vojska ili izviđači. Tek tokom druge polovine prošlog veka došlo se do neverovatnih otkrića. A to je da ptice vide magnetno polje.
4: Jug.
0: One mogu da osete gde se nalazi magnetni pol zemlje, a gde magnetni ekvator, i to pomoć posebnih pigmenata u rožnjači oka koji se zovu kriptohromi. Da stvar bude još zanimljivija, ovi pigmenti se nalaze isključivo u desnom oku ptica. Proveravate, a? Da? Žmurite na levo oko, ne vredi, to važi samo za ptice. Međutim, ovo nije sve. U određenom delu mozga, blizu nervnih završetaka, kod kljuna, nalaze se ćelije koje imaju posebne kristaliće magnetita u sebi i poput pravog kompasa omogućavaju pticama da osjećaju koliko su blizu polovina.
4: Istok, zapad, sever, jug.
0: Da. I još nešto. Ne vređajte nikada nikoga. A pogotovo ne da ima inteligenciju kao golub. Jer za razliku od nas, golub

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: U Šapcu je otvorena prva fabrika humanoidnih robota u Srbiji kineske kompanije Mint. U prvoj fazi rada najavljeno je zapošljavanje više od 200 radnika. Godišnje će se proizvoditi između 1000 i 2000 robota. Otvaranju je prisustvovao i predsednik Aleksandar Vučić. Slušamo prilog Aleksandra Milivojevića.
3: Čast mi je da vas dočekam kao prvi humanoidni robot proizveden u Srbiji, baš ovde u Šapcu. Vidim, čujem, analiziram i samostalno se krećem. Mogu da izvršim 150.000 milijardi matematičkih operacija za samo jednu sekundu. Moj mozak je spoj kineske i američke tehnologije. Omogućuje mi da kontrolišem svojih 30 stepeni slobode i analiziram sve što se dešava u mom okruženju. Moji motori, baterija i senzori su iz Kine, od Šenžena do Šangaja. Uspeo sam da spojim sve navedeno upravo ovde u Srbiji. I iz Srbije idemo dalje u svet.

0: Ovo je robot koji je dočekao predsjednika Aleksandra Vučića na otvaranju serijske proizvodnje humanoidnih robota u Šapcu. Predsjednik kompanije Mint, Qin Zhonghua, kaže da su srećni što su našli Srbiju kao partnera i uspješno investirali u Šabac.
1: Srećna sam da je srpska vlada prepoznala ovaj projekt kao stratešku šansu za pozicioniranje zemlje u sektoru visokotehnološke proizvodnje sa namerom da Srbija u budući postane srpski lider u proizvodnji humanoidnih robota. Mi smo jako srećni što smo našli Srbiju kao partnera. Smo mi uspešno investirali u Srbiju, odnosno u Šabac. U proteklih 7-8 godina smo mi zaista ostvorili sve svoje ciljeve, a u ime toga najiskrenije da se zahvalim predsjedniku Vučiću i vašem timu što ste nama pružili maksimalnu pomoć i podršku.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da danas u vreme ubrzanog tehnološkog razvoja mi ne smemo da zaostanemo za najvećim silama, kao i da moramo da se prilagodimo novoj tehnološkoj eri.
2: Ovo otvara novu eru za Srbiju. Ovde ćemo mi da zapošljavamo ljude i da imamo i značajno veći broj zaposlenih nego što imamo danas, da bismo proizvodili robote koji će u nekim drugim zemljama da zamenjuju ljude. Upotreba ovih robota je višestruka, od zdravstva, poljoprivrede, industrije, do toga da mi smo već krenuli da kupujemo komade ovakvih robota koji će nam služiti u namenskoj industriji, što ćete uskoro moći da vidite u praktičnoj primjeni za samo nekoliko dana. Kada govorite o svemu ovome, važno je da ukažem da mi imamo značajne AI kapacitete, da imamo digitalne centre za pohranjivanje i za čuvanje podataka, da imamo superkompjutere i da tek tada, zajedno sa industrijom robota, sa robotikom, možemo da dostignemo neslućene visine.
0: Vučić očekuje da će proizvodnja robota omogućiti ubrzani razvoj našoj zemlji.
2: Danas i Loznica i Šabac, zahvaljujući vama, izgledaju drugačije. Koliko sutra, bit će to Inđija i bit će to cela Srbija. Beskrajno vam hvala, beskrajno hvala predsjedniku Xi Jinpingu, beskrajno hvala vama na ogromnoj podršci, radu, trudu, posvećenosti, ljubavi prema Srbiji. Hvala vam na tome što ste zaposlili gotovo 5000 ljudi u našoj zemlji. Hvala vam što planirate da nastavite to da radite. Ovo što se danas događa u Šapcu za nas je od ogromnog značaja. Mi u Evropi postajemo pioniri u serijskoj proizvodnji humanoidnih robota. Dobijamo tuđe znanje, verujem da ćemo brzo da učimo i da ćemo mi moći da prenosimo znanje i u regionu i u celoj Evropi.
0: Predsjednik smatra da će robotska industrija omogućiti kvantni skok za Srbiju, što prema njegovim rečima pokazuje i proizvodnja robota u celom svetu u prvoj polovini ove godine.
2: U celom svetu proizvedeno je oko 22.000 humanoidnih robota, što je rast od oko 300% u odnosu na isti period prošle godine. Važno je da kažem da su Agibot ili Agibot proizveli 44%. I sa 44% tržišnog udela mi ovdje u Srbiji imat ćemo mnogo toga da učimo, mnogo toga da razvijamo i mnogo toga da ponudimo i Evropi i svetu, ali i da sami koristimo znanje i najmodernije tehnologije. Mi se nadamo da ćemo ovdje u Šapcu moći da sklapamo, kasnije proizvodimo i više od 5000 robota na godišnjem nivou.
0: Investicija u prvu fazu robotske proizvodne baze u Šapcu iznosi 20 miliona evra, a u narednom periodu planirana je izgradnja industrijskog parka robotike u Inđiji sa ukupnom planiranom investicijom od 200 miliona evra. Po završetku projekta planirani godišnji proizvodni kapacitet iznosit će do 20.000 humanoidnih robota i robotskih pasa namenjenih tržištima širom Evrope i sveta.

0: jutro.
1: Na našem programu od 9 sati je emisija Nedeljom za selo. Evo i tema današnje emisije. Govorit ćemo o drastičnom padu kukuruza u suvom ratarenju, zatim o rodu duvana, kao i o žetvi suncokreta. Urednik emisije je Dušan Veličković.
2: Na području Kikinde očekuje se drastičan pad prinosa kukuruza u suvom ratarenju. Kao alternativa sve češće se pominje sirak, kultura koja je stabilna i u sušnim uslovima i čiji je prinos od 4,5 tone ekonomski jednak prinosu kukuruza od 6,5 tona. Na području Banata za sada se gaji na svega 1000 hektara. Na parcelama gde kukuruz u suvom ratarenju ove godine na teritoriji Kikinde daje skromnih 400 kg do 1 tone po hektaru, polja pod cirkom izgledaju kao iz potpuno druge klimatske zone. Poljoprivrednici ipak na priču o masovnom prelasku na sirak još uvek gledaju sa dozom opreza, ističu Marko Đurđulov iz Kikinde i Milovan Trajkovski iz Bašaida.
3: Podatak da od 1. januara do danas je palo 203 litera. Ukupno to je jako malo padavina za ovu godinu. Mi iz godine u godinu se smanjuju padavine i povećavaju temperature u junu, julu, avgustu, kad naše biljke treba da se zrevaju. Kukuruz je već u julu, krajem jula već je bio izgoreo totalno. Nekad se to dešavalo u oktobru, sad je već kraj jula.
4: Sirak uopšte nije berzanska roba. Bojim se da tu isto ulazimo u neki drugi problem sa cenama, sa time što to radi jedan otkupljivač ili eventualno dva. Niko u svetu se nije obogatio i usrećio gajeći sirak.
2: Uprkos tome što je ove godine suša veća nego lane, rod duvana prevazišao je očekivanja po pitanju kvaliteta i prinosa. U Golubincima, mestu koje je već godinama sinonim za duvan u Srbiji, sezona berbe dostiže vrhunac. Zelena polja, stabljika duvana, specifičan miris svežeg lista i neumorni rad na njivama i sušarama u Sremu svedoče da se saradnja lokalnih kooperanata i senčarske fabrike ponovo pokazala kao dobitna kombinacija za domaći agrar. Zajedno sa suncokretom pokazuje da je jedina stabilna biljna kultura za proizvodnju, kaže Milan Bjelivuk.
5: Prvi rezultati otkupa pokazuju da je duvan bolje kvalitete nego prošle godine. Što se tiče ovog terena, možemo reći da je kiša pala zadnji put 12. jula na Petrovdan i eto, prošlo je više od mjesec dana bez kiše. Ono što mogu da kažem, duvan je posađen ranije, dobra priprema i pokazalo se da i pored nedostatka padavina, duvan se razvio duboko.
2: Žetva suncokreta počela je prvo u Banatu. Zbog suše je ovaj posao počeo ranije, a proizvođači nisu zadovoljni prvim prinosima, koji se kreću oko 2 tone po hektaru, a ponegde su i niži nego lane. Davor Drndarski, kombajner iz Neuzine, kaže da je prednost što radi na savremenoj mašini koja se lako prilagođava svakom usevu.
6: Pa, otprilike jedan dan da se prebaci sve da bude spremno, s jedne kulture na drugi. Pa možda u 20 hektara da pokusi dnevno, sve zavisi od roda.
2: Prvi prinosi nisu obradovali ratare u srednjem Banatu. Nadali su se da će suncokret bolje podneti sušu, međutim, ni on kao toplo ljubiva biljka nije uspeo da prebrodi augustovsku vrelinu.

0: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja slavi najbolje što je naše. Na talasima zdravlja.
1: Zašto je važno oralno zdravlje? Da li je u pitanju samo estetika ili zdravlje celog organizma? Gost, stomatolog Aleksandra Delić. Autor emisije Marijana Rajić. Nedelja u 10.05. Repriza sreda od 20 časova. Radio Beograd 1.

0: na talasima zdravlja.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk. Jutarnji program Radio Beograda 1.
2: Subotica je danas u znaku sporta, u znaku trčanja. Počinje subotički polumaraton. Tim povodom razgovaramo sa Žikom Savinom iz organizacije polumaratona. Žiko, dobro jutro vam želim.
3: Beograde, dobro jutro.
2: Je li sve spremno za danas? Evo, u 8 sati startujete. Kakva je atmosfera trenutno?
3: Jeste, sve je spremno. Atmosfera je fenomenalna. Moram priznati da ovakvu atmosferu prvi put doživljavam, s obzirom da je negde, ne negde, nego je ovaj najbrojniji subotički polumaraton do sada. Brojimo preko 1600 trkača i svi su negde baš namešteni, jedva čekaju da krene trka. Trenutno su u nekom istezanju, neko se malo zagreva. Očekujemo sada i otvaranje naše trke. Za danas, tačnije za ovu godinu, odabrali smo našeg drugara Dr. Igija, zvezdu 90. godina, koji će otvoriti ovu trku 15-8, a onda kreće zagrevanje, a potom i počinje trka u 8 časova. U 8 časova počinje trka na 10.21 km, a na 5 km u 8.25. Pored trke koje sam nabrao, imamo i dečije trke. Brojimo oko 800 dečaka i devojčica do 9, tačnije 10 godina, a uz njih su tu i njihovi roditelji, braće, sestre, babe, deke, svi su tu i svi navijaju, tako da pored tih 800 dečaka i devojčica, tu je nekih još pride oko 1500 ljudi, pored toga jeli navijači koji su došli da podrže i naše trkače, ove starije, na starije mislim, tako da sam program je fenomenalan. Svaku Subotica je danas puna dobre energije, puna sportista, puna ljudi koji su želeli da vide Suboticu, koji je vide prvi put. Neki su došli još juče, oduševljeni sa ovim našim gradom na severu Srbije, tako da smo baš ponosni na to. A što se tiče tog samog sadržaja i svega na trci, imamo mnogo muzičkih sadržaja. Ovdje u finish zoni kod nas imamo koncert naše lokalne grupe, tako da kada utrče u cilj, pored svega što smo pripremili ovde da ih počastimo, trkači će uživati u dobroj svirci. Do 11 časova traje trka, potom ćemo da podelimo nagrade, a onda malo i da se zabavimo i posle svi na ručkove.
2: Da. Kažite nam samo još i to, bit će naravno izmena u saobraćaju tokom samog polumaratona.
3: Jeste. U Subotici će od 7 časova, tačnije već od 7 su zatvorene ulice, i ulica Braća Radića do Bajnacke i Aleja Maršala Tita do hale sportova. Tako da je to jedan potez koji je blokiran za saobraćaj. To će trajati sve do 11 časova, dok poslednji trkač ne utrči u cilj. A onda se otvaraju ulice i saobraćaj će se odvijati sasvim normalno kao i uvek.
2: Hvala vam na izdvojenom vremenu. Čuli ste Žiku Savina iz organizacije polumaratona koji se održava u Subotici. Mi nastavljamo dalje u emisiji.
3: Hvala puno. Hvala, lepo, sve najbolje, prijatno.

i najzad s letnjim pegama od mnogih tajno čekana u pratnji brata nabildanog zvekara. Lela Doronski, Dugre Pičkonski i one skrame.

0: Vreme je za vesti iz sporta. Izveštaj je pripremio kolega Dejan Bulajić. Slušamo detalje.
1: Posle dva dana pauze, naša ženska odbojkaška reprezentacija danas igra u osmini finala Evropskog šampionata protiv Hrvatske. Imamo dovoljno razloga da verujemo da će naš tim nastaviti seriju odličnih rezultata. Podsetimo, u grupnoj fazi Srbija je ostvarila 5 pobeda nad Austrijom, Češkom, Bugarskom, Grčkom i Ukrajinom. Hrvatice ne pokazuju kvalitet koji bi mogao ozbiljno da ugrozi naš tim, mada svakako treba biti oprezan u utakmici koja počinje u 19 časova. Na velikoj sceni imaćemo i sjajnu veslačicu Jovanu Arsić, koja će danas nastupiti u finalu skifa na svetskom prvenstvu u Amsterdamu. Ona je juče delovala ubedljivo u polufinalnoj trci, u kojoj je osvojila drugo mesto, što nam uliva nadu da bismo danas mogli da se obradujemo još jednoj medalji na svetskom šampionatu. Na svetskom prvenstvu u kajaku, koje traje u Poznanju, danas ćemo imati 3 posade u B finalu. Branko Lagundžić će nastupiti u trci na 500 metara, kao i muški dvosed koji čine Žarko Jakovljević i Marko Dragosavljević. Na istoj deonici u B finalu će nastupiti i ženski dvosed Marija Dostanić i Dunja Stanojev. Od danas će poklonici sporta imati priliku da uživaju i u vrhunskom tenisu, jer ovog vikenda počinje poslednji ovogodišnji Grand Slam, otvoreno prvenstvo Amerike. Već prvog dana na delu će biti sva tri naša predstavnika, Novak Đoković, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. Upravo će Hamad prvi izaći na teren, jer bi oko 17 časova trebalo da odmeri snage sa Poljakom Majčržakom. Posle 20 časova na terenu će se naći Miomir Kecmanović, koga očekuje duel sa Kanađaninom Šapovalovim. Novak će meč prvog kola odigrati u ranim jutarnjim satima. Naime, pola sata posle ponoći protivnik će mu biti Argentinac Navone. Danas su na programu još dve utakmice sedmog kola domaće fudbalske superlige. Kakvu takvu utehu posle sloma u Plzenju, Crvena zvezda će potražiti u Zemunu utakmici koja počinje u 20 časova. Sat vremena kasnije

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, 7 sati i 56 minuta svima onima koji su nam se sada pridružili u emisiji. Jutro je u glavnom gradu po poslednjim merenjima 21 stepen, u Novom Sadu 18, kao i u Nišu, u Kragujevcu 19 stepeni po poslednjim merenjima, sunčano popodne, kratkotrajna kiša u nekim delovima, temperatura do 36 stepeni, kažu meteorolozi. Na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije zadržavanje za putnička vozila oko 30 minuta, teretna vozila čekaju oko 2 sata. Saopštio Automoto Savez Srbije. Na ostalim graničnim prelazima nema trenutno dužih zadržavanja, kao i na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema, dakle, zadržavanja vozila. Nastavljamo dalje uz muziku, pa ćemo da čujemo i vesti.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U saobraćaj će biti pušteno novih 28 km Dunavskog koridora od Požarevca do Golubca. Vrednost projekta iznosi 524 miliona evra. Svečanosti će prisustvovati i predsednik Aleksandar Vučić. Nova saobraćajnica predstavlja važan korak u unapređenju putne infrastrukture i povezivanju istočne Srbije sa ostatkom zemlje. Izgradnjom ove deonice stvaraju se bolji uslovi za brže i bezbednije putovanje, ali i dodatni potencijal za razvoj privrede i turizma. Početak svečanosti zakazan je za 10 časova. Ekipa Radio Beograda biće na licu mesta. Prenos svečanosti možete pratiti na našem prvom programu. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali jak vetar mogao bi ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri i vatrogasci su u pripravnosti. Na stolovima požar još uvek nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Padala je slaba kiša, ali strmi nepristupačan teren i dalje otežavaju gašenje. Ekipe vatrogasaca, kao i radnici Srbija šuma i pripadnici dobrovoljnih vatrogasaca, i dalje rade na lokalizaciji ovog požara. Nastavljaju se spasilačke operacije u Nepalu posle katastrofalnih poplava i klizišta u kojima je stradalo više od 740 ljudi, dok se oko 3000 smatra nestalim. Na Tibetu je nastradalo 16 ljudi, a 546 je nestalo, javili su kineski mediji. Nivoi vode u jezerima koja su se formirala posle poplava su i dalje u opadanju, rekli su kineski zvaničnici. Na frontu u Ukrajini nastavljena su ratna dejstva. Ruske snage zauzele su tri naselja na istoku zemlje, tvrdi Moskva. Ukrajinske vlasti ponovo upozoravaju na mogućnost nove ruske ofanzive na jesen. U ruskom napadu na Harkovsku oblast uništen je ukrajinski komandni punkt, a komandir jedinice poginuo. Najmanje tri osobe povrijeđene su u napadu dronovima na Kijev. Zabeležena je i materijalna šteta. Više ljudi je povređeno u pucnjavi koja se dogodila rano jutros tokom festivala tehno muzike u švajcarskom gradu Arau, saopštila je tamošnja policija. Za sada nije poznato da li ima poginulih niti ko je pucao. Veliki broj policajaca nalazi se na mestu događaja, područje je u širokom obimu ograđeno. Na terenu su i vatrogasci kao specijalizovana mobilna jedinica civilne zaštite kantona Argau. Sport. Odbojkašice Srbije igraće u Brnu protiv Hrvatske u osmini finala evropskog prvenstva. Meč počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Jovana Arsić izborila je finale svetskog prvenstva u veslanju. Danas oko 13 časova i 50 minuta nadmetaće se za neko od odličija. Počinje i US Open, posljednji Grand Slam u sezoni. Na teren će prvi oko 17 sati Hamad Međedović protiv Poljaka Majšaka. Posle 20 časova Miomir Kecmanović sastaje se sa Kanađaninom Šapovalovim, dok će Novak Đoković igrati od 1 sat iza ponoći protiv Argentinca Navonea. U Srbiji danas sunčano, toplo, poslepodne ponegde u brdsko-planinskim predelima, kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura do 36 stepeni. Trenutno je u Novom Sadu 18 stepeni, 19 u Nišu, u Beogradu temperatura vazduha je 21 stepen, vlažnost vazduha 88%, pritisak 1001 milibar. Duva jugozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jelovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Vest da je OFAK produžio licencu NIS-u donela je veliko olakšanje građanima i privredi, jer za sada garantuje nastavak rada kompanije i stabilno snabdevanje tržišta. Šta ova odluka konkretno znači i šta sada predstoji NIS-u i možemo li očekivati stabilne cene goriva? O tome ovoga jutra razgovaramo sa Nebojšom Atanackovićem iz Unije poslodavaca Srbije. Dobro jutro vam želim.
3: Dobro jutro, hvala na pozivu.
2: Šta produženje licence znači za građane i snabdevanje gorivom?
3: Evo, kako ste uvodio rekli, mislim to je zaista vrlo značajno produženje, mada smo već navikli ovo godine po dana da čekamo jednostavno produženje ove licence za nesmetan rad NIS-a. I međutim, ovog puta smo suočeni ne samo kao i druge zemlje u Evropi, ostalom zbog ovih potresa koji su nastali zbog rata na Bliskom istoku, nego i zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava, preko koga smo jedino mogli da očekujemo, ukoliko NIS ne bi mogao da radi i da dobije redovno snabdevanje putem Jadranskog naftovoda, jedino smo mogli Dunavom da očekujemo baržama neko snabdevanje, uglavnom derivatima. Međutim, obzirom na ovo stanje koje imamo sada sa nivom Dunava, ne bi mogli na to da uopšte da računamo. Tako da nam je praktično dobro funkcionisanje rafinerije u Pančevu jedina prava šansa da ne dođemo u još neočekivaniju situaciju što se tiče snabdevanja. Sada nam je samo na tome bi trebalo raditi. Imamo redovno dovoljne količine sirove nafte i da imamo povećanje preradnih mogućnosti rafinerije u Pančevu do nekih maksimuma, a to znači negdje 13.500 tona dnevno prerađene sirove nafte, od koji bi najveći deo išao pre svega ka dizelu, koji nam je sad posebno neophodan na početku poljoprivrednih radova.
2: Možemo li očekivati stabilne cene goriva u narednom periodu?
3: A te cene će u svakom slučaju zavisiti od mogućnosti dobavljanja, odnosno od berzanske svetske cene sirove nafte, na koju ne možemo naročito da utičemo. I s druge strane, eventualno ublažavanje samih cena koje imamo na tržištu kod nas bi moglo ići kroz dalje smanjivanje akcize, koja je smanjena sa 20%, međutim, ostalom odlukom se može ona smanjiti više od toga, ali sve o svemu, kao što i druge zemlje u svetu i u Evropi, zavise od situacije da li će moći redovnim putevima kao do sada da se snabdeva tržište ili ne. I sem toga imamo još jedan problem. Uvijek je bila različita cena na berzi, na Mediteranu, derivata u odnosu na cenu sirove nafte. Činjenica je da Evropa nema dovoljno prerađivačkih kapaciteta u svojim rafinerijama, već je velikim delom uvozila i derivate. Sad su, međutim, isporučioci između ostalog su bili nekim svojim putevima i Ruska Federacija. Ali sad, obzirom na proširenje rata i bombardovanje ruskih rafinerija, sad se Rusi pojavljuju kao zemlja koja postaje uvoznik. Ona izvozi i dalje velike količine sirove nafte, ali ako nema kako da preradi tu sirovu naftu, onda ona počinje da osjeća nedostatke dizela, koji je izuzetno značajan za njeno funkcionisanje. Tako da sad smo zajedno sa drugim zemljama Evrope, pa evo sad kažem i Rusijom, prinuđeni na uvoz te količine ove derivata, mada je neuporedivo značajnije za nas što smo dobili još mjesec dana produžavanje ove licence.
2: I šta su sada ključni koraci za NIS?
3: Ključni koraci su pre svega obezbeđivanje i pokušaj da dobijemo što bolju cenu za uvoz sirove nafte. ona nesmetano može da dolazi jel, sa Krka, tako da uglavnom je sada druga strana važna, a to je da pokušamo ili da imamo sreću da ne dođe do neke tehnološke avarije u rafineriji Pančevo i da ona može da dostigne svoje maksimalne kapacitete dnevne prerade. Do sada smo mi 20-ak pa i više posto potrebnih derivata uvozili, kažem, najčešće sa severa iz Mola ili OMV-a, a sa juga opet iz pravca Crnog mora. A sad, pošto to ne možemo, sa te količine mora NIS da proizvede, jer inače snabdevanje cisternama ili ne znam kako ne bi mogle da obezbede potrebne količine.
2: Da li je ovo trajno rešenje ili samo odlaganje problema?
3: Pa, u svakom slučaju mislim da je to odlaganje problema računajući ukupnu situaciju u Evropi i u svetu. Tako da u svakom slučaju mi smo navikli na to odlaganje problema. Ono će zavisiti i dalje od jednostavno stavova velikih sila koji su nas praktično uhvatili u klješta. S jedne strane Sjedinjene Američke

0: ili neke treće međunarodne okolnosti koje bi poremetile ovu situaciju. Ovako mi smo navikli da dobijamo, eto tad, makar na kašičicu ili eto mesečno to produžavanje. Mislim da smo u situaciji što se tiče odluka iz Amerike da neće posegnuti za tako drastičnom merom koja bi nas zaista dovela u izuzetno tešku situaciju.
1: Ministarka Đedović-Handanović je izjavila da su pregovori o kupoprodaji naftne industrije Srbije između mađarskog MOL-a kao potencijalnog kupca i većinskog vlasnika Gazpromnjefta u završnoj fazi. Šta to konkretno znači?
0: Pa da vam kažem, to znači, to dokazuje da jednostavno se ruskoj strani ne prodaje. Oni bi želeli da ostane status kakav jeste, a to sa nama nema naročite neke veze. Mi smo imali također razgovore sa mađarskom stranom i dogovorili ste oko toga šta su naše neke crvene linije. Mi u svom slučaju želimo da jedan tako značajan industrijski i energetski pre svega objekat kakav je NIS, da on mora da nastavi da radi i da smo mi zainteresovani. Znači, recimo sad kod nas ne mora naročito da interesuje ni nivo vlasništva, ni to ko će biti vlasnik, već da NIS nastavi da radi u punom kapacitetu. Znači, da ne dođe nikako u situaciju da većinski vlasnik kaže e sad ćemo mi da smanjimo proizvodnju ili ćemo da, ne znam, privremeno ugasimo funkcionisanje rafinerije u Pančevu i slično. Uopšte postoji iskustvo sa MOL-om koji je slično ovome kupio većinski paket u INI i onda je odmah zatvorio rafineriju u Sisku. Znači, mislim da smo taj deo prebrodili kroz taj potencijalno međunarodni ugovor, ali sad ovo sve ostalo i dalje, evo, godinu i po dana će biti kako su te sankcije uvedene i kako smo kako vremena na vreme dobijamo produžavanje za po mjesec dana, neka čak i kraće, prava da radimo u rafineriji Pančevo, koja je za nas izuzetno možda najvažnija stvar što se privrednog života tiče.
1: Šta nas očekuje na tržištu nafte i derivata u narednim mesecima?
0: Pa neizvesno je zaista, obzirom na to da obe strane koje su u tom sukobu na Bliskom istoku pokazuju neku nepopustljivost što se tiče nekih svojih interesa, zahteva i slično. Dok se to definitivno ne račisti, mislim da nismo u situaciji, čak i kad se račisti, treba će nekoliko meseci, ako ne i duže, više od toga, da kapaciteti u proizvodnji energenata, pa i ostalih stvari kao veštačko đubrivo i slično koji se proizvodi u regionu Persijskog zaliva ne dođu na onaj nivo, na one mogućnosti koje su imali pre ovog sukoba. Tako da, šta znam, recimo, to je sad zaista jedna politika koja u velikoj meri zavisi od odnosa ne sad samo Ruske federacije i Sjedinjenih Američkih Država, nego i Kine, koja je izuzetno zainteresovana za redovno snabdevanje sirovom naftom iz tog regiona, tako da nisam siguran kako će to moći da se završi na pravi politički način. Kina jednostavno ne sme da ostane bez snabdevanja, i ona je 80% svojih potreba odmirivala iz Persijskog zaliva, pre svega od samog Irana.
1: Gospodine Atanackoviću, hvala vam na razgovoru.
0: Hvala na pozivu.
1: Čuli ste Nebojšu Atanackovića iz Unije poslodavaca Srbije.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Danas u 10 sati biće svečano otvorena nova deonica Dunavskog koridora. Prisustvovaće predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Na terenu je naša koleginica Jelena Perendija Mihajlović. Jelena, dobro jutro. Čujemo li se, je li spremno sve za puštanje u saobraćaj novih 28 km Dunavskog koridora?
1: Jeste, sve je spremno, ali mi još nismo došli do tog mesta. Mi smo trenutno u Požarevcu, idemo prvo do mesta koje se zove Sirakovac i tamo bi trebalo da dobijemo neke informacije o novom putu. Inače, danas će biti pušteno u rad 28 km, kako si rekla. Reč je o putu koji od mesta Bratinac u zoni Požarevca, zatim deo puta kod mesta Ponikve i jedna kružna raskrsnica Radoševac ulaz u Golubac. Sve ovo, ceo ovaj put u stvari najvećim delom prolazi kroz Veliko Gradište i jako je značajno zato što u poslednje vreme, odnosno sve vreme dok nije postao ovaj put, građani su morali da prolaze kroz 6 sela i sad dakle, ta sela ostaju potpuno izvan ovog novog Dunavskog koridora, tako da će saobraćaj biti mnogo brži, bit će mnogo bezbedniji i lakše će se stizati od Beograda do Golubca. Inače, ukupno 68 km je dugačak Dunavski koridor, trenutno je 34 km pušteno, dakle plus ovih 28, ostaće nekih 6 km još da se uradi i krajnji dakle, cilj jeste da se poveže Beograd sa Golupcem, Dunavski koridor ide od petlje Požarevca na autoputu Beograd-Niš, zatim preko Požarevca do Velikog Gradišta i na kraju do Golupca. Prvi deo puta od tih 32 km otvoreni su još u februaru 2025. 2 km koji je takođe bilo značajan zato što je saobraćaj teretni prolazio kroz selo Vranovo, što je takođe bilo teško za vozača kamiona jer je deonica nije bila dugačka, ali je prosto put, loš je put bio i sad se otvaranjem te deonice u avgustu, dakle i to se prevazišlo i ceo put košta oko 524 miliona evra i cilj dakle samo koridora Dunavskog jeste da se poveže istok zemlje sa koridorom 10 i sa Borskim okrugom. 62 objekta će biti ukupno na Dunavskom koridoru, do sada ih je završeno 55, imamo i 6 petlji.

0: Od toga je završeno 5 i 16 kružnih raskrsnica, od kojih je završeno 14. Automobili će se kretati 100 km na sat, dakle to će biti dozvoljena brzina, nema naplatne rampe i naplate putarina, dakle zato što je reč o brzoj saobraćajnici. Dunavski koridor, kao što sam rekla, već je jako važan, zato dakle što će povezati Beograd i Golubac i planirano je da se od Beograda do Golubca stigne za sat i 20 minuta. Mislim da sad taj put traje oko 2 ili 2 i po sata.
1: Hvala Jelena i kasnije ćemo te naravno čuti nove detalje i informacije. Bila je ovo koleginica Jelena Perendija Mihajlović. Prenosit ćemo na našem programu svečanost otvaranja nove deonice Dunavskog koridora. A sada ćemo čuti šta je uči samog događaja rekao predsednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić, šta otvaranje koridora znači za ovaj kraj.
2: Ova brza saobraćajnica znači za ovaj čitav kraj, za sve tri opštine, Požarevac, Gradište i Golubac, a posebno za opštinu Veliko Gradište. Mi imamo ambicije da razvijemo turizam, mi imamo Srebrno jezero, tu je Ramska tvrđava, Golubačka tvrđava, Viminacijum, dva manastira, dole Donji Milanovac, dalje Kladovo i tako dalje. Tako da je ovo primer dobre prakse da je vlada Srbije, predsednik Republike, gospodin Vučić, da su uočili kvalitete i ono što ima istočna Srbija i da se ulažu sredstva u ovaj put koji kada se završi bit će još značajniji, ali nas približava Beogradu, približava nas aerodromu. Dolazi nam Expo, značajna manifestacija koja treba da okupi čitav svet i ja očekujem da jedan broj ljudi dođe do Srebrnog jezera, do Velikog Gradišta i to je naša šansa koju moramo da iskoristimo.
1: Čuli ste predsednika opštine Veliko Gradište Dragana Milića. Govorit ćemo i kasnije o emisiji otvaranju nove deonice Dunavskog koridora. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Tema jutra.
1: Vožnja u suprotnom smeru na našim putevima nije redak incident. Samo tokom 2025. godine u Srbiji je zabeleženo oko 450 prekršaja vožnje u suprotnom smeru, dok ih je u prva četiri meseca ove godine bilo oko 170. U samo dve nedelje u aprilu policija je rasvetlila još pet takvih slučajeva. Koliko je ovaj problem ozbiljan, pokazala je tragedija na autoputu Šabac-Ruma u kojoj su poginule četiri osobe, a potom je u samo nekoliko dana zabeleženo još nekoliko slučajeva vožnje u kontrasmeru. A sada slična tema potresa i Veliku Britaniju. U stravičnom sudaru na putu A66 poginulo je 7 ljudi, među njima i dva policajca. Posle tragedije, britanski ministar pozvao je društvene mreže da uklanjaju snimke koji promovišu opasnu vožnju, jer se sve glasnije govori o izazovima i sadržajima koji takvo ponašanje mogu da podstaknu. Šta stoji iza vožnje u suprotnom smeru? Nepažnja, alkohol, dezorijentacija, zdravstveni problem, ali i svesno preuzimanje rizika zbog snimka i nekoliko lajkova. I koliko društvene mreže mogu da utiču na ovakvo ponašanje. O tome govori Mirko Koković, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja.
2: Vožnja u suprotnom smeru spada među najopasnije ponašanje u saobraćaju, jer samo nekoliko sekundi može da dovede do direktnog sudara, a posledice takvih sudara često su najteže, sa teškim povredama i neretko sa smrtnim ishodom. Posebno je opasna situacija kada vozač uđe u suprotan smer na autoputu i brzoj saobraćajnici, kao što smo imali nekoliko situacija na našim putovima. Tada vozila koja mu dolaze u susret često imaju brzinu 100, 130 pa čak i više. Vozači koji prekoračuju maksimalno dozvoljenu brzinu, recimo na autoputu, vozač koji se kreće suprotnim smerom praktično postaje prepreka koju drugi vozači imaju veoma malo vremena imaju da ga uoče i izbegnu. Razlozi zbog kojih neko uđe u suprotan smer mogu biti različiti: nepažnja, pogrešna procena, nepoznavanje puta ili saobraćajne signalizacije, ali i alkohol, droga, umor, čak i neki zdravstveni problemi razni. Sa mladih vozača ne treba isključiti ni mogućnost da se ovakvo ponašanje povezuje sa različitim izazovima, odnosno challenge-ima koji se šire putem društvenih mreža. Nažalost, ne isključujemo i tu mogućnost. Ukoliko neko svesno ulazi u suprotan smer da bi snimio video, pokazao nešto društvu ili privukao pažnju, onda više ne govorimo samo o nepažnji, već i o krajnje neodgovornom i opasnom ponašanju.
1: Za vožnju u suprotnom smeru postoje ozbiljne zakonske sankcije, nastavlja Koković.
2: U zavisnosti od okolnosti predviđena je novčana kazna, zatim kazna zatvora, kazneni poeni, zabrana upravljanja vozila. Ukoliko se takvim ponašanjem izazove neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda, sankcije su još strože, međutim sve se to može platiti, vratiti, vozačka dozvola i tako dalje. Međutim, ako nanesemo neke smrtne posljedice, to je već nešto što ne možemo ni vratiti, ni povratiti, ni popraviti situaciju, tako da jednostavno to je jedna jako, jako opasna pojava koja se jednostavno ranijih godina nismo imali takve pojave, ali recimo samo ove i prošle godine nekako se učestalija je pojava i sve češće možemo reći da imamo argumenata da sumnjamo da se radi, kao što sam rekao, o nekim izazovima mladih ljudi. U najtežim slučajima ovako ponašanje može imati elemente nasilničke vožnje. Zakon nasilničku vožnju definiše kao postupanje vozača koje predstavlja grubo kršenje pravila saobraćaja, odnosno koje je u značajnoj meri ugrozilo bezbednost saobraćaja. Tu se između ostalog podrazumevaju situacije kada vozač ne pokazuje obzir prema bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Za nasilničku vožnju propisane su veoma stroge sankcije, uključujući kaznu zatvora, kao što sam rekao, i veliki broj kaznenih poena. Sa druge strane, svi vozači moraju da budu posebno oprezni prilikom uključivanja na autoput, polukružnog okretanja, korištenja odmorišta i izlazaka sa benzinskih stanica i drugih priključnih saobraćajnica. Upravo na tim mestima može doći do, da kažemo, eventualno pogrešnog ulaska na kolovoznu traku. Ako vozač shvati da je greškom ušao u suprotan smer, ne sme da pokuša da nastavi vožnju do prvog izlaza. To je veoma bitno naglasiti i ne sme da se okreće na sred kolovoza. U takvim situacijama treba, ako je moguće, da se bezbedno zaustavi van saobraćajne trake i odmah obavijesti policiju i samim tim spreči, da kažemo, neku, u najmanju ruku, saobraćajnu nezgodu sa jednostavno, da li to bila materijalna šteta ili nešto još opasnije.
1: Šta iz psihološke perspektive nekog može navesti da svesno uđe u suprotan smer u vožnji? Je li to potraga za ekstremnim adrenalinom, uticaj društva ili čak odsustvo empatije prema drugim učesnicima u saobraćaju, objašnjava psiholog Sunčica Jovanović.
0: Hajde da krenemo od velike potrage za uzbuđenjima. Neki ljudi imaju izrazito veliku potrebu za rizikom i uzbuđenjima i to često krene od brze vožnje, pa onda je potrebno sve brže, pa onda prolazak kroz crveno i onda na kraju može se desiti i ulazak u suprotan smer. Zašto? Zato što često ljudi kada imaju sreće, pa nemaju posledice u tim prvim koracima, brza vožnja i tako dalje, oni to mogu da tumače kao dokaz njihove sposobnosti i da su oni nešto savladali i naravno da ide na omnipotenciju i osjećaj sve moći da se njima ništa neće desiti i onda preuzimaju sve veće korake. Naravno što ne bude tačno kad tad, nažalost, povrede i sebe i ima velike posledice po druge ljude.
1: Važan faktor koji utiče na takvo ponašanje u saobraćaju jeste, pokazuju istraživanja, uticaj mreža, posebno kod mladih, kaže Sunčica Jovanović.
0: Tu imamo i dopamina od divljenja, od lajkova, od nagrada i tu onda se izgubi osjećaj da se u automobilima preko puta nalaze ljudi, nego je to samo jedna prepreka koju treba zaobići na putu. Ja. Tako da to jeste nešto što se dešava i zaista je neophodno da preduzimamo sve mere, odnosno zabranjujemo da se cenzurišu ti snimci postavljanja i na društvene mreže i u medije, nikako da se ne prenose, da se, ako je moguće, cenzurišu i oni koji lajkuju i oni koji dele. Kao što je, recimo, može zvučati možda, ali kako može da zvuči previše oštro kad su u pitanju ljudski životi, kao što je urađeno sa napadima, recimo, na fudbalski teren. Dakle, nema snimaka, to je potpuno onako smanjeno, ja, da se igrači ne bi povredili. Ja. Nema snimaka, odmah kamera ne prenosi, ništa se ne zna, ja, i znatno se smanjilo. Tako da je u ovom slučaju neophodno, jer upravo lajkovi, upravo divljenja drugih ljudi doprinose povećanom izlaganju na putevima, iako ne rade svi koji uđu u kontrasmer namerno, ne rade zbog toga, ja. Sam ne rade svi baš zbog toga. Postoje i antisocijalni poremećaj ličnosti, ali nisu svi poremećaj koji uđu u kontrasmer, ali postoje. To su ljudi koji imaju osjećaj da za njih pravila ovog sveta ne važe, da su oni iznad, ali tako dalje, da za njih društvene norme ne važe. Postoje i depresivni ljudi koji žele na taj način da izvrše suicid i tako dalje. Ima stvarno mnogo razloga, ali na ovaj jedan koji se sada pojavljuje, kome doprinose lajkovi, zatvorene mreže, ja mislim da kao društvo je neophodno da reagujemo vrlo oštro, jer da, u istraživanjima se dokazuje da to povećava ulazak u rizik i povećava takva ponašanja, doprinosi rizičnim, tom delu bar rizičnih ponašanja.
1: Poruka za sve vozače, kako kaže Mirko Koković iz Agencije za bezbednost saobraćaja, jeste da rizično ponašanje u saobraćaju, poput vožnje u suprotnom smeru zarad snimka i nekoliko lajkova na društvenim mrežama, možemo i moramo sprečiti, jer nekoliko sekundi nepromišljenosti može promeniti život zauvek, a posljedice saobraćajne nesreće često su nepopravljive.
3: Sportski spomenar.
4: Tada su se postavljali panovi u centru grada, pa su onda oni stavljali slike situacije sa terena, ekipe koje su gostovale. Te fotografije su bile izložene na panoima i to su ljudi prepoznavali. No i sad je bilo tada daleko manje nego sada.
5: Gošća, košarkašica Ankica Bašić Višekruna. Nedelja, 30. avgust od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić, Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
3: do praznih džepova.

0: U današnjoj emisiji govorimo o kilogramima, ali ne samo kao estetskom problemu. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, više od milijardu ljudi u svetu živi sa gojaznošću. Više kilograma za mnoge jeste pitanje izgleda i samopouzdanja, ali gojaznost je istovremeno i ozbiljan zdravstveni problem, povezan sa povećanim rizikom za dijabetes, bolesti srca i krvnih sudova i brojne druge komplikacije. Zato se danas sve više govori o lečenju gojaznosti, a medicina stalno traga za novim terapijama. Posebnu pažnju u poslednjih godina privukli su lekovi koji su prvobitno razvijeni za lečenje dijabetesa, a pokazali su značajan efekat i na smanjenje telesne težine. Da li su oni velika prekretnica u lečenju gojaznosti ili smo zbog njihove popularnosti počeli da ih doživljavamo kao čarobnu injekciju za mršavljenje? Šta zapravo podrazumevamo pod zdravim mršavljenjem i da li postoji siguran put do željene telesne mase? O tome ovoga jutra razgovaramo sa doktorom Tijanom Dangubić, endokrinologom. Dobro jutro vam želim, dobrodošli.
1: Dobro jutro, hvala što ste me pozvali.
0: Za početak, doktorka, kada govorimo o zdravom mršavljenju, šta to sve podrazumeva? Da li je važno koliko brzo gubimo kilograme ili šta bi trebalo da bude cilj? Samo broj na vagi ili pre svega zdravlje?
1: Pa, sve je važno. Važna je i brzina kojom gubimo, važan je način na koji gubimo na telesnoj težini i veoma je važno koliko će dugo ostati efekat dijete i uopšte koliko ćemo dugo zadržati tu telesnu težinu koju smo izgubili. Gojaznost zahteva jedan multidisciplinarni pristup, tako da bi bilo dobro da obuhvati više stručnjaka, da kažem, jer u osnovi gojaznosti je vrlo često prisutan je i neki psihički možda problem zbog čega ljudi jedu, pa nije loše uključiti i psihoterapeuta i endokrinologa i nutricionistu koji će malo duže pratiti takvog pacijenta i onda će to imati i dugoročni efekt.
0: Da, gojaznost se danas sve češće posmatra kao hronična bolest. Kada višak kilograma prestaje da bude estetski problem i zapravo postaje zdravstveni problem koji zahteva upravo pomoć lekara?
1: Pa, ukoliko osoba ima body mass indeks koji je veći od 30, to je gojaznost koja bi morala da se leči. Ili ukoliko ima body mass indeks koji je veći od 27, ali ima neke pridružene bolesti, dijabetes, neku srčanu bolest, arteriosklerozu, onda nekako ne čekamo da taj body mass indeks bude veoma visok, nego krenemo sa lečenjem. Vrlo često mi vidimo mršavu osobu koja ima, na primjer, centralnu gojaznost, tako da a ima dobar body mass indeks, tako da je možda i bolji pokazatelj u stvari gledati obim struka osobe i koliko ima masnog tkiva oko stomaka i da započnemo već da tražimo uzroke i da započnemo lečenje uzroka buduće gojaznosti.
0: Da. Poslednjih godina, evo kada ste to spomenuli, govori se o novim lekovima, popularnim injekcijama koje su prvobitno, kako bih rekla, namenjene ljudima koji imaju dijabetes, a sada se koriste za smanjenje telesne mase. Da li su oni promenili prosto način na koji se danas leči gojaznost i šta vi mislite o njihovoj primjeni?
1: Pa gledajte, oni jesu promenili način lečenja gojaznosti. Mi imamo sada, da kažem, nekoliko lekova. Imamo lek koji se pije, koji deluje na centar za glad. Tako da osobe koje nemaju depresiju, a gojazne su, mogu da uzimaju lek koji se postepeno uvodi i taj lek u većini slučajeva dovodi do pada apetita. Zatim imamo injekcije koje se daju jednom nedeljno, ranije se više koristio semaglutid koji se koristio jednom dnevno, sada imamo novije generacije lekova koji se daju jednom nedeljno. Međutim, to nije čarobni štapić, on zahteva i dijetetski režim ishrane i ono što je najbitnije fizičku aktivnosti, a ono što bih naglasila je da je neophodno da se pre započinjanja terapije pronađe uzrok šta je dovelo do te gojaznosti. Vrlo često tu stoji neki usporeni rad štitaste žlezde ili možda problem sa kortizolom ili možda može da bude uzrok insulinska rezistencija. Vrlo često je neotkriveni dijabetes prisutan. Tako da potrebno je u stvari pacijenta pripremiti za tako jednu ozbiljnu terapiju.
0: Pa upravo to, kome su ti lekovi zapravo namenjeni, da li mogu da ih koriste svi koji žele ili da izgube nekoliko kilograma recimo, ili postoje jasne medicinske indikacije?
1: Pa postoje kriterijne. Jasne medicinske indikacije, to je upravo ovo da je body mass indeks veći od 30 ili ukoliko je nešto niži, ukoliko postoje pridružene bolesti, onda uključujemo naročito ako osoba ima da ima na primjer anginu pectoris, ukoliko ima akutni infarkt, insult ili ukoliko na primjer ima dijabetes, onda uključujemo i ranije, tako da je u stvari procena individualna.
0: Da.
1: Nije poželjno da se uvodi kod onih kojima je potrebno da skinu samo 5 kg. Jer vrlo često dođu pacijenti koji imaju normalnu telesnu težinu, uopšte nisu gojazni, ali imaju iskrivljenu sliku o svom telu. I u tom slučaju je bolje porazgovarati, pa uputiti možda i kod psihoterapeuta. Jer nekada leži u celoj toj priči neka prikrivena anoreksija, bulimija i neki drugi poremećaj ishrane, tako da treba biti, da kažem, detaljan u sagledavanju pacijenta.
0: Koliko je opasno uzimati takve lekove na svoju ruku, bez pregleda nadzora lekara, i šta se dešava kada se terapija prekine? Malo pre ste spomenuli vraćanje kilograma, znamo onaj poznati jojo efekat, sad može biti iz različitih razloga da se prosto kilogrami vraćaju.
1: Pa jako je bitno da se uvodi uz konsultaciju sa lekarom, jer se lek uvodi postepeno upravo zbog neželjenih efekata, a to su mučnina, nadimanje, dolazi do usporavanja rada želuca, pa se malo poremeti možda i crevna flora, do promene stolice, vrlo često dođe i do ozbiljnog povraćanja koje dovodi do elektrolitnog disbalansa. Lek deluje na različite organe, ne deluje on samo na centar za glad, nego deluje i na želudac, i na debelo crevo, i na pankreas, i na jetru, pa je potrebno ispratiti i enzime pankreasa i enzime jetre. Tako da neophodno je praćenje od strane endokrinologa.
0: Da, i znači i laboratorijski nalazi i praćenje vid.
1: Potrebno je uzeti prije uvođenja lekova i laboratorijske analize, a zatim pratiti i tokom uzimanja, jer vrlo često dolazi do povećanja transaminaza, enzima jetre i povećanja enzima pankreasa, pa u jednom momentu je neophodno isključiti lek i posle 3 mjeseca ukoliko dođe do neželjenih efekata.
0: Da, ispomenuli ste to da novi lekovi pa svakako ne mogu zameniti pravilnu ishranu, fizičku aktivnost, ali ključ zdravog i dugoročnog mršavljenja je ipak ta kombinacija svega, kako bismo rekli.
1: Pa znate kako, meni je najbitnije da pacijenti osveste gde greše i da pronađemo, ukoliko imaju insulinsku rezistenciju, da im objasnim koji je mehanizam nastanka te gojaznosti i da rešavamo insulinsku rezistenciju, jer ako vi ne rešavate uzrok, nego rešavate posljedicu, vi ćete kad ukinete lek ponovo doći ponovo će takav pacijent doći sa istim problemom. Tako da možda, preporučuje se da ukoliko je osoba gojazna, da paralelno se krene sa dijetom i davanjem mleka. Međutim, ja nekako malo sačekam mjesec, dva, dam im prostor, uvedem terapiju za insulinsku rezistenciju, dam dijetu, preporučim kako da vežbaju, i onda ukoliko oni za tri mjeseca skinu recimo 2-3 kilograma, ja vidim da su oni nekako preuzeli taj novi način ishrane i uopšte da su krenuli da vežbaju, i onda im pripomognem dodavanje mleka i onda je to mnogo efektivnije, jer oni znaju kada budu prestali da uzimaju lek kako bi trebalo da se hrane kako da nastave, u stvari da održavaju tu telesnu težinu.
0: Da, znači važno je i stil života, prosto da se u ovom vremenu znamo. Da,
1: i naravno da se kontroliše količina stresa, da se odlazi na vreme na spavanje, jer visok kortizol je u stvari jedan od okidača insulinske rezistencije, nastanka dijabetesa kasnije, a i taj visok insulin, on kad vi jedete nepravilno, ako unosite puno ugljenih hidrata, šećera, onda se on šećeri pretvaraju u masno tkivo, i taj visok insulin to gura u stvari sve u stomak, nastaje centralna gojaznost i u jetru, i tako nastaje masna jetra, koja je opet novi metabolički problem.
0: Da. Doktorka, mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme i bili gošća RTS-a.
1: Hvala i vama na pozivu.
0: Čuli ste doktora Tijanu Dangubić, endokrinologa. Govorili smo o zdravom mršavljenju.

U Beogradu po poslednjim merenjima 22 stepena, u Novom Sadu 21, kao i u Nišu. Emisiju Jutro je realizovali su Biljana Šujdović, Miloš Jović, Bojana Tufekđić, Petar Vukosavljević i Nada Babić. Ostanite uz vaš Radio Beograd 1.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U saobraćaj će biti pušteno novih 28 km Dunavskog koridora od Požarevca do Golubca. Svečanosti će prisustvovati i predsednik Aleksandar Vučić. Na terenu je naš reporter Jelena Perendija Mihajlović. Jelena, za kada je zakazano otvaranje ove deonice?
1: Za sat vremena ova deonica bi trebalo da bude i svečano otvorena. Mi se sada nalazimo u autobusu u kom su i ostale novinarske ekipe i upućujemo se ka mestu Sirokovo, gde je u stvari i neka prva tačka na kojoj ćemo mi videti kako ovaj put izgleda. A samo otvaranje je predviđeno kod mesta Popovac i ono je dakle u 10 časova. U saobraćaj će biti pušteno 28 km puta i to kod mesta Bratinac, zatim do kružnog toka Veliko Gradište, zatim kod mesta Ponikve i kružna raskrsnica Radoševac ulaz u Golubac. Nakon puštanja u saobraćaj ovih deonica, pod saobraćajem će biti 62 km Dunavskog koridora i ostaće još 6 km koliko je potrebno, dakle, da se završi izgradnja ovog puta. Dunavski koridor je važan zato što povezuje Požarevac, Veliko Gradište i Golubac sa Beogradom i od Beograda do Golubca, dakle, biće potrebno nekih sati 20 da se stigne od jedne do druge tačke i važno je, dakle, i zbog samog saobraćaja, ali i zbog razvoja ekonomskog, privrednog i turističkog razvoja istočne Srbije. Toliko za sada. U 10 sati počinje prenos svečanog otvaranja koje, dakle, možete pratiti i na programu Radio Beograd 1, a mi se čujemo u nekim od naših narednih informativnih emisija.
0: Hvala. Otvaranje nove deonice Dunavskog koridora prati Jelena Perendija Mihajlović. A uoči svečanog otvaranja o značaju Dunavskog koridora za građane tog regiona, govorio je i predsednik opštine Veliko Gradište, Dragan Milić.
2: Ova brza saobraćajnica znači za ovaj čitav kraj, za sve tri opštine, Požarevac, Gradište i Golubac, a posebno za opštinu Veliko Gradište. Mi imamo ambicije da razvijemo turizam, mi imamo Srebrno jezero, tu je Ramska tvrđava, Golubačka tvrđava, Viminacijum, dva manastira, dole Donji Milanovac, dalje Kladovo i tako dalje. Tako da je ovo primer dobre prakse da je vlada Srbije, predsjednik Republike, gospodin Vučić, da su uočili kvalitete i ono što ima istočna Srbija i da se ulažu sredstva u ovaj put koji kada se završi bit će još značajniji, ali nas približava Beogradu, približava nas aerodromu. Dolazi nam Expo, značajna manifestacija koja treba da okupi čitav svet i ja očekujem da jedan broj ljudi dođe do Srebrnog jezera, do Velikog Gradišta i to je naša šansa koju moramo da iskoristimo.
0: U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali jak vetar mogao bi ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri i vatrogasci su u pripravnosti. Na stolovima požar još uvek nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Padala je slaba kiša, ali strmi nepristupačan teren i dalje otežavaju gašenje. Ekipe vatrogasaca, kao i radnici Srbija šuma i pripadnici dobrovoljnih vatrogasaca, i dalje rade na lokalizaciji ovog požara. U Crnoj Gori i dalje aktivno više požara, dok su požari u Nacionalnom parku Pelister u Severnoj Makedoniji i na Dinari u Hrvatskoj pod kontrolom u procesu gašenja. U akcijama su angažovani protivpožarni avioni i helikopteri. Nastavljaju se spasilačke operacije u Nepalu posle katastrofalnih poplava i klizišta, u kojima je stradalo više od 740 ljudi, dok se oko 3000 smatra nestalim. Na Tibetu je nastradalo 16 ljudi, a 546 je nestalo, javili su kineski mediji. Nivoi vode u jezerima koja su se formirala posle poplava i dalje su u opadanju, rekli su kineski zvaničnici. Sport. Odbojkašice Srbije igraće u Brnu protiv Hrvatske u osmini finala evropskog prvenstva. Meč počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Počinje i US Open, poslednji Grand Slam u sezoni. Na teren će prvi oko 17 sati Hamad Međedović protiv Poljaka Majšaka. Posle 20 časova Miomir Kecmanović sastaje se sa Kanađaninom Šapovalovim, dok će Novak Đoković igrati od 1 sat iza ponoći protiv Argentinca Navonea. U Srbiji danas je sunčano i toplo, posle podne ponegde u brdsko-planinskim predelima, kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura do 36 stepeni. Trenutno je u Nišu i Novom Sadu 21 stepen. U Beogradu temperatura vazduha je 22 stepena, vlažnost vazduha 78%, pritisak 1001 milibar. I dalje duva jugozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jelovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajamo. U Banatu ratari nisu zadovoljni prinosima suncokreta. Uprkos suši, rod duvana u Sremu prevaziša očekivanja. Zbog sušnih perioda, sirak se sve češće pominje kao alternativa kukuruzu. Nizak vodostaj Dunava otežava izvoz žitarice. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 10 sati.

0: Žetva suncokreta počela je prvo u Banatu. Zbog suše je ovaj posao počeo ranije, a proizvođači nisu zadovoljni prvim prinosima, koji se kreću oko 2 tone po hektaru, a ponegde su i niži nego lane. Suncokret je prerano sazreo, zrno se osipa, pa je priprema kombajna za žetvu ključna, da bi se prikupio sav rod. Davor Drndarski, kombajner iz Neuzine, kaže da je prednost što radi na savremenoj mašini koja se lako prilagođava svakom usevu.
1: Pa, otprilike jedan dan da se prebaci sve da bude spremno s jedne kulture na drugi. Pa možda u 20 hektara da pokusi dnevno. Sve zavisi od roda.
0: Prvi prinosi nisu obradovali ratare u srednjem Banatu. Nadali su se da će suncokret bolje podneti sušu, međutim, ni on kao toplo ljubiva biljka nije uspeo da prebrodi augustovsku vrelinu, dodaje Dragoslav Mijić, poljoprivrednik iz Banatskog Višnjićeva.
2: Mnogo ranije je prispeo, 10-15 dana možda nego što je neki rok i mali su rezultati. Neki prosek oko 10 metara po jutru ili da kažemo ni 2 tone po hektaru. Zrno jeste sitnije, možda nije toliko loš kvalitet, sitnije je zrno. Ima koje još ima i vlagu, verovatno posledica zelene stabljike i toga, ali listovi su već otpali, nema vegetacije, stala je.
0: Željko Matić iz Banatskog Despotovca ima 7 jutara suncokreta u delu atara gde u ključnim periodima vegetacije nije pala ni kap kiše.
3: Nije dobio 2 meseca kišu. I podbacio na oko, izgleda lepo, ali dosta šture glave. Dosta praznog zrna, izbacuje ga napolje. Ovi imamo da prodamo, ali nude cenu od 43 dinara akontno. Prošle godine je bio 57, ne znam, krajnji račun, minus.
0: Uljare nisu izašle sa konačnom cenom, jer još uvek nije počela žetva na svim površinama u Bačkoj i Sremu, nakon čega se očekuje i bolja procena prinosa, pošto je tamo suncokret manje stradao od suše.

0: Nizak vodostaj Dunava otežava i izvoz žitarica. Većina našeg izvoza žitarica obavlja se Dunavom. Barže plove sa znatno smanjenim teretom, što višestruko uvećava troškove prevoza i stvara zastoje u isporukama prema crnomorskim i evropskim destinacijama. Koliki su gubici zbog ovih razloga i šta to znači za naš izvoz i našu ekonomiju u celini, pitamo Milana Zorića, direktora kompanije CHS Srbija.
1: Dunav je nesumnjivo najvažniji saobraćajni koridor za izvoz srpskih žitarica, pre svega preko Luke Konstanca, ali takođe se koristi za transport žitarica uzvodno, ponekad i uljarica na područje Mađarske i Austrije. Kad govorimo o nekim procentima koji je to udeo izvoza srpskih poljoprivrednih proizvoda putem Dunavskog koridora, ne možemo svaki put da kažemo da je to sa sigurnošću koji je to procenat, međutim u dobrim proizvodnim godinama kada klimatski uslovi omoguće našim proizvođačima ozbiljne prinose i veliki izvozni potencijal, taj procenat doseže čak i do 75%. Međutim u godinama kao što je ova i u prethodnih, da kažemo, 3-4 godine kada je proizvodnja, pre svega prolećnih kultura, bila ugrožena zbog nepovoljnih vremenskih uslova, taj procenat je negde od oko 50%. Pšenica je dobro rodila, i međutim, nažalost, udeo izvoza pšenice Dunavom je značajno manji u odnosu na kukuruz. Ukupan izvozni potencijal pšenice u poređenju sa potencijalom kukuruza u normalnim sezonama je značajno manji. Svakako dobar rod pšenice ne može da kompenzuje potencijalni nedostatak izvoznog potencijala na strani kukuruza.
0: 6% domaćeg društvenog proizvoda dolazi iz poljoprivrede. Koliki je udeo žitarica, pitali smo agroekonomistu Žarka Galetina.
2: Udeo žitarice najveći. Dakle, žitarice generalno zaposedaju negde oko 60% korišćenih poljoprivrednih površina u Srbiji, nešto oko 2 miliona hektara. Tako da one značajno doprinose i GDP-u, jel? Participacija same poljoprivrede jeste negde oko 3,5%, ovih 6% zajedno sa prehrambenom industrijom. Međutim, ako vi recimo imate pad proizvodnje žitarica, koje su, kažem, najzastupljenija biljna kultura na našim poljima, od recimo 40%, a to može da se desi ove godine, pitanje sada šta je referna količina i godina, šta je uzimamo za kriterijum kao neku osnovu, jel, koji je to prosek, ali u svakom slučaju od uobičajenog i očekivanog prinosa, ako bismo imali taj pad od nekih 40%, on bi uticao recimo negde za pad ukupnog GDP-a recimo između 0,3 i 0,5%, što dozvolite nije malo kada pogledamo koliko se za svaki procenat, za svaki promil borimo da taj društveni bruto proizvod poraste. Dakle, vrlo je značajan udeo poljoprivrede, udeo žitarica, pogotovo koje su, kažem, najzastupljenije biljna kultura na našim poljima, tako da ova ponovo, nažalost, loša godina što se tiče prolećnih kultura može da doprinese i jednom prilično, da kažem, lošem scenariju i onom što nismo očekivali u krajnjoj liniji do pre samo mesec dana kada su ti usevi izgledali veoma dobro.
0: Privrednici zbog niskog vodostaja Dunava i nemogućnost transporta brodovima razmatraju i druge vrste prevoza koji je i poskupeo, naglašava Zorić.
1: Pa što se tiče prevoza, ne samo da je poskupio, nego ga je u ovom momentu nemoguće obezbediti imajući u vidu hidrološku situaciju i nivo Dunava. Brodari su u situaciji da ne mogu da iskoriste potencijale, odnosno kapacitete objekata koje imaju na raspolaganju. Nikad jedan problem ne ide sam. Alternativni pravci za izvoz naše žitarice

0: su železnica i kamionski prevoz ka Italiji, odnosno kamionski prevoz u zemlje okruženja. Kad kažem zemlje okruženja, mislim na ex-EU Republike i Albaniju. Nažalost, problemi postoje i na delu pruge u Sloveniji, gde usled rekonstrukcije i izgradnje novih kapaciteta, rotacija vozova je otežana, samim tim i pristizanje vozova u Srbiju takođe, tako da ne postoji alternativni način za substituciju Dunavskog koridora u punom iznosu. Privremeno, kako bi se relaksirali kapaciteti, da, međutim, u dugom roku Dunav je jedini. Dunav jeste plovan da brodovi mogu da prolaze, međutim, postoji par kritičnih tačaka u donjem toku Dunava, kod Zimniče. Tako da, što se tiče utovara, žitarica i transporta iz Srbije, u ovom momentu je to skoro pa nemoguće. Pored ovog ekonomskog razloga, gde brodari nemaju interes da na tako mali gaz tovare robu, drugi razlog je i taj što to značajno produžava transport, odnosno vremenski period isporuke. U ovom momentu pokušavamo da pronađemo zajednički jezik sa mrežom naših dobavljača. Zahvaljujući dobrim dugoročnim odnosima i partnerstvima, tražimo obostrano zadovoljavajuće rešenje gde ćemo deo robe pokušati da isporučimo putem železnice i kamionski na druge destinacije, deo da prelociramo, a za deo robe da nađemo način da prolongiramo isporuku.
1: Suša je u velikoj meri smanjila prinose kukuruza. U Vojvodini ima delova gde se kukuruz još zeleni, gde je primenjena prava i pravovremena agrotehnika i gde su odabrani hibridi koji dobro podnose sušu. Poslednji sušni talas prekinuo je nalivanje zrna. Kukuruz je najosetljiviji tokom leta u fazi metličenja i oplodnje, kada su i manje količine kiše presudne. Lošijem prinosu doprineće te visoke temperature, dodaje Galetin.
2: Da, ova dugotrajna suša stvarno neočekivano dugo traje. Problem nije samo nedostatak padavina, problem su izuzetno visoke temperature. Kukuruz je imao dobru vegetativnu godinu sve do pre mesec dana, dakle do perioda oprašivanja, kada je ušao u tu generativnu fazu. Međutim, sada kada ulazi u vrlo jedan osetljiv period nalivanja zrna, ne sada, još pred par nedelja, i kada imamo ovako visoke temperature, on nije dobio preko potrebnu kišu, koja je prilike za mesec avgust neka idealni scenarij, da on dobije negde oko 100 litara kiše po kvadratnom metru. Toga nema, ni kapi kiše, tako reći. Tako da će to značajno uticati na pad prinosa. I taj pad prinosa se, hajde, sada možemo da licitiramo uvek sa rizikom neke greške 10 plus minus 10-15%, mi možemo očekivati prinos negde na prošlogodišnjem nivou, možda nešto malo više, znači negde između 4,5 i 5 miliona tona, to je čak, rekao bih, jedna optimistična procena, što je, dakle, malo, što je mnogo manje nego u običajnim prosječnim godinama i to će biti problem, to gospodin Zorić dobro zna i za naše izvoznike, jer ja bih voleo da ovaj problem pada vodostaja, naravno nije dobro kada Dunav tako nisko padne, ali da imamo veći problem, što bi značilo da imamo više robe za izvoz. Međutim, mi ćemo malo robe za izvoz imati, pšenica manje više ide kamionskim prevozom za Italiju, ali kukuruz, koji je bio naš apsolutni izvozni lider ovoga puta, ne samo ovoga puta, već proteklih nekoliko godina, gubi tu lidersku poziciju i mi smo imali, recimo, situaciju da imamo ukupan izvoz u periodu od oktobra praktično do jula meseca, znači prvih 10 meseci ekonomskog veka, ekonomskog života kukuruza prošlogodišnjeg roda, da imamo ukupan izvoz nešto između 250 i 300 hiljada tona, što je u običajnim godinama bio praktično mesečni izvoz. Dakle, to je problem odsustvo količine, naravno izvoznika na tržištu koji drže likvidnost tržišta, koji drže konjunkturu tržišta, je izostalo i to će biti značajan problem za naše poljoprivrede.
1: Sušni period je u celoj Evropi i posledice će se videti svuda, u većini zemalja na prinosima, kaže Zorić.
0: Nažalost, da, toplotni talas je zahvatio celu Evropu. Prolećne kulture su tokom celokupnog perioda vegetacije pod stresom, tako da treba očekivati značajno niži rod kukuruza u čitavoj Evropi. Evropa je inače neto uvozni kukuruza. Da li će uvoz biti 20 miliona tona ili 23-25 miliona tona, svakako će da utiče i na cenu na evropskom kontinentu. Međutim, postavlja se ključno pitanje odakle će taj kukuruz biti uvežen. Imajući situaciju sukoba između Ukrajine i Rusije, u kojoj meri će ukrajinski kukuruz i u kom periodu moći da bude isporučen u evropske zemlje i da zameni na nedostatak njihove sobstvene proizvodnje. Sa druge strane, Dunavski region, uključujući Srbiju, je jedan od glavnih izvoznika kukuruza sa tla Evrope, gde je takođe proizvodnja i izvozni potencijal ugrožen. Tako da u narednom periodu treba očekivati puno neizvesnosti u pogledu cena. Tako da, da li će cene reagovati, zavisit će od mnogo faktora. Ako pričamo o porukama za naše proizvođače, zavisit će od kvaliteta i naše mogućnosti da kontrolišemo kvalitet prilikom isporuke. Nezahvalno je prognozirati, svakako cena je rezultat velikog broja faktora koji mogu da utiču na formiranje, na krajnje formiranje.
1: Prosečan prinos kukuruza u EU u normalnim uslovima iznosi oko 5 do 7 tona po hektaru. Tokom ove sezone, ekstremne suše i vrućine širom Evrope značajno su smanjili rod i do 40% od višegodišnjeg proseka.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
3: Tebi, majko, misli lete.
2: PGP, RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko.
4: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
5: Na području Kikinde očekuje se drastičan pad prinosa kukuruza u suvom ratarenju. Kao alternativa sve češće se pominje sirak, kultura koja je stabilna i u sušnim uslovima i čiji je prinos od 4,5 tone ekonomski jednak prinosu kukuruza od 6,5 tona. Na području Banata za sada se gaji na svega 1000 hektara. Na parcelama gde kukuruz u suvom ratarenju ove godine na teritoriji Kikinde daje skromnih 400 kg do 1 tone po hektaru, polja pod cirkom izgledaju kao iz potpuno druge klimatske zone. Poljoprivrednici ipak na priču o masovnom prelasku na sirak još uvek gledaju sa dozom opreza, ističu Marko Đurđulov iz Kikinde i Milovan Trajkovski iz Bašaida.
6: Podatak da od 1. januara do danas je palo 203 litera. Ukupno to je jako malo padavina za ovu godinu. Mi iz godine u godinu se smanjuju padavine i povećavaju temperature u junu, julu, avgustu, kad naše biljke treba da se zrevaju. Kukuruz je već u julu, krajem jula već je bio izgoreo totalno. Nekad se to dešavalo u oktobru, sad je već kraj jula.
7: Sirak uopšte nije berzanska roba. Bojim se da tu isto ulazimo neki drugi problem sa cenama, sa time što to radi jedan otkupljivač ili eventualno dva. Tako da, niko u svetu se nije obogatio i usrećio gajići sirak.
5: Mađarska već gaji sirak na preko 100.000 hektara, jer su se njihovi poljoprivrednici suočeni sa lošim kvalitetom zemljišta i ranijim naletima suše već preorijentisali na ovu kulturu, ističe Ilija Beara.
8: Ja mislim da bismo se trebali ugledati na naše komšije koje su ranije se suočile sa ovim problemom, prvenstveno zato što imaju lošija zemljišta u proseku nego mi, ali lično smatram da poljoprivredni proizvođači moraju ići u smeru kultura koje trpe sušu.
5: Sirak predstavlja budućnost ratarenja u sušnim područjima, kao što je Severni Banat. On posjeduje sve genetske prednosti potrebne da zameni kukuruz u eri globalnog sazrevanja, naglašava Zoran Simić iz poljoprivredno-stručne i savjetodavne službe Kikinda.
9: U odnosu na nekadašnji prosek pre 10 godina je otprilike jedno 20% se seje kukuruza u odnosu na taj nivo, a i tih 20% mislim da će sljedeće godine spasti na neki 5-6%.
5: Kalkulacije pokazuju da je prinos sirka od 4,5 tone ekonomski potpuno adekvatan prinosu kukuruza od 6,5 tona, a rizik od podbačaja je nesrazmerno manji.

0: Uprkos tome što je ove godine suša veća nego lane, rod duvana prevazišao je očekivanja po pitanju kvaliteta i prinosa. U Golubincima, mestu koje je već godinama sinonim za duvan u Srbiji, sezona berbe dostiže vrhunac. Zelena polja, stabljika duvana, specifičan miris svežeg lista i neumorni rad na njivama i sušarama u Sremu svedoče da se saradnja lokalnih kooperanata i senčarske fabrike ponovo pokazala kao dobitna kombinacija za domaći agrar. Zajedno sa suncokretom pokazuje da je jedina stabilna biljna kultura za proizvodnju, kaže Milan Bjelivuk.
1: Prvi rezultati otkupa pokazuju da je duvan bolje kvalitete nego prošle godine. Što se tiče ovog terena, možemo reći da je kiša pala zadnji put 12. jula na Petrovdan i eto, prošlo je više od mjesec dana bez kiše. Ono što mogu da kažem, duvan je posađen ranije, dobra priprema i pokazalo se da i pored nedostatka padavina, duvan se razvio duboko.
0: Ručno brani listovi pažljivo se slažu i transportuju do sušara, gdje proces zahteva matematičku preciznost kako bi se sačuvala prepoznatljiva zlatno-žuta boja sremskog duvana. Ilija Bajin i Milan Bjelivuk iz Golubinaca polako već svode račune.
2: U duvanu sam 17 godina. Prešao sam iz povrtarstva koje sam radio 20 godina. Ovo je isplativije od onoga.
1: Mi očekujemo da bude na planu, što je neki 5 miliona i 100 hiljada kilograma, vidjet ćemo. Ako kiša padne u septembru, verujemo da ćemo ostvariti plan.
0: Na poljima pod sortama Virginia i Berley posla ima za sezonske radnike. Usled nedostatka domaće radne snage, berači duvana dolaze iz azijskih zemalja.
3: Dolazim iz Nepala. Posao berbe duvana nije težak. Ovde sam sa još 11 mojih sunarodnika.
0: U godini punoj neizvesnosti za druge poljoprivredne kulture, duvan je još jednom potvrdio status najsigurnijeg i najisplativijeg posla u Sremu.

0: Zahvaljujući plodnoj dolini Velike Morave, poljoprivrednici u opštini Ćuprija imaju izuzetan potencijal za visoke prinose ratarskih, ali i povrtarskih kultura. Poljoprivredna gazdinstva redovno primenjuju agrotehničke mere, a lokalna samouprava putem subvencija i redovnih konkursa uveliko pomaže. U 16 okolnih sela je 30.000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Najviše je pod kukuruzom, a oko 800 hektara zauzimaju voćnjaci pod šljivom. U Paljanima nas je dočekao Nenad, koji je odlučio da sa porodicom gaji šipak. I ono što je najbitnije, ne prodaje ga kao sirovinu, već ga pretvara u nekoliko finalnih i veoma traženih proizvoda. Mi smo sa Nenadom Stefanovićem i njegovim ocem obišli plantažu na potezu Predeli, neposredno pored reke Miroslave. Na 30 ari je 700 rodnih žbunova. Porodica ukupno brine o zasadima na jednom hektaru.
1: I odakle sad potreba da proizvodite šipak ovde pored? To baš zemljište neko ili pored reke? Zašto?
2: Zemljište je u redu, znači, ali to videli smo i pala nam ideja da posadimo taj šipak.
1: Kad ste zasnovali prve zasade?
2: Prvi zasad je zasnovan aprila meseca 2022. godine. Prošla godina, pošto je mladi zasad, mi smo bili zadovoljni, imali smo negde oko tonu 600 kg špurka. Ove godine očekujemo veći prinos, jer sve što je stari zasad, sve je više na rodu. U tome i mi doprinosimo, pošto tek smo novi, učimo kako se reže sami da formiramo te žbunove.
1: Ko radi, ko obrađuje ova polja ovde?
2: Obrađujemo mi porodično, otac, majka, ja, sestra. Nađemo po nekog radnika, komši dođu da pomognu. Najviše posla ima oko te same berbe. Posle ide to
1: u prerana. Septembru uglavnom, jel?
2: U septembru krećemo berbu. Finalni proizvodi, posle ima džem, čaj. Od celog ploda šipurka sušenog pravimo brašno i od semenki šipurka pravimo ulje. Visoko kvaliteta, hladno ceđeno.
1: Šta se najviše traži po nekoj tvojoj proceni? Šta je najisplativije?
2: Najisplativije je džem.
1: Kako ljudi saznaju za vas, odnosno gde prodate vi vaše proizvode?
2: Izlazimo na sajmove, na bazare, preko Instagrama ljudi vide, znači obično ide od ruku do ruku trenutno prodaje.
1: Koliko je to onda znači prošle godine napravljeno tegli džema?
2: Pa džema smo napravili negde prošle godine, 1500 džema, zadovoljni smo i mi i mušterije.
1: Jel ulje kvalitetno, ali za neke posebne potrebe?
2: Hrani kožu, nazivaju ga apoteke eliksir mladosti, jer dosta ima vitamina, aminokiselina u sebi, koje dosta doprinose hranjenju kože.
1: Kako Nenad razmišlja, odnosno kako razmišlja vaša porodica, koliko još možete da se širite, koliko još možete da zasadite, koliko možete da obradite, do koliko je to hektara?
2: Tu do 2 hektara otprilike, znači da može da se postigne sve da se odradi. Može da se odradi možda i više, ali treba da bude to kvalitetno, znači neće da se širimo više jer mora kvalitet da bude.
1: Jel možete da preporučite ljudima i da kažete da je ova proizvodnja isplativa, odnosno da se oni mogu baviti time?
2: Isplativa proizvodnja jeste, znači samo treba puno rada, puno truda.
1: Jel potrebna mehanizacija, šta je potrebno? Traktor, freza, između redova?
2: Između redova ide traktor, freza, tako je nekako najbolje. Branje, postoje neke mašine koje beru, mi to radimo ručno, nismo u mogućnosti za tim mašinama.
1: U znači, okviru reda tu može trimer?
2: Može u okviru reda ide trimer. Rezanje u proleće.
1: Je li rezanje uglavnom vi orežete ili vam treba i tu radnici?
2: Uglavnom je. Zato što mi gledamo kako će da formiramo žbun, tako je najbolje.
0: Uputili smo se u obližnji Ostrikovac. Vredni Zoran i Jelica Sveti Savljević su brižni roditelji 4 deteta, ali su od rane zore i u svojim plastenicima. Vrhunski kupus, spremanje za pijacu, a kvalitet

0: kvalitetan rasad paradajza u dobroj kondiciji obećava veliki rod. Đorđe već uveliko pomaže roditeljima, koji očekuju da će i neka od tri ćerke, Nikolina, Natalija ili Đurđa, krenuti njihovim stopama.
1: Milice, koliko je zahtevan posao ovde u plastenicima, a kasnije i na otvorenom?
2: Je zahtevan puno. Krenemo od ujutru rano, otvaranje, da se provotira i krene se ujutru da se česka, da se uvija, da se skloni ta trava, to dok može ove vrućine.
1: Kada krene u suštini ova proizvodnja? Negde početkom godine, jel?
2: Početkom januara krene se setva, onda niče. To posle kad dostigne onako formirani 2-3 lista, onda krenemo pikiranje u čašama i posle pikiranja mesec dana se rasađuje.
1: Jel kompletan rasad vaš ili nešto i kupite?
2: Nešto i kupimo i sada smo i proizveli.
1: Šta imate, paradajz?
2: Paradajz viva.
1: I?
2: I kupus imamo.
1: A na otvorenom?
2: Na otvorenom sadimo papriku, oko 40 ari.
1: Ne znate šta je teže dok se proizvede, a kad rodi, ko to kupi, odnosno gde prodate?
2: Pa prodajemo, uglavnom dolaze kupci kući i plasiramo na tržištu, Jagodine na pijaci.
1: Četiri deteta su sa vama, ko radi, ko obrađuje sve ovo?
2: Pa svi pristignu pomoću, i deca pomažu, i tako, bere se, pakuje se.
1: Možeš li ti sa decom i u plasteniku posao?
2: Mogu.
1: Organizuje se, jel?
2: Organuje se sve.
1: To vam je jedini posao ili je suprug?
2: Jedini posao. To imam volju i volim.
1: A šta radite na otvorenom?
2: Na otvorenom paprika.
1: Koja je sorta?
2: Ajvaruša, crvena.
1: Rasad je isto vaš ili kupac?
2: Rasad je naš.
1: Koliko je tamo površina?
2: Oko 40 ari.
1: Paprike, jel? A u plastenicima koliko struka paradajza?
2: Ovde je ima oko 400 i oni tamo dva ima 360.
1: Pomaže malo opština, ali vam pomogla u nekom, recimo, nabavci plastenika?
2: Pa jeste. Pre jedno deseta godine ove smo dobili od opštine plastenik i ja sam tako dobila volju i tako sam htela još da se proširim i tako sad i nadam se da će biti još nešto, još neki plastenik.
1: Jer bi volela da imaš, da proširiš proizvodnju?
2: Volela bi.
1: Šta, paradajz ili paprike?
2: Paradajz.
1: Ovog tipa, jel?
2: Da, da. I kupus.
1: To možeš da postigneš sve
2: to
1: da
2: radite.
1: To
2: mogu da postignem, da. Nije
1: koliko
2: nešto.
1: Recimo vas dvoje možete i porodično da ovakvih plastenika obradite, odnosno proizvedete paradajze?
2: Pa za sada mogu bi još jedan malo veći plastenik.
1: Jer imate prostora gdje bi postavili?
2: Pa imamo ovaj pozadi i ovaj plac.
1: Taj jedan plastenik bilo bi dobro kad bi opština dala i taj jedan plastenik da vam pomogne u tom delu, pošto već želite se baviti ovom proizvodom.
2: Pa da, bilo bi lepo.
1: Kompletno opremljeno, ali tako?
2: Da, da.
1: To je konstrukcija i folija, tako?
2: Konstrukcija i folija.
1: A sistem za navodnjavanje?
2: To je naš. Mi smo dobili onu pumpu. Pumpa i ona bačva.
1: Jer kad dođe gotov proizvod u berbi, cela porodica učestvuje ili ima dodatnih radnika?
2: Pomaže tu jedna baba kad treba, ali ovako uglavnom mi.
1: Da li u ovom paradajzu ovde u plasteniku potrebno dodatno tretiranje ili samo putem sistema kap po kap?
3: Većinom dole kap po kap, kroz sistemu.
1: A zaštita neka preko lista?
3: Pa par puta zaštitimo ga u početku od plemenjače, od insekcije, ali mnogo manje nego na otvorenom.
0: Posle obilaska nekoliko sela oko Ćuprije ostaje utisak da ima mladi koji ostaju na svom imanju i započinju ili se bave različitim vidovima poljoprivredne proizvodnje. Bitno je da je sve više finalnih i gotovih proizvoda proizvedeno na gazdinstvima.

0: Ove visoke temperature i sušno vreme odgovaraju beračima lekovitog bilja jer se skraćuje vreme sušenja. Stojan Mitić iz Surdulice skoro pet decenija proučava i sakuplja lekovito bilje na području Srbije i okolnih zemalja. Motorom ka livadama i šumama više puta nedeljno Stojan kreće od ranog proleća kada obilazi teren do kasne jeseni. Među onim što izgleda samo kao suva trava, pronalazi i lekovito bilje.
1: Hajdučku travu, pelin, virak, onda sam nabrao petrovac, ovde ima jedna kudrava nanica ili kod nas zvana konjski bosiljak. Temperature su visoke, na primjer da danas, u toku dana što naberemo ono za dva dana, u Vrglave se i suši. Ranije se to sušilo po 10 do 15 dana, zato što nije bila odgovarajuća temperatura. Ova godina je bila dobra. U početku je bilo malo kiše, tako da je vegetacija krenula kako valja.
0: Sada sakuplja bilje na nadmorskoj visini do 800 metara, kasnije prelazi na planinske predele. Očuvanje staništa biljke je najvažnije. Mnogo je zaštićenih vrsta, posebno oko Vlasinskog jezera, koje ugrožava neplansko i neprofesionalno branje, dodaje Stojan.
1: Mi berači znamo da 30% mora da ostane da bi mogla da se iduće godine reprodukcija stvara. Inače, ako se 100% bere, ne može. Evo ovaj konjski bosiljak, to oni skube, čupaju. A to ne sme da se čupa, zato je makazica, zato je kosica, da se to odseče lepo i da se ostavi, da može iduće godine da se renovira.
0: Stojan zna više od 1400 biljaka, njihove karakteristike i svojstva. Suši ih na dnevnoj temperaturi, a nakon sušenja biljka mora da zadrži prirodnu boju. Za osveženje tokom letnjih dana preporučuje čajeve od divlje ili pitomenane, majčine dušice ili kantariona. Sa novim vestima, temama i reportažama iz naših sela, sa naših polja, iz vinograda i voćnjaka, čekamo vas i iduće nedelje u isto vreme. Ovu emisiju za vas su pripremili majstor tona Andrija Petrović i kao i svako nedeljno jutro vaš domaćin Dušan Veličković. Ostanite i dalje uz programe Radio Beograd.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slede vesti. U saobraćaj se pušta novih 28 km Dunavskog koridora od Požarevca do Golupca. Našeg reportera Jelenu Perendiju Mihajlović pitamo da li je sve spremno za otvaranje ove deonice. Jelena?
1: I odakle mi se treba da nastavimo put ka...
0: Da li se čujemo? Očekujemo uključenje našeg reportera Jelene Perendije. Ne. Nastavljamo sa vestima. Primena robota koji će se proizvoditi u fabrici u Šapcu mogla bi značajno da poveća produktivnost srpske privrede, ocenio je predsednik Privredne komore Marko Čadež. Prema najavama, posao u novootvorenoj kineskoj kompaniji humanoidnih robota Mint trebalo bi da dobije više od 200 ljudi. Čadež je naveo da se tehnologija već razvija i da sledi njena masovna proizvodnja i primena širom sveta. Požari na stolovima i kod lukova kod Vranja i dalje nisu lokalizovani, ali je situacija bolja nego prethodnih dana, dok je u Deliblatskoj peščari mirno. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova ugasili su požar u atoru sela Slišane na teritoriji opštine Lebane, saopšteno iz MUP-a. U požaru nije bilo stradalih niti povređenih lica, a vatrogasci spasioci na vreme su evakuisali 8 osoba i od plamena odbranili 40 kuća. U Crnoj Gori i dalje je aktivno više požara, dok su požari u Nacionalnom parku Pelister u Severnoj Makedoniji i na Dinari u Hrvatskoj pod kontrolom, u procesu gašenja. U akcijama su angažovani protivpožarni avioni i helikopteri. Građani Islanda odbili su na referendumu predlog da se ponovo otvore pregovori o članstvu te zemlje u Evropskoj uniji, pošto je prema rezultatima protiv bilo više od 52% birača. Time je zaustavljena mogućnost da Island postane 28. članica Evropske unije. Istovremeno, zbog toga što je deo šengenskog prostora, Island je obavezan da primenjuje veliki deo evropskog zakonodavstva, iako nema pravo glasa u njegovom donošenju. I kao što ste već čuli, pušta se novih 28 km Dunavskog koridora od Požarevca do Golupca. Da pokušamo ponovo da uključimo našeg reportera. Jelena, da li se čujemo?
2: Sada se čujemo. Ja sada nalazim na tački koja se zove Sirakovac, odnosno to je deo ovaj autoput, deo nove saobraćajnice Dunavskog koridora. Tu je i predsednik Aleksandar Vučić, on je upravo se ovaj obraćao novinarskim ekipama. On je čestitao koridorima na ovom završenom putu, objasnio je naravno dakle dokle ide taj put i najavio je također da će most na Maloj Krsni biti otvoren do kraja marta, tako da bi ova saobraćajnica dakle mogla ovaj da bude potpuno kompletna. Također je rekao da je ovaj deo puta jako važan za spajanje Braničevskog i Borskog okruga i da će sada od Beograda do Golupca biti potrebno sat i 15 minuta. Također je najavio da bi pored dakle razvoja ovog ovde kraja, koji ovaj put će dakle poboljšati razvoj i turizma i ekonomije, očekuju se dolazak stranih investitora, ali također najavio i da će se raditi dalje na spajanju ka gradovima Brza Palanka, Negotin i Kladovo. To bi dakle sve dovelo do toga da se spoji Severni Braničevski okrug i tri Borska okruga u zemlji Srbiji, i što bi naravno dovelo do daljeg razvoja ekonomskog u našoj zemlji. Ja se sada isključujem i sledeća naša tačka jeste Popovac. Odatle će se predsjednik obratiti.
0: Hvala. Otvaranje nove deonice Dunavskog koridora prati Jelena Perendija Mihajlović. U vestima o sportu, odbojkašice Srbije igraće u Brnu protiv Hrvatske u osmini finala Evropskog prvenstva. Meč počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Jovana Arsić izborila je finale svetskog prvenstva u veslanju. Danas oko 13 časova i 50 minuta nadmetaće se za neko od odličija. U Srbiji danas je sunčano i toplo, posle podne ponegde u brdsko-planinskim predelima, kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura do 36 stepeni. U Nišu i Novom Sadu trenutno 24 stepena, u Beogradu 25 stepeni, vlažnost vazduha 65%, pritisak 1002 milibara i duva severozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Poštovani slušalci, čuli ste vesti, ostanite dalje uz naš program. Pratimo i dalje izveštaje našeg reportera sa otvorenja nove deonice Dunavskog koridora od Požarevca do Golupca.

0: 10 je sati 8 minuta. Slušate Radio Beograd 1. Kao što ste već čuli u našim vestima, danas se otvara nova deonica Dunavskog koridora. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanosti i puštanja u saobraćaj novih 28 kilometara Dunavskog koridora. Pregledao je mapu radova i čestitao koridorima Srbije koji su, kako kaže, brže obavljali zadatke od puteva Srbije. Predsednik Vučić je govorio o planovima u skoroj budućnosti.
1: Mi ćemo u naredna dva meseca otvoriti još 12 km Adrane Vrba, to je spajanje Moravskog koridora, strašno važno za Kraljevo. Strašno važno za Kraljevo da im ne idu veliki kamioni kroz centar grada, da ne prolaze, da ne zagađuju, da ne ugrožavaju bezbednost dece i sve druge muke, da se tu stvaraju, dakle ide obilaznica, ta u stvari zaobilazi i idete sve vreme brzom saobraćajnicom. Ne, to je autoput sve. To je sve autoput, pun profil autoputa, dakle, i odatle mi sad treba da nastavimo put ka Mataruškoj banji, Bogutovcu, Raški, dakle, Ušću, Baljevcu, Raški, Novom Pazaru, Jarinju. Nadam se da će nam neko pametan jednog dana dozvoliti da platimo, izradimo i do Kosovske Mitrovice.
0: Čuli ste predsednika Srbije Aleksandra Vučića. U narednih sat vremena pratimo događaje i otvaranje nove deonice Dunavskog koridora i dalje. Informacije sve najnovije od 28 kilometara nove deonice koja će biti danas puštena u saobraćaj. Naša ekipa je na terenu. Uskoro ćemo čuti i našeg novinara. Ostanite s nama.

dete i ono što ima istočna Srbija i da se ulažu sredstva u ovaj put koji kada se završi bit će još značajniji, ali nas približava Beogradu, približava nas aerodromu. Dolazi nam Expo, značajna manifestacija koja treba da okupi čitav svet i ja očekujem da jedan broj ljudi dođe do Srebrenog jezera, do Velikog Gradišta i to je naša šansa koju moramo da iskoristimo. Naravno,

0: Istočna Srbija ima dosta ljudi u inostranstvu i da je ovo prilika, znači svi infrastrukturni objekti, a posebno putevi, doprinose, a ljudi mogu sada sve više da zarade u Srbiji, da žive od svog rada, malte ne isto kao što zarade u Nemačkoj i Austriji, da je ovo prilika da se ljudi vrate, da otvore svoje poslove ovde u našoj okolini. I ja evo juče sam imao jednu situaciju da mi se čovek iz Beča vraća, da je se javio da hoće da dođe kod mene, da razgovaramo i mene to raduje. Još su to oni blagi pokušaji, ali ja očekujem da će to da budu sve veću meri.
1: Čuli ste predsednika opštine Veliko Gradište Dragana Milića. Autobus u kojem je predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa novinarskim ekipama kreće se ka mestu Popovac. Čućemo sada i kratko šta se dešava, na koja pitanja predsednik novinarima trenutno odgovara.
2: To je važna stvar.
3: Vedrenjače, ono je rade ili kako to, mislim, imaju?
2: Rade, naravno.
3: Rade.
2: Naravno da rade. Mislim da ovo pripada EPS-u, ali nisam siguran.
3: Aha.
2: Nemojte me držati za reč.
3: Ako dozvolite, pitaću vas nekoliko stvari. Dok se vozimo, imate vremena da mi odgovorite. Nadam se, ajde.
2: Ako ja nešto ne kažem kako treba, Siniša, ti i Saška slobodno me ispravite.
3: Krenut ću od, pomenuli ste ih u preticanju, da ćemo ih preteći po autoputevima i putevima do 2035. godine.
2: Mi sad pretičemo u apsolutno kilometar ali je suština u tome da mi to na 100.000 stanovnika, da za to nam je potrebno do 2030.
3: Suština, kad pomenula sam Evropu, da Evropa ćuti na njihovo hitlersko pozdrav na koncertu Thompsona ponovo i veličanje ustaštva i svega što je protiv Srbije.
2: Pa mnogi u Evropi ne znaju istoriju ili ne žele da je znaju, pa ne razumeju da je čak i po svedočenjima Geze von Horstenaua, to je bio njihovog ambasadora u Zagrebu, to je bio najgori zločinački režim, mnogo gori nego sam po svojoj monstruoznosti, surovosti, gori čak i od Hitlerovog režima. Oni se time diče, oni se time ponose. Obratite pažnju njihovi mainstream, čak levičarskim, tobož projugoslovenskim medijima, onda vam je jasno šta stvarno misli o Jugoslaviji, o Srbima i o svima drugima. Je to potpuno normalno, to je jedan, kako bi oni rekli, parti, teferić, šta god hoćete, dernek, ništa posebno, nikom ništa, za dom spremni, što je isto što i Sieg Heil kod nemačkih nacista bilo, samo malo gore, jer su veće monstruoznosti. To je teško reći, veće monstruoznosti, iste su monstruoznosti činili. Dakle, i onda dođu tu čak na granicu sa Srbijom i pevaju pesme stići će vas naša ruka i u Srbiji, bando četnici i tako dalje, to pevaju svi. I onda mi valjda treba da budemo nasmejani i da kažemo baš lepa pesma, baš vam to dobro ide, baš lepo to izgleda, s oduševljenjem to da prihvatimo. Kao što vidite, kod nas nema nervoze, ne šaljemo niti mislim da ima potrebe da im šaljemo protestne note, jer bi to onda trebalo 12 puta dnevno da šaljemo. To je kod njih svakodnevno i to se odomaćilo i postalo apsolutno uobičajeno. Mi moramo dobro da razumemo u kakvom okruženju živimo, da je nacizam u delu Evrope povampiren, da znamo dobro da smo uvijek bili žrtve nacizma i njihovih raznih podrepaša i slugu i da budemo dovoljno snažni da odvratimo svakoga ko pomisli da može da napada našu zemlju. To je sve što mogu da kažem. Neko se ponosi svojim nacističkim pozdravima, neko se ponosi svojom antinacističkom prošlošću, svojom antinacističkom budućnošću. Ja sam i zadovoljen i srećan zbog toga.
3: Volela bi da mi prokomentarišete samo, još na delu vidimo dvostruke aršine, takođe kada se govori o sahrani generala Mladića, nikako vlast ne sme da u Srbiji uzme učešća u organizovanju sahrane. Podsjetiću vas, ne znam, pretpostavljam da i to znate, 2010.

0: generala.
1: Rasim Delić.
0: Rasim Delić. Tako je, on je sahranjen uz sve vojne i državne počasti. Čak je i 2015. Odat pomen. Tada niko ništa nije rekao. Tada nije bilo da su oni za jednog zločinca.
1: Morate da razumete jednu stvar. Kada je počeo sukob u Ukrajini, oni su rekli niko nema pravo da ruši teritorijalni integritet zemalja članica Ujedinjenih nacija, je li tako? Taj princip su zaboravili i nije ih zanimao. Izmislili su neki drugi. Rekli su Milošević je kasapin, on je ovakav, on je onakav. Morali su da bezbroj prideva dodaju, da lažu, izmišljaju, da vode unutrašnje bitke, da kao i danas plaćaju neke koji će za novac da obavljaju njihov prljavi posao u našoj zemlji, ali su to radili sa samo jednim ciljem, da nam otmu deo teritorije. I pogazili povelju Ujedinjenih nacija, pogazili apsolutno sve. Nikada se više na to nisu osvrnuli. Samo vam svaki put kažu, nemojte da gledate u prošlost, nemojte da se osvrćete u nazad, gledajte u budućnost. Daj da se završi sukob u Ukrajini. Kako bilo da dođe do mira nekog primirja, bilo čega? A ne. Rusija mora da izgubi. Aha. Samo vidite kako po svakom pitanju imaju različite principe. Mi imamo isto. Mi se zalažemo za podršku teritorijalnim integritetu članicama Ujedinjenih nacija. Imali smo ga po pitanju Srbije, imamo ga po pitanju Ukrajine. I ja mislim da je to, ako neko može da govori o principima, onda o principima može da govori Srbije. One ne mogu da govore. Vi ste pomenuli slučaj Rasima Delića. U našoj javnosti ljudi reći, ukoliko se ja ne varam, nemojte mi zameriti ako neki detalj pogrešim. To je bio komandant 3. korpusa armije BiH. Jedan zlikovac par excellence, lično, on je doveo ove muslimanske jedinice iz zemalja Bliskog i Srednjeg istoka i nazvao je taj odred El Mujahid i pridružio ga 3. korpusu armije Bosne i Hercegovine. Oni su počinili tu u Srednjoj Bosni velike zločine nad Hrvatima u selu Malina. To je ta Lašmanska dolina, malo iznad. I njih 40 su na zločinački način pobili, najmanje. A izvodili su najteže operacije, najgore zločinačke operacije na Srbima na Ozrenu, selima Smolovića, Vozuća. I tu su odsecali glave srpskim zarobljenicima, vojnicima. Jedan od njih, kome je odsečena glava, mislim da mu ime Gojko Vujačić. Tu glavu su davali i terali ostale srpske vojnike, zarobljenike, da ljube tu glavu. Samo vam govorimo o kakvim monstrumima je reč. A na sahranu su došli svi pripadnici, oni koji su danas na vlasti, takozvanog SDP-a ili kako već ovih finih, što nisu kao veliki bošnjački nacionalisti, u stvari su uvijek bili gori od SDA i od svih. Svi su došli u sve državne vojne počasti uz plotune počasne, a dženazu je vršio Reis ul Ulema Mustafa Cerić. Dakle, samo da imate u vidu, kao naš patrijar. Dakle, samo da imate u vidu i naravno da su kod njih uvek dvostruki aršini, jer odsečena srpska glava ne vredi ništa. I to je ono što moramo da naučimo i to je ono što moramo da razumemo. Zgrožen sam bio i navijanjem na jednoj od utakmica juče, ali dobro, to je, kako da vam kažem, život koji živimo, koji moramo da razumemo i moramo da radimo na pomirenju sa Bošnjacima, moramo da radimo na tome, moramo da se stavljamo i u njihove cipele, da ih razumemo, istovremeno da pokušamo da im objasnimo da oni moraju da razumeju nas. A ne da misle da će Srbiju da poraze time što će da se dodvore nekome sa strane više ili time što će neko sa strane da osudi Srbiju, ali ako vi očekujete pravdu i manjak licemerija i manjak dvostrukih standarda iz Evrope i većine zapadnih zemalja, ja u to ne verujem. Uzdam se u nešto drugačiji stav Sjedinjenih Američkih Država u budućnosti. Nadamo se i borit ćemo se za to.
0: I evo, osvrnut ću se na jučerašnji dan. Juče ste govorili na skupu Ujedinjena Srbija.
1: Samo da pogledate, molim vas, koliko je dobro urađena i drenaža na putu, kako dobro obeleženo sve na brze saobraćajnici, kako ovo divno izgleda uz, naravno, našu prelepu prirodu.
0: Što biste vi rekli, kao pista?
1: Da, kao pista. Baš kao pista.
0: Htjela sam da vas pitam, pa ću se vratiti
1: pista
0: na ovo.
1: Pista mora od najkvalitetnijeg materijala da bude izrađena.
0: Što ste rekli Drobnjaku, koje ste videli razliku, ili Antiću, jeste videli razliku između koridora i puteva?
1: Zato što su koridori izgradili 187 km u prethodne dve godine, putevi 25, ali to nije fair poređenje, zato što su putevi izradili hiljade kilometara i rekonstruisali hiljadu kilometara lokalnih i regionalnih puteva. Tako da nije fair poređenje. Nije s moje strane bilo fair, ali znate, ako se ne borite i ako ne kritikujete i ako ne pokušate da motivišete ljude, onda niste ništa uradili.
0: Juče ste održali govor na Užicu, međutim, pokušali su drugi blokaderi da zapravo zabrane vam da učestvujete na tom skupu. I samo ne znam u čemu je suština da neko dođe da provocira samo zato što se ne slaže sa nekom drugom političkom opcijom, pa posle, ne znam, kukaju. Da li to političko neslaganje sa te strane može da prođe bez sukoba?
1: Ja sam se trudio da juče na prepunom trgu u Užicu, mislim da se zove Trg Partizana, nisam siguran, u Užicu, da govorim umirujuće, da stišavam strasti, da govorim o pomirenju, jer meni je užasno žao kada vidim da se dogodi bilo koji incident. I meni je danas lako da vam odgovorim na pitanje ko je kriv. Ne može da bude kriv onaj ko nikoga nije dirao i ko je legitimno i zakonito zakazao skup. Održao taj skup, nikoga provocirao nije, ni jednu ružnu reč nije izgovorena kod nas, nikakva uvreda. A sa druge strane ste imali ljude koji su pokušali da spreče da neko iskaže svoj drugačiji stav, svoje drugačije mišljenje. Ali morate vi da razumete, nisu to ni oni ljudi koji su vikali i govorili Vučiću ko ti je majka, jer nek ti majka kaže ko ti je otac, ko ti je deda i tako dalje. Razumem da je to politika studentske liste. Razumem. Da li mi je majka ovakva ili onakva, ko mi je otac, da li mi je otac ovakav ili onakva, sve razumem. Ali to nije politika ni prošlosti, a kamoli budućnosti. Takvu užasnu politiku nikada niko u ovoj zemlji nije vodio. Ali nije to zato što su ti ljudi loši. Te ljude je neko pokušao da napravi monstrumima i ekstremistima. Neko ko je ulagao milijarde evra u rušenje ove zemlje. Neko ko je stvorio medije koje pokušavaju da od tih ljudi naprave monstrume. Dobar da je od njih se vratio i razumeo koliko je to bilo pogrešno. I ovi ljudi će. Ali vam to govorim kako je kada vodite specijalni rat protiv jedne zemlje, kako to izgleda i šta uradite od inače dobrih domaćina i dobrih ljudi. Ja i zato pozivam samo da na trpeljivost, na dozvoljavanje svakom drugom da iskaže svoj stav, svoje mišljenje. To nas je dovelo i do smrti Ranka Panića svojevremeno, kada predsjednik Tadić nije želeo da dozvoli samo da prošetamo do RTS-a i do predsjedništva, i kada su nas napali na ulazu u Makedonsku ulicu, dakle, i tada je Ranko Panić poginuo i tada je teško stradao i Borislav Pelević, samo da imate u vidu, pogođen gumenim metkom baš ovdje između očiju i dugo patio zbog tih povreda. Dakle, moramo da razumemo da je demokratija najbolji oblik političkog režima u kojem moraju da se čuju svi. Ja nisam srećen i ja nikada ne da ćete da jašete, a na kraju dešava vam se obrnuto. Sramota me je toga i neću nikada nečim takvim da se dičim. Ja verujem da možemo da izbjegnemo sve incidente, ja verujem i pozivam ih sve. Zato sam ih pozivao na dijalog, na sve drugo. Oni sada nedvosmisleno je jasno da zaostaju značajno što se tiče izborne popularnosti. I nažalost vidjet ćemo nervozu samo veću, veću i veću. I plašim se šta su sve spremni da urade, ali mi moramo da spuštamo loptu i da ih pozivamo na razgovor, da pozivamo na dijalog. To je za mene apsolutno najvažnije, potpuni prioritet, i to ću raditi u danima koji dolaze i na dan raspisivanja izbora. To će biti moja poruka svima u Srbiji da se uzdrže od svake vrste nasilja i da pokušaju da razgovaraju jedni sa drugim.
0: Vi tako odgovarate na njihovo vređanje, kada vređaju one dobre ljude koji su došli da vas čuju, da podrže?
1: Vređali su njih, video sam, naravno najviše bilo uvreda na moj račun, moja porodica, ali bilo je deo uvreda gde oni govore ljudima, evo vi koji ste ucenjeni i tako dalje. Plašim se da su mnogo više ucenjeni tim monstruoznim pristupom pojedinih medija i pojedinih platformi i brojnim lažima oni ljudi koji su upravo druge smatrali ucenjenima. Ali ja to nikada neću reći, jer ja poštujem njihov stav, poštujem njihovo mišljenje i uvek sam spreman da ih saslušam i da razumem sve ono protiv čega su, pošto nisu ni za šta, ali razumem ono protiv čega su.
0: Je sad, razumete ili šta vam govori da je šef ambasador Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekkeret, zvanično, kako je objavljeno, imenovan za šefa spoljne obaveštajne službe Švedske, znači nije zaposlen, nije funkcioner, nego je šef spoljne obaveštajne službe Švedske. I šta to govori onda u za poslednjih godinu i po dana i o toj, eto, obojenoj revoluciji?
1: To vam je pandan, recimo, ruskom SVR-u. On je sad kolega na Riškinu. Samo da znate koliko je to važna i velika funkcija. Ja čestitam Andreasu von Bekkeretu na dobijenju te funkcije.
0: Šta vam to govori?
2: Čuli smo predsednika Srbije Aleksandra Vučića, autobus u kojem predsednik kreće se ka mestu u Popovac. Tu su i novinarske ekipe. U Popovcu će svečano biti otvorena nova deonica Dunavskog koridora, 28 novih kilometara saobraćajnice. Kao što ste imali prilike da čujete, novinare zanimaju i odgovore predsednika na druge važne i aktuelne teme. Naša novinarka Jelena Perendija Mihajlović nam se sada ponovo uključuje. Jelena, čujemo li se? Da, čujemo i nove detalje, najnovije informacije o Dunavskom koridoru, o novoj deonici.
3: Ja se nalazim u Popovcu, odavde u stvari očekuju obraćanje predsednika Vučića. Dakle, danas, kao što smo više puta rekli, otvara se 28 km puta i većina tog puta nalazi se u opštini Veliko Gradište. Važno je zato što se zaobilazi šest sela, dakle, ranije je tu prolazio teretni saobraćaj, tako da će sada putovanje biti mnogo lakše i bezbednije. Do sada je otvoreno 34 km Dunavskog koridora. Sa ovih 28, dakle, to će biti neka 62 km, a 6 km preostalih trebalo bi da bude otvoreno do u oktobru ove godine, tako dakle, da bi onda Dunavski koridor sa svojih 68 km bio jedna potpuna brza saobraćajnica. Ona polazi od petlje Požarevac na autoputu Beograd-Niš, pa zatim ide preko Požarevca i Velikog Gradišta do Golubca. Važna je za razvoj privrede i turizma istočne Srbije i znamo dakle da se ovim delovima zemlje nalaze Golubačka tvrđava, Ramska tvrđava, Srebrno jezero i to su dakle sve neke destinacije i deonice koje će naši građani moći mnogo, mnogo brže da posećuju u narednom periodu. Planirano je da se vozila kreću brzinom 100 km na sat, neće biti naplate putarine, dakle, zato što je reč o brzoj saobraćajnici. Na putu se gradi 62 objekta, završeno je njih 55, 6 petlji, od toga je 5 završeno i 16 kružnih raskrsnica. Ceo put košta 524 miliona evra i kreditira se iz budžeta i kredita domaćih banki. Izvođač je kineska kompanija Shandong, a podizvođači su domaće firme Inkop i Nukleus, a radovi su počeli 5. novembra 2021. godine. Dakle, mi smo dalje u Popovcu i sada čekamo obraćanje predsednika Srbije i otvaranje ovog puta.
2: Čuli smo našu novinarku Jelenu Perendiju Mihajlović. Ostanite uz nas, pratimo opuštenje u saobraćaj nove deonice Dunavskog koridora.

0: 10:37, prvi program Radio Beograda, pratimo svečano otvaranje nove deonice Dunavskog koridora. Povodom otvaranja zamenik šefa projekta Dunavskog koridora u ime Koridora Srbije, Darko Šubarević, govori za RTS o značaju otvaranja tog dela puta.
1: Otvaranje ovih 28 km danas, zajedno sa prethodno otvorenih 34 km, čini ukupno 62 od 68 km ukupne dužine deonice od naplatne stanice Požarevac preko Požarevca, Velikog Gradišta i Golubac. Dakle, do kraja godine biće otvoreno još ovih preostalih 6 km. Ovim se povezuje istočna Srbija i skraćuje vreme putovanja od Beograda do Golubca na sat i 20 minuta i pravi veza sigurnija, bezbednija i kraća što se tiče transporta između mesta u istočnoj Srbiji, Beograda i ostalih delova Srbije. Dva mosta jesu jedan od zahtevnijih objekata na čitavom koridoru. Oni su dužina, znači kad kažete dva mosta, mi inženjeri to smatramo pod jednim mostom. Znači to su dve mostovske konstrukcije, leva i desna, i mi to računamo kao jedan most. Pitanje su dve odvojne konstrukcije koje su izvedene, uključujući i stubove visine 21 metar, uključujući gornju strukturu, znači oblaganje kegli, ravnići sloj asfalta je urađen sa hidroizolacijom. U toku su radovi na postavljanju ograda, preostaće radovi na izradi dilatacije, habujućem sloju asfalta. Petlja Radoševac je kružni tok koji direktno uliva saobraćaj u Golubac. Brdovit kraj se odvaja od Golubca od te petlje Radoševac i upravo na tom potezu brdovitom sa jarugama i vrlo teškim terenom o kome smo sada pričali da je taj most, to je predmet narednog otvaranja do kružnog toka na poslednjoj tački, na krajnjoj tački ove deonice na 68. kilometru. Znači, petlja na 64 i 400 je direktni ulazak praktično sada u ovoj fazi u Golubac.
0: Stručnjak za saobraćaj i bezbednost saobraćaja Milan Božović ističe da će Dunavski koridor unaprediti bezbednost na putu.
2: Pa drastična razlika. Dakle, mi smo ranije imali situaciju prema Požarevcu gdje ste imali saobraćajnicu koja je bila poprilično prava, ali tu ste imali neku mešanu varijantu saobraćaja, ni tri trake, ni dve trake, preticanja, ograničenja brzine, baš nejasne funkcije puta, da tako kažem. Od Požarevca pa nadalje ste imali često prisustvo poljoprivrednih mašina,

0: privredne mehanizacije, mali obim saobraćaja za razliku od neke druge putne infrastrukture i naravno velike pravce i prostor za velike brzine. Pa kad vidite pravac i njive sa jedne i sa druge strane nema nikoga, naravno vi se onako opustite pa to skoči drastično preko 80 km na čas, pa onda tamo se približavate nekoj krivini, a u krivini traktor ili kombajn ili neka druga radna mašina ili zaprega. Tako da je taj kraj tamo Braničevski bio karakterističan po tim saobraćajnim nezgodama koje su, gde ste imali vozila poprilično brza, znači velike brzine, i imali ste radne mašine, traktore, zaprege, takve nekakve prepreke koje su pravile drastičnu razliku u brzini kretanja, pa su onda i posledice bile izuzetno velike. Dakle, taj kraj je bio karakterističan po takvim saobraćajnim nezgodama, a posledice izuzetno velike. Sada odvojite se na novu deonicu puta, nakačite na tempomat i nema tu nešto puno razmišljanja. Pre kružnog toka usporite, posle kružnog toka vratite tempomat i nastavite dalje.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Popovac. Naša novinarka Jelena Perendija Mihajlović nam se javlja. Jelena, da čujemo.
2: Ništa, mi smo u Popovcu, dalje tu je stigao predsednik Aleksandar Vučić, a ovde su na svečanoj ceremoniji su i brojne novinarske ekipe, predstavnici vlade Srbije, tu su ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević, ministar finansija Siniša Mali, zatim predstavnici Koridora Srbije Aleksandar Antić, kao i direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak. Mi smo i dalje u Popovcu i sada očekujemo obraćanje, ali ja nisam čula koga. Mislim da je u pitanju neka kineska delegacija. Si kineske firme koja gradi
3: koridor. Dobro, 的大力支持表示感谢，向山东高速集团以及参与项目建设的所有中赛双方的广大员工致以敬意，也衷心感谢所有关心支持和参与项目建设的各界友好人士。
4: Uvaženi predsjedniče Vučiću, poštovani gosti, dame i gospodo, dobro jutro svima. Velika mi je čast što danas zajedno sa predsjednikom Vučićem prisustvujem svečanosti povodom puštanja u saobraćaj brze saobraćajnice Dunavski koridor. Pre svega u ime ambasade Narodne republike Kine u Republici Srbiji i u ime ambasadora Li Minga želeo bih da izrazim iskrenu zahvalnost predsedniku Vučiću i svim nadležnim institucijama Republike Srbije na snažnoj podršci koju su pružili realizaciji ovog projekta. Istovremeno želim da odam priznanje Shandong High Speed Group i svim kineskim i srpskim zaposlenima koji su učestvovali u izgradnji ovog projekta i svojim predanim radom doprineli njegovoj uspešnoj realizaciji. Takođe, od srca zahvaljujem svim prijateljima iz različitih oblasti koji su pratili, podržavali i na različite načine učestvovali u realizaciji ovog projekta.
3: 这几年来啊，李明大使，我本人还有我们使馆的所有同事啊，陪同武契基总统也走访了许多的项目，参与了许多的签约、开工、竣工的这些仪式，数量啊，实际上应多的，我们其实很难统计清楚了。但是啊，每一次出席这样的场合，我们都倍感荣幸和开心，因为每一个项目都见证着在习近平主席和武契基总统有力领导下， 中塞合作取得的丰硕成果，每个项目也都为塞尔维亚的人民和经济社会发展带来了实实在在的好处。
4: Tokom proteklih godina ambasador Li Ming, ja lično, kao i brojne kolege iz ambasade Narodne Republike Kine u Republici Srbiji, imali smo priliku da zajedno sa predsednikom Vučićem obiđemo mnoge projekte i prisustvujemo brojnim ceremonijama potpisivanja ugovora, početka i završetka radova. Bilo ih je toliko da ih je danas gotovo nemoguće i sve pobrojati. Ipak, svaki put kada prisustvujemo ovakvom događaju, osjećamo veliku čast i iskrenu radost, jer svaki od ovih projekata svedoči o plodnim rezultatima kinesko-srpske saradnje, ostvarenim pod snažnim vođstvom predsednika Sija i predsednika Vučića. Istovremeno, svaki od njih donosi konkretne i veoma opipljive koristi građanima Republike Srbije i daje doprinos ekonomskom i društvenom razvoju zemlje.
3: 在这个过程中，武契奇总统和他的团队

0: 所有致力于建设塞尔维亚的朋友们，你们展现出来的爱国热情、真诚友好与敬业精神，作为你们的铁杆朋友，我们深感钦佩。
1: U tom procesu predsjednik Vučić i njegov tim, kao i svi prijatelji posvećeni izgradnji i razvoju Srbije, pokazali su snažan patriotizam, iskreno prijateljstvo i izuzetnu profesionalnu posvećenost. Kao vaši čelični prijatelji, tome se iskreno i duboko divimo.
0: Danas u Srbije, 此次通车路段将进一步打通175高速公路至哥鲁巴茨的交通动脉，在便利当地民众出行的同时，也将为沿线地区的经济社会发展注入新的动力。
1: Projekat Dunavski koridor na kojem se danas nalazimo predstavlja još jedan reprezentativni projekat kinesko-srpske saradnje i važnu saobraćajnicu koja povezuje istočni deo Srbije. Deonica koju danas puštamo u saobraćaj dodatno će unaprediti saobraćajnu vezu od autoputa E75 do Golubca. Osim što će građanima ovog kraja omogućiti brže i lakše putovanje, ona će istovremeno dati novi podsticaj ekonomskom i društvenom razvoju područja duž trase.
0: 中国使馆去年曾经组织馆员参观美丽的哥鲁巴茨要塞，在那里我们看到了世界各地慕名而来的许多的游客，相信随着多瑙走廊的进一步打通，会有越来越多的游客到访山川秀美的塞尔维亚东部地区，这也印证了我们常说的那句话，道路连接的不仅是城市与城市，也是连接着人民的友谊与未来的发展机遇。
1: Prošle godine ambasada Narodne republike Kine organizovala je posjetu svojih predstavnika Golubačkoj tvrđavi, gde smo imali priliku da vidimo i veliki broj turista iz različitih krajeva sveta, koji su bili privučeni njenom lepotom i istorijom. Verujem da će, zahvaljujući daljem unapređenju saobraćajne povezanosti koju donosi Dunavski koridor, sve više turista posjećivati istočnu Srbiju i uživati u njenim prelepim predelima. Time se još jednom potvrđuju reči koje često ponavljamo. Putevi ne povezuju samo gradove sa gradovima, oni povezuju ljude, njihovo prijateljstvo i nove mogućnosti za zajedničku budućnost.
0: 女士们、先生们，过去几年，我们已经证明中塞两国人民携手并肩，可以取得多么大的发展成就。我们一起造桥修路，一起抗击疫情，一起让高铁列车在福伊福丁纳平原上飞驰，一起建造宏伟的世博会场馆，一起制造各种各样高质量的产品。最近，我们又一起开始制造人形机器人。
1: Dame i gospodo, tokom proteklih nekoliko godina već smo pokazali kakve velike rezultate narodi Kine i narodi Srbije mogu da ostvare kada rame uz rame zajedno rade. Zajedno smo gradili mostove i puteve, zajedno smo se borili protiv pandemije, zajedno omogućili da brzi vozovi povežu gradove širom vojvođanske ravnice, zajedno gradimo impozantne objekte za ekspo, zajedno proizvodimo najrazličitije kvalitetne proizvode, a nedavno smo i zajedno zakoračili u oblast proizvodnje humanoidnih robota.
0: 展望未来，我们满怀信心，相信在习近平主席和武契奇总统持续坚定的领导下，在中塞各界人士大力支持与共同努力下，中塞互利共赢的合作道路就像我们一起修过的这些道路一样，越走越远，越走越宽。
1: Gledajući u budućnost, puni smo samopouzdanja i uverenja da će pod kontinuiranim i odlučnim vođstvom predsjednika Sija i predsjednika Vučića, kao i u snažnu podršku i zajedničke napore svih društvenih krugova Kine i Srbije, put naše uzajamno korisne saradnje, baš poput puteva koje zajedno gradimo, voditi sve dalje i dalje i postajati sve širi i širi.
0: 最后，祝中塞铁杆友谊地久天长，祝塞尔维亚发展的越来越好，人民生活幸福。谢谢大家。
1: I na kraju želim da čelično prijateljstvo Srbije i Kine traje večno. Želim Srbiji sve veći napredak i razvoj, a njenom narodu srećan život pun prosperiteta.
0: Hvala vam.
2: Zahvaljujem. Hvala vama. A sada mi je velika čast da pozovem i predsjednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, da nam se obrati. Izvolite, predsjedniče.
3: Možemo nekako ovu govornicu da pomerimo. Ja vidim samo kamere, a mnogo, mnogo ljudi je daleko. Hoću ljude da vidim.
4: Ovo ja ću prosim.
3: Ja ću. Ja da vidim ljude ovako. Jeste, Saša, opet na suncu. Neko mora na suncu da bude. Jeste, Drobnjak, može, predsjednik. Ugledaj se malo, bar po tome na predsjednika, nemoj u drugom. Dragi naši kineski prijatelji, dragi građani Požarevca, Gradišta, Golubca, Veliki Nušić je rekao da su putevi tu da spajaju ljude i krajeve, da skraćuju rastojanja i donose dobre vesti onima koji čekaju. I koliko sam ove divne reči velikog Nušića danas precizno govore o Dunavskom koridoru. Ovo je ostvarenje jednog od najznačajnijih vizionarskih ciljeva naše savremene države. Spajamo istok Srbije sa srcem naše zemlje, sa Beogradom i autoputem E75. Otvaramo Dunavski koridor, žilu kucavicu koja Požarevac, Veliko Gradište i Golubac približava ostatku naše zemlje, ali i celoj Evropi. Odavde je otišlo i danas u inostranstvu živi više od 100.000 naših ljudi. I ja hoću njima da uputim jednu poruku. Bliže vam je lakše da dođete do kuće. Osvrnite se, kao što ste nekada iz nemaštine gledali i osvrtali se na to kako Zapad brže napreduje. Osvrnite se, sestre i braćo, na to kojom brzinom Srbija napreduje, kojom brzinom se Srbija gradi i pripremajte se za povratak u svoju zemlju. Mi ćemo omogućiti, dati i pomoći sve što je potrebno da se ovde ponovo skućite i da ovde živite svoju budućnost sa svojom decom. Od vas ćemo mnogo da dobijemo, da naučimo. Samo želim da vam kažem dobrodošli i pogledajte kako Srbija svakoga dana sve bolje izgleda. Ovo je veličanstveni projekat ukupne dužine 67,9468 km. Je pobeda naše zajedničke volje, marljivosti i nepokolebljive vere u napredak Srbije. Podignuta su čak 62 objekta, 6 petlji i 16 kružnih raskrsnica projektovanih za brzine od 100 km na sat. Naša Srbija ne poznaje prepreke kada gradi svoju budućnost. Ovaj projekat i njegov završetak direktno se odražava na kvalitet života naših građana i razvoj privrede. Danas, to jest koliko od sutra, i odmah to da vam kažem, sutra od 12 sati bit će obe deonice otvorene, i ova od 24 i ova od 4 km, ona treća od 2 km je već otvorena. Dakle, sutra od 12 sati su obe deonice u potpunosti otvorene. Ostaje nam još samo 6 km da završimo, što ćemo do kraja oktobra da završimo. Vreme od Beograda do Golupca biće između sati 15 i sati 20 minuta. Lagane, pristojne, fine, najlepše moguće vožnje. Ovaj projekat je od krucijalnog značaja za realizaciju naših nacionalnih interesa, za snažan posticaj domaćem turizmu i podizanje ekonomskog standarda čitave istočne Srbije. Međutim, to nije kraj. Mi odmah pripremamo se za nastavak izgradnje. Za nastavak brze saobraćajnice Golubac, Donji Milanovac, brza Palanka. Hoćemo da spojimo i Negotin i Kladovo sa Majdanpekom, Golubcem, Gradištem, Požarevcem i Beogradom. Hoćemo da nam i najudaljenije tačke na istoku naše zemlje budu blizu, baš kao što su nam danas blizu Požarevac, Gradište i Golubac. Pre 14 godina, pre 13 godina tačnije, Srbija imala 596 km autoputeva. Za 13 godina izgradili smo 681,4 km autoputeva. Više nego za mnogo više nego za 67 godina pre toga. U izgradnji je trenutno još 404 kilometra. Dakle, bit će 1285 kilometara samo kada završimo ono što trenutno gradimo. 1285 kilometara. Samo onoga što smo mi, dragi prijatelji, uradili. Ja mislim da su to istorijski rezultati. Šta god ko rekao, voleo nas ili ne, bilo ko. A do 2050. još 740 kilometara novih deonica. Naša vizija i misija je da Srbija do sredine veka ima oko 3000 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica. Zato Srbija nestaje i ne sme da stane. Moramo da spajamo ljude, gradimo puteve, ostvarujemo snove i stvaramo uslove da naša deca ostanu tu. I veoma mi je važno, stanovnici Bara i Kasidola moraju da znaju da će imati priključak kod Beranja, kod petlje Beranje na brzu saobraćajnicu i izgradit ćemo dodatnih kilometar i 900 metara. Mislim da je za ceo Požarevac i sva okolna sela od izuzetnog značaja da imaju pristup brzoj saobraćajnici i to ćemo završiti do marta sledeće godine. Takođe, za mene je važno da nastavljamo i sa obilaznicom oko Golubca, jer želimo da sačuvamo Golubac, želimo da sačuvamo gradsko jezgro, želimo da sačuvamo tvrđavu, hoćemo da sačuvamo od teških kamiona, od nebezbednog saobraćaja, da sačuvamo živote naših ljudi. I onda grabimo ka istoku. Hoćemo da približimo Negotin i Kladovo. Hoćemo da pored Rama i Golubca i Fetislam, kao jedna od najlepših naših tvrđava, bude mnogo dostupnija građanima i Beograda i Novog Sada i čitave naše zemlje. Suočeni sa kilometrima ovog puta, moramo da se prisetimo i reči Ive Andrića. Čovek je po prirodi osuđen na putovanje i svaki njegov korak, pa i najsitniji, nosi u sebi čežnju za daljinama i trajanjem. Nas snažno motiviše ideja o Srbiji budućnosti, o Srbiji koja razume politiku dugog delovanja i svog istorijskog trajanja. Za mene je mnogo važno i da vama, poštovani građani Braničevskog okruga, kažem nešto. Čini mi se da decenijama, iz meni nepoznatog razloga, niko nije radio velike projekte na istoku Srbije. Braničevski okrug ima najveći broj opština, ne računajući Beograd. Najveći broj opština od svih okruga. Ali nekako uvek bio zaboravljen, iako nam je Braničevski okrug spona sa kompletnim istokom Srbije, spona sa Pomoravljem, spona sa onim što nazivamo srce Srbije. I ja sam ponosan što smo bar pokazali da umemo da mislimo na Braničevski okrug. Uradili smo mnogo puteva, nikada dovoljno. Nikada dovoljno. I kada govorimo o Beranje Srednjevo i mnoge druge puteve koje nismo uradili, obećali smo narednih dana i nedelja ćemo da uradimo. I još mnogo toga ćemo da uradimo uz vašu pomoć. Ali hoću da vam kažem da smo obratili pažnju, da smo čuli i slušali vas. Zato ćemo ne samo prvu fazu, već da rekonstruišemo bolnicu u Požarevcu sa mnogo više sredstava, da uradimo ono što je važno, da ljudi mogu da se osjećaju, da budu svoji na svom i da dobiju zdravstvenu negu i zaštitu baš onakvu kakvu zaslužuju. Problem nam je bio u Velikom Gradištu, veliki novac za vodosnabdevanje sa ostrova, ali i to rešavamo i rešavat ćemo. U Golubcu danas, sutra treba da se otvori potpuno rekonstruisana škola. To znači novi život, to znači bolji život za našu decu, za nastavno osoblje, ali i za roditelje. Ali neću tu da stanemo. Mi moramo da dovodimo i sada imamo priliku, kada imamo dobre puteve, velike investitore u Braničevski okrug. Hoću da nam ostanu ljudi ovde, da imaju posao, da ne razmišljaju o odlasku u inostranstvo. To nismo mogli bez infrastrukture. Sad ćemo moći i garantujem da ćemo dovesti nekog od velikih investitora da zaposli ljude, da imaju deca budućnost, da nam škole budu punije nego što su danas i da molimo one koji su otišli da se vrate u svoju otadžbinu. Da ih molimo jer su nam potrebni i neka pogledaju kako se Srbija razvija i koliko je Srbija iz dana u dan sve lepša. I ništa od toga, dragi prijatelji, ne bismo mogli da uradimo bez vas. Vama hvala na ogromnoj podršci. Ja ne vidim kraj ljudima odavde sa Bine i beskrajno vam hvala na tome što vam i u nedelju u 10, 11 ujutro nije bilo teško da budete ovde. Beskrajno vam hvala. Beskrajno vam hvala što volite svoju zemlju, što volite svoj kraj. I morat ćemo dodatno da radimo i da podižemo i Žabare i Petrovac i Crniće i Kostolac i Kučevo i svaku drugu opštinu i svaku drugu opštinu Braničevskog okruga. I želim na kraju da vam se zahvalim za podršku, pomoć, za ljubav u svih prethodnih 10 godina. Jer ništa ne bismo mogli da uradimo i ništa ja ne bih mogao da uradim da nisam imao vas i iza sebe i u sebe. Hvala našim kineskim prijateljima. Hvala predsjedniku Xi Jinpingu. Hvala kompaniji Shandong koja je obavila izvanredan posao. Čestitam koridorima Srbije. Molim vas jedan veliki pozdrav za naše prijatelje. Oni su mi malo preuručili razglednicu 577, što znači Vučić, oni to kažu Vučići na kineskom jeziku, pa kaže 5 godina rada. Zašto? Ide slika sa Dunavskog koridora, pa kaže petica označava 5 godina rada na Dunavskom koridoru. 7 je da su radili 7 dana u nedelji. I druga sedmica, 577, druga sedmica je da je bilo 7 mojih poseta ovom koridoru. 577, hvala im na tom divnom poklonu. A vama još jednom, hvala za ljubav i podršku. Hvala za sve. Nastavit ćemo da razvijamo Braničevski okrug, Borski okrug. Nastavit ćemo da podižemo istok Srbije. Hvala vam najlepše. Neka vam je sa srećom od sutra u 12 novi i novootvoreni Dunavski koridor. Živela Srbija! Živela Srbija! Živela Srbija!
2: Hvala predsjedniče. Ovim je svečana ceremonija puštanja u saobraćaj novih 28 km Dunavskog koridora završena.
4: Čuli smo obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je svečano otvorio novu deonicu Dunavskog koridora. Slušali ste specijalnu emisiju povodom ovog događaja, otvaranje novog dela saobraćajnice. Ostanite uz Radio Beograd 1, slede vesti.

0: 11 je časova i 3 minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U saobraćaj će biti pušteno novih 28 km Dunavskog koridora od Požarevca do Golupca, a događaj prati Jelena Perendija Mihajlović. Jelena, čujemo se.
1: Čujemo se, u Popovcu upravo završeno svečano otvaranje 28 km puta koji je dakle deo Dunavskog koridora. Ono što smo čuli od predsjednika Vučića jeste da će ceo put u stvari biti otvoren sutra u podne i da će povezivati Požarevac, Veliko Gradište i Golubac. Najveći deo puta u stvari jeste vezan za opštine Veliko Gradište i tu će biti najveća dobrobit koju će dakle imati građani ovog kraja. Predsjednik Vučić je također rekao da sa ovim putem približavamo istočnu Srbiju u Beogradu, ali je također približavamo i Evropi i pozvao je sve one koji su otišli iz ovog kraja, rekao je da ih je otprilike 100.000 ljudi, da bi oni trebalo sada da razmisle o tome da se možda i vrate. Također rekao da je ovo jako važno i za sam nacionalni razvoj, za razvoj turizma, za posticanje standarda građana u ovoj delu Srbije, ali i za dolazak stranih investitora. Također najavio da se uskoro, da će stvari se radi na izgradnji puta dalje od Golupca ka Donjem Milanovcu, Negotinu i Brzoj Palanci, tako da bi dakle i najudaljenije tačke istočne Srbije mogle da budu povezane sa autoputem Beograd-Niš. Predsjednik Vučić je rekao da se trenutno gradi 404 km puteva u Srbiji i najavio je da bi 12. septembra trebalo da bude postavljen kamen temeljac za izgradnju autoputa Vožd Karađorđe. E, toliko za sada iz Popovca.
0: Hvala, bila je ovo naša reporter Jelena Perendija Mihajlovica, otvaranja nove deonice Dunavskog koridora. Srbija je zatražila od Međunarodnog rezidualnog mehanizma da pojasni da li će istraga o okolnostima smrti generala Ratka Mladića uključiti i primjenu protokola lečenja, zato što postoje izveštaji srpskih lekara u kojima se osporava način lečenja, izjavio je ministar pravde Nenad Vujić. Istakao je da očekuje da posle istrage budu dostupne nove informacije u kojima će se utvrditi da li su poštovani svi protokoli Svetske zdravstvene organizacije i Saveta Evrope. Požari na stolovima i kod lukova kod Vranja i dalje nisu lokalizovani, ali je situacija bolja nego prethodnih dana, dok je u Deliblatskoj peščari mirno. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova ugasili su požar u ataru sela Slišane na teritoriji opštine Lebane, saopšteno iz MUP-a. U požaru nije bilo stradalih niti povređenih lica, a vatrogasci i spasioci na vreme su evakuisali 8 osoba i od plamena odbranili 40 kuća. U Nepalu su spasioci posle 5 dana od katastrofalnih bujičnih poplava spasili devojčicu ispod ruševina. Nastavlja se potraga za preživalima. Stradalo je više od 750 ljudi, a 3000 je nestalo. Na Tibetu je nestalo 16 ljudi, a 546 je nestalo. Nivoi vode u jezerima koje su se formirala posle poplava i dalje su u opadanju. U Boru će biti održan program Expo Karavana paviljona Igre koji će doneti deo atmosfere specijalizovane izložbe i građanima približiti njenu temu i programske sadržaje. Program će početi u 18 časova na platovu ispred Doma kulture. Program Expo Karavana u Boru predstavit će bogatu industrijsku, kulturnu i sportsku tradiciju grada sa posebnim osvrtom na stvaralaštvo, talente i potencijale mladih. Sport. Odbojkašice Srbije igraće u Brnu protiv Hrvatske u osmini finala Evropskog prvenstva. Meč počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Počinje i US Open, posljednji Grand Slam u sezoni. Na teren će prvi oko 17 sati Hamad Međedović protiv Poljaka Majšaka. Posle 20 časova Miomir Kecmanović sastaje se sa Kanađaninom Šapovalovim, dok će Novak Đoković igrati od 1 sat iza ponoći protiv Argentinca Navonea. U Srbiji danas sunčano i toplo, posle podne ponegde u brdsko-planinskim predelima kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura do 36 stepeni. Trenutno u Nišu, Novom Sadu i Beogradu temperatura je 27 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 54%, pritisak 1002 milibara i duva severozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jelovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Opet igraš na čistu sreću. Zoveš me noću, šalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću. Igram pošteno, ne mijenjam timove.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Otvaranje Dunavskog koridora ostvarenje je sna za istok Srbije i žila kucavica koja Požarevac, Veliko Gradište i Golubac približava ostatku zemlje, ali i celoj Evropi, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić na svečanoj ceremoniji. Pozvao je ljude iz tog kraja koji žive u inostranstvu da se vrate u Srbiju. Istakao je da će obe nove deonice sutra u podne biti puštene u saobraćaj.
1: Ovo je ostvarenje jednog od najznačajnijih vizionarskih ciljeva naše savremene države. Spajamo istok Srbije

0: sa srcem naše zemlje, sa Beogradom i autoputem E75. Odavde je otišlo i danas u inostranstvu živi više od 100.000 naših ljudi. I ja hoću njima da uputim jednu poruku. Bliže vam je lakše da dođete do kuće. Osvrnite se, kao što ste nekada iz nemaštine gledali i osvrtali se na to kako Zapad brže napreduje. Osvrnite se, sestre i braćo, na to kojom brzinom Srbija napreduje, kojom brzinom se Srbija gradi i pripremajte se za povratak u svoju zemlju. Mi ćemo omogućiti, dati i pomoći sve što je potrebno da se ovde ponovo skućite i da ovde živite svoju budućnost sa svojom decom.
1: Naglasio je da je ovaj projekat od krucijalnog značaja za realizaciju naših nacionalnih interesa, za snažan posticaj domaćem turizmu i podizanje ekonomskog standarda čitave istočne Srbije. Najavio je da će sutra biti potpisan dogovor sa kineskom kompanijom Reliance Batteries za izgradnju fabrike baterija u Inđiji. Otpravnih poslova kineske ambasade u Beogradu, Zhe Zhang, otvarajući ovu deonicu, rekao je da projekat Dunavski koridor predstavlja još jedan primer dobre srpsko-kineske saradnje.
2: Deonica koju danas puštamo u saobraćaj dodatno će unaprediti saobraćajnu vezu od autoputa E75 do Golubca. Osim što će građanima ovog kraja omogućiti brže i lakše putovanje, ona će istovremeno dati novi podsticaj ekonomskom i društvenom razvoju područja duž trase.
1: Predsednik Vučić je, obilazeći deonicu koja je danas otvorena, podsetio da je Srbija od novembra 2024. godine do danas otvorila 212 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Najavio i da će 12. septembra biti postavljen kamen temeljac za autoput Vožd Karađorđe.
3: Karađorđe je važan strašno zbog spajanja južnog dela Beograda, dakle i severa Šumadije sa Beogradom. Taj deo koji radimo, posle toga idemo na nešto strašno bitno tamo od Rače ka Despotovcu i od Despotovca ka Boru. I to ćemo onda na tri nivoa da imamo te puteve ka istoku Srbije, dakle jedan je ovaj koji ide direktno uz Dunav, drugi će da bude taj i treći nešto južnije, dakle tamo od Paraćina kada idemo i to će imati potrebe u budućnosti ako podignemo Zaječar ka Zaječaru, naravno, i sa južne strane Bora tamo od Selišta i Šarbanovca.
1: Predsednik Srbije je, odgovarajući na pitanja novinara, ocenio da su na delu dvostruki aršini u Evropi i regionu, kada je reč o prestojećoj sahrani Ratka Mladića. Podsetio je da je general Rasim Delić, čiji su vojnici odsecali glave Srbima, sahranjen u Bosni i Hercegovini uz sve državne počasti i da se o tome niko nije protivio. Ministar pravde Nenad Vujić je izjavio da je Srbija zatražila od međunarodnog rezidualnog mehanizma da pojasni da li će istraga o okolnostima smrti generala Ratka Mladića uključiti i primenu protokola lečenja, zato što postoje izveštaji srpskih lekara u kojima se osporava način lečenja. Istakao je da očekuje da posle istrage budu dostupne nove informacije u kojima će se utvrditi da li su poštovani svi protokoli Svetske zdravstvene organizacije i Saveta Evrope. U Petrovu kod Doboja obeležen je dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske. U manastiru Svetog Nikolaja Mirlikijskog služena je liturgija i pomen ubijenim borcima i civilima. Cveće je položeno na spomen krst i spomenik najmlađem borcu Vojske Republike Srpske, spomenku Gostiću. Republika Srpska još uvek traga za 1616 lica, od kojih su 981 civili i među njima 10 dece. Požari na Stolovima i kod Lukova, kod Vranja i dalje nisu lokalizovani, ali je situacija bolja nego prethodnih dana, dok je u Deliblatskoj peščari mirno. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova ugasili su požar u ataru sela Slišane na teritoriji opštine Lebane, saopšteno je iz MUP-a. U požaru nije bilo stradalih niti povređenih lica, a vatrogasci i spasioci na vreme su evakuisali 8 osoba od plamena, odbranili 40 kuća. U ruskom napadu na selo u blizini Buče u Kijevskoj oblasti poginulo je 38 ljudi, dok je 20 osoba povređeno, među njima i dvoje dece, saopštio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Dodao je da je područje u velikoj meri kontaminirano eksplozivnim sredstvima i da će njihovo uklanjanje trajati koliko god bude potrebno, preneo je Ukrinform. Tri osobe uhapšene su zbog sumnje da su u ulici Gavrila Principa u Beogradu 26. avgusta oteli dva državljanina Afganistana i tri Turska, za koje su tražili otkup od 30.000 evra, saopštio je MUP. Sumnja se da su otete strane državljane prevezili u jednu vikendicu na području opštine Vladimirci, gde su ih fizički i psihički zlostavljali. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Odbojkašice Srbije igraće u Brnu protiv Hrvatske u osmini finala evropskog prvenstva. Meč počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Počinje US Open, poslednji Grand Slam u sezoni. Na teren će prvi oko 17 sati Hamad Međedović protiv Poljaka Majšaka. Posle 20 časova Miomir Kecmanović se sastaje sa Kanađaninom Denisom Šapovalovim, dok će Novak Đoković igrati 1 sat iza ponoći protiv Argentinca Marijana Navonea. Vreme, sunčano i toplo. Popodne ponegde u brdsko-planinskim predelima kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura do 36 stepeni. U Nišu, Novom Sadu i Beogradu 29 stepeni, vlažnost vazduha u glavnom gradu 48%, pritisak 1002 milibara. Severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker David Đorđević.
4: Vodostanje.
5: Уровень воды в реках.
6: Бюллетен гидрографique.
4: Водостание.
7: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 30. avgust 2026. godine. Reka Dunav, Linz, 3,48, 348 cm. Kornojburg, 1,89, 189. Bratislava, 2,81, 281. Komarno, 5,6, 56. Estergom, minus 1,0, minus 10. Budimpešta, 3,9, 39. Dunav-Feldvar, minus 2,03, minus 203. Baja, plus 6, plus 6. Mohač, 1,9, 19. Bezdan, minus 1,32, minus 132. Apatin, minus 7,2, minus 72. Bogojevo, minus 6,9, minus 69. Vukovar, minus 4,8, minus 48. Bačka Palanka, minus 5,1, minus 51. Novi Sad, minus 4,0, minus 40. Zemun, 1,80, 180. Pančevo, 224, 224. Smederevo, 424, 424. Veliko Gradište, 730, 730. Turn Severin, 685, 685. Prahovo, minus 119, minus 119. Ruščuk, minus 127, minus 127. Đurđevo, minus 192, minus 192. Crna Voda, minus 250, minus 250. Brajila, minus 1,0, minus 10. Reka Drava, Botovo, 3,0, 30. Terezino Polje, minus 372, minus 372. Donji Miholjac, minus 83, minus 83. Osijek, minus 163, minus 163. Reka Tisa, Tisabeč, minus 251, minus 251. Vašarušnamen, -237,

0: sobu mi jutro banu. Pa me kucnu 2-3 puta.
1: Ej, bre, brate. Kad pre svanu, ajde me pusti da ospavam bar još jedno 5 minuta.
0: Ali jutro iz inata i...

0: Vam štetočinu gastricka, koja gricka glođe zid na svakom ćošku, pa se sladi o mom trošku. Obično mi pogled padne najpre na sto i olovku. Ovog jutra, divnog jutra, oko traži mišolovku. Već nedelju jednu punu stavljam u nju slaninicu, ne bil kako mračnom licu doskočio u računu. Oho, ko da mi se beše snilu ovog jutra, divnog jutra, najzad mu je odzvonilo. E, tu li si, sitna zveri? Misliš tvoje lice plačno da će srce da mi žacne? To se varaš, jer znaš tačno šta si jeo s moje tacne. Čekaj. Rep, što ti je tako kratak? Sitne uši. Žgoljav batak, brzo reci dan rođenja.
1: Sutra punim 3 nedelje.
0: 3 nedelje?
1: Od papira siromahu lice mu je bilo belje.
0: Pa da, on je maloletan. Idi mali svojom stranom, al tako mi moje časti. Odašli se opet krađi, ti se više nećeš spasti tamo da si 2 put mlađi. I otvorih vrata širom.
1: Miš zatrihta kao prutak, zbunjen stadi za trenutak, misli da je zamka neka, ali odgovor ne se čeka, u najbližu rupu klizu.
0: A ja stavljam prst na čelo. Ona mala mišja šuša, ako mene ne posluša, kako ću da spasem jelo? Najzad dobro sredstvo biram. Sve ću rupe da gipsiram. Sedim za stolom i smišljam teme za pesme što bih pevati hteo.
2: Misli se roje.
0: Svud oko mene zuje kopčeve. Misli se roje. I sve bi one odjednom htjele da slete sada pod pero moje. Misli se roje. Na jednom...
1: Izvinite što vam prekidam rad. Ciju, ja imam kod vas večiti dug. Više me k vama ne vuče glad, već želja da vam dođem kod drug. Ciju.
0: Još se ruga, hteo bi me za svog druga. E, moj mali, još ti treba da pojedeš dosta hleba, pa da drugom zoveš mene.
1: Miš se jadan zacrvene.
0: Vidim da ga reči peku.
1: Tek što suze ne poteku.
0: Ne škartarim, nisam stipsa. Al potroših kesu gipsa na popravke.
1: Ja nisam više u vašem stanu. Na drugom spratu satražim hranu. Da, tamo, mrve teže se skupe. Al više kod vas ne vrti brupe. No to sad nije važno toliko. Vidim da mene ne žali niko. Zašto to svako miševe goni? A psu i mački ljudi su skloni. U tome mislim da nema pravde. Oprostite mi, idem odavde.
0: Al me zbuni mišja glava, kao da je doktor prava. Stani malo, pas i mačka. Stvari nisu tako iste. Pas i mačka nama služe, a miševi ne koriste. Videh odmah to što rekao kako njemu slabo godi.
1: Jer istoga onog časa čelo mu se nama godi. Vaše me reči sve više bole. Zar s istim pravom i miš čoveku ne može reći, kad gnev utiša, kakva je od vas korist za miša?
0: O, molim te, gledi njega, kao da je moj kolega. Tako priča, crven sav.
1: Pa vi ste jaki, snažni toliko.

0: Zašto se od vas ne nađe niko da za nas malo mrvica skupi kad sve opusti u našoj rupi? Ali ne, ljudi drugčije čine. To često posljednji zalogaj bude ako nam pruže komad slanine.
1: Sedim tako, češkam radu. Za parole i tiradu vidim nije vreme sad, niti ima mesta vici. E, u takvoj neprilici ne znam da sam bio kad.
0: Sudbina mojih nije vam znana. Svi su stradali istog dana zbog jednog malog komada hleba. Vi ćete reći, tako im treba kad hoće tuđe. Kad bi važila pravila ista i za sve ljude što tuđe zgrću, onda bi mnogi platili smrću.
1: Jeste? Miš može suze da briše zbog mačke koja miševe hvata. Ali s druge strane, daleko više nastrada ljudi od jednog rata. Kao što vidiš, stvar stoji tako. U ovo naše današnje vreme ni miš, ni čovjek ne žive lako. Svak ima svoje probleme.
0: Miš odjednom zamišljen stade kao za priču da nije rad.
1: I dok smo tako,
0: u onom času mislili čutke na istu stvar.
1: Po licu mu se tuga rasu. Oči mu behu svetle, ko žar.
0: Znam to, pa ipak žalit ću dovek što nisam čovek. Što nisam čovjek.
1: Još sam sedeo dugo za stolom. Sve beše tako kao da snih. Zatim se vratih papiru golom, al ne napisah ni jedan stih. Dan biva beo, pa žut, pa crven, a zatim sunce ko žiška trne i noć se spusti ko gusti veo. A evo mene tuga skoli, smrknutog lica zbog malog miša. Stara krivica osjećam opet kako me boli. Sutradan ulicom idem.
2: Vozila,
3: ljudi,
2: svi nekud žure.
3: Pripeklo sunce, vrelo ko lava, posipa žarom tu bučnu reku.
1: Mene je nešto bolela glava, pa zato svratih u apoteku.
3: Ljudi u redu stoje i ćute. Čovek u belom iz recepata otkriva tajnu latinskih reči.
1: Sa zida čujem kucanje sata kao da kaže... Vreme sve leči, a na jednom kao grom.
4: Jauj!
1: Beži! Stoj! Ode! Stoj!
4: Ode! Majko! Majko! Joj, joj, vras, vras!
1: Grom!
0: Drče mišići sve snage, pored kase, preko vage, po stolici, po polici.
1: Cići staklo!
4: Pršti!
1: Leti C vitaminu tableti.
5: Sa keceljom kao pekar, juri za njim apotekar.
6: Jure i bez sestre časte i tri žene gromoglo sreće.
5: I dva brata.
1: Njihov tata. Jedan tiča dugo brka.
4: Kakva meteš, kakva trča.
1: U tom času nekakav se prašak rasu.
7: Za tren oka nastatajac.
3: Ušao je milicajac.
1: Neka su mi živi zdravi. Milicajac nek rasprave, a ja odoh. Srećan sav, što ostadoh živ i zdrav.
3: Ulica vuči, vreva i žega, a ja još uvek mislim na njega.
1: Hej, kad bi znao moj mišić gde je, da mu ispričam, da se nasmeje. Pored sve vike, drži ga, udri, ipak na kraju ljude nadmudri. Šta se u džepu ovo koprca? Zavlačim ruku, a srce bije ko zvono.
8: Ćiu, ćiu!
1: Mio!
8: Ćiu, ćiu, ćiu!
1: On mi se smeška. Ja oči pečim da nije greška.
0: Kriv sam, evo me opet kod vas.
1: Ma, ko te pita sad za krivicu? Kako mi živiš? Ima li problema?
0: Kako da nema, kako da nema?
1: Jao, reci... Ti si to

0: ubio u apoteci. Šta je po sredi? Ako ti moja pomoć vredi, onda ja nemam dužnosti preče.
1: Gde se nalazi Jugosalama? Verujem da je poznato vama. Odnesite me odmah tamo. Što brže samo da ću je spasti, stoj do vas.
0: I ja tada videh tek da u šapi drži lek. Hitam kroz vrevu, gužvu, galamu, pogledom tražim Jugosalamu i najzad stižem. Vreo ko žar. I usred one velike buke ne vide niko gde mi iz ruke iskoči Mija. A ja sam nisam se odmah mogao snaći. Upitah samo, gde ću te naći? Kaži mi brzo, hoću da znam.
1: Sutra uveče ispred kolarca u sedam.
0: Zatim jurnu, ko bez uma, kroz prozorče od podruma. Sutra u sedam. Sutra u sedam. Niko ne misli da me upita za kim to tako zbunjeno gledam.

0: starca, šetam u krug.
1: Ciju, ciju, ciju, ciju.
0: Dobro, Mio, gde si ti?
1: Oprostite, nisam sam. Želim da vas upoznam.
0: On napravi šapom krug.
1: To je Miška, to moj drug.
0: Šta to čuju uši moje? Čučnem zbilja. Njih je dvoje.
1: Pored Mije, Mišić Miška. Pogledio je kao Žiška. Dobro veče.
0: Pred očima sad mi puče. Pa zbog nje smo ono juče jurili ko ludi. Hajdemo. Kalemeg dan, staze prepune sveta. Tu jedna baka unuka šeta, a druga opet sa čičom gega. Pored kolege ide kolega, pa vode neki razgovor učen. A dečkić jedan, sportski obučen, biciklom ludo vozi po stazi, umalo moga Miju da zgazi.
1: Ciu, ciu.
0: Pa se ja sagnem, uzmem njih dvoje i lepo stavim na rame svoje. Stižemo tako do pobednika. Pred nama puče čudesna slika kao nekakvo ogromno platno. Dole se pružilo ostrvo ratno, a nad njim lete umorna jata. Već prvi sumrak polako hvata, a tamo dalje, iza Zemuna, lagano tone sunčeva kruna.
1: Ovo je ti, takvu lepotu nismo videli u svom životu.
2: Celoga veka gledamo pod.
1: Stalnost nas neke nevolje more. Prvi put vidim nebeski svod.
0: Meni sinu u tom času da ih vodim na terasu. Mogli bismo nešto zbilja da jedemo sa roštilja.
1: Ciju, ciju, ciju, ciju, ciju, ciju.
0: Bašta, sve časka jede, pijucka. Spazi ih kraj ograde jedan sto prazan. Ja prvi sedoh, zatim su oni niz ruku moju sišli na sto.
1: Iza slanika Miška se skloni.
0: Vidim, i Miju plaši sve to. Tad im rekoh, da ne brinu, da su moji gosti.
2: Na licu im osme sinu. Uvek nam je strah u krvi. Izvini, oprosti. Miškić, Miškić hodi.
0: Razgovor počeo vedrom tonu, a pričali smo zbilje o svemu. Ja samo gledam onu bombonu, kako se obraća meni i njemu. I kako vešto ume da časka, i kako iz nje đavoli vire.
1: Cijuče slatko, kad joj se laska.
0: Ovde ima divne manire. Gledam i Miju kako je zlatan.
1: I on je jedno tanano biće, vrlo kulturan i delikatan.
0: To je za mene bilo otkriće.
1: Smeju se, šale, zaklakli moči, u njima vatra kao da gori.
0: Skačemo lako s teme na temu. Ja se našalih. Neki mišići vole i knjigu da gricu.

0: vuole.
1: Takvi je malo. To rade samo oni bez škole.
2: Odjednom će Mija meni...
1: O, molbi se, radi. Ne znam, nije zgodno.
0: Ma šta nije, govori slobodno.
1: Miška me je svojim uhvatila lasom i tu nema spasa. Što je više gledam, sve više uviđam, moram da se predam.
3: Pa sada ja sanjam, a i Mija sanja...
1: Da nam kum budete prilikom venčanja.
2: Mišići moji, odmah sam znao šta se tu sprema. Za moje kumstvo problema nema. I tu smo se rukovali.
1: Šapovali, šapovali.
4: Nešto ljuta, mrka lica, najzad stiže kelnerica. Ne govori, štedi reči.
2: Gospođice, šta imate sa roštilja?
4: Ima sve.
2: U redu, onda ražnjiće.
4: A za piće?
2: Ja bih pivo, a vi?
3: Pa mleko, samo da nije ledeno.
2: Znači, ražnjiće, mleko i pivo. Kelnerica
4: ni makac.
2: Ne pušta glas. Stoji bez reči, ukipila se.
4: Na jedan put.
2: Viknu, ciknu, pa odjuri ko bez duše.
5: Prvi se gosti, čudom se čude. Ne znaju šta bi mogla da bude.
6: Stolovi se za njom ruše.
2: Šta je ovo? Šta se desi? Gledam pod sto. Kume, gde si? Gde si, kumo?
6: Ovaj čovjek sišao s uma. Pod stolom traži kumu i kuma.
2: U zalud. Od njih nema ni traga. Nestala su mi stvorenja draga. Cijel dan sam nešto loman, kao da rane goleme vidam. Počnem da čitam nekakav roman, ali čitanje brzo prekidam, pustim radio, probam da pišem, ništa od svega. Halo?
7: Halo!
2: Ko je? Mija, ti si? Kaži! Jesi ili nisi?
7: Nije Mija, Blagočiki. Ovdje vam je Batamiki.
2: Takvog ne znam.
7: Da ste sami tu kod kuće?
2: Ne volim neznane goste. Zato mi prvo recite ko ste.
7: Sad nije važno šta sam i ko sam. Ispred saborne sutra u 8.
2: Prekide vezu. Osjetih jezu. Pazi šta radiš. Možda je klopka. Zora već puca. Sunce se gledam po svodu penje. A ja još uvijek nemam rešenje. I tad presečem. Idem i tačka.
8: Napred.
2: Krv mi se sledi.
8: Krenite odmah na levu stranu.
2: Oprezno idem, nogu pred nogu. Iš, kad bi samo mogao znati kome to tako nečujno prati. Prolazi miran poput bubice, pored konaka knjiginje Ljubice, i u sebi se nekako tešim da ću sve moći lepim da rešim. Kad mi on svaku nadu ukinu.
8: Skrenite brzo u poplukinu. Stanite.
2: Stadok. Jeza me hvata.
8: Uđite brzo na ona vrata i pravo dole u podrum. Brže. Još malo napred.
2: I ja ga puštam da me vuče. A srce tuče li tuče? Ovu sliku pred kojom sam teško mogu da opišem. Zaseli svati, trpeza, puna jela i pića. Opšte veselje muzika prati, a uz nju igra kolo mišića. Suda se čuje žagor i vreva, sve to na neku košnicu liči. Sve se talasa, ljulja i kreće.
9: Dobrodošli, kume, izvolite.
2: A Mišić jedan mikrofon uze.
8: Evo,
10: Sad gosta vode čelu stola. Gost prolazi salom celom. Gost seda pored mlade. Ona divna, sva u belom, iz nje neka svetlost blista. Tu lepotu da opišem, ja ne mogu. Ne, ne, ne, ne, zaista. Sad pesnik, čika pesnik, prilazi Miški, uzdiše, a zatim nežno sa čelo je sklanja loknu. Evo, ljubi je, jednom, dva put, ona ga u obraz cmoknu.
0: Fer, prema meni niste bili. Shvatate valjda moju muku. Dođoh ovamo praznih ruku.
11: Pa nismo krivi, zbilja nismo.
1: Zbog opreza morali smo.
0: Tu me oni redom nude. To je da te prođu žmarci.
10: Ajma, šum kako basice. Sir, slanina, pršut, čvarci.
0: Draga kumo, dragi kume, da je život kratka reka, treba svako da se seti. Jer suviše brzo prođe, dokle trepneš, on proleti. Želim svima svetlost dana, da vas drže noge lake, da u miru odgajate svoju decu veseljake. Želja mi je isto tako da pobedi uvek razum, da se uvek mirnim putem reši svaki nesporazum.
10: Kucaju se, staklo zveči.
8: Dozvolite, Batamiki.
0: Ja ga gledam, on se smeška.
8: Svako od nas tajnu krije.
0: Drago mi je.
8: Drago mi je.
10: Orkestar, orkestar, grum, skoče svi svati.
0: Drže me krik. Stanite! Ja ću da ga preslišam. I smesta jurno pravo na njega. Mogu vam reći, bilo je svega. Ja trčim. Znoj mi je sa čela. On beži lako kao gazela. Gde pojurimo, gužva se stvara. Mi se stušti smo sa trotoara.
12: Očnice škripe.
13: Nešto sirene.
0: Vozači ljuti, vrište na mene. Svi stali.
5: Opšta gungula.
13: Dreka.
0: U trku vidim jednog čoveka, pravo na mene kamenčić baca.
5: Jeli, deda, šta ti je skrivila maca?
0: I skoro da me lupi u oko, kako me samo tresnu žestoko. Vraćam se teško, noge me bole. U podrum opet odlazim. Dole. Šta je sad ovo? Da li se varam? Ničega nema.
13: Toga trena u podrum silazi žena sa kesom.
14: Tražite nešto?
0: Svatove tražim. Znate li gde su?
14: Žena pretrnu i ispusti kesu.
0: I kao trkač jurnu iz mesta. Za dve sekunde nema je. Nestane.

0: Vreme kao vetar, neumorno duva, upada u sobu i pometnju stvara, a njegova ruka koščata i suva otkida listove zidnog kalendara. Pamćenje moje ne može lako da zbere dane. Da li će sećanje na njih dvoje nestati tako ko sneg od lane? Hodnikom idem i korim sebe. Ne gledaš poštu nikada skoro. Možda je nešto stiglo za tebe. Gledam. Ne vidim dobro, dosta je mračno. Ali nešto čuči u sandučetu. Vadim upaljač. Kresnem.
1: Pazite, svetlost ne volim jako. Sigurniji sam u polumraku.
0: Otkad se mi ovideli nismo? Srećan sam što mi stižeš ko pismo. E, ovaj izum nije ti loš.
1: Skoknuo sam u ovaj kutak da se vidimo, ali na trenutak.
0: A, mio, ne ide tako. Moraš kod mene, neću da znam.
1: Posjetit ćemo vas predveče. Svi ćemo doći, a ne ja sam.
0: Reče svi? Koji svi?

0: brinu. Uklanjam nered, brišem prašinu. Šta ću za jelo? Neka grickaju slane šta piće. Imam slanine i kačkavalja. Šta tu ne valja? Dobro je. Nema ni pola osam, a sve je spremno. Uspeo sam. Da ne stojim tako džabe, posla nemam. Izvalim se na kanabe. I zadrema. Trgoh se, već me panika hvata. Zar sam spavao više od sata? O, dragi moji, izvinite.
1: O, ni znamo šta je to umor. Spavajte samo.
0: A onda naglo prebledeh sav. U fotelji nasuprot meni sede svečano obučeni Mija i Miška i još tri bića. Tri bombonice, tri mišića.
2: Ovo je Toza, ovo je Mića, a ovo vam je tatina Maza.
0: Kako se zoveš?
3: Françoise.
0: O, zar ste išli čak do Pariza? Zaista svako o tome sanja.
2: Eiffelov toranj i Mona Lisa.
1: Nezaboravna su ta putovanja.
2: Brzo se stigne avionom.
0: Da li ste išli kao turisti ili ste tamo bili na radu?
2: Češće mnogi odlaze tamo da se unapred svemu dive, a mi smo hteli
1: da upoznamo šta drugi rade i kako žive. Što se tiče pića i jela, nije ni tamo bagatela.
2: Ali što se tiče opšte kulture, tamo je ipak nekako življe i tamo mačke manje nas jure, uopšte nisu toliko divlje.
1: A tek muzeji, kad smo kod toga, kakva li divna platna Van Goga?
0: A Françoise istog časa reče.
3: Ja više volim Picasso.
0: A kako moji kumići, jesu li dobri? I kako uče?
2: Pa, nemirni su kao sva deca, ali uče dobro.
1: Toza nas hrani.
2: Bolje od mene slaninu peca.
1: A Mića voli tehniku, znate. Ludo je za njom, mnogo mu znači. Pravi je stručnjak za aparate. Uživa u njih da se zavlači.
2: Dok ih ne sredi, taj nema mira. Pa kad ga takva naklonost tera, neka tehniku onda studira, neka izuči za inženjera.
1: Françoise voli slike. Ima smisla za jezike, trči često po klaviru.
2: I kulturu ima širu, zna da čita, a što ne zna uvek pita.
1: A kako je kod vas?
0: Znate već kako. Petljam, živuckam, starim polako.
2: A kako vaša literatura?
0: Ispod pera mi stihovi beže. Iskren da budem, ide sve teže.
2: Nemojte tako. U krizu kad zapadnem i ja, dođe i ode. Biće još dana ko hladne vode.
0: Svojom me brigom u srce diraš. Ali nemoj više da mi persiraš. Sad smo postali bliski. Da popijemo konjak ili viski, pa da pređemo na pertu. Kaži.
2: Pa, važi.
0: Da ih imam u albumu, sve ih slikam. Kuma, kumu i kumiće.
1: Mogao bi kum da čuje kako Toza recituje.
3: Ženio se mladi miš u selu Šalali. Vodili su devojku, mačka nisu zvali. Mačak reko čekajte i gosta nezvana, u sonice uprego četiri zekana. Ali neko poruči mišu brzojavom, sakrite se svatovi, ne šalte se glavom. Mačak stiže prekasno, jer za časak tili veseli su svatovi, svi u rupi bili. Mnoga ljeta čulo se, sve do zore same, mnoga ljeta čulo se iz rupine tame.
0: Bravo Tozo, bravo!
2: Sad nek peva Françoise.
0: A da peva, pa izvoli.
4: Na li vodi zelenoj, šareni se cveće.
0: Čuj, zapeva, kakav glas.
4: Njegovi su bistri i vali.
0: Stani malo. U taj čas ja prihvatim na gitari da je pratim.
4: Na li...

0: Braco, bravo! Roditelji nek ne brinu kad imaju omladinu.
1: Kad odjednom moj komšija čujem kako u zid lupa.
2: Sad idemo, tvoj komšiluk nek oprosti.
1: Uzmem poklončić, spremljen odavno. Vidim kako ih uzbudih time. Ali ipak poklon neće da prime. Prepirka nasta. Razgovor zape. Jedva im poklon gurnuh u šape. Ćutke, po mraku siđo smo.
2: Vrati se, kume, možemo sami.
1: Oni me mole. Ja odmah shvatim, više se plaše ako ih pratim.

0: Ko li tako uporno zvoni?
1: Pošta! Pismo!
2: Slova kriva. Vuku udesno. Poslano ekspresno. Dragi kume, već se dugo nismo čuli ni vidjeli. Skupilo se mnogo toga. Dane samo tugom merim.
3: Dragi kume,
2: osim tebe nemam nikog kome
3: mogu da govorim. Već se dugo nismo čuli ni vidjeli.
2: Ne zameri.
3: Skupilo se mnogo toga. Dane samo tugom merim. Osim tebe nemam nikog kome mogu da poverim. Ne zameri. Ti znaš dobro šta su deca, koliko nam ona znače. Svi želimo da su s nama i u svemu da prednjače. Jednog dana kad ostariš, da te onda ona pazi. A ja kume doživljavam samo strepnju i poraz.
2: A ja?
3: Sa Françoisom nešto se zbiva.
2: Doživljavam.
3: Kao da ima neke probleme koje u sebi duboko skriva.
2: Sa Françoisom nešto se zbiva, kao da ima neke probleme.
3: Satima gleda
2: koje u sebi duboko skriva.
3: Naslovnu stranu.
2: Pa ispod stola onako mala satima gleda dole na podu. Naslovnu stranu modnog žurnala. Kakva greška. Da sam znao da je te slike toliko mame, ja bih sprečio.
3: Da sam znao da je te slike
2: dao
3: toliko
2: da ikad
3: mame,
2: dođe do ove drame.
3: Ja bih sprečio. I ne bih dao da ikad dođe.
2: Vidim obraze suze, joj jer one, onda uzdahne teško, duboko i jurne me stranica one. Začujem za tebe u ciku, priskočim brzo okrećem strane.
3: Brzo okrećem strane.
2: Samo njenu sliku.
3: Samo njenu sliku. Zar je to ona, jabuka moja?
2: Zar je to
3: ona? Ispod slike nešto mi piše.
2: Jabuka moja.
3: Poznatim njenim slovima krivim.
2: A ispod slike nešto mi piše. Poznatim njenim slovima krivim.
3: Oprostite mi, ne mogu više. Svoj život moram sama da živim. Primili su me za manekenku. Mići, mome Mići, bolje da ti ne govorim. Želeo sam da od njega inženjera dobrog stvorim. Jednog jutra stade pred nas. Dragi
4: oče,
3: majko slatka, odoh ja sad svojim putem. Doznao sam šta se zbilo.
2: Doznao sam šta se zbilo mom jadnom prvencu.
3: On ti živi kao klošar na zelenom vencu.
2: Skuplja
3: mrvu ispod tezgi.
2: Na zelenom vencu skuplja mrve ispod tezgi. Uskače u vreće.
3: A toza mi.
2: A toza mi.
3: Živa rana.
2: Živa
3: rana. Već ga nema mjesec dana.
2: Već ga nema mjesec dana. A tek ono kume juče.
3: Tek ono kume juče.
2: Izidio da nađem šapu brašna.
3: Izidio da nađem šapu brašna.
2: To ti je nenadmašna. Vratim se kući.
3: Vratim se kući.
2: Već se
3: radujem njenom testu.
2: Kad? Vidim nešto čudno. Postavljen sto za ručak. Na šporetu se puše topla jela.
3: Tražim svuda.
2: I tada osjetih.
3: Kao?
2: Kao
3: noževi da me bodu. Jer trag mačih šapa.
2: Ugledah na podu. Oblačim mantil. Do pošte trčim. Telegram sročim. Ja te čekam s mesta, kreni, stop. Potreban si i ti meni, stop. Ima dana, sam si rekao.

0: Morate u ovom trenu da vidite prvo sliku. Mija mi je na ramenu, a ja čitam politiku, pijem kafu na tenane.
1: I kakvo je stanje?
0: Pa ima svega.
1: Da li se nešto menja na bolje?
0: Hoće to znati. Gle što je zgodno. Mogli bismo u Narodno ili na koncert.
1: To nikako. Na koncertu opasnost se veća krije. Više volim pozorište jer tamo je sigurnije.
0: To se tebi samo čini.
1: Ne, predstavu kada gledaš uvek si u pomrčini. I bioskop zato volim, do koncerta samo retko sebi mogu da dozvolim.
0: Sklanjam novine i idem do svoga pisaćeg stola. Napisao sam pesmu samo do pola. I dok ja tražim trenutak mira, pa sklapam oči kao da spavam, Mija je seo pored papira na kome pesmu dovršavam. I kao da se sa nečim borim, pa celim bićem opsednut time u sebi nešto tiho mrmorim i tražim rime. Mija me dugo gleda u čudu.
1: Molim te, kume, reci mi pravo, šta je po sredi?
0: Završio sam.
1: Najzad.
0: Eto, tek tako, pomalo pišem pesme za decu.
1: O, ja pesme veoma volim. Pročitaj mi kad te molim.
0: Pesma o zecu. Nekako mi neprijatno, ali pomaže meni znatno ako prvo neko čuje, pa o tome kaže sud. Trči zeka preko kose, koliko ga noge nose. Zapucaše za njim puške, prevrnu se pole đuške. Od radosti lovci kliču, kerovi se već primiču, ali zeku sreća prati. Od straha se on povrati, pa skoči na noge lake, ode nebu pod oblake.
1: Pa dobro je, nije loše, sasvim zgodno. Samo nemoj da se ljutiš, malo ti je staromodno. Kako zec da ode gore? Porazmisli, sam se seti. Pa zec trči, a ne leti.
0: Napolju sneg veje, a mraz kao majstor s polja okna šara. Skrećem pogled, tražim Miju. Gde je? Vidim na knjigama kako se odmara. Šta se sa njim zbiva? Obrazi mu dosta upali i blede, i dlaka mu više bleda nego siva. I ja se ka njemu nagnu. Tačno. To su sede, kad ga prestiže. Izgleda mi juče kao da to beše, pričali smo ovde, još je bio mali. Moje stare oči možda ipak greše. Zar se i s njim vreme tako grubo šali? Glas me njegov trže.
1: Što ne pišeš, kume?
0: I u trenu mi, sinu, evo reka, imam ideju, uzeću te za glavnog junaka. Upisat ću redom događaje ove koje dožive smo. I počnem da pišem ludo, ko u transu. Koliko je sve to trajalo zbilja, ne znam sasvim tačno. Znam, kada sam došao do cilja, u sobi je bilo već pomalo mračno. I ja, ne gubeći zanesenost, onu posljednje stihove još pogledom merim i zatim odahnem, palim lampu. Stonu, gotovo je, klikćem i još sav treperim. Nešto se zbiva. Zašto se Mija ne odaziva? Pogledom tražim, ne vidim gde je. Igra se žmurke, pa mi se smeje. Dolazi brzo, ovo da čuješ. Sad nećeš moći da kritikuješ. Sve što se zbilo, potpuno verno opisao sam. Tražim ga svuda, ispod stolice, pa iza knjiga, iza police. Ćoškove, vrata držim na oku, preturam orman, vadim fioku. Gledam da nije kraj tople peći. pomeram cveće. Ne vidim da se bilo šta kreće. Na jednom osetih bol me tače, kao kad povredim svežu ranu. Ima da branim srcu da plače, ipak mi suzan iz obraz kanu. I dok se u meni polako hlade te čudne igre jave i snova, osta mi samo zračak nade i da me teši misa ova. Kao što nas sete slike iz albuma, uspomena davnih koje nas se tiču, tako ću i ja moći da se setim kuma kada god prelistam ovu priču.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Otvoreno je novih 28 km Dunavskog koridora koji istok Srbije, Požarevac, Veliko Gradište i Golubac spaja sa drugim delovima zemlje. Predsednik Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom puštanju saobraćaj deonice i naglasio da će Dunavski koridor doprineti većem regionalnom razvoju i dovođenju novih investicija. Rekao je da će obe nove deonice sutra u podne biti puštene u saobraćaj.
1: Ovo je ostvarenje jednog od najznačajnijih vizionarskih ciljeva naše savremene države. Spajamo istok Srbije sa srcem naše zemlje, sa Beogradom i autoputem E75. Odavde je otišlo i danas u inostranstvu živi više od 100.000 naših ljudi. I ja hoću njima da uputim jednu poruku. Bliže vam je lakše da dođete do kuće. Osvrnite se kao što ste nekada iz nemaštine gledali i osvrtali se na to kako Zapad brže napreduje. Osvrnite se, sestre i braćo, na to kojom brzinom Srbija napreduje, kojom brzinom se Srbija gradi i pripremajte se za povratak u svoju zemlju. Mi ćemo omogućiti, dati i pomoći sve što je potrebno da se ovde ponovo skućite i da ovde živite svoju budućnost sa svojom decom.
0: Otpravnik poslova kineske ambasade u Beogradu, Zhe Zhang, otvarajući ovu deonicu, rekao je da projekat Dunavski koridor predstavlja još jedan primer dobre srpsko-kineske saradnje.
2: Deonica koju danas puštamo u saobraćaj dodatno će unaprediti saobraćajnu vezu od autoputa E75 do Golubca. Osim što će građanima ovog kraja omogućiti brže i lakše putovanje, ona će istovremeno dati novi podsticaj ekonomskom i društvenom razvoju područja duž trase.
0: Predsednik Vučić je podsjetio da je Srbija od novembra 2024. godine do danas otvorila 212 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Najavio je i da će od 12. septembra biti postavljen kamen temeljac za autoput Vožd Karađorđe.
3: Karađorđe je važan strašno zbog spajanja južnog dela Beograda, dakle i severa Šumadije sa Beogradom. Taj deo koji radimo, posle toga idemo na nešto strašno bitno tamo od Rače ka Despotovcu i od Despotovca ka Boru. I to ćemo onda na tri nivoa da imamo te puteve ka istoku Srbije, dakle jedan je ovaj koji ide direktno uz Dunav, drugi će da bude taj i treći nešto južnije, dakle tamo od Paraćina kada idemo i to će imati potrebe u budućnosti ako podignemo Zaječar ka Zaječaru, naravno, i sa južne strane Bora, tamo od Selišta i Šarbanovca.
0: Predsednik Srbije izjavio da su na delu dvostruki aršini u Evropi i regionu kada je reč o predstojećoj sahrani Ratka Mladića i podsjetio da je general Rasim Delić, čiji su vojnici činili strašne zločine nad Srbima, sahranjen u Bosni i Hercegovini uz sve državne počasti i da se tome niko nije protivio. Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da je Srbija zatražila od Međunarodnog rezidualnog mehanizma da pojasni da li će istraga o okolnostima smrti generala Ratka Mladića uključiti i primjenu protokola lečenja zato što postoje izveštaj srpskih lekara u kojima se osporava način lečenja. Vujić očekuje da posle istrage budu dostupne nove informacije u kojima će se utvrditi da li su poštovani svi protokoli Svetske zdravstvene organizacije i Saveta Evrope. U Petrovu kod Doboja obeležen je dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske. U manastiru Svetog Nikolaja Mirlikijskog služena je liturgija i pomen ubijenim borcima i civilima. Cveće je položeno na spomen krst i spomenik najmlađem borcu Vojske Republike Srpske, Spomenku Gostiću. Republika Srpska još uvek traga za 1616 lica, od kojih su 981 civili i među njima 10 dece. Požari na stolovima i kod lukova kod Vranja i dalje nisu lokalizovani, ali je situacija bolja nego prethodnih dana, dok je u Deliblatskoj peščari mirno. Pripadnici sektora za vanredne situacije ugasili su požar u ataru sela Slišane na teritoriji opštine Lebane. Nije bilo stradalih niti povređenih, a vatrogasci spasioci na vreme su evakuisali 8 osoba i od plamena odbranili 40-ak kuća. U novom ruskom napadu na Kijev povređene su najmanje 3 osobe. Ruske trupe pripremaju masovne napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Predsjednik Finske Aleksander Stubb ocenjuje da Moskva neće upotrebiti nuklearno oružje niti napasti NATO, ali upozorava da bi na jesen mogla da sprovede novu mobilizaciju. Odbojkašice Srbije igraće u Češkom Brnu protiv Hrvatski u osmini finala Evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 19 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu i Novom Sadu 31 stepen, Beogradu 30. U glavnom gradu vlažnost vazduha 49%, pritisak 1002 milibara, vetar istočni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker David Đorđević.

0: Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
1: Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
2: Obećali su mi kuće.
3: Kad porastim, bit ću pilot.
0: Moram nekome da kažem.
4: Zašto moram da sedim sam?
5: Volim raspust.
6: Neću kod zubara.
7: Hoću sestru.
4: Moraš nekome da kažeš. Izaberi.
8: Kaži meni, nikom neću da pričam.
0: Razgovori. Otvoreno.
9: Dobar dan i dobrodošli u poslednje avgustovsko izdanje emisije Poštovana deco. Pošto emisija se emituje dva dana pred početak školske godine, nekako je bilo potpuno logično da pričamo o toj temi, dakle o početku škole, o povratku u školu, a za neke i po prvom susretu sa školom. U gostima su tri devojčice, jedna Sonja, jedna Mila i jedna Mirjam, i pričamo o njihovim utiscima o školi, o tome kako je bilo tokom raspusta, a sa Mirjam ćemo da pričamo i o tome kako se osjeća pred polazak u školu. Ona će naime da krene u prvi razred.

0: Mila i Sonja, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobrodošli u radio. Kako ste?
2: Dobro.
3: Super.
0: Ovo prvo je bila Sonja, ovo drugo Mila. Da krenemo od Mile koja je starija. Sonja, nećeš se ljutiti. Mila, ti krećeš u sedmi razred.
3: Da.
0: A Sonja, ti u?
2: Peti.
0: I kako se osjećate povodom toga sad? Šta mislite, kome je teže?
3: Za mene je peti razred, sad da kažem kao Sonji, peti razred bio na početku dosta drugačiji od prvog, drugog, trećeg, četvrtog. Dosta je bilo drugačijih stvari, hodnici, stalno je bila neka gužva, nastavnici, dosta je bilo stroži, dosta su bili stroži od učitelja koji smo imali. Ali kasnije se naviknemo i bilo je mnogo lakše i meni je čak bilo i lepo nekad.
0: A sad sedmi, kakva su ti osjećanja pred polazak u sedmi?
3: Pa svi pričaju da je sedmi razred najteži od svih, što je moguće i tačno. Ja nisam ništa vežbala skoro cijelo leto i sad sam se nedelju dana prije počela da radim mnogo više nego prije i sad nadam se da će uspjeti da nadoknadim to, taj nerad koji sam imala.
0: Već si počela nešto da vežbaš ili
3: da učim malo unapred, da vidim kako će to da...
0: Ja mislim da ti spadaš u onih, da si ti jedno od 100 dece koja to radi, nemoj da se ljuti što se smijem. To je jako dobro, svaka ti čast, mislim da je to jako važno, ali nisam siguran da baš mnogo dece. Sonja, ili ti spadaš u tu decu koja nešto rade?
2: Ne, sigurno ne.
0: Kako je tebi pred polazak u peti razred?
2: Pa
0: jel razmišljaš o tome?
2: Pa da, zato što se sad razvojam od mog učitelja i samo će biti, svi kažu da će biti duplo teže i nićemo i moći da kao nekome priđemo kada nam treba učitelj, kao što kada je on bio. Sada ćemo samo morati to prema drugarima, ne prema učitelju i tako.
0: Moći ćete i prema nastavnicima. Nisu oni toliko drugačiji u odnosu na učitelje, jel da, Mila?
2: Da. Pa nama su rekli tako.
0: Ko vam je to rekao?
2: Pa mislim, nama su, tako smo mi svima jednom drugom pričali.

0: čeli.
1: A, da, to vi tako zamišljate?
0: Da.
1: Nije, moći ćete normalno da prilazite nastavnicima i da ih nešto pitate za savjet, za pomoć ili da ih nešto zamolite i oni će vas sigurno saslušati.
2: Ja mislim da nastavnici mnogo zavise od toga kako će nam njihov predmet izgledati. Ako je nastavnik mnogo strog i zahtevan, nama će taj predmet biti jako težak i uvijek će nam biti mučno da ga naučimo, mislim. A kada je nastavnik onako opušten i kad je dobru volju ima i kad nam onako iskreno objašnjava i daje nam podršku u tome što radimo, onda imamo potpuno drugačiju sliku u tome kakav je taj predmet i, i mnogo ga bolje razumemo i učimo.
1: Je li imaš sad ti iz svoje škole neke takve primere dobrih i loših pristupa
2: deca? Matematike sam, na primjer, u petom razredu promenila 4 puta nastavnicu matematike.
1: Tokom jedne školske godine?
2: Da, zato što jedna je bila prestroga, pa su se roditelji žalili, pa jedan bio, ništa nas nije učio nastavnik, pa su i nje se njega žalili, pa je došla jedna nastavnica i ona se nešto dala otkaz, ja mislim. I tako, i onda... Ali sad, pa... Svi su manje više isti postali. Ima nekih koji su, onako, opušteni, ali... Nadam se da će mi to dalje držati pažnju i skoncentrisano na njihov predmet, kad bude bilo ovoliko teško. Je bilo drugačije u 5. i 6. odnosu na 7. Verujem da će biti mnogo teže.
1: Pa dobro, malo hoće, dobit ćeš novi predmet jedan.
2: Hemija.
1: To je hemija. I čini mi se da je to od predmeta, a za gradivo ćeš vidjeti sam.
2: Da.
1: Uhvatila si na vreme zalet, počela si da radiš, tako da mislim da nema razloga za brigu. Sonja, kakav je bio tvoj učitelj?
3: Pa on je bio zanimljiv i on je više voleo kao da pretvara svađu u zabave.
1: Aha.
3: I iskreno, on je samo se svima družio i tako.
1: Ali je i kroz to druženje sigurno nešto i uspevao da vam prenese, jel da?
3: Pa jeste, tokom časova je i učio, logično.
1: Šta ti je bilo najzanimljivije sa njim?
3: Pa najzanimljivije mi je bilo digitalno i društvo.
1: Aha, to je jedan od relativno novi predmet koji je pre nekoliko godina uveden. Šta ste, o čemu ste tu pričali? Šta ste tu radili?
3: Pa tu, mi smo radili kao, dobijemo kompjuter i onda odemo na PowerPoint i tako. I onda tu učimo kako se koristi PowerPoint i te stvari.
1: Pa to je odlična stvar. To je važno da se zna.
3: Da.

0: Dobro, tu ćemo malo da stavimo tačku na priču o školi, pa ćemo da nastavimo kasnije.
1: Ana?
0: A sada bih voleo da se vratimo na raspust, koji u momentu dok mi pričamo još uvek traje, mada se bliži kraju. Kako ste provele raspust?
1: Pa za mene raspust bio veliki, mnogo mi je bilo drago što on postoji, zato što da ga nije bilo, ja bi se pretrpao tolikim obavezama, pošto je i muzička škola i osnovna i još neke aktivnosti i baš stvarno nam je trebao svima. Jeste da je nekad malo, čini mi se da je malo duži, pa sigurno par dana se mi je dešavalo da onako prodangubim ceo dan, zato što je onako dugačak, zato što su mnogi na moru kad se ja vratim i tako, ali stvarno nam je treba, bio nam je potreban i na moru nije bilo mnogo lepo. I
0: si bila sa porodicom ili sa
1: bila sam sa porodicom, društvom? Pošto imamo kuću u Istri i stalno sam nizali su nam se prijatelji, rođaci koji su dolazili kod nas i onda smo provadili vrijeme sa njima, pa u našem komšiluku, toj korti kako oni kažu, imamo komšije iz različitih zemalja, iz Austrije, Nemačke, Italije, Slovenije, Hrvatske, i onda svi oni, kad moj tata napravi palačinke jedan večer, pa svi delimo i baš nam je bilo lepo.
0: Pa to je
1: divno. Žao mi je što se završilo tako brzo.
0: Da. Sigurno je tu bilo nekih novih drugarica i drugova.
1: Da, ima prijatelje, pošto tamo idemo do rođenja i uvek imam divno društvo. I Ali to mnogo brzo prođe. Čak i tih meseci pa dana prođe kao jedna nedelja.
0: A i to dangubljenje koje si pomenula, pa to je lepo. Ne moraš baš ništa da radiš.
1: E onda mislim, ja pa mogla sam nešto, ali šta, ne znam.
0: Ne. Ponekada nam treba da baš ništa ne radimo.
1: Samo ležim na krevetu i razmišljam.
0: To je baš, pa znači da nešto radiš. Samo je taj rad umni i pomalo i emotivni nekada.
1: Da.
0: I ne vidi se spolja. A tvoj raspust kako je protekao, Sonja?
2: Pa kada mislim nazad, osjećao sam kao da je bilo mnogo spora, ali u isto vrijeme mnogo brzo.
0: Aha.
2: I pa mislim, bila je sam u neko vrijeme, nešto sam se baš bila bolesna i osjećao se sad kao pre 100 godina, a tada je bilo brzo mnogo. I u isto vrijeme se osjećao kao da je bilo juče i pre 100 godina.
0: Gde si ti sve bila? Sa kim si bila?
2: Pa bila sam na selu, bila sam, otišla sa odeljenjem u Bukulju. Išla sam na more dve nedelje sa nekim drugarima i porodicom. I onda se sad, nedavno su se vratili i eto, tu sam bila.
0: Pa dobro, fin raspust raznih stvari je bilo. Jel su baka i deka na selu, jel da?
2: Ne, vratili su se pre par dana.
0: Ali mislim kod njih si bila kad si pomenula selo, to su...
2: Da.
0: I šta ste radili na selu?
2: Tamo ide moja sestra koja je slične godine kao ja. Ona često također ode tamo i onda se s njom igram po ceo dan. Imamo tamo kućicu na drvetu i tako.
0: Pa to je divno. A da vas pitam, kako je vaše društvo provelo raspust? Jeste bili u kontaktu? Jel su vam nedostajale drugarice, drugovi ovde iz Beograda? Jel ste se nešto sa njima čuli, dopisivali?
1: Pa ja sam imala malo nezgodnu, kako bi rekla, situaciju, zato što kad sam ja na moru u julu i polovinom juna, oni su svi u Beogradu i svi su tu, izlaze napolje, druže se, a ja nisam tu to vreme. A baš kad se ja vratim, dan, dva kasnije, oni svi odu. U isto vreme u avgustu i onda mi to ne zaostaju mi. Ne vidim ih skoro dva meseca. Ali, da.
0: Imali sad ste se vjerovatno svi okupili, ili tako?
1: Pa i dalje su neki na moru. Mnogo više njih ide u avgustu na moru nego u julu, a ja sam uvijek išla samo u julu. I onda mi je tako malo... Nedostaju mi ponekad, ali sad će uskoro da se vrate i onda... Samo zbog toga, to je jedna od manjih stvari zbog kojih želim da počne škola. Da bih vidjela svaki dan.
0: Da bi vidjela njih i da biste ispričali jedni drugima.
1: Da, šta smo sve videli, živjeli i tako.
0: Da, i da vidite ko je koliko porastao,
1: ja
0: da
1: sam
0: se neko promenio.
2: Mislim, jedina stvar koja sam mogla promeniti je da pocrne.
0: Je da?
2: Da pocrne.
0: A, jeste i to. Ali moguće da su neki malo i porasli. Nekada
1: da, baš desi. Primetila sam dosta promjena bilo na mojim prijateljima, drugaricama, drugarima. Aha. Svi su onako porasli odjednom. Više nisu gledali kao neka dečica, nego su baš izgledali odrasli.

0: Da se vratimo malo na priču o školi. Sonja, ti si imala učitelja, to je jako retko, najčešće su učiteljice, jel da? Mila, jesi i ti imala učitelja?
1: Ja sam imala učitelja.
0: To je baš zanimljivo. Kako se ti sećaš svog učitelja? Sad su prošle već pune dve godine od kada si završila četvrti. Po čemu ti je i dalje ostao u sećanju?
1: Pa mi smo mom učitelju bili poslednje generacije, on je otišao sad u penziju. I onda, pošto znamo kad je kad njegova prošla generacija otišla peti razred, oni su nas stalno posjećivali, stalno su nam dolazili. Kad dobiju neku lošu ocenu, oni odu kod učitelja, pa ih on tako malo teši i tako, ili se pohvale kod njega, a mi to nemamo. Naši otišaju, onda nemamo kod koga to da radimo više. Ali on nam dolazi svake godine školske po jednom, dva put.
0: Da vas obići.
1: Ali da, i oni kao i Sonjin, bio jako, on je duhovit jako bio. Mm-hmm. I stalno nam je ono, kad se neko ružno ponaša, posvađa, kad neko napravi neku neprijatnu situaciju, on sve kao našali se, ironično ga izgrdi, ali zapravo...
0: Pa dobro, izgrdi ga i...
1: Ali nije bio...
0: I pošalje neku poruku, jel tako, kroz tu šalu.
1: I nikad nije ono baš vikao na nekog, nego je uvek kroz zabavu i kroz duhovitost on to objasni i uvek nas je činio onako srećnim i mnogo smo zahvalni svi s kojim idemo na odeljenje što nam je on bio učitelj.
0: Divno. A Sonja, jel ti razmišljaš možda o tome kakvi će ti biti sada nastavnici u petom razredu?
2: Pa mislim, ja...
0: Ili si već neke od njih i upoznala i znaš?
2: Pa ne, ja nisam upoznala, ali moje braće su ih većinu imali i imam englesku učiteljicu i s njom ostan svakako. I hvala Bogu da dobijem njihovu englesku, zato što ona je navodno, ona je bila navodno najgora. I mislim, upoznali smo jednu i to je bila od mog brata jednog omiljena. I ona je iskreno baš dobra. Ne znamo niko nam je razredni.
0: Pa dobro, to ćeš sve saznati u utorak 1. septembra. Imaš sreću što su braća pre tebe bila u školu, pa su ti, što se kaže, prokrčili put.
2: Da.
0: Mada, s druge strane, ako su pravili i neke nepodopštine, što bi se reklo, neke nestašluke, onda će možda, možda i kroz to da gledaju i tebe. Je li bilo i toga?
2: Ne, mislim, svakako oni su svi na početku bili dobri, ali onda su u posle vremena se promijenili.
0: Tako tebi to izgleda.
2: Mislim, ja varam tako verujem.
0: Da. Sonja, jel se slažeš da malo popričamo i o tome, ti imaš jedno zanimljivo iskustvo, provjela si jednu godinu u Americi.
2: Da.
0: Jer su tvoji roditelji tamo radili, pa ste svi porodično bili tamo. Kako je to tebi izgledalo? Ti si tamo završila, kako beše,
2: drugi
0: razred, jel da?
2: Drugi.
0: I, jel možeš sad da nam kažeš kakve su sličnosti, a kakve su razlike?
2: Pa, pre toga, tamo je škola duplo lakša. Na kraju svakog dana su zapravo, barem u mojoj školi, bili puštali kao video neke crtače, ono 10 minuta. I onda tokom tog vremena, svako ima tablet jedan, kao da imali su igrice kao tu da igraš i da učiš. I bila jedna igrica svakako kada, znači možda to igraš ili da gledaš. I imali su ovako čisto neke zanimljive stvari, kao pajama day. Tu dođeš u pijamama i doneseš plišance i papučama i sve. Kao da si tek ustao iz kreveta, tako je trebaš da dođeš u školu. I onda gledamo film i manje učiš, iskreno. Ja više vidim kao, tamo su učitelji mnogo blagi i ja sam ostala drugarica s jednim dečakom. I kad sam mu ja rekao kako je nama normalno onako škola, kao čisto matematika i da nemamo pijama, da i samo se zabav, samo kao doručkamo tada, može tako, i da nemamo ručak u školi nekada, samo u prvom. I onda on meni piše nekada, pita da li je škola još uvek onako loša, kao...
0: A on je tako to doživio, da, tu tvoju priču.
2: Da. On, zato što on ima još jedan čas koje bukvalno se igraju sa ovim nekim malim stvarima, ne znam.
0: Šta, sa nekim igračkama?
2: Da,
0: ili
2: kao
0: nekim...
2: igračkama.
0: Aha.
2: I tu samo tako se igraš. I bilo je čisto zabavno, tamo učiteljice su bile baš fine. kao da su rade u vrtiću onakve.
0: Mm-hmm. Da. U smislu da su malo nekako toplije prema vama, jel da?
2: Da,
0: da
2: mnogo.
0: Mm-hmm.
2: I tako.
0: Pa šta se tebi više dopada? Ovaj ovde sistem kod nas ili taj u Americi?
2: Pa po sistemu američki, zato što je zabavniji.
0: Aha.
2: Pa nekako je zabavnije u isto... A, ali je također nekako zabavnije da budem u Srpskoj, da, zato što kao imam drugare i sve tako.
0: Mm-hmm. Dobro. Mila, kako tebi ovo zvuči? Jel si ti imala neko slično iskustvo? Jel si ti možda negde
1: pa bila? Nisam, ali...
0: Ili neko od tvojih drugarica i drugara?
1: Pa se... Mislim da nije niko, ove, nije, ali... Moja tetka živi u Melbourneu, u Australiji, mm-hmm, i moje brat i sestra tamo, i onda su mi oni dosta pričali o tome.
0: E, pa onda sigurno razgovarate o tome, da.
1: Naprimjer, tamo kod njih, to je malo začudilo, su skroz ukinuli telefone do 16. godine. Niko ne smije da koristi društvene mreže,
0: mm-hmm,
1: ili su ogromne kazne, što je potpuno drugačije kod nas. Kod nas svi imaju i tako neke stvari, to je drugačije. Onda u školi nose uniformu. Ovo to je nešto što bi ja voljela da mi imamo. To je meni mnogo zanimljivo, imati uniformu u školi. To mi zvuči baš lepo.
0: Mm-hmm.
1: I čini mi se da tamo imaju, koliko sam čula, imam neku komšinicu koja tamo je bila, mm-hmm, u živi Americi, i ona kaže da tamo imaju škole tri nivoa, kao srednji, ono, za bogate, za kao normalne i za siromašnije. I onda u tim siromašnijima su, se često dešavaju neke tuče. Onako.
0: To baš ne zvuči pravedno, da, moram priznati.
1: To mi je lepo što nije kod nas tako.
0: Što nije kod nas tako, da. A opet, Mila, ti imaš jednu drugu specifičnu situaciju, pomenula si i sama, ti ideš i u muzičku školu.
1: Da.
0: To je, meni to zvuči prilično naporno.
1: Pa, jeste.
0: Je li imaš uopšte bilo kakvog vremena slobodnog, pa, pošto treba da učiš prošle... i za ovu redovnu i za tu,
1: da,
0: muzičku? I...
1: Da, teško je sad to sve nadoknaditi. Ja sam, idem u muzičku školu na... poprilično daleko od svoje kuće,
0: mm-hmm,
1: i onda idem autobusom stalno i teško je da se... U šestom razredu sam imala subotom i sredom, i onda sam cijelu subotu bila maltene u muzičkoj školi s nekim pauzama, ali sam tamo bila i onda nisam imala slobodni vikend,
0: mm-hmm,
1: maltene, i nisam mogla da idem sada neka mesta, ali ovako mislim da će biti okej, okay. Dodušno sad ću u šesti razred muzičke škole,
0: mm-hmm,
1: pošto sam krenula jednu godinu kasnije od osnovne, i sad ćemo imati dosta predmeta, dobit ću novi predmet i solfeđa, i bit će baš teško. Ja sam imala neke malo rupe od pre i sad ću morati baš da se pomožim još to da nadoknadim ako želim da... A i violine, baš mora svaki dan da se vežba da bi se sad dobio te ritem, ako kad prestaneš...
0: Mm-hmm. Jesi svirala tokom leta, jesi malo vežbala ili nisi? Nisi
1: nosila violine? Pa na more sam, ponela sam u kola, i onda tata mu je vratio. Slučajno. On je mislio da je to neka...
0: Ajaj.
1: Ne znam, ali onda nisam svirala cijelo leto. I onda sam počela u avgustu, gdje onako iz sve snage sam počela da sviram.
0: Aha, aha.
1: Ali teško je bilo jako. Imala sam baš dosta tih, ono, mjesec dana nevežbanja, pre toga sam svaki dan, i onda...
0: Da,
1: to bilo je malo teško da se...
0: Da. Pa reci mi ovako, sad kad je raspust i kad imaš malo vremena da razmišljaš, je li ti drago što ideš i u muzičku školu, uprkos tome što je teško?
1: Pa, ja kad razmislim, imam baš puno obaveza vezano za muzičku školu, dobro, i osnovnu, ali dok moji vršnjaci, mislim, se zabavljaju za to vreme, ja sam išla u muzičku školu i ono, po vrućinama i autobusu i sve to, ali na kraju sam mislila da je to možda i lepo. Lepo mi je da sam to vreme iskoristila tako kako treba i da sam nešto naučila. Sad još nisam sigurna da li ću ići u srednju muzičku školu. Nisam to još odlučila, ali...
0: Ima vremena da te odluke još. Dobro. Sonja, je li tebe privlači neki instrument ili nešto?
2: Pa ne, iskreno.
0: Ili ideš možda na neki sport ili na...
2: Pa ide
0: na neki ples ili...
2: Pa da, ide na ples.
0: Ideš na ples, aha.
2: Da, hip-hop, ako da pričamo tačno.
0: Hip-hop. Koliko dugo traje ta... Tvoja zanimacija, koliko dugo ideš na hip-hop?
2: Pa zavisi kako gledamo.
0: Od čega sad?
2: Zato što sam u Americi bila stala ti godinu dana, ali zapravo sam krenula kod prilike od 5-4. godine.
0: Još od pre osnovne škole si krenula sa tim?
2: Da, zato što su mi braće išli i onda sam ja otišla zato što sam žela.
0: I kako ti to sad deluje?
2: Pa sad sam otišao u drugu, ali su nisu tolike razlike.
0: Mm-hmm.
2: I volim iskreno plesnu školu. Mislim, ja sam se vratila zato što sam jednostavno mi nedostajalo da plešem tako sa drugarima i to. I sada evo ću sledeće godine da ulazim u stariju grupu, a u stariju grupu su mi braći išli kada su otišli sa, kako se zove, plesne škole. Tako da, ne znam.
0: Pa dobro, lepo to sve zvuči.
2: Da.

0: prekratko je trajalo sve, za čas prođoše ferije.
1: Dobro, bližimo se kraju ovog dela predviđenog za naš razgovor. U nastavku emisije ću pričati sa jednom devojčicom koja se zove Mirjam i koja tek kreće u prvi razred. Šta biste vi njoj poručile? Ovako sada kao iskusne učenice posle 4, odnosno 6 godina školovanja.
2: Pa, kad sam ja išla u prvi razred, bila je korona u toku. I onda meni to, nemam baš neke dobre utiske iz prvog razreda.
1: Da, da.
2: Ali...
1: Da.
2: Ja sam mnogo više sećam kad sam išla u predškolsko. Ja sam se mnogo više kao, tad sam bi mislila da sam sad wow nešto. A u prvom razredu kad smo bili odvojeni, bilo nas je samo 15. Aha. I bili smo odvojeni. Ja sam imala neke drugarice iz vrtića s kojima sam trebala da idem u prvi razred i isto odeljenje. Ali smo bili svi odvojeni, svi smo nosili maske i bilo je baš...
1: Da, to je baš posebno.
2: Ali ovako prvi razred je jako, jako zanimljiv i mislim da se mnogo kreativnih stvari uči i mnogo bitnih. I zapravo... prvom, drugom razredu, trećem se uče najbitnije stvari u cijeloj osnovnoj školi. Čitanje, pisanje, množenje, deljenje, sabiranje, oduzimanje. To su neke najosnovnije stvari koje su najbitnije.
1: Sonja, kakav je bio tvoj prvi razred i šta bi ti poručila devojčici sa kojom ću kasnije pričati, Mirjam?
3: Pa, ne sećam se ja mnogo, zato što ne znam, nisam samo mnogo... Samo se sećam kako sam se bila mnogo srećna zato što sam u odeljenju sa svim mojim drugarima iz predškolska i onda sam samo bila srećna toga i kada sam se upoznavala i na početku smo mi imali nešto i ne sećam se ja mnogo.
1: Ne sećaš se mnogo, pa dobro.
3: Da, ali kao slušaj učitelj, imaš ih samo 4 godine, to vrlovatno.
1: Ili učiteljicu možda će
3: učiteljicu,
1: ne znamo, da. A što se tiče druženja?
2: Pa ja sam imala i tu isto nezgodnu situaciju, zato što nas je bilo 5 devojčica, a 2 su bile najbolje drugarice iz vrtića i 2 isto.
1: Aha.
2: I onda sam ja bila tu malo.
1: Ti si nekako bila
2: da,
1: sa strane.
2: Da, bilo mi je tu malo teško. Tako da moj prvi razred je baš bio bez veze. Ali od moje sestre, gledajući nekih drugih drugarica i rođaka, prvi razred je nešto mnogo lepo. I uvijek ćeš se sećati tih uspomena, kad gledam danas slike ti. Mnogo mi je, mislim, drago da smo...
1: Sigurno.
2: Mislim, svaki čovjek je nekad krenuo u školu,
1: jeste,
2: i svaki čovjek je
1: zapravo živeo. I bio prvi razred.
2: I to je mnogo lepo iskustvo.
1: E, dobro, sad ćemo uskoro čuti kako o prvom razredu i školi razmišlja Mirjam. A vama dvema mnogo hvala što ste došle ovde u Radio Beograd.
3: Hvala vama.
1: I
3: hvala
1: što ste bile raspoložene za priču o školi i o raspustu. Je li ima neka tema koju smo možda preskočili, a o kojoj biste imale nešto da kažete, vezano za školu i raspust?
3: Ja ne. Ja nemam pojma.
1: Sve smo obuhvatili, ja?
2: Pa, mislim da jesmo.
1: Dobro. Dobro, hvala još jednom.
3: Hvala.
1: Su to Mila, buduća učenica 7. razreda i Sonja, buduća učenica 5. razreda.

0: I u nastavku emisije Poštovana deco razgovaram sa jednom Mirjam koja kreće u prvi razred 1. septembra. Zdravo Mirjam.
1: Zdravo.
0: Kako se osjećaš povodom polaska
1: ja
0: u školu?
1: Ja se osjećam mnogo lepo. Bilo mi je tužno zato što se ispisam iz vrtića.
0: Aha.
1: Nisam znala kako će biti u školi. Pa danas sam se ispisala iz vrtića. A ja jedva čekam da krenem u školu, posle mora.
0: Idete na jedno kratko more, na nekoliko dana, jel da?
1: I mnogo sam srećna, radujem se da idem u školu, da nađem neke lepe prijatelje i nove.
0: A da li će možda i neki stari iz vrtića da idu s tobom?
1: Ne.
0: Neće? Sigurno?
1: Ne.
0: Pa dobro.
1: Svi idu u druge škole.
0: Ali ćete moći da nastavite da se družite.
1: Svi govore da se više nećemo videti. Ja to ne mislim, nego zašto će meni biti rođendan 7. Svi će doći na moj rođendan.
0: A to je da
1: I moći će da se vidim sa drugarima. Ja i moja drugarica smo baš planirala tele da se igramo nečega, ali nismo mogle. Pa ćemo se igrati na mom rođendanu.
0: A jel znaš kad ti je rođendan? Datum? Oće uskoro?
1: Mislim da je za 4 dana ili za 5.
0: Pa to je baš blizu. Pa onda ćeš moći da se vidiš sa svim tim drugarima i drugaricama iz vrtića. A reci mi kako ti je bilo posljednjeg dana u vrtiću? Ste se pozdravili svi?
1: Da. Zagrlila sam sve drugare. Čak i one koji su bili bezobrazni.
0: Jel nisu baš mnogo bili bezobrazni?
1: Ne.
0: Ne, dobro.
1: Ali... Mnogo mi je nedostajala moja jedna od najboljih drugarica Staša. Nazve se uvek zajedno igram, uvek se složimo u igri i uvek kad sam dužna ona dođe kod mene.
0: Pa to je baš lepo od nje.
1: Da.
0: A ona nije mogla da dođe, možda i ona na svom nekom odmoru.
1: Da, ona će biti samo još jedan dan u vrtiću i spisuje se. Ja sam htela da... Htela da se lepo nasložimo, da budemo isti dan u vrtiću, da se isti dan ispišemo, ali nisam mogla, morala sam baš danas i bila sam mnogo tužna. Htela sam, bar sa njom malo da se složim, ali nisam mogla da sam kući.
0: Pa dobro, vidjet ćete se sigurno.
1: Dobro je, zato što smo svi zajedno sedile za stolom, jedna pored druge. I uvek kad sam tužna da dođe oko mene ili kad plačem, uvek se lepo složimo i igramo uvek. Mnogo volim nju da i sanjem ponekad o njoj.
0: Pa to je baš lepo, baš pravo drugarstvo.
1: Imam još jednu najbolju drugaricu, zove se Irina. Ona je baš kultno i dobro dete. Nikad nije psovala, nikad nije bila brzobrazna, nikad nije nikog rasplakala. I uvek kad je njena sestra Vera tužna, ona uvek nju zagoli i pozove nas da se igramo sa njom.
0: Pa to je baš pažljivo i lepo.
1: Da.

0: A da te pitam nešto drugo, Mirjam, kako si ti provela ovaj raspust, ovo leto? Jeste
1: pa,
0: negde putovali?
1: Lepo, išla sam na Kopaonik, išla sam na Rajac.
0: Opa!
1: I išla sam...
0: Si mi nešto pomenula, neku Taru pre nego što smo počeli.
1: Taru.
0: Pa to je baš lepo, na tri planine ste bili.
1: Da.
0: I šta ste tamo radili, ste mnogo hodali?
1: Pa na Rajcu, svaki dan kad se probudimo, uvek se igramo, doručkujemo i imaju dva stola, tu se da rodite i učite i, a deca na drugim stolima, a tu kad smo, svaki dan kad se probudimo u šetnje, nalazimo neke kuce nove, naprimjer, mi smo naši puno kuca. Jedna se zove Krofnica, druga se zove Flekica, treća se zove Max. Njih dugo nisam videla, a samo sam bila dva puta.
0: Jeste im vi dali ta zanimljiva imena?
1: Da.
0: Pa baš ste dobro to smislili.
1: A na Tari, svaki dan kad se probudimo imamo vežbe, plesove, pevanje i neke igre. I na Rajcu još imamo i neke muzike, ja sam tu svirala harfu, mnogo mi se svidela.
0: Voliš da sviraš?
1: Da.
0: Jel možda planiraš da ideš i u neku muzičku školu?
1: Da, idem u Mokranjac.
0: Stvarno?
1: Tu sviram blok flautu.
0: Blok flautu.
1: A sada ću ići u muzičku školu kod moje sestre. Ne znam baš kako se zove, ali kod nje ću da tu sve baš lepo da se na nazve složimo. Ona će, ja ću prvo da sviram, pa ona. Ona će vajde na velikoj. I imala je još jedna devojčica na Rajcu. Zvala se, mislim da je Ksenija, Helena. Još jedna, zaboravila sam kako se zove. Mi smo se mnogo slagali i meni su mnogo nedostajale kad smo išli. I onda smo se opet videli na harfi u Beogradu, kad smo stigli. I pitala sam gde je njena sestra, bliznakinja Helena. Isto imaju godine, starija su od mene, ali ja ih mnogo volim i mnogo se lepo slažu sa mojom sestrom.
0: Pa zvuči da ti baš lako sklapaš drugarstva, tako da sam siguran da ćeš i u školi da imaš neko zanimljivo društvo.
1: Da, još na Rajcu smo imali jedne tobogane, išli smo na bazene.
0: Pa to je super. Zvuči vrlo zanimljivo. Da. Baš si lepo provela raspust.
1: Da.
0: Odnosno, to još ne može da se nazove raspust, pošto nisi krenula u školu.
1: Još sam bila na Kopaoniku.
0: I tamo si bila, šta ste tamo radili?
1: Na Kopaoniku, kad se mi probudimo, mi uvek budemo srećni, igramo se nečega. Vajda smo išli više na bazene. I mislim da mi idemo na vrh jedan. Mislim da se zove Kopaonik. Da, taj vrh se zove Kopaonik. I mi tu imamo zeke na uši. To je zdravo, to se ovako stavi i budeš sve zdrav. Nego su mekane.
0: Jesu, stvarno.
1: To ima samo na Kopaoniku.
0: Divno. Sad ćeš biti dosta zauzeta. Imaćeš i jednu školu, ovu osnovnu, a imaćeš i muzičku, ili da?
1: Da.
0: Misliš da ćeš moći sve to da uklopiš?
1: Da.
0: Pa, a to znaš šta znači? To znači da ćeš imati jedno društvo u jednoj školi, a drugo u drugoj. Tako da će to biti još mnogo novih drugara i drugarica.
1: Još u Svetlana Marković školi. Uvek kada vršim ja školu, ja ću uvek ići u svoj park i čekati roditelje, a umesto da budem sama, uvek ću naći neke drugarice, igrat ćemo se lepo. Ako vidim nekog da nima da se s nikim igra, a da mi njega ne znamo, ja bih ga uvek pustila u igru i da se lepo složimo i da nam lepo bude.
0: Mnogo si lepo to rekla, baš mi se sviđa. Nadam se da će tako da bude i u parkiću. Jel znaš da li ćeš imati učitelja ili učiteljicu?
1: Pa, vidjet ću.
0: Vidjet ćeš, to još ne znaš.
1: Meni je sve jedno.
0: Naravno.
1: Možda ću na nekom času imati učiteljicu, a na drugom času učitelja.
0: I to je moguće, vidjet ćeš.
1: Pa će biti lepo.
0: Super. Ja ti želim srećan početak osnovne škole.
1: Hvala.
0: I srećan početak muzičke škole.
1: Hvala.
0: I želim ti da se lepo snađeš i u jednoj i u drugoj i da upoznaš mnogo novih drugarica i drugova.
1: Hvala.
0: I hvala ti mnogo što si bila ovde kod nas u Radio Beograd.
1: I vam.
0: I tako smo polako stigli do kraja današnjeg izdanja emisije Poštovana deco. Pričali smo o povratku u školu, odnosno u slučaju Mirjam o polasku u školu uoči 1. septembra. Hvala što ste bili sa nama. Ja sam Miša Stojiljković, tonska realizacija emisije Andreja Petrović. Ostanite i dalje uz Radio Beograd.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Otvoreno je novih 28 km Dunavskog koridora koji istok Srbije, Požarevac, Veliko Gradište i Golubac spaja sa drugim delovima zemlje. Predsjednik Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom puštanju u saobraćaj deonice i naglasio da će Dunavski koridor doprineti većem regionalnom razvoju i dovođenju novih investicija. Rekao je da će obe nove deonice sutra u podne biti puštene u saobraćaj.
1: Ovo je ostvarenje jednog od najznačajnijih vizionarskih ciljeva naše savremene države. Spajamo istok Srbije sa srcem naše zemlje, sa Beogradom i autoputem E75. Odavde je otišlo i danas u inostranstvu živi više od 100.000 naših ljudi. I ja hoću njima da uputim jednu poruku. Bliže vam je lakše da dođete do kuće. Osvrnite se kao što ste nekada iz nemaštine gledali i osvrtali se na to kako Zapad brže napreduje. Osvrnite se, sestre i braćo, na to kojom brzinom Srbija napreduje, kojom brzinom se Srbija gradi i pripremajte se za povratak u svoju zemlju. Mi ćemo omogućiti, dati i pomoći sve što je potrebno da se ovde ponovo skućite i da ovde živite svoju budućnost sa svojom decom.
0: Vučić je podsjetio da je Srbija od novembra 2024. godine do danas otvorila 212 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Najavio je da će 12. septembra biti postavljen kamen temeljac za autoput Vožd Karađorđe.
2: Karađorđe je važan strašno zbog spajanja južnog dela Beograda, dakle i severa Šumadije sa Beogradom. Taj deo koji radimo, a posle toga idemo na nešto strašno bitno tamo od Rače ka Despotovcu i od Despotovca ka Boru. I to ćemo onda na tri nivoa da imamo te puteve ka istoku Srbije, dakle jedan je ovaj koji ide direktno uz Dunav, drugi će da bude taj i treći nešto južnije, dakle tamo od Paraćina kada idemo i to bi će imati potrebe u budućnosti ako podignemo Zaječar ka Zaječaru, naravno, i sa južne strane Bora tamo od Selišta i Šarbanovca.
0: Predsjednik Srbije izjavio je da su na delu dvostruki aršini u Evropi i regionu kada je reč o predstojećoj sahrani Ratka Mladića i podsjetio da je Rasim Delić, čiji su vojnici činili strašne zločine nad Srbima, sahranjen u Bosni i Hercegovini uz sve državne počasti i da se tome niko nije protivio. U Petrovu kod Doboja obeležen je dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske. U manastiru Svetog Nikolaja Mirlikijskog služena je liturgija i pomen ubijenim borcima i civilima. Cveće je položeno na spomenik najmlađem borcu Vojske Republike Srpske, Spomenku Gostiću. Republika Srpska još uvek traga za 1616 lica, od kojih su 981 civili i među njima 10 dece. Iskreni i dobrenameran rad na rasvetljavanju sudbine osoba nestalih tokom sukoba na Kosovu i Metohiji, bez obzira koje nacionalnosti one bile, obaveza je prema čovečnosti i prema onima koji svakoga dana žive u tuzi i nespokoju, ne znajući šta se dogodilo sa njihovim najmilijima, navela je Kancelarija za Kosovo i Metohiju povodom Međunarodnog dana nestalih lica. Kancelarija podsjeća da se na Kosovu i Metohiji 562 Srba i drugih nealbanaca još uvek vodi kao nestalo. Ističe da Srbija nikada neće odustati od zahteva da istina o njihovoj sudbini bude utvrđena. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali jak vetar mogao bi ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri i vatrogasci su u pripravnosti. Na stolovima požar još nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Nepristupačan teren i dalje otežava gašenje. Ekipe vatrogasaca, radnici Srbija šuma i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava i dalje rade na lokalizaciji ovog požara. Putnički brod sa oko 270 putnika prevrnuo se kod obale Severnog Kipra, a spasavanje u toku, preneli su mediji. Do sada je pronađeno 159 putnika. List Kibris javio da je plovilo, za koje se u nekim izveštajima navodi da je reč o katamaranu, počelo da prima vodu na oko 4 milje od obale. Prema navodima Lista, na lice mesta su upućena vozila hitne pomoći. Odbojkašice Srbije igraće u Češkom Brnu protiv Hrvatske u osmini finala Evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 19 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. U Njujorku počinje US Open, poslednji teniski Grand Slam u sezoni. U 17 časova Hamad Međedović igra protiv Poljaka Kamila Majhšaka. Posle 20 časova Miomir Kecmanović se sastaje sa Kanađaninom Denisom Šapovalovom, dok će Novak Đoković igrati još jedan sat posle ponoći protiv Argentinca Marijana Navonea. Vreme do kraja dana pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu i Novom Sadu 32 stepena, Beogradu 30. U glavnom gradu vlažnost vazduha 49%, pritisak 1001 milibar, vetar severoistočni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Tebi, majko, misli lete.
3: PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Echo.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
3: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. Za saobraćaj otvoreno još 28 km Dunavskog koridora.
2: Ovaj veličanstveni projekat ukupne dužine 68 km je pobeda naše zajedničke volje, marljivosti i nepokolebljive vere u napredak Srbije. Podignuta su čak 62 objekta, 6 petlji i 16 kružnih raskrsnica projektovanih za brzine od 100 km na sat.
1: Obeležavamo Međunarodni dan nestalih lica.
3: Danas apelujemo na međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na vlasti u regionu, na prostoru bivše Jugoslavije da poštuju potpisane sporazume i protokole, odnosno da se ubrza rešavanje sudbina nestalih.
1: Situacija s požarima u Srbiji mirna, sve službe i dalje u pripravnosti. U toku spasavanja oko 270 putnika s broda koji se prevrnuo kod obale Severnog Kipra. Odbojkašice Srbije igraće protiv Hrvatske u osmini finala evropskog prvenstva. B selekcija odbojkašica Srbije osvojila bronzu na mediteranskim igrama. Sutra sunčano i veoma toplo, uveče je prolazno oblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Srbija je dobila novih 28 km Dunavskog koridora. Ta saobraćajnica počinje od petlje Požarevac na autoputu Beograd-Niš i ide preko Požarevca i Velikog Gradišta do Golubca. Ukupna dužina koridora iznosi 68 km. Svečanosti je prisustvovao i predsjednik Aleksandar Vučić. Reporter je Jelena Perendija Mihajlović.
4: Dunavski koridor dobio je dodatnih 28 km, pa će od sutra u podne građani istočne Srbije brže putovati do drugih delova zemlje. Deonica obuhvata 24 km od Bratinca kod Požarevca do Velikog Gradišta, kao i 4 km od naselja Ponikve do Radoševca na ulazu u Golubac. Na otvaranju saobraćajnice predsjednik Aleksandar Vučić rekao je kako je Dunavski koridor veoma važan, jer spaja istok Srbije sa Beogradom i autoputem E75.
2: Otvaramo Dunavski koridor Žilu Kucavicu koja Požarevac, Veliko Gradište i Golubac približava ostatku naše zemlje, ali i celoj Evropi. Odavde je otišlo i danas u inostranstvu živi više od 100.000 naših ljudi. I ja hoću njima da uputim jednu poruku. Bliže vam je lakše da dođete do kuće. Ovaj veličanstveni projekat ukupne dužine 67,9468 km je pobeda naše zajedničke volje, marljivosti i nepokolebljive vere u napredak Srbije. Podignuta su čak 62 objekta, 6 petlji i 16 kružnih raskrsnica projektovanih za brzine od 100 km na sat. Ovaj projekat i njegov završetak direktno se odražava na kvalitet života naših građana i razvoj privrede.
4: Završetak posljednjih 6 km brze saobraćajnice očekuje se do kraja oktobra, a putovanje od Beograda do Golubca trajeće sat i 15 do sat i 20 minuta, rekao je predsjednik Vučić. Kaže da se trenutno u Srbiji gradi više od 400 km puteva.
2: Za 13 godina izgradili smo 681,4 km autoputeva, mnogo više nego za 67 godina pre toga. U izgradnji je trenutno još 404 kilometra. Naša vizija i misija je da Srbija do sredine veka ima oko 3000 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica. Pripremamo se za nastavak izgradnje. Za nastavak brze saobraćajnice Golubac, Donji Milanovac, Brza Palanka. Hoćemo da spojimo i Negotin i Kladovo sa Majdanpekom, Golubcem, Gradištem, Požarevcem i Beogradom. Hoćemo da nam i najudaljenije tačke na istoku naše zemlje budu blizu, baš kao što su nam danas blizu Požarevac, Gradište i Golubac. Stanovnici Bara i Kasidola moraju da znaju da će imati priključak kod petlje Beranje na brzu saobraćajnicu i izgradit ćemo dodatnih kilometar i 900 metara. Mislim da je za ceo Požarevac i sva okolna sela od izuzetnog značaja da imaju pristup brzoj saobraćajnici i to ćemo završiti do marta sledeće godine.
4: Govoreći o Golubcu, Vučić je rekao da je važno očuvati taj grad i Golubačku tvrđavu.
2: Za mene je važno da nastavljamo i sa obilaznicom oko Golubca, jer želimo da sačuvamo Golubac, želimo da sačuvamo gradsko jezgro, želimo da sačuvamo tvrđavu, hoćemo da sačuvamo od teških kamiona, od nebezbednog saobraćaja, da sačuvamo živote naših ljudi. I onda grabimo ka istoku. Hoćemo da približimo Negotin i Kladovo, hoćemo da pored Rama i Golubca i Fetislam, kao jedna od najlepših naših tvrđava, bude mnogo dostupnija građanima i Beograda i Novog Sada i čitave naše zemlje.
4: Otpravnik poslova u kineskoj ambasadi Zhang Zhe zahvalio se zvaničnicima u Srbiji na podršci za realizaciju tog projekta, ali i kineskoj kompaniji Shandong Haispin i svim zaposlenima iz Kine i Srbije koji su radili na projektu.
5: Projekat Dunavski koridor na kojem se danas nalazimo predstavlja još jedan reprezentativni projekat kinesko-srpske saradnje i važnu saobraćajnicu koja povezuje istočni deo Srbije. Osim što će građanima ovog kraja omogućiti brže i lakše putovanje, ona će istovremeno dati novi podsticaj ekonomskom i društvenom razvoju područja duž trase. Prošle godine ambasada Narodne Republike Kine organizovala je posjetu svojih predstavnika Golubačkoj tvrđavi, gde smo imali priliku da vidimo i veliki broj turista iz različitih krajeva sveta, koji su bili privučeni njenom lepotom i istorijom. Verujem da će, zahvaljujući daljem unapređenju saobraćajne povezanosti koju donosi Dunavski koridor, sve više turista posjećivati istočnu Srbiju i uživati u njenim prelepim predelima. Time se još jednom potvrđuju reči koje često ponavljamo. Putevi ne povezuju samo gradove sa gradovima, oni povezuju ljude, njihovo prijateljstvo i nove mogućnosti za zajedničku budućnost.
4: Najavljeno je da će 12. septembra početi radovi na brzoj saobraćajnici Vožd Karađorđe.
1: Povodom otvaranja nove deonice Dunavskog koridora, stručnjaci ocenjuju da će to povećati bezbednost saobraćaja. Takođe ističu da se novom deonicom smanjuje vreme putovanja od Beograda do istoka Srbije, što će doprineti razvoju tog kraja. Pripremio Aleksandar Milivojević.
6: Zamenik šefa projekta iz Koridora Srbije Darko Šubarević kaže da je pre današnjeg otvaranja u saobraćaj pušteno već 34 km koridora. Dodaje da će do kraja godine biti otvoreno preostalih 6 km.
7: Otvaranje ovih 28 km danas zajedno sa prethodno otvorenih 34 km čini ukupno 62 od 68 km ukupne dužine deonice od naplatne stanice Požarevac preko Požarevca, Velikog Gradišta i Golubac. Ovim se povezuje istočna Srbija i skraćuje vreme putovanja od Beograda do Golubca na sat i 20 minuta i pravi veza sigurnija, bezbednija i kraća što se tiče transporta između mesta u istočnoj Srbiji, Beograda i ostale delova Srbije.
6: Braničevski kraj bio je karakterističan po saobraćajnim nezgodama. Međutim, sada će situacija biti drastično bolja zbog nove deonice puta, ističe stručnjak za saobraćaj i bezbednost saobraćaja Milan Božović.
8: Drastično se brže stiže, pre svega će biti kraće vreme putovanja i to drastično. Umor vozača će biti manji, posebno u tom periodu godišnjih odmora. I tada imamo drastično povećanje obima saobraćaja, imamo velike brzine i imamo problem sa saobraćajnim nezgodama. Ali nećete imati tu vrstu umora. Vi kada vozite onom starom deonicom puta, em što kolovoz nije baš idealan, pa je stalno neko cimanje, stalno imate neke radnje upravljača, stalno imate neke promjene načina kretanja. U ovom slučaju ne. Dakle, bit ćete drastično odmori.
6: Predsednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić kaže da će brza saobraćajnica značiti za sve tri opštine, Požarevac, Gradište i Golubac.
9: Mi imamo ambicije da razvijamo turizam, mi imamo Srebrno jezero. Tu je Ramska tvrđava, Golubačka tvrđava, Viminacijum, dva manastira, dole Donji Milanovac, dalje Kladovo i tako dalje, ali nas približava Beogradu, približava nas aerodromu. Dolazi nam Expo, značajna manifestacija koja treba da okupi čitav svet i ja očekujem da jedan broj ljudi dođe do Srebrnog jezera, do Velikog Gradišta i to je naša šansa koju moramo da iskoristimo. Mi smo veoma zadovoljni što će da brza saobraćajnica pomogne nama u našem daljem razvoju.
6: Iz lokalnih samouprava u istočnoj Srbiji saopštavaju da infrastrukturni projekti, a naročito putevi, stvaraju uslove da ljudi iz tog dela Srbije koji rade u inostranstvu razmišljaju o povratku i pokretanju sopstvenog posla u rodnom kraju.
1: Ovo su novosti dana. Na javnom okupljanju građana koje je prijavio opštinski odbor Srpske napredne stranke iz Užica, juče se na Trgu Partizana okupilo oko 15.000 građana, dok su oko 270 opoziciono orijentisanih građana neprijavljeno okupilo na Malom trgu s namerom da uđu na prijavljeno javno okupljanje, u čemu su ih sprečili pripadnici interventne jedinice policije, saopšteno iz policijske uprave Užice.
0: Kako se navodi, jedan policijski službenik je zadobio lakše telesne povrede kada ga je za sada nepoznato lice pogodilo stolicom, nakon čega mu je ukazana lekarska pomoć u opštoj bolnici u Užicu. U službene prostorije dovedeno je jedno lice koje je najverovatnije plastičnom flašom gađalo pripadnike policije. Za ukazivanje lekarske pomoći obratio se snimatelj RTS-a koji je zadobio povrede kada ga je za sada nepoznato lice pogodilo kamenom u grudi. O svemu su obaveštena nadležna tužilaštva, a policija nastavlja rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi sa ovim događajima.
1: Međunarodni rezidualni mehanizam u Hagu saopštio je da su holandski nadležni organi odmah, nakon što je general Ratko Mladić preminuo u pritvorskoj bolnici u Hagu, pokrenuli standardne procedure predviđene nacionalnim zakonodavstvom Holandije, kao i da su potvrdili da neće biti pokrenuta krivična istraga i da neće biti izvršena obdukcija. Navode i da je mehanizam u redovnom kontaktu sa porodicom Ratka Mladića od trenutka njegove smrti, uključujući i pitanja vezana za prenos posmrtnih ostataka Mladića. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da su na delu dvostruki aršini u Evropi i regionu kada je reč o predstojećoj sahrani Ratka Mladića i podsjetio da je general Rasim Delić, čiji su vojnici ocecali glave Srbima, sahranjen u Bosni i Hercegovini 2010. godine uz sve državne počasti i da se tome niko nije protivio.
10: To je bio komandant 3. korpusa armije BiH. Jedan zlikovac par excellence lično, on je doveo ove muslimanske jedinice iz zemalja bliskog i srednjeg istoka i nazvao je taj odred El Mujahid i pridružio ga 3. korpusu armije Bosne i Hercegovine. Oni su počinili tu u srednjoj Bosni velike zločine nad Hrvatima, a izvodili su najteže operacije, najgore zločinačke operacije na Srbima na Ozrenu, selima Smoluća, Vozuća. Svi su došli u sve državne vojne počasti uz plotune počasne, a dženazu je vršio Rais ul-Ulema Mustafa Cerić. Dakle, samo da imate u vidu i naravno da su kod njih uvek dvostruke aršini, jer odsečena srpska glava ne vredi ništa. I to je ono što moramo da naučimo i to ono što moramo da razumemo.
0: U Hrvatskoj se potpuno otvoreno slavi genocid koji je ustaški režim počinio nad Srbima i obećava da će se to ponoviti, izjavila je predsjednica Skupštine Ana Brnabić, reagujući na navode izvestioca Evropskog parlamenta Tonina Picule vezane za sahranu generala Ratka Mladića. Picula je rekao da će za vlasti u Srbiji učestvovanje u sahrani generala Mladića pokazati, citiramo, stupanj identificiranja sa njegovim zločinima. Brnabićeva je poručila da je mnogo važnije i relevantnije od toga što Tonino Picula priča i piše, to što se zvanični Zagreb u potpunosti poistovećuje sa NDH i deli njene vrednosti.
1: Obeležava se Međunarodni dan nestalih lica. Kancelarija za Kosovo i Metohiju podsjeća da se 562 Srba i drugih nealbanaca još uvek vode kao nestali. Ističe se da država Srbija nikada neće odustati od zahteva da istina o njihovoj sudbini bude utvrđena. Dan nestalih i poginulih obeležen je u Republici Srpskoj. Prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, više od 9.500 lica i dalje se vodi kao nestalo. Porodice nestalih osoba čekaju više od 30 godina kako bi saznale šta se dogodilo njihovim najbližima. Izveštava Natalija Grujić.
11: Prema međunarodnom humanitarnom pravu, porodice nestalih imaju pravo da saznaju šta se dogodilo njihovim najbližima. Pitanje nestalih lica jeste jedno od najtragičnijih posledica ratova na prostoru bivše Jugoslavije, ističe predsjednica koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih Mirjana Miodrag Božin.
3: I danas porodice sa bolom, ali i sa nadom čekaju istinu o njihovom stradanju i mogućnosti da svoje bliže ožale na dostojan način. Zbog toga nikada nećemo odustati od potrage za nestalima, niti prestati da insistiramo da se rasvetli sudbina svakog pojedinca. Danas apelujemo na međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na vlasti u regionu, na prostoru bivše Jugoslavije da poštuju potpisane sporazume i protokole, odnosno da se ubrza rešavanje sudbina nestalih.
11: Ono što se godinama obećava oštećenim porodicama jeste usvajanje zakona o nestalim licima. Taj zakon je ono što porodice zaslužuju i ono što bi rad udruženja učinilo lakšim, jer se trenutno nalaze u veoma teškom periodu, navodi Mirjana Miodrag Božin.
3: Udruženja koja se bave ovom problematikom su u jako teškom položaju. Pojedina udruženja su pred, da kažem, zatvaranjem. Jednostavno, toliko je težak položaj. Taj zakon je trebao da obezbedi, da kažem, i određena stalna sredstva gde bi se finansirala udruženja. Jako je teško da ljudi koji se bave pronalaskom, skupljanjem informacija, da jednostavno pišu projekte, da pravdaju ta sredstva i da niko u ovoj državi od institucija nema sluha da se taj zakon donese kako bi se koordinacija, odnosno članice, na neki način, da kažem, zbrinule i imali stalna sredstva za finansiranje nekih fiksnih troškova.
11: Predsednik Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije Veljko Odalović nadao se da će taj zakon usvojiti u ovom mandatu jer porodice zaslužuju odgovor na ovo pitanje, ali da ne može sa sigurnošću govoriti o tome kada će zakon zaista biti usvojen. On dodaje da je to ipak pitanje za Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
12: Ja sam se nadao da ćemo to urediti i u ovom mandatu. Očigledno je da posle glasanja i ove sednice ja ne vidim da će biti u ovom sazivu nove sednica, a ova tema ne može da bude kandidovana iako se usaglasi pre narednog saziva i naredne sednice Skupštine koje će biti posle izbora. Meni je žao što to nemamo jer porodice zaslužuju na ovo pitanje odgovor jer ušle su i dale su punu podršku i aktivno učestvovale u radu na svakoj od ovih aktivnosti, pisale tekstove, komentarisale, ali nismo došli do završili smo, ponovit ću tekst, ali ga nismo dalje ni ka vladi, ni ka skupštini uradili. To je pitanje za ipak Ministarstvo za rad.
11: Pronalazak nestalih lica dodatno usporava i izostanak saradnje sa Prištinom i Zagrebom po pitanju srpskih žrtava. Ovo je pitanje koje mora biti van svih politizacija, naglašava Odalović.
12: Čez njih srpske žrtve ne postoje i onda ne treba da nas čudi njihov odnos i prema identifikacijama i ovom broju koji je kao rezultat godine za nama. To govori o tome da je očigledno da ta politizacija koja je apsolutno prisutna je nešto što treba da brine sve nas. Ovo pitanje koje treba da bude van svih politika, koje se svodi na to da učinimo sve napore, da prikupimo informacije, da proverimo lokacije, da izvršimo ekshumacije, da izvršimo identifikacije, da porodicama predamo posmrtne ostatke njihovih najmilijih je nešto

0: Kosova i Metohije, Bosne i Hercegovine, kao i značajan broj slučajeva u Hrvatskoj.
1: U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali jak vetar mogao bi ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri su u pripravnosti, a na kritičnim mestima raspoređeno je oko 530 ljudi.
2: Na stolovima situacija je znatno bolja, a požari u okolini Vranja su pod kontrolom. Nakon udara groma na dve lokacije iznad Jošaničke banje izbio je požar u šumskom pojasu brda Pogrebina. Vatra na jednoj od lokacije ugašena. Pripadnici sektora za vanredne situacije ugasili su i požar u ataru sela Slišane na teritoriji opštine Lebane. U Crnoj Gori i dalje aktivno više požara, dok su požari u Nacionalnom parku Pelister u Severnoj Makedoniji i na Dinari u Hrvatskoj pod kontrolom u procesu gašenja. U akcijama su angažovani protivpožarni avioni i helikopteri.
1: Putnički brod sa oko 270 putnika prevrnuo se kod obale Severnog Kipra. Spasavanje u toku, preneli su mediji. Do sada je pronađeno 159 putnika. List Kibris javio je da je plovilo, za koje se u nekim izveštajima navodi da je reč o katamaranu, počelo da prima vodu oko 4 milje od obale. Prema navodima lista, na lice mesta su upućena vozila hitne pomoći.
2: U Ukrajini su u novom ruskom napadu na Kijev povređene najmanje 3 osobe. U jučerašnjem ruskom napadu na selu u blizini Buče u Kijevskoj oblasti poginulo je 38 ljudi, dok je 20 osoba povređeno, među njima i dvoje dece, saopštio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Ruske trupe pripremaju masovne napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, saopštio je Rusko ministarstvo odbrane. Poraz Ukrajine je svakim danom sve veći i Kijev to razume, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Predsjednik Finske, Aleksandar Stub, ocenjuje da Rusija neće upotrijebiti nuklearno oružje niti napasti NATO, ali upozorava da bi na jesen mogla da sprovede novu mobilizaciju.
1: U pucnjavi na rejv žurci u švajcarskom gradu Arau jedna osoba je ubijena, a petoro je ranjeno. Neki su u teškom stanju. Svi su starosti od 24 do 27 godina. U toku je velika policijska akcija potrage za napadačem. Veliki broj policijskih i vozila hitne pomoći je na licu mesta, a čitavo područje je blokirano. Pokrenuta istraga o mogućim motivima napadača i okolnostima koje su dovele do zločina.
2: U Nepalu su spasioci posle 5 dana od katastrofalnih bujičnih poplava spasli devojčicu ispod ruševina. Nastavlja se potraga sa preživelima. Stradalo je više od 750 ljudi, a 3000 je nestalo. Na Tibetu je nastradalo 16 ljudi, a 546 je nestalo. Nivoi vode u jezerima koji su se formirala posle poplava i dalje su u opadanju.
1: Građani Islanda su na referendumu odbili predlog da se ponovo otvore pregovori o članstvu te zemlje u Evropskoj uniji. Prema rezultatima, protiv je bilo više od 52% birača. Time je zaustavljena mogućnost da Island postane 28. članica Evropske unije. Istovremeno, zbog toga što je deo šengenskog prostora, Island je obavezan da primenjuje veliki deo evropskog zakonodavstva, iako nema pravo glasa u njegovom donošenju. Ovo su novosti dana.
2: U Boru će biti održan program Expo karavana paviljona igre, koji će doneti deo atmosfere specijalizovane izložbe i građanima približiti njenu temu i programske sadržaje, pružajući im priliku da već sada osete deo onoga što će Beograd i Srbija ponuditi svetu tokom 93 dana naredne godine. Program će početi u 18 časova na platou ispred Doma kulture. Program Expo karavana u Boru predstavit će bogatu industrijsku, kulturnu i sportsku tradiciju grada sa posebnim osvrtom na stvaralaštvo, talente i potencijale mladih.
1: U okviru Modernator Foto Festa u ustanovi kulture Parobrod predstavljena je fotomonografija Miloša Cvetkovića, jednog od naših najznačajnijih nomenskih fotografa. Reč je o trilogiji koju je uredio i dizajnirao Milan Živković. Opširnije Anja Davidović.
3: Fotomonografija Miloša Cvetkovića Cveleta obuhvata kamerom zabeležene prizore od crvenog tepiha u Kanu, zapisa sa trka Formule 1, preko umetničkih portreta do ratnih zbivanja u Vukovaru i Bosni tokom 90-ih. Iako originalno zamišljena kao jedna, ova monografija objavljena je u tri knjige i predstavlja, prema rečima samog autora, krunu njegovog rada. Fotograf i samostalni umetnik Imre Sabo istakao je da je reč o kapitalnom delu savremene srpske, ali i jugoslovenske fotografije.

0: Mislim da je ova trilogija jako bitna, umalo da kažem u jugoslovenskim okvirima, u stvari i nije umalo, nego jeste je jako bitna u jugoslovenskim okvirima. Na ovoj promociji je pomenuto sa koliko pažnje se ljudi odnose prema fotografijama u onom dalekom svetu, što kod nas nije slučaj. Ovde se desilo da je naš kolega, veliki velikan srpske fotografije, je Miloš Cvetković Cvele, smogao snage da probere kroz svoju arhivu i napravi jedno ovako, slobodno mogu da kažem, kapitalno delo.
1: Fotografije Miloša Cvetkovića Cveleta, kako se navodi, prikazuju realnost u svim svojim slojevima i nisu samo svedočanstvo jednog autora i jednog vremena, nego su dokument, kulturno pamćenje i vizuelni trag epohe. Antropolog, fotograf i pisac Igro Čoko, koji je priredio dve Cvetkovićeve knjige ratne dokumentarističke fotografije Sloboda do temelja i Moja Bosna, kazao je da Cvele nije samo posmatrač, već i učesnik svih događaja koje je ovekovečio.
2: Ova monografija Cvetkovićevih fotografija zadire u nekih 50 godina i više možda njegovog rada od samih početaka do poslednjih godina, sa osvrtom na nekoliko jako bitnih detalja koji imaju izuzetno značenje u kulturi sećanja na događaje na ovim prostorima, kao što su ratna prostora u bivšoj Jugoslaviji, iznad svega. On je bio u priči, on nije samo sa strane posmatrao i fotografisao, nego je ulazio, pronikao je u priču. On je ostavio veliki zadatak i nama i potomstvu da kroz te fotografije malo drugačije sagledamo stvarnost koja se dešavala i prošlo zapravo arhivirano, koja se dešavala na ovim prostorima mimo upravo tih propagandnih izvora koje favorizuju jednu stranu, jer na kraju krajeva žrtva je uglavnom čovjek.
1: Fotomonografija Miloša Cvetkovića Cveleta u tri knjige može se nabaviti preko štamparije Grid.
3: Upravo je stigla vest da je vlada Srbije produžila odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 30. septembra, objavljeno je u službenom glasniku. Tom izmenom njeno važenje produženo je još mjesec dana.
4: U području planine Ararat u Turskoj istraživači su otkrili brojne anomalije i šupljine glatkih ivica nakon radarskog skeniranja terena, gde se traga za Noevom barkom. Da li je reč o ostacima biblijskog broda, bit će poznato za oko dva meseca, saopštili su sa Univerziteta Sivat Džimhurije, koji rukovodi projektom. Istraživanja se sprovode od kraja juna na stenovitoj formaciji, čiji obrisi podsjećaju na džinovski brod. Njena dužina iznosi 164 metra, što odgovara dimenziji od 300 lakata, koliko prema Starom Zavetu iznosi dužina Nojeve barke.
3: Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu, pošto je u meču za treće mesto pobedila Grčku s rezultatom 3-2. Reprezentativci Srbije u streljaštvu Anđelije Stevanović i Aleksa Rakonjac osvojili su zlatnu medalju u takmičenju miks parova vazdušnom puškom. Drugi par, Aleksandra Stojedinović i Lazar Kovačević, zauzeo je četvrto mesto. O ostalim događajima u sportu, Miloš Panić.
5: Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić zauzela je šesto mesto u finalu discipline skif na svetskom prvenstvu u Amsterdamu. Danas je posljednji dan svetskog prvenstva, a jedinu medalju Srbiji doneo je double skull u sastavu Martin Mačković, Nikolaj Pimenov, koji su osvojili srebro. Odbojkašice Srbije igraće protiv Hrvatske od 19 časova u osmini finala evropskog prvenstva u Brnu. Naša reprezentacija je završila kao prva u svojoj grupi, Hrvatice kao četvrtoplasirane u svojoj. Pomoćni trener našeg nacionalnog tima Stevan Ljubičić očekuje da se bez većih problema plasiramo u sljedeću fazu.
6: Kvalitetna selekcija, sačinjena od dosta dobrih individualaca na čelu sa kapitenom Samantom Fabris, koja sigurno da mnogo donosi ovoj selekciji, da se, kao što smo mogli da vidimo kroz ovu grupnu fazu, igra da dosta bazira na njoj. Kvalitetna ekipa, ali opet ponavljam, to nije ekipa koja bi trebala nama da predstavlja nekog pravog takmaca, naravno. Osmina finala evropskog prvenstva i ne možete nikad sa sigurnošću reći da ste unaprijed dobili utakmicu, ali očigledno je što nam da smo favoriti.
5: Direktan prenos meča Srbija-Hrvatska pratit ćemo na drugom programu naše televizije od 19 časova. Danas počinje posljednji teniski Grand Slam u sezoni, US Open. Srbija ima tri predstavnika u muškoj konkurenciji. Među prvima na teren izlazi Hamad Međedović u duelu sa Kamilom Majhšahom iz Poljske već u 17 časova. Miomir Kecmanović ne pre 20:30 igra u prvom kolu sa Denisom Šapovalovim iz Kanade, dok će najbolji teniser svih vremena Novak Đoković od 1 čas posle ponoći igrati sa Argentincem Marijanom Navoneom.
7: Ni na jednom turniru ne volim da gubim na početku, iskreno rečeno. Imao sam vremena za pripreme za otvoreno prvenstvo Amerike na adekvatan način nekoliko nedelja. Trenirao sam i doveo telo i um u pravo stanje. Spreman sam za turnir. Vidjet ćemo. Ako me pitate, osjećam se spremnim najbolje što mogu, ali nije isto kada trenirate i izađete na teren na stadionu Artur Ashe. Prvi mečevi su uvek za mene, posebno poslednjih godina, izazovni. Nadam se da ću savladati prve protivnike. Kada reč o tome da igram već dugo na ovom turniru, veoma sam ponosan na tu činjenicu. Dugotrajnost je uvek bio jedan od mojih ciljeva kada sam bio mlađi. Želeo sam da moja karijera traje što duže. Ostanem što duže zdrav kako bi igrao mnogo godina. Sjajno što sam ponovo na ovom turniru 20. put uzastopno.
5: Pobednik meča između Đokovića i Navone igraće u drugom kolu sa boljim iz duela između Švajcarca Stena Vavrinke i Italijana Matea Berettinija. Titulu muškoj konkurenciji brani Španac Carlos Alcaraz. Danas igraju dve utakmice sedmog kola fudbalske Superlige Srbije. Od 20 časova sastaće se Zemun i Crvena zvezda, a od 21 sat IMT i Mladost Lučani.
4: Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će se na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Također se navodi da će se na Kolubari sa pritokama na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave i Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku, proticaj približiti biološkom minimumu.
3: Trenutno u Leskovcu, Nišu, Ćupriji 35 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu 33, Kragujevcu 32 stepena. Vreme sutra.
4: Sunčano i veoma toplo. Uveče u severnim, tokom noći u zapadnim, centralnim i istočnim predelima prolazno na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz vetar severozapadnog smera. Jutarnja temperatura od 16 do 22 stepena, dnevna od 34 do 37 stepeni. U Beogradu sunčano i vruće. Jutarnja temperatura oko 22 stepena, najviša dnevna 36 stepeni.
3: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Irena Jelovac i Nena Celaković. Tonska realizacija Branislava Urošević. Spiker David Đorđević. Producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji. Sledi Sportski žurnal.

0: Sportski žurnal.
1: Emisiju priprema i vodi Miloš Panić.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. U današnjem izdanju emisije Sportski žurnal izdvajamo sledeće teme. Čuli ste u novostima dana, reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić zauzela je 6. mesto u finalu discipline skif na svetskom prvenstvu u Amsterdamu. Odbojkašice Srbije igraće protiv Hrvatske od 19 časova u osmini finala evropskog prvenstva u Brnu, direktan prenos na drugom programu naše televizije. Danas počinje poslednji teniski Grand Slam u sezoni, US Open. Trojica tenisera će da nas predstavljaju u New Yorku. Među prvima na teren izlazi Hamad Međedović u duelu sa Kamilom Majšahom iz Poljske od 17 časova. Miomir Kecmanović ne pre 20:30 u prvom kolu se sastaje sa Denisom Šapovalovim iz Kanade, a Novak Đoković od 1 čas posle ponoći sa Argentincem Marijanom Navoneom. Danas igraju dve utakmice 7. kola fudbalske superlige Srbije. Od 20 časova na programu je duel Zemun Crvena zvezda, sat kasnije IMT Mladost Lučani. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu. Da ne dođe do zabune, to je naša B selekcija, pošto je u meču za treće mesto pobedila Grčku sa 3-2. Reprezentativci Srbije u streljaštvu Anđelija Stevanović i Aleksa Rakonjac osvojili su zlatnu medalju u takmičenju miks parova vazdušnom puškom na mediteranskim igrama. Drugi srpski par Aleksandra Stojadinović i Lazar Kovačević zauzeo je 4. mesto u finalu. Ovo su inače bile 27. i 28. medalja za Srbiju na veoma uspešnim mediteranskim igrama. Do sada 5 zlatnih, 8 srebrnih i 15 bronzanih odličja. O svemu ovome detaljnije do 16 časova u Sportskom žurnalu. Dovoljno dobrih razloga da ostanete uz nas.

0: sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: 15:36. Za početak jedna vest iz Amsterdama. Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić zauzela je 6. mesto u finalu discipline skip na svetskom prvenstvu. Tamo je danas poslednji dan, a jedinu medalju našem nacionalnom timu i našoj reprezentaciji donao je Double School u sastavu Martin Mačković, Nikolaj Pimenov, koji su osvojili srebro pre nekoliko dana. Danas je Jovana Arsić prošla kao poslednja, odnosno 6. u finalu. Svakako čestitke našim reprezentativcima. Odbojkašice Srbije igraće protiv Hrvatske od 19:00 u osmini finala Evropskog prvenstva u Brnu. Naša selekcija je završila kao prva u svojoj grupi B, a Hrvatice kao četvrtoplasirane u svojoj grupi D. Pomoćni trener našeg nacionalnog tima Stevan Ljubičić ipak očekuje da se bez većih problema plasiramo u sledeću fazu.
2: Kvalitetna selekcija, sačinjena od dosta dobrih individualaca na čelu sa kapitenom Samantom Fabris, koja sigurno da mnogo donosi ovoj selekciji, da se, kao što smo mogli da vidimo kroz ovu grupnu fazu, igra da dosta bazira na njoj. Kvalitetna ekipa, ali opet ponavljam, to nije ekipa koja bi trebala nama da predstavlja nekog pravog takmaca, naravno. Osmina finala Evropskog prvenstva i ne možete nikad sa sigurnošću reći da ste unapred dobili utakmicu, ali očigledno još jednom da smo favoriti.
1: Srbija jeste favorit protiv Hrvatske, u svo dužno poštovanje prema našim večerašnjim protivnicama. Direktan prenos meča Srbija-Hrvatska pratit ćemo na drugom programu naše televizije.
0: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Danas počinje poslednji teniski Grand Slam u sezoni US Open. Srbija ima tri predstavnika i to samo u muškoj konkurenciji. Naše dame nisu bile dobre u kvalifikacijama. Među prvima na teren danas izlazi Hamad Međedović u duelu sa Kamilom Majšakom iz Poljske već od 17:00. Miomir Kecmanović ne pre 20:30 igra u prvom kolu sa Denisom Šapovalovim iz Kanade, dok će najbolji teniser svih vremena Novak Đoković od 1:00 posle ponoći igrati sa Argentincem Marijanom Navoneom. On je imao konferenciju za medije uoči svog prvog meča na US Openu ove godine.
3: I don't like... Ni na jednom turniru ne volim da gubim na početku, iskreno rečeno. Imao sam vremena za pripreme za otvoreno prvenstvo Amerike na adekvatan način nekoliko nedelja. Trenirao sam i doveo telo i um u pravo stanje. Sprema sam za turnir. Vidjet ćemo. Ako me pitate, osjećam se spremni, najbolje što mogu, ali nije isto kada trenirate i izađete na teren na stadionu Artur Ashe. Prvi mečevi su uvek za mene, posebno poslednjih godina, izazovni. Nadam se da ću savladati prve protivnike. Kada reč o tome da igram već dugo na ovom turniru, veoma sam ponosan na tu činjenicu. Dugotrajnost je uvek bio jedan od mojih ciljeva kada sam bio mlađi. Želeo sam da moja karijera traje što duže. Ostanem što duže zdrav kako bi igrao mnogo godina. Sjajno je što sam ponovo na ovom turniru 20. put uzastopno.
1: Naš sagovornik je teniski trener i naš redovni analitičar na programima Radio Beograda, gospodin Goran Bubanj, kojem želimo dobrodošlicu.
4: Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
1: Evo da počnemo hronološki, naš tenisar Hamad Međedović među prvima izlazi na teren ovogodišnjeg US Opena već od 17:00. Njegov prvi protivnik je Kamil Majšah iz Poljske, pa šta očekujete u ovom duelu?
4: Pa to je jedan izjednačen meč, znači oni svi na rang listi slično 5-6 mesta gore dole i u zavisnosti od nekog maltene raspoloženja Međedovića može da se završi pozitivno ili negativno. On ima dosta oscilacije u igri, ali ako bude na nekom svom nivou, onda će svakako biti favorit i ja očekujem da pobedi.
1: Da li ste pratili Hamadove igre u prethodnom periodu? Nismo ga zapazili u nekoj dubokoj završnici turnira.
4: Pa u tome se i radi. Znači on često ima dobar nastup, prvi set, imate utisak da će pobediti sve. Ovde se radi o Grand Slamu, mečevima u tri dobijena seta, gde mnogo duže morate da održite neki nivo igre i to je ono što njemu do sada fali u karijeri. Ali da može da pobedi, može. Ovaj Poljak je tačno po njegovoj meri.
1: Ispao je u prvom kolu Wimbledona na poslednja tri turnira, zatim i u prvom kolu Montreala, pa smo ubeležili i poraz u prvom kolu Cincinnatija. Dakle, Medjedović će zaista morati dobro da se pomuči kako bi našao pravu formu da se nađe u drugoj rundi. A koliko mislite da je on tempirao formu možda za današnji debi na US Openu?
4: Pa teško je tempirati formu na osnovu tolikih poraza u prvim kolima. Znači, ono što može da bude njegov motiv je, to je svakako Grand Slam, to je svakako nešto što vas motiviše dodatno, US Open je to. Mislim da tu treba tražiti neke razloge da se on više angažuje, potrudi da dobije, i to je nešto što mi daje onako nadu da će konačno pobediti. A u krajnjoj liniji on je dobar igrač i toliko poraza u prvim kolima objektivno nije realno.
1: Da, a naš Miomir Kecmanović, koji je inače 64. na ATP listi, igraće sa Denisom Šapovalovim iz Kanade, koji je 47. već u prvom kolu. Taj meč neće početi pre 20 časova i 30 minuta. Koliko daleko može naš Miomir i da li ovo već možda preveliki zalogaj za njega odmah na početku?
4: A ovo je ozbiljan zalogaj, verovatno najteži protivnik mogući za prvo kolo. Ali mislim da ono što Kecmanović igra može da bude nezgodno Šapovalovu i da Šapovalov nije u onoj formi u kojoj je bio ranije. Prvo kolo je to, ima on nezgodnu igru sa osnovne linije. Kecmanović ako bude dovoljno čvrst, mislim da može da ugrozi Šapovalova i da dobije.
1: Igraju baš slično, obojica ubeleže po jednu pobedu pa zatim odmah poraz, dakle druga, treća runda je njihov maksimum u prethodnim mesecima, ali da čujemo šta mislite o za nas najzanimljivijem duelu svakako koji će biti u večernjem terminu po američkom vremenu, Novak Đoković od 1 sat posle ponoći, dakle ne pre toga, igra sa Argentincem Marijanom Navoneom. Znamo da je Novak zaustavljen već u prvom kolu Cincinnatija, zatim je imao tu privikavanje u prvoj nedelji US Opena zajedno sa Rinom Sambalenkom, igrali su u mix dublu, ispali su takođe tu u prvom kolu, ali šta možemo da očekujemo u single konkurenciji?
4: Prvo mislim da je dobro što je večernji termin, onda igra protiv momka koji je izraziti šljakaš, znači mada verujem da ni na šljaci ne bi mogao da pobedi Novaka, a forma Novaka je nepoznanica, ali mislim da je ovo igrač koji ne može da ga ugrozi i da u ovim okolnostima očekujemo onu čistu, bez ikakvih problema pobedu.
1: Već u drugom kolu možda jedan klasik na vidiku između Đokovića i Stena Vavrinke i Švajcarske ili Italijana Matea Berrettinija, zaista poznatog po odličnom i fantastičnom servisu. Šta mislite, ko će tu da izađe sa te strane kao protivnik Novaku Đokoviću i koje su njegove šanse u tom eventualnom narednom duelu?
4: Ja bih volio da to bude Vavrinka, to mu je oproštajna godina praktično poslednji US Open koji igra, a drugo mislim da bi on bio lakši protivnik Novaku, ali plašim se da će Berrettini biti taj koji pobeđuje, onda će Novak morati malo više da se potrudi, da ipak Berrettini nije onaj koji je ranije pravio probleme pa igrao s Novakom finala Grand Slamova i slične mečeve.
1: Upravo tako, a Carlos Alcaraz brani titulu, to svi naši slušalci već dobro znaju pošto smo najavljivali tokom nedelje njegov povratak iz povrede i eventualni sastanak Novaka Đokovića i Carlos Alcaraza mogao bi da se desi već u polufinalu, ali u finalu bi onda imao možda nekog lakšeg protivnika. Mada, kako vi vidite to što se Alcaraz vraća iz povrede posle toliko meseci odsustva?
4: Pa, za sada je nepoznanica koliko je on objektivno trenirao pred ovaj turnir. Da li je u pitanju nedelja ili mesec dana. I od toga zavisi koliko je spreman i fizički i teniski za jedan ipak maraton od dve nedelje i mečeve od 2,5-3 sata. Ako je spreman, on je svakako najveći favorit na ovom turniru i naravno najveća prepreka Novaku, koji ako bude na svom nekom nivou doće do polufinala i taj meč će onda odlučivati maltene o tituli. Mada, kad ovako sa strane gledam, to je mala digresija, najveći favorit za mene na ovom turniru je Zverev, koji dolazi osokoljen ranijim nekim pobedama, dobrim igrama, dobroj formi i fizički spreman. Tako da Alcaraz vidjet ćemo već po prvom, drugom kolu o čemu se radi.
1: I Zverev dolazi sa druge strane žreba, što je jako bitan faktor.
4: Pa jeste, to je, zato kažem, on je tu viđen po meni za finale, a onda zavisi kako će proći ovi prethodni dueli, a dueli su i od Alcaraza i od Novaka. Zavisi, turnir je dug, dve nedelje i onda se mnoge stvari dešavaju, vidjet ćemo. To je Zverev igrač na koga nikad ne možete da se ostavi, to možda iznenadi u negativnom smislu i da bude, ne znam, da izgubi od nekog od koga ne očekujete.
1: Upravo tako, ali znamo da mu je beton jača strana. U svakom slučaju u naredne dve do tri nedelje, ajde da kažemo, uživaćemo u programu US Opena. Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
4: Hvala i vama na pozivu.
5: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
6: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
5: Eko. Ja sam

0: Sportski žurnal.
1: Danas igraju dve utakmice sedmog kola Fudbalske superlige Srbije. Od 20 časova sastoju se Zemun i Crvena zvezda, a od 21 sat IMT i Mladost Lučani. Jučerašnji rezultati: Železničar Radnik 5-1, Čukarički Vojvodina 0-5, Novi Pazar Mačva 1-1 i Radnički Niš Radnički 1923 1-1. Na fudbalske teme i teme domaćeg šampionata sa našim današnjim sagovornikom Darkom Tešovićem razgovara kolega Vlade Radičević.
2: Nastavlja se Fudbalska Superliga Srbije. Nedelju dana uoči večitog derbija koji je na programu u nedelju 6. septembra i počeće u 19 časova. Do tada pratimo domaći fudbal, ali osvrćemo se i na ono što smo videli protekle nedelje i ne možemo da budemo zadovoljni. Partizan jeste oduševio jednom dobrom, sigurnom igrom protiv Hetafea. Zvezda razočarala, ali Zvezda je ostala u Ligi konferencija, Partizan završio evropsku epizodu. Sa nama je proslavljeni igrač Partizana Darko Tešović, koga pozdravljamo. Dobar dan.
3: Pozdrav veliki za sve slušalce i za vas i hvala na pozivu.
2: Evo, malo da prokomentarišemo taj sjajni Partizan u meču u kojem jeste pobedio, ali se nije plasirao dalje. Navijači fantastični, a ekipa pokazala da ipak može da igra bolje od ovog 12. mesta koje trenutno zauzima u Superligi Srbije.
3: Moram da to definišem na jedan način koji je jedan jedini fudbalski, je da svakome treba neko vreme za nešto. Tako da Sali Ilić je došao vrlo skoro u Partizan, ekipa koja je formirana, dosta igrača je otišlo, dosta je došlo. Neki su došli na kraj priprema, neki su došli u sredini priprema. Neki su spremni, neki su nespremni. Ja bih volio da me slušalci ne razumeju da je ovo alibi. Ovo je stvarna fudbalska stvar koja čini trenera dobrim ili lošim. Salijević ima mnogo problema sa igračima koji nisu došli na vreme. I sada imate jednu utakmicu koja vam je protiv jednog sjajnog Hetafea. Ti igrači su pokazali da im treba još malo vremena da dostignu jedan dobar nivo u Partizanu i da ne budu okarakterisani kao promašaj, nego kao stvarno pojačanja. To je taj put koji mora da prođe svako, pa i Saša Ilić kao trener sa njima. Sjajni navijači Partizana koji su došli u jednom broju, ja ne pamtim u skorije vreme da je Partizan imao tako pun stadion, da bodri jednu ekipu, to znači da oni veruju njima. Samo sada treba da nastave da pružaju te partije, a verujte mi, ljudi znaju da prepoznaju kada se borite za boje Partizana, za taj grb, i znaju da prepoznaju kada ste izgubili na jedan viteški način, ali znaju i na onaj drugačiji način.
2: Neka to bude samo naznaka novog početka, jednog novog Partizana u nekom narednom periodu. Kao što ste i vi sami rekli, za sve je potrebno vreme, a prava potvrda svega toga vidjet će se već u nekim narednim susretima. Zvezda je razočarala, to je blaga reč, onaj poraz od Viktorije od 5-1 doprineo je da Zvezda igra u Ligi konferencije u Evropi, na domaćoj sceni dominira i dalje. Sad da vidimo u meču protiv Zemuna večeras od 20 časova, verovatno opet u nekom izmenjenom kombinovanom sastavu, šta može Zvezda i kakve posledice ostavio taj poraz u Plzenju?
3: Moje onako skromno mišljenje, i neću ulaziti dublje u neku analizu, ipak zbog poštovanja prema Crvenoj zvezdi i tom klubu, znam kakva su veličina i jednostavno mislim da nisu dovoljno ozbiljno prihvatili utakmicu revanš, imali su 3-0 i da su se onako malo opustili. To bi bio moj komentar, jer u fudbalu ako se samo malo opustite i malo potcenite protivnika, vi ćete biti kažnjeni. Na vrlo grub način je Zvezda kažnjena i to bi trebalo da bude za njihovo otrežnjenje i da pokažu već protiv narednog protivnika, a i u Ligi konferencija, da je to bio samo jedan kiks koji više ne smije da ponavljaju.
2: Navijači su prilično razočarani srpskim klubskim fudbalom, ali evo da nekim klubovima i damo podršku, neki stvarno ozbiljno rade i ulažu ogromne napore da dostignu taj evropski nivo. Pa smo imali juče dve utakmice koje su apsolutno po kvalitetu zadovoljile ukuse navijača. Železničar Pančevo je pobedio Radnika sa 5-1, a Vojvodina na Banovom brdu deklasirala Čukarički sa 5-0. I to su neki klubovi koji se trude da dostignu taj vrh i da rade po nekim novim evropskim standardima.
3: Pa moram priznati da Željez Pančeva je ekipa koja više nije onaj bljesak. Oni sada stvarno sijaju i oni su u kontinuitetu dobri i to pokazuju i jednostavno imaju sistem koji je prepoznatljiv. Koković trener je to namestio kako treba i oni jednostavno igrači kao igrači to sprovode i to je vrlo prepoznatljivo, ali evo, pokazuje Radnik da ne može da se brani od tih naleta i od te dobre igre kada neko ima dobar sistem. Sa druge strane, bio sam prisutan uživo na utakmici na Čukaričkom i gledao sam dve ekipe, Čukarički koji do sada ima dobre rezultate i Vojvodina koja je upravo ono što i Partizan traži se i polako dolazi na ono što traže njihov trener. Tako da tih pet golova što su postigli Čukaričkom, prvo su lepi golovi, a drugo su golovi iz izrađenih nekih situacija koje se prepoznaju i vidi se da oni to pripremaju za utakmicu. Tako da ništa tu nije slučajno. Čukarički nije umeo da odgovori na nalete Vojvodine. Dobra je ekipa i to će morati da pokaže protiv Radnika u Surdulici već naredno kolo, da je to isto bio jedno ne loše veče, nego jednostavno protivnik je bio bolji od njih.
2: I Vojvodina se trudi da napravi jednu kvalitetnu ekipu i to pokazuju neki mečevi. Mami, na samom kraju našeg razgovora da podsjetimo da su juče odigrane još dve utakmice, Novi Pazar Mačva 1-1, a isti rezultat zabeležen je i u Nišu na utakmici između Radničkog iz Niša i Radničkog iz Kragujevca. Večeras od 21 čas igraju IMT i Mladost i na samom kraju još beogradski derbi, Partizan OFK Beograd. Šta očekujete? Ta utakmica je u ponedeljak od 19 časova.
3: Pa ja očekujem da vam kažem iskreno da Partizan nastavi ovo što je započeo sa Hitafeom. Sada više nema nazad. Jer vi kad pokažete da jedan visok nivo možete da radite, onda ne smete da pokažete da je taj nizak nivo vaš u kom treba da budete prepoznatljivi. Partizan treba da bude dobar, treba da igra dobro. OFK Beograd je ekipa najmanje neiskusna i naivna. Znači imaće jednog protivnika preko puta sebe koji ih je pobedio prošlu utakmicu na Partizanovom stadionu. Znači imaće i taj motiv i imaće, siguran sam, publiku koja će doći u većem broju nego inače. Tako da je Partizan napravio jedan dobar uvod protiv Hetafea sa publikom, ostavio je fantastičan uspeh, mada ja volim da kažem niste prošli, ostavili ste dobar utisak, ali nekako ostaje taj gorak utisak da ste mogli više, ali ajde, neka to bude što kaže opomena i da OFK Beograd bude što kaže jedna utakmica dobra i da nastave pobede.
2: Podrška svim našim klubovima u Srbiji da se što pre približe tom evropskom vrhu, a utakmice Zvezda Zemun i Partizan OFK Beograd biće i prava proba za večite rivale u oči 180. večitog fudbalskog derbija. Darko Tešović bio je sa nama, hvala i pozdrav iz studija Radio Beograd.
3: Hvala i vama, pozdrav.
1: Za kraj još jednom informacija sa mediteranskih igara. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije B tim osvojila je bronzu na mediteranskim igrama u Tarantu, pošto je u meču za treće mesto pobedila Grčku sa 3-2. Najefikasnija na meču bila je naša Nataša Čikuć-Dins sa 21 poenom. Naši reprezentativci u streljaštvu, Anđelija Stevanović i Aleksa Rakonjac, osvojili su zlato u disciplini mix parova vazdušnom puškom, takođe u Tarantu. Stevanovićeva i Rakonjac su u finalu stigli do zlata, pogodivši 505,8 krugova. Drugi naš par, Aleksandra Stojadinović i Lazar Kovačević, zauzeo je četvrto mesto u finalu. Ovo su danas bile 27. i 28. medalja za našu zemlju na veoma uspešnim mediteranskim igrama. Srpski takmičari su do sada osvojili 5 zlatnih, 8 srebrnih i 15 bronzanih odličja. Bilo je to sve u današnjem izdanju Sportskog žurnala koje su realizovali ton majstor Miloš Bukin, producent Srđan Manojlović, muzička urednica Katarina Tošić, ja sam Miloš Panić. Sve do sledećeg slušanja, ostanite uz naš program, sledi Sportski spomenar.
0: Sportski spomenar. Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
4: 63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
5: I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
6: Prvi ugovor je bio dve gramofonske ploče i hrana besplatna.
7: Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
8: I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
9: Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
10: Dobar dan.

0: košarkašica Ankica Bašić Višekruna. Kao 15-godišnjakinja postala je prvotimka Partizana. Sa novosadskim timom godinama je bila u vrhu jugoslovenske košarke, ali je titulu državnog prvaka osvojila u dresu Sarajevskog železničara. U reprezentativnoj konkurenciji osvojila je dve medalje na evropskim prvenstvima. Srebrnu sa juniorkama 1965. u Bugarskoj. Tokom 9,5 godina za seniorsku reprezentaciju odigrala je 98 utakmica, a na kontinentalnom šampionatu u Holandiji 1970. osvojila bronzano odličje.
1: Pa potičem iz radničke porodice. Majka nije radila, otac je radio. Sa sestrom smo delili, što kažu, i dobro i zlo. Jednostavno poštovao se neki red. Znalo se ko je stariji, ko, što kažu, kosi, ko vodu nosi. Nije se moglo reći ne mogu i neću. Bilo je razumevanje sa roditelji, razgovor naravno bilo je, ali je činjenica, jako smo vodili računa da ispoštujemo starije, da se zna ako se uđe u bus, da se to mora ustati, ako se sretne neko stariji pozdraviti i tako. Takvo je bilo vreme.

Zaista smo odrasli na ulici. Nije bilo saobraćaja, nije bilo asfalta, to je činjenica. Ja sam odrasla ovde na Telepu, pamtim to jako dobro vreme. Provodili smo vreme napolju, zaista igrajući se. Deca, puna ulica, do kasno uveče, to je bila lopta, to je bilo preskakanje konopca, to je jurnjave bilo i tako. Bilo je bezbrižno detinjstvo. Jednostavno su roditelji mogli da vas ostave napolju i nikakve opasnosti nije bilo. Sad već toga nema. Sad pratite decu do škole, pa iz škole, pa odvođenje, dovođenje, gde si, šta si, s kim si, to je već sad zaista daleko je drugačije. To ne može se poraditi uopšte, zaista.

0: Mi smo imali u Partizanu, to je Heroja Pinkija ulica, tu gde je sada gimnazija.
1: Ovde na Telepu, na Osadu.
0: Da, tu je bilo, u okviru škole su bili i svi tereni, fudbalski, košarkaški, atletska staza bila, tako da smo mi koristili te terene za sportove.
1: Početak 60-ih, tada u Jugoslaviji još nije bilo sportskih sala. Da, kako je to bilo igrati napolju?
0: Pa i mi smo imali jednu salu malu u okviru tog Partizana. Bila jedna mala sala, ali to nije bila sala u kojoj se moglo igrati zapravo košarka, nego je čisto na treninzi, kondicija i tako, za vežbanje uopšteno, ne samo za košarku. Uglavnom se napolju tada igralo, pa smo onda trenirali napolju svo vreme. Igralo se po kiši, lopte bile kožne, stvarno ta lopta se natopi vodom, pa smer ode sasvim u drugom pravcu. To se nije moglo ni driblati, to je bilo i komično i naporno, na kraju krajeva, zbog hladnoće.
1: Sjećam se onih gumenih patika, pa to vrlo brzo, bakar su meni propadale, brzo ih iscepam po onom betonu. Kako je bilo u vašem slučaju?
0: Pa tako i kod nas, tako je bilo i u našem slučaju, pa se izliže džon, onaj pa još više klizi. 100 puta smo gledali, kad vidimo malo ove imućnije klubove koji su mogli nešto bolje da kupe, mi ovako ispod oka gledamo, pa smo... A sećam se da smo bili presrećni kad smo dobili prvu opremu u klubu, i to je bio dres, patike, pa to je bilo, bez obzira i kakve su bile, bile su za nas onako baš doživljaj.
1: Su patike superge ili šangajke, one kineske?
0: Superge, da. Superge su, da, talijanske, one, to su već bile kao modernije patike, da. A posle je bilo i šangajke, u stvari kako je koji klub imao sredstava, jednostavno, tako se i snalazilo.

0: Radgir Ver Laslo, on je bio prvi trener, da. On je bio i nastavnik fizičkog vaspitanja u školi. Od njega je sve počelo. Sve dogodio on radio sa nama, to je već bila prva liga. Kasnije on otišao u penziju, onda su se smenjivali. Od Geze, Pastora, pa Juhasa, ne znam koji još bio, bilo ih je još.
1: Da li možete nešto o Gezi Pastoru da nam kažete? Nažalost, preminuo je prošle godine, bio je eto i trener i veoma poznat košarkaški sudija.
0: Da, bio je vrlo korektan čovjek, zaista. I kao čovjek i kao trener. I znam da je radio i u Vojvodini i kod nas u Partizanu i uvijek je nastavio da to bude jedan lep rivalitet, da nema onog ružnog što bi reklo se u sportu.

Ja moram da kažem, odmah na početku je na mene najviše uticao trener koji je vodio juniorsku reprezentaciju, Boris Sinković, koji je iz Hrvatske bio trener. Mi smo kod njega zaista radili onako početne elemente. On je ispravljao svakog igrača, kod šuta, kod polaska, kod driblinga, kod temeljit rad je bio, recimo, odmah na početku, recimo, kad smo došli prvi put na pripreme za juniorsku reprezentaciju. On je, recimo, onako svako pojedinačno prilazio, ispravljao ono što treba ispraviti. Jako sam volela Milicu Radovanović. Prvo, stvarno divan čovjek je bila, uporna je bila, korektna je bila kao igrač uvek. Ona mi je nekako bila najupečetljivija od tih starijih igrača koji su vremenom posle i prestajali polako.

0: posle koliko vremena od kad ste počeli da se bavite košarkom debitovali u prvom timu Partizana?
1: 63. godine, jer dali smo sedeli na klupi, iskreno rečeno, dok nije došlo do smene generacije. E onda smo, kad su one prestajale, mi smo tu negde posle 65. godine polako ulazili i u reprezentaciju, a i u klub. U klubu smo postali nosioci zapravo igre.
0: Vi ste imali koliko, 15, 16, 17 godina, klinka, kako su gledale starije saigračice na vas? Malte ne majke da vam budu 30 i nešto godina.
1: E, upravo tako su nas i gledali kao decu. Kao decu. Mi smo uglavnom igrali, ulazili onako da obavimo neki zadatak u odbrani sa zadatkom, jel? Za čas napravimo 5 penala pa izađemo napolje, ali dobro. Tako smo se kalili, naravno. Kako su ove prestajale, tako ste imali veću odgovornost u klubu. I onda ste se trudili da i ne grešite i da dok su oni igrali, mi smo malo se šlepali uz njih, da neka tako kažem, ali kasnije kad su oni prestali, boga mi, onda je bilo i veća odgovornost i više se treniralo i zahtevi su od trenera bili veći i tako.
0: U kojoj generaciji ste počeli baš više da igrate? Ipak je to istorija i Partizana i jugoslovenske košarke.
1: Pa to je bila generacija Miče Marije, Ferenc Gizele, Pavlik Julija, Totana. Evo, to su bile, recimo, bili nosioci igre u Partizanu. Onda bila je Klir, sad ne znam, zaboravila sam ime na kraju. Ona je rano prestala do duše, ali je bila u toj generaciji starijih igračica.

0: Kakvi su bili gradski derbi Vojvodine i Partizana?
1: O, to je bio doživljaj, uvijek to je bila, to su bile pune tribine, uvijek je bilo puno, puno, ne mogu reći da su bili nekorektni, stvarno su bili korektni odnosi klubova, mi jesmo i jedni i drugi, žarko želeli uvijek da pobedimo i da budemo bolji, ali nije bilo nekih ekscesa, nije bilo ružnih stvari na terenu, na okolo, a među igračima uopšte, zaista nije. Bilo je veliko interesovanje, pogotovo ovaj deo Telepje ipak u neku ruku bio nerazvijeniji deo grada i tu nije bilo mnogo drugih sportova, sem ono što je bilo fudbal, Vojvodina i to, ali što se tiče ženskog sporta, pa mi smo bili jedini. Jedina generacija koja je tako okupljala, stvarno okupljala svet oko terena.

0: Crvena zvezda, Radnički, Industru montaža iz Zagreba. Olimpija je bila nešto slabija. Bio je u ligi Split, Jugoplastika iz Splita, Sarajevo, Bosna i... Ali smo mi bili tu negde uvek među prvi četiri, recimo. Ali nosioci su bili stvarno Zvezda i Radnički.
1: Rekao ste da je bilo prilično interesovanje gledalaca za ženske košarkaške utakmice. Da li ste bili popularni ili prepoznatljivi?
0: Pa jesmo, jesmo, moram reći jesmo. Tada su se postavljali panovi u centru grada, pa su onda oni stavljali slike situacije sa terena, ekipe koje su gostovale, pa pogotovo kad je došla neka strana ekipa da gostuje, te fotografije su bile izložene na panojima i to su ljudi prepoznavali. No i sad je bilo tada daleko manje nego sada.

0: Kako se dogodilo da iz Partizana Novosadskog pređete u Sarajevski železničar?
1: Kad sam se udala, nisam se zaposlila u Novom Sadu, onda sam dobila neko mesto, u školi u Pazovi. Onda sam putovala iz Pazove godinu dana na treninge u Novi Sad i meni je to sve preko glave došlo, tako da jednostavno sam rekla, ja bilo gde nađem posao, ja ću otići. Imala sam sreću da sam u Sarajevu dobila odmah posao u školi, a drugo suprug se bavio odbojkom, prešao onda da igra u Bosnu. Tako da smo dobili oboje posao u školi i to mi je bilo onako prvo i osnovno što sam želela, prvo sam želela da radim, jer ovde nisam mogla da dobijem posao, pa škola je to ipak, ne možete se tek tako zaposliti ako ste na upraznim mjestu, jel? Tako da je to bio glavni. A tada nisam razmišljala o tome, sad to je željezničar ovde, bili smo jedna država. I to vam je bilo onako kao, eto sad, neki su prelazili iz jednog u drugog kluba ovde u Novom Sadu, a ja sam eto ošla u Sarajevo i tamo sam ostala 5 godina i moram da kažem da mi je bilo stvarno lepo.
0: Kako je železničar u vaše doba rezultatski prolazio?
1: Pa ja ne znam, oni su bili negde tu 4., 5. mesto uvek u ligi. Neću da tvrdim da sam ja doprinjela tome. Na neki način je bilo razlike u načinu treniranja. Ja sam naučila ovde, bila na neke jače treninge. I onda je vremenom i Lučić počeo da više forsira taj jači trening, to više šutiranje, to više zalaganje na treningu. Oni su bili poprilično opušteni. To je bila jedan period, meni malo smetao, nisam mogla da se naviknu na tako opušten trening da se skoro ne oznojim. E, kasnije je to drugačije išlo. Pogotovo kad smo osvojili to prvo mesto, onda su počeli malo jače pripreme.
0: Ko je bio u ekipi koja je osvojila titul državnog prvaka?
1: Olga Đoković, Seka Đorđević, Jasminka Šahović, Slavica Stojanović, Biljana Bošnjak.
0: Kako je osvajanje titule državnog prvaka prihvaćeno u Sarajevu, jer titule državnih prvaka su bile rezervisane uglavnom, ajde kaže rezervisane.
1: Da, da.
0: Osvajale ekipe iz Zagreba, Beograda.
1: Da. Opšte slavlje, zaista opšte slavlje. Jel to nisu valjda očekivali ili nisu mislili da ćemo i tako lako igrati, izgubiti u Beogradu. To je zaista za pamćenje. Počelo od toga da su nas svi pozvali, pa smo postali svi počasni građani grada, pa ti pozivi silni. Prvo narod nas je dočekao. Znate, kad su taksisti, ja sam ostala u Novom Sadu, ali ovi su mi posle priče, kaže, svaki taksista je stavio samo jednu igračicu u auto i to se jurilo kolima. Od sreće, oni stvarno su fantastični bili, kaže.
0: Kako je bilo u Kupu evropskih šampiona? Kog kvaliteta, kog nivoa je tada bio Kup šampiona?
1: Recimo, igrali smo sa Makabijem u Izraelu, imali smo ovaj susret sa Clermont Ferrandom iz Francuske i sa Čehinjima. Naravno, ispali smo, jel?

0: stanovnika, vi među 15-20.
1: Prosto neverovatno. Od sreće, od ushićenja, zaista je bilo neverovatno, jer tada je bilo i čast i sreća i jedno osjećanje koje se samo tada moglo. Drugih zabava nije bilo, nije bilo nečega što bi, gde bi vi odvukli neku pažnju, vi ovo trenirate, radite i onda dođe kruna da vas neko pozove, da vas neko primeti. I to je zaista bila neverovatna sreća i radost.
0: Danas su sportisti daleko više, čini mi se, opterećeni sportskim obavezama nego takmičari pre 50-60 godina, pa mnogi otkazuju i zbog toga. Ali kakav je bio odnos u vaše doba prema državnom timu? Da li je bilo otkaza?
1: Ne, nije bilo nikada otkaza. Ja se ne sećam da je neko, pogotovo neopravdano, izostao. Jedno smo čekali da dođemo u državni tim. To su bile pripreme, dobro, možda su kraće trajale, možda je ređe bilo nego sada, ali je bilo, mi smo zaista jedva čekali da odemo na pripreme. To nije bilo otkazivanje, ma kako, ne. Ja sam, pa kažem, evo, skoro 9 godina bila u reprezentaciji, samo sam jednom otkazala kad sam počela da radim. Pa se baš poklopilo sa datumom i pripreme i posao. I onda sam to otkazala, inače ne, nije bilo otkaza.

0: Koje je prvo značajno takmičenje koje ste igrali u državnom timu, počeli ste u mlađim selekcijama?
1: Da, počela sam u juniorskoj reprezentaciji 65. godine. To je evropsko prvenstvo u Bugarskoj. I posrećilo nam se da smo te godine osvojili drugo mesto u Evropi i to je bila prva medalja za žensku košarku.
0: Ko je bio još s vama u državnom timu?
1: Bila je Stanka Stošić, bila je Marija Veger, Snežana Zorić.
0: Naredne 1966. bilo je seniorsko evropsko prvenstvo u Rumuniji, a vi ste bili verovatno među najmlađim u državnom timu. Kako su vas primile starije sa igračice?
1: Nije bio problema. Mislim, mi smo se znali sa ligaških takmičenja i na neke način se družile i poznavale. Tako da nije bilo problema. Mi smo već 65. godine u jesen na Balkanskom prvenstvu, odmah posle toga evropskog juniorskog, mi smo nastupile za prvi tim i putovali smo sa starijim igračicama na Balkansko prvenstvo. Tako da je to bilo prvo krštenje u seniorskoj reprezentaciji. A kasnije, što ste rekli, na evropskom, pa nije bilo. Dobro, mi smo bile rezerve, sedali smo, gledali, učile, na kraju krajeva mi mlađe. Bila je, kažem tada, i Vegerova, i Stanka, i mislim da je Snežana Zorić jeste. I Snežana Zorić je ušla u reprezentaciju, tako da je baš bilo jedna mala smena, što bi rekli.

0: Jugoslavija je na tom evropskom prvenstvu zauzela četvrto mesto. Šta biste mogli kao neki najznačajniji detalj, momenat da izdvojite?
1: Mislim, za mene je to sve bilo novo, znate. Svaki koš mi je bio drag kada se postizao. Pre bih rekla da smo mi učili od ovih starijih igračica kako se ponašati, kako igrati, kako se zalagati u državnom timu za svoju zemlju i uspeli smo tu da napravimo jednu kompaktnu ekipu, bez obzira što su jedni bili stariji, malo drugi mlađi, ali bilo je sasvim u redu.
0: Naredne godine u Čehoslovačkoj održano je svetsko prvenstvo 1967. Jugoslavija je bila šesta.
1: Bili. Da, to je bilo ovako jedno veliko takmičenje zaista i impresivno je bilo sve to što je u tom trenutku moglo da se uradi tamo, to nisu kao sad svetska prvenstva ovako za oko bilo, ali je bilo za ono vreme baš onako glamurozno, jel, što bih rekla. Svi smo se plašili Ruskinje, one su van serijske igračice, pa onda smo svaku utakmicu gledali, upijali, što bi rekli, kako ćemo, šta ćemo, i na kraju krajeva to je na neki način bio uspeh, šesto mesto u ono vreme, jer Rusija i sav taj

istočni od Bugarska, Rumunija, oni su baš imali onako jedan sistem u igri i bile su jako dobre ekipe, zaista. Tako da smo sa 6. mjestom bili jako zadovoljni.

0: Rekol ste, gledali smo, upijali smo. Kako ste vi, pogotovo vaši treneri, saznavali nešto o kvalitetima protivničkih košarkašica, ekipa? Nije bilo mnogo u vaše doba informacija. Kako ste se pripremali baš neposredno za utakmicu?
1: Da, bilo je uvijek onih glavnih igračica na koje se moralo obraćati posebno pažnje. To je trener izanalizirao, prepričao, nije bilo kao sada da se ono nacrta, da se snimi, da, ali iz priča trenera i igračica koji su već se susretali s njima, smo mogli nekako zaključiti na čega obratiti pažnju, o čemu voditi više računa, manje. Sve je bio kroz razgovor, nije bilo snimanja i tako.

0: Rekao ste da je sjajno bilo organizovano to svjetsko prvenstvo u Čehoslovačkoj za to doba. Sigurno pratite i ova sadašnja moderna velika takmičenja. Koja je razlika? Ne mislim na kvalitet košarke.
1: Da. Mislim da se sada više radi. Ova deca su, gledala sam sad skoro ovo prvenstvo za juniore, muškarci. Ta deca su stvarno fenomenalna i mislim da su oni sve straniji nego što smo mi bili. Više se radi individualno, više se radi na tehnici, na brzini, na koševima. I ono što sad moram da kažem da je daleko grublja košarka nego u naše vreme, gde se ipak jako vodilo računa o koracima, o 3 sekunde, o ne znam.
0: A u smislu organizacije i neke slike koja se pruža gledaocima?
1: Nema tu velike razlike, sve u ono svoje vreme. Pa mislim da su sad te sve te utakmice daleko posećenije. Možda se više navija, više su bučnije, više. Onda je ipak to bilo malo umerenije, znate. Kako je muška košarka napredovala i bila jako dobra, ženska košarka je otišla malo u zapećak, znate.

0: Najveći uspeh u karijeri ostvarili ste u državnom timu osvajanjem bronzane medalje na evropskom prvenstvu u Rotterdamu 1970. Holandija. Šta biste tu kao najznačajnije izdvojili?
1: Ja mislim da nismo očekivali da ćemo osvojiti medalju tada. Kad se ukazala prilika, onda je želja devojaka bila takva da je to bilo zaista izgarajuće da dođe do medalje. Tako je bilo, mislim.
0: Jugoslavija je tada igrala i sa Sovjetskim savezom, katastrofalno izgubila 116-49. Semjonova je li bila tada u timu? Kako je bilo to igrati protiv nje?
1: Nikako, zaista nikako. Jednostavno ne možete da dođete do koša.
0: Neko mi je rekao od košarkašica, kaže, ne vidiš tablo od nje.
1: Pa ne vidite, ona kad stane, kad raširi ruke i kad se postavi u reket, vi ne znate gde ćete sa loptom, ne znate kome da dodate loptu, jer imate utisak da će svakom momenta ona uzeti tu loptu. Jako je teško bilo, to nije ni čudo što smo toliko izgubili. Jednostavno ne možete doći do koša. Ono, ako vas ne krene šut malo iz daleka, onda do koša ne može.
0: Da se setimo i vaših saigračica, ipak je to veliki uspeh, bronzana medalja na evropskom prvenstvu.
1: Da. Marija Veger, Stanka Stošić, Irena Gal, Tot Ana, recimo iz Novog Sada, to govorim sad, koliko nas je bilo, pa onda Snežana Zorić bio.
0: Ružica Meglaj.
1: Ružica Meglaj, da, Ružica Meglaj je bil kapitan, jeste.
0: Koliko utakmica ste odigrali u državnom timu?
1: 98. Za 8 godina, eto, toliko je utakmica bilo.
0: To je baš mnogo, jer tada je bilo veoma malo reprezentativnih utakmica.
1: Da, nisu se brojale, naravno. Bilo je od 65. do 73. Zaključno sam bila svo vreme u reprezentaciji.
2: Eko.
3: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mrt.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
5: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Eko.
6: Gošća sportskog spomenara.
0: Košarkašica Ankica Bašić-Višekruna.

0: I to je bila jedna draž bavljenja sportom, jer vi niste imali priliku da putujete. Svaki put kad ste negde odlazili, to je bio jedan poseban doživljaj. To je bilo novo upoznavanje i okoline i na kraju krajeva nas sa situacijom tamo gde odemo. Sve to bilo vrlo, vrlo interesantno i bili smo zapravo vrlo zahvalni što smo mogli, što nam se to omogućilo. Eto, kroz bavljenje. Sport uzme sport i da, tako da smo zaista bili srećni što smo bili u mogućnosti da vidimo to. Druga deca nisu to mogla da vide. Mislim, devojke ili mladi ljudi. Ipak se nije putovalo.
1: Bili ste srednjoškolka, a već putovali u inostranstvo. Kako su na to gledali vaši školski drugari, pa i profesori, nastavnici?
0: Pa moram da kažem da su drugari bili jako srećni, radosni što ima nekoga da se bavi sportom u školi, a direktor i nastavno osoblje nikad nije pravilo problem, uvijek sam mogla da odem na pripreme, zaista nisu pravili nikada problem. I kad se vratim, već to sam morala da kažem, da podnesem raport kako nam je bilo, šta smo radili, kako smo se osjećali, to je bilo redovno.
1: Išli ste na istok, a mi smo tih 60-ih, 70-ih za istočnu Evropu bili Amerika, kako je to bilo?
0: Nas su tamo zaista gledali kao zapadnu zemlju, prvo po možda garderobi, po odnosu, po svemu ostalom, jer sasvim je drugačije bilo u ovim istočnim, što bi rekla, istočnom bloku. I posle to već se menjalo.

0: Olga Đoković i Miroljub Dugi Damljanović su mi pričali da im je u posebnom sećanju ostala turneja po Kini, čini mi se mesec dana da su bili. Da li ste i vi bili na toj turneji?
1: Da, bila sam na toj turneji. Bili smo mi, muška reprezentacija, bilo je fenomenalno i mi smo bili jedna od prvih zemalja koja je posetila u to vreme Kinu. To je, mislim, bio doživljaj i za njih, a za nas da i ne kažem. To je bilo jedno takvo iskustvo. Prvo, taj dug let do Kine, pa onda taj njihov doček koji je stvarno bio toliko srdačan i Bog zna kako su oni nas dočekali. Onda te utakmice, oni su stalno vikali kako oni uče od nas, kako smo mi na neki način njima primer. Utakmice su bile posećene do poslednjeg mesta. To je bilo neverovatno. To toliko ljudi je došlo, onako svi jednoobrazni. Zaista je bilo fenomenalno. Nije to bilo sad odete u inostranstvo pa se malo šetate da obiđete. Ne, neko se, ipak je to se bilo organizovano gde videti, šta videti. Za nas je bio šok, naravno. Vi idete u Šangaj i on kaže, pa sad idemo u jedan mali grad, znate, a onda, onda vam kaže, pa taj grad ima 11 miliona stanovnika. Mi se ovako šokiramo, znate. Tako da je bilo ovaj.
0: Pola Jugoslavi.
1: Pa jes, da, da. Sve to tako impozantno bilo nama i ogromno i veliko. I, a onda recimo fasciniranost je da oni stari ljudi koji rade na njivi, rade, mi gledamo iz autobusa, oni rade vežbe. Pazite, ujutru rade vežbe prvo, pa onda ide da radi tamo, da čuči, da radi, da kopa, da ceo dan poživi. Malo mi je bilo čudno.

Pa najdraža utakmica me je sigurno bila osvajanje prvenstva u Sarajevu. Kad sam otišao za Sarajevo da igram Željezničar, pobedili smo Zvezdu u Beogradu. Najdraža mi utakmica zato što prvo se igralo za prvo mesto, drugo da nastupamo u Kupu šampiona, to je posebna priča, a drugo draga mi je bila je Olga Đogović je jako rano izašla sa 5 penala, a onda je smo mislili sad nemamo centra, sad će biti. Međutim, rezerva koja je ušla se jako lepo snašla, tako da smo pobedili Zvezdu u Beogradu i to mi je bilo onako neka najdraža utakmica. Žao mi je što nisam to doživjela sa Partizanom u kom sam počela, ali eto, desilo se u Sarajevu.

0: Ima li neka utakmica koje se nerado sećate?
1: To je bila Industromontaža, da. I negde pred kraj utakmice faul ja promašim. Inače bi bilo izjednačenje, pa eto možda bi u produžetku ovaj. Tako smo izgubili utakmicu. To mi je bilo onako mora, mora noći na to, ali to je sport, džabe.
0: Verovatno ste više puta bili u situaciji da svojim šutem odlučujete utakmicu, pobeda ili poraz. Da. Ima li razmišljenja u tim trenucima, pogodit ću, neću pogoditi ili šta se dešava u vama?
1: Pa ja mislim da nema razmišljanja, jednostavno sećam se da sam na jednoj utakmici u Sarajevu je bilo, ne znam ko je bio protivnik, zaboravila sam već, znam da je trener Ljubiša Lučić rekao daj joj loptu, a ti odmah šutira jer bilo je knap sa vremenom i ja sam negde sa pola terena dala koš. Nisam sad sigurno da li smo mi pobedili tada ili smo izgubili, ali se sećam da je to bilo sa pola, negde sa pola terena, što bi rekli slučajno, ali eto, desilo se. To mi je onako ostalo u sećanju.

0: Kad sam rodila kćerku 74. godine, razmišljala sam da li ću još igrati ili ne, i onda sam odigrala još jednu sezonu 75. godinu i onda sam završila, zaista završila sam, i a na kraju krajeva u to vrijeme se završila i Olga Đoković i sve ovi iz Želje su prestali da igraju, ta generacija naša, tako da je došlo do smene, došli su mlađi, a mi smo se lepo povukli i mislim da je bilo dosta.
1: Ali kada ste igrali posljednju utakmicu, jeste li znali da njom završavate karijeru?
0: Pa nisam znala, iskreno rečeno nisam. Odigrala sam utakmicu i završilo se prvenstvo, vidim sljedeću godinu, niko se ne priključuje od ovih drugih, što smo zajedno bili u timu, ostale su ovima nešto malo mlađe i jednostavno sam prekinula. Nisam razmišljala o tome da li to posljednje ili nije, jednostavno postali samo gledaoci.
1: Ali bilo teško to odvajanje od košarke, ipak ste joj posvetili 15-20 godina života.
0: Jeste. Volela sam da gledam utakmice stvarno i onda sve što smo mogli na televiziji smo pratili, ali dolaze druga preokupacija, znate, imate dete, počinju druge neke obaveze, posao, dete, škola, vrtić. Nije bi bilo to strašno, sam prekinula. Čovjek dobije neku jednu vrstu istrajnosti, poštovanja prema drugima, to je sigurno, jer kroz igru moraš da poštuješ i sa igrača i protivnika i možda dobijete jednu širinu u smislu prihvatate druge, a i budete prihvaćeni. Mislim da je da kroz sport se to daleko više dešava nego u običnom životu.
1: Hvala vam veliko. Poštovani slušaoci, gošća sportskog spomenara bila je košarkašica Ankica Bašić-Višekruna.

Vreme do kraja emisije posvetit ćemo sećanju na fudbalskog velikana Milutina Šoškića, koji je preminuo pre 4 godine, 27. avgusta 2022. Bio je član čuvenih Partizanovih beba sa kojima je osvojio 4 titule državnog prvaka, domaći kup, a 1966. dospeo do finala Kupa evropskih šampiona. Sa državnim timom osvojio je zlatnu olimpijsku medalju u Rimu 1960. i bio četvrti na svetskom prvenstvu u Čileu 2 godine kasnije. Branio je i za selekciju sveta. Međutim, već u 17. doživeo je tešku povredu noge i samo je nesvakidašnjom upornošću nastavio fudbalsku karijeru. Tome smo posvetili nekoliko narednih minuta.

Prvu loptu sam video za vreme rata u Peći. U Pećkoj patrali smo živeli, a smo otišli kod rođaka jednog, čija kuća bila blizu gimnazije gde su bili stacionirani italijanski vojnici. I oni su se tu u slobodno vreme igrali su fudbal. Ja sam to gledao i začuđeno, vidio sam nešto skakuće, nisam ne znao. Imao sam 6-7 godina. I onda začudo ta lopta prešla vam gde smo mi stajali, mi deca, bilo nas je dosta. Ja sam uspio da tu loptu uhvatim u ruke. Italijanski vojnik krvatno vikao da mu loptu vratim. Ja sam je držao sa čuđenjem. Niko nisam mogao da ispuštim iz ruke. Međutim, on je toliko iznervirao da je krenuo ka meni i ja počnem da bežim. Bežim sa loptom. U tom bežanju bila je prepreka, jedan kanalčić, bez vode, normalno. Hoću da preskočim. I on me sustigao i onda me šutne zajedno sa loptom i prebacio me preko onog kanala da se tamo fono razbio bio. I normalno počeo da cvilim, plačem, bolovi, sve to. Loptu ispustio. On je uz loptu otišao da igra, a mene su odneli u kuću da sam ležao. Kasnije on posećivo, izvinjavao se, donosio bombone i tako. Jer danas postoji, hvala Bogu, crkva na Voždovcu u kojoj sam ja i moji drugovi tracili vreme igraći futbol. Dok su nas popovi podržavali, sveštenici, policija nas jurila. Ne znam zašto, nas jurila sa tog igrališta. Jednog dana jedan od mojih drugara koji je trenirao u svojoj zvezdi kaže, ajde s nama, kaže, da idemo na trening. I onda sam ja sa drugima ostao, trenirao i jednu godinu i po dana sam ostao u svojoj zvezdi kao pionir.

jednog dana bio zakazan trening, međutim naš trener Kamitske nije došao, Dule Bogdanović, mislim da je bio Zvezdska, Dule Žabac, bio ekonom i bio čuvar stadiona Zvezde, tu i stanova. Kaže, šta čekate mi, kažem, kad neće on doći, kaže, maš kući na učenje. I mi jajci, kad Dule, dajte, da sad došli, neko sad došao, neko odavde, neko odavde, iz kraja Beograda. I on se smiluje, kaže, da ćem loptu, kaže, da mi naberete po korpu lipog cveta. Popremo se kao vrapci gore, naberimo to i donesemo. Nemo on prostredno ćebe i strese, onaj lipog cvet, počne na šutir, kaže, maš kući na učenje. Sad ćemo drugom nastrojica ka Voždovcu, ovi drugi gde su stanovali i gore više Zvezdnog stadiona sadašnjeg. S desne strane bilo igralište vojno gde Partizan trenirao i prvi tim i pomalo s većinom. Mi svratimo ovaj na trening i trener je bio Janić iz Subotice, igrao u Partizanu nekad. Priđe nama i kaže, hoćete vi civili da nas pojačate. E, nisu imali na broju, odigrao

dva gola i mi hoćemo i završiti taj trening i on kaže meni, ti mali, ako hoćeš da dolaziš, dolazi. Ova zvojica dođe se za tri meseca. Ja počnem dolazim u Partizan i mislim da sam napredo munjevito. I stalno sam igrao, nisam branio uopšte, sam igrao. Tako da su dolazili Špice i Bobek i Boba, dolazili da gledaju mene, dete kao čudo. Dugo sam igrao, 20 godina. Već sam bio blizu da budem junior, ali bio sam kao sad, recimo, kadet. Oni su bili sve pioniri, pa onda iz pionira ideš u mladinu. Spremali su se pomalak da ide na neku turneju po Novom Bečeju. Dve utakmice da igraju. Nisu imali golmana, jer je golman otišao na radnu akciju, Brčko Banović da beše. I naš golman otišao na letenje sa roditeljima iz našeg tima tih kadeta. Pita trener, jel zna neko da brani? Ja podignem ruku, znam ja. Kaže, kako znaš, sad ti znaš da igraš, kaže, ja znam da brani. Pa odakle ti to, kažem, pa ja igram rukomet, igram u školi rukomet. I to dobro sam igrao rukomet. I oni me povedu na tu turneju i ja branio dve utakmice. I branio vrlo dobro, čak previše dobro. I meni se to dopadne. Kad smo se vratili, ja više nisam teo da je. I onda sam počeo da treniram, da branim.

E onda je to posle toga bio izbor za odlazak na Olimpijsko prvenstvo Evrope u Belgiji, reprezentacije Jugoslavije. I tu sam izborio mesto, gde nisam imao puni 15 godina. Posle toga bio još dva puta na juniorsko prvenstvo Evrope i onda te sam krenuo ka nekim visinama, ka prvom timu i tu mi je išlo. Nisam mnogo čekao, nisam gubio taj razmak između podmlatka i prvog tima, tako da sam vrlo brzo, negde u 16-17. Godini, ušao u prvi tim. 54. sam zaigrao za prvi tim. I prvu prvenstvo utakmicu sam igrao za Partizan protiv Željezničara u Sarajevu, to je bilo negde 55-56. Godine. I od tad sam stao na golu, s tim što sam imao ovaj strahovitu nesreću na samom početku te karijere protivnica. Imao sam strašnu provredu u Mostaru, gde mi je ovaj igrač Veleža Rodine iskidao ovaj ligamente, pošto tada nije bilo zamene. Znam da je Zebe stražio da mu dam dres, da on staje na gol. Ja nisam teo te ovaj doktorni uvjeto nekim zauvima, gumama. Ja sam ostao cele utakmice. I vratno sam dokrećio tu povredu. Tako da sam od sinih bolova posle utakmice završao 1-1, sam ja bio najbolji igrač na terenu. Od Mostara do Beograda sam bio u nekom polusvesnom stanju, toliko su to bili bolovi, otekla noga, užas. Sa stanice pravo u bolnici, posle dva dana u Beriše Mišović sam operisan. Na sam dan operacije došao konzilijum Titovih lekara, Jani Popović je bio šef Titovih lekara tada, a Beriše Mišović je bila bolnica gdje se lečili. Nisu ih kovioci. Njihova prognoza to konzilijuma je bila da ja nemam šansu više. Ne da ja igram fudbal, o tome ne govorim, nego nemam šansu da ne budem invalid. Posle toga sam ležao u bolnici u gipsu, u istoj krevetu, 3,5 meseca. Nepomično sam ležao. Dolazi su lekari, navijači, mislim, ali najviše mojih drugova koji je bilo kad su čuli iz dana u dan. Tada sam vidio šta znači prijateljstvo. Šta znači imati prijatelje, nemati prijatelje, imati pravog, imati lažnog prijatelja. To su bile, kažem, redovi su bili ovaj. Prve dve, tri nedelje, to je bilo nemoguće da imaš mira od tolikih posjeta. Pa onda kod mene bilo svaki dan sve manje i manje, da bi ovaj, posle mesec dana, pored mog kreveta bila samo moja majka. Toliko je to na mene delovalo, da sam ja, 17-godišnjak, pun snage, pun volje za život, pun volje za sport. Da sam ja ovaj, od te gobe, bolova, od ležanja, hteo dva puta da skočim kroz prozor.

Jednog dana mi se prelomi u meni. Kad je došla jedna lekarka koja je prisustvovala operaciji moje. Zvali su lekare da vide kako može da bude strašno nešto. Pitao se noga skraća, 5-6 cm, da se treba, svašta se pričalo, jer niko nije znao ništa, šta. Operacija ne izlaziš 3 meseca i po iz bolnice. I onda dođe kod mene i pita, je li istina, kaže ti noga kraća, 7 cm. Ja sad vidim, tu ima neke priče, da tu ima neke istine. Ja nisam vidio moju nogu, uvek, zavijena, uvek, dođu, previju mi, ja vidim, noga mi čitava, mislim, zdrava, vidim ranu tu, ali vidim da mi noga cela, ne vidim da mi je kraća, ne znam gde su je skratili, koleno nisu, dole u članku nisu, ne vidim ništa. Kad je oni zašli, ja kažem sebi, ovi nemaju pojma. I onda sam otišao kući i sad nastaju prave muke. Izgubim maturu. Drugo, izgubio sam sve. Rekli su da treba da idem negde na more, na neke vežbe, kod fizioterapeuta. Nemam novca za more, nemam novca za život. I čak što sam imao neku krenarinu, koja je bila 3000 za tramvaj i za treninge, i to su mi ukinuli. Jednog dana dođu iz Partizana i doneli su mi kartu avionsku i 6000 su mi dali. Sad radi se 6000. Kapetan je bio Strizovićem, bio neki sekretar u fudbalskom klubu i bio je taj koji je vodio brigu igračima, vojski, vojci, ovamo na ovom. Ja mu kažem nešto ovaj. Idem mamu moju, da li ima 6000 dinara? Kaže ima mamu, sad ćete kada mi daš ovaj? Vratit ću te. Ne, 12.000 sam tražio. Kažem njemu, evo te od pare da vratiš klubu, meni ne treba pomoć. A hvala vam za kartu što ste izradili da se ja ne mučim. Kaže, ja ne sve to da vratim, počeo se pravda. Ja kažem, ovaj, gud mi pare ili ću da ih bacim u furunu. Sporet je bio na ugalj. I ovaj, ja mislio da ja to neću da uradim. Ja mu dva, tri puta to ponovim. Kad sam vidio da on ne vrije, sam otvorio ovaj ringlu, bacio 12.000 ovaj, u šporet i majka počne da puka. I onda je kod mog jednog druga koji je bio možda jedan najbolji drugara, Boško Vuković. Oni su bili imućni mnogo. I onda kod njegovog oca, kažem ti kada Gutine, ja sam došao da mi pozemite pare. Ja ću pare da vam vratim, ali ne znam kada. Kaže, koliko je? 50.000. I on meni da 60.000. I nemoj da mi vraćaš nikada. Ja uzem pare i sad odem za kupare.

i dođemo u letolište, vojno. Tamo smo već bili igrači Partizanovi, Toma Kloprević, Belin, Stojanović, Lazarević i ne znam još. Niko te ne šljivi. Ja sam mislio da će mi pomognu bar da nađem neko mesto. Ja odem, pitam ili ima mesto, kaže nema. Ja nisam imao pare da platim. I ja odem kod upravnika Čizmića, bio Partizanovac veliki, potpukovnik. Kaže nema mesta. Puta tih apartmana vojnih, pravi su se zgrade za vojnike, koje nisu bile dovršene, nego su već bile pokrivene, ali nije bilo prozor, nisu maltere, nema ništa. Ja kažem njemu, kad imate krevet vojnički, imate slamaricu, neku i ćemer, ništa ni drugo ne treba. Kaže, imamo, većemo to. A rekao, jedno gore, ono, jeste i lud. Ja, ja moram da letam, ja moram to da radim, nema druge, ja ću nas spavati na plaži onda. I on prihvati to. Da ovdje meni je krevet, slamaricu, ono, dva ćemete, da zoram, da zgoram. Znači imam klovnu glavu, mada ima promaj, ali nema veze. Naučio me jedan pilot, izvičam mu sve to što je bilo, on kaže, ima kuvore, pa znam, kaže, boli glava. I odem kod njega, ispričam kuvore, on kaže, samo kaži kelneru koji si broj ide za tebe, ne brini za hranu. I ja sad i hranu imam, napravim program da svaki dan moram da preplivam 10 km. I krenem, plivam, odmaram se, bacim kamenčiće u vodu i ne razgovaram ni sa kim. Uopšte. I on ljudi su misli kao je poludao. I ostanem ja 45 dana. Ja osjećam da mi je noga dobro. Bila je odredna utakmica jedna i među letovališta Kupari, gde su bili dosta igrača iz Partizana, koji su malo promenio, pa su bili neki iz drugog tima i neki iz ostalih, ovaj, vojna lica, iz ostalih nekih kluba. Zdignom protiv Leotra u Trebinju. 9 igrača i nas 2 goma. I sad oni meni kažu, ovaj, Stanić brani, ja sam igrao desno krilo, samo da startiram. I jednom trenutku sjećam se da je Belin prešao preko leve strane, prodrao i centrirao, ja sam napravio takve makazice u vazduhu. Sam loptu šutno i u 90, čini mi se da sam je nabio vrašno. Kako sam pao dole, sam počeo da ridam. Ja sam počeo da ridam kao dete. I da ponavljam, ja sam zdrav.

sam došao u Beograd da nastavim su ponovo tantalove muke. Moram da nastavim da radim tu rehabilitaciju. Ja sam krenuo da idem na Adu. Sad treba tu, treba ti doručak, treba ručak, treba za tramvaj, treba da platiš čamac, treba ovo, treba ti sve. Ponovo nema. Tamo je bio neki, mi sad izdavao čamce na partizanovom kupalištu. Evo, ja ću ti kažem da dam čamac, ali da me zameniš. Dok ja pecam da ti izdaš čamce, ja posle ti dam čamce, da vesaš ko koći. I ja svaki dan od špica do vrha ade i nazad veslam. Sa prazajstvom i pašće hleba. Ja sve više i više osjećam mi noga zdrava, ali na loptu šuti mi u zid, osjećam se odlično. Odlučim da dođem u trenu. Oni šutiraju jako sa očaja. Samo ovako probati mi pogledom i rukom ovako. Bane Mihajlović Branislav, kažem na glas, jadnik još uvijek se nada da može. Prećutim i sačekam da je neko šutnu loptu i ja se izvijem kroz vazduh, tu loptu odbijem u kone i padnem dole na onu šljaku. I ustrem odrasli i odem u slačionicu. Kad sam čuo da dolazi, ja stane na vrata i kad je naišao ona, googlatim za adres, šta ti radi? Kako ti ubijem? Čuti ništa. Jedan me taj ljutnja napuste, gurnem ovako i ogledam se njima, rekao, sušte, ako vi. Ja se vraćam.

0: stalno im traže meni da potpišem ja ugovor. Ja neću potpišem ugovor, jer svaki dan se boli bolje, igram utakmice. Ovaj. Jedno jutro dođe vojna policija, kući, spremi se da ideš tamo gdje na štab. Kapetan me odvede i ubacim u kabinet. Kabinet Franje Tuđmana, koji je bio tada predsjednik društva Partizana, za jednim stolom šest generala, četiri španska borca i tri navno heroja. A svi su bili malte nepartizanovi predsjednici u međuvremenu. Tuđman kaže, priđi momče, i kaže, nećeš da potpišeš ovo, jer neću. Zašto? Vi niste ljudi. Ukrili ste mi stipendiju, nisam maturirao i neću. I ti znaš da nisam završio školu. Znam, završit ću školu. Zbog vas nisam ni školu završio. A znaš ti, momče, da nisi služio vojsku. Nije mi ni vreme bilo do sada. A ja sam iz krajeva gde ako ne služiš vojsku, nema da se ne ženiš. Kaže, a znaš koliko vojska traje? Znam i to. Tri godine, evo. Redovna vojska, dve godine mornarica, godine budana, školarnih oficira. Kaže, ti ćeš u mornaricu. Ona sam glas. I ja sad puknem da ste im pitali koji rod vojske voću. Ja bih izabrao mornaricu. I on kaže, ovaj imam ove, kaže, lut, kaže, pusti ga da ide. Kaže, sam ja slobodan, kaže, da. Krenem jedno pet koraka i stanem i vratim se nazad. Doći će dan kada ću se smijeti u lice. I okrenem se i izađem napolje. Pravu podsavez. Bio Zečević, onaj bio posle Zvezdin, generalni sekretar. Sudi onaj...
1: Konstantin.
0: Kroz potpišem ugovor. Ti znaš propise, to mora da dođi klub, da klub hoće. Ko zekao, ja nemam pojma. I on zovne i Slavko Ivanović sedne na taksi i dođem. Ja potpišem ugovor i jave tu, on kaže, sam rekao da je ludo.

Bilo je ovo sećanje na nesvakidašnji početak karijere legendarnog fudbalskog golmana Milutina Šoškića, koji je preminuo 27. avgusta 2022. u 85. godini. Na kraju smo 709. sportskog spomenara. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.

0: Tačno 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Otvoren je novih 28 km Dunavskog koridora, koji istok Srbije, Požarevac, Veliko Gradište i Golubac, spaja sa drugim delovima zemlje. Predsjednik Aleksandar Vučić prisustvuje svečanom puštanju saobraćaja deonice i naglasio da će Dunavski koridor doprineti većem regionalnom razvoju i dovođenju novih investicija. Rekao je da će obe nove deonice sutra u podne biti puštene u saobraćaj.
1: Ovo je ostvarenje jednog od najznačajnijih vizionarskih ciljeva naše savremene države. Spajamo istok Srbije sa srcem naše zemlje, sa Beogradom i autoputem E75. Odavde je otišlo i danas u inostranstvu živi više od 100.000 naših ljudi. I ja hoću njima da uputim jednu poruku. Bliže vam je lakše da dođete do kuće. Osvrnite se kao što ste nekada iz nemaštine gledali i osvrtali se na to kako Zapad brže napreduje. Osvrnite se, sestre i braćo, na to kojom brzinom Srbija napreduje, kojom brzinom se Srbija gradi i pripremajte se za povratak u svoju zemlju. Mi ćemo omogućiti, dati i pomoći sve što je potrebno da se ovde ponovo skućite i da ovde živite svoju budućnost sa svojom decom.
0: Vučić je podsjetio da je Srbija od novembra 2024. godine do danas otvorila 212 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Najavio je da će 12. septembra biti postavljen kamen temeljac za autoput Vožd Karađorđe. Na javnom okupljenju građana koje je prijavio opštinski odbor Srpske napredne stranke iz Užica, juče se na trgu Partizana okupilo oko 15.000 građana, dok se oko 270 opoziciono orijentisanih građana neprijavljeno okupilo na Malom trgu sa namerom da uđu na prijavljeno okupljanje, u čemu su ih sprečili pripadnici interventne jedinice policije, saopštili iz policijske uprave Užice. Kako se navodi, jedan policijski službenik je zadobio lake telesne povrede kada ga je za sada nepoznato lice pogodilo stolicom. U službene prostorije dovedeno je jedno lice koje je najverovatnije plastičnom flašom gađalo pripadnike policije. Za ukazivanje lekarske pomoći obratio se i snimatelj RTS-a koji je zadobio povrede kada ga je za sada nepoznato lice pogodilo kamenom, navodi se u saopštenju. Na Međunarodni dan nestalih Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da se u Južnoj Srpskoj pokrajini 562 Srba i drugih nealbanaca i dalje vodi kao nestalo, a da Priština politizuje i opstruiše rasvetljavanje njihove sudbine. Iz UNMIK-a poručuju da će nastaviti da podržavaju porodice nestalih, da ostvare svoja prava i saznaju sudbinu svojih najmilijih. U Deliblatskoj pešari situacija je mirna, ali jak vetar mogao bi ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri i vatrogasci su u pripravnosti. Na stolovima požar još nije lokalizovan, ali je situacija bolja. Ekipe vatrogasaca kao i radnici Srbije šume i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava i dalje rade na lokalizaciji požara. Vlada Srbije produžila je odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 30. septembra. Tom izmenom njeno važenje produženo je na još mesec dana. Broj poginulih u brodolomu putničkog trajekta kod severne obale Kipra porastao je na 7, a 23 osobe vode se kao nestale, saopštile su lokalne vlasti. Do sada je spaseno 237 osoba. Brod se prevrnuo i potonuo je na dubinu od preko 500 metara. Putnički brod koji isplovio iz Kirenije i krenuo ka turskoj luci Tašuđu počeo je da se puni vodom iz nepoznatog razloga nedugo nakon što je napustio luku. Na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu reprezentativci Srbije u streljaštvu Anđelija Stevanović i Aleksa Rakonjac osvojili su zlatnu medalju u takmičenju miks parova vazdušnom puškom. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju, pošto je u meču za treće mesto pobedila Grčku rezultatom 3-2. Odbojkašice Srbije igraće u češkom Brnu protiv Hrvatske u osmini finala evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 19 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. U prvom kolu US Opena u Njujorku uskoro počinje meč između Hamada Međedovića i Poljaka Kamila Majšaka. Posle 20 časova Miomir Kecmanović se sastaje sa Kanađaninom Denisom Šapovalovom, dok će Novak Đoković igrati od 1 sat posle ponoći protiv Argentinca Marijana Navonea. Vreme sutra sunčano i veoma toplo. Uveče u severnim, tokom noći u zapadnim, centralnim, istočnim predelima prolazno oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljevinom. Jutarnja temperatura od 16 do 22 stepena, najviša dnevna 37, u Beogradu 36 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujičić.
2: Radio Beograd, prvi program.

Šeherezada, vezirova ćerka, persijska kraljica i pripovedačica 1001 noći. Šeherezada, kralja Šahrijaha, i ona rimskog Korsakova, i ona iz Ravelovih pesama, moli da je više ne cimate u svakoj priči o pričanju. Šta je imalo da se kaže, ona je rekla. Koliko je imalo noći da se priča, ona je pričala, pa je sad lepo ostavite na miru i smislite novu metaforu. Zamislite da vam život visi o koncu i da je pred vama duga noć bez svršetka i da jedino rečju može da se doživi jutro. Zamislite još i strah od gubitka i nadu u izbavljenje i veru u moć govora. Ako vam je malo, dodajte sve što umete da ispričate ili što ste nekom već ispričali i svemu tome dajte neko drugo ime. Šeherezadi se smučilo svojatanje. Treba je razumeti. Svako pričanje ne može biti kao Šeherezadino, niti svaki zabavnik može biti kao ovaj naš koji potpisuju Nataša Mančić, Ratko Ristić i Mirjana Blažić. Dobar vam dan i dobro nam došli.

Kad kažemo Jasper Johns, prvo pomislimo na američku zastavu, mete i brojeve, čak i ako se ne razumemo mnogo umetnost. Neko se seti i kultnih limenki piva, što je sasvim dovoljno za makar trenutnu upitanost. Šta je sve to? Nacionalni simbol ili slika nacionalnog simbola? Meta ili slika mete? Limenke ili skulptura limenki? To je Johnsova umetnost i njegovo viđenje stvaralaštva. Biti umetnik znači biti spreman da postaviš pitanje na koje ne znaš odgovor i da nastaviš da radiš u prisustvu te neizvesnosti. Jasper Johns je preteča pop arta, jedan od najuticajnijih američkih umetnika, nagrađivani slikar, vajar i konceptualista. On je u 24. godini sve svoje radove uništio. Bilo je to 1954. Nisu oni bili loši, nego su bili, po njegovom osjećaju, više podražavajući. Johnsu je bio potreban sopstveni vizuelni jezik i u tome mu je pomogao jedan san. Video je sebe, naravno u snu, kako slika veliku američku zastavu. Sledećeg jutra nabavio je šper ploču, platno, novinsku hartiju i čelinji vosak. Tako je nastala zastava, delo koje je iz korena preusmerilo tok posleratne američke umetnosti. Sredinom 50. godina prošlog veka, Njujorkom je suvereno vladao apstraktni ekspresionizam. A Johns je nastupio sa potpuno suprotnih pozicija, sa hladnom, gotovo analitičkom distancom. Umesto apstraktnih gestova nabijenih patosom, na njegova platna stupili su najobičniji, svima poznati motivi američke zastave i geografske karte, streljačke mete i slova abecede, kao i brojevi od 0 do 9. Johns ih je definisao kao stvari koje um već poznaje i tako se oslobodio potrebe da izmišlja kompoziciju ili dizajn. I tu dolazimo do upitanosti šta zapravo gledamo. Johnsova tehnička inovacija bila je jednako radikalna kao i tematska. Da bi izbjegla

gotovo trenutno čim dodirne podlogu i čuva svaki potez četkice. A ispod slojeva obojenog voska, Jones je kaširao isečke iz dnevnih novina. Posmatrač koji priđe platnu zastave ne vidi samo patriotski simbol, već kroz prozirnu strukturu voska uočava fragmente sportskih izveštaja, berzanskih indeksa i političkih vesti. Simbol se time istovremeno gradi i dekonstruiše. Tokom 50. godina prošlog veka, Jasper Jones je živeo na Manhattanu u istoj zgradi sa svojim partnerom i kasnije čuvenim slikarom Robertom Rauschenbergom. Da bi zaradili za život, noću su pod zajedničkim pseudonimom Matson Jones aranžirali izloge za robne kuće, dok su danju vodili strastvene razgovore koji su postavili temelje umetničkog pravca neodade. U tom serklu bili su i kompozitor John Cage i koreograf Merce Cunningham. Prekretnica se dogodila u januaru 1958. Uticajni galerista Leo Castelli posetio je Rauschenberga kako bi pogledao njegove nove radove. Usred razgovora Castelli je zatražio malo leda za piće. I Rauschenberg je spomenuo da mlad slikar koji živi sprat niže ima frižider i predložio je da siđu. Kada je Castelli ušao u Jonesov atelje i ugledao zastave, mete i brojeve, ostao je zapanjen. Toliko da je anonimnom 28-godišnjaku ponudio samostalnu izložbu. Ta prva izložba u galeriji Leo Castelli postala je istorijski događaj. Alfred Barr Jr., legendarni direktor Muzeja moderne umetnosti u Njujorku, bio je toliko fasciniran da je muzej otkupio čak 4 rada, što je bio presedan za umetnika koji do tada nije imao ni jednu samostalnu izložbu. Ipak ne i zastavu, zbog straha od optužbi za skrnavljenje nacionalnog simbola. Delo je diskretno kupio arhitekta Philip Johnson i godinama kasnije poklonio ga momi. Jasperu Jonesu vratit ćemo se još jednom u zabavniku, jer čeka nas priča o njegovim limenkama piva koje su ušle u istoriju umetnosti.

0: U rubrici Mini Evergreen Interview slušamo kako su jednom prilikom pred kraj školske 2008. godine popričali naš Luka Mijatović i, pa evo, čućete za koji trenutak.
1: Vladimir Grajić, kompozitor, glavni urednik produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije, čovek pre svega.
2: I tata iznad svega.
1: I tata i sin. Znači, ko zna prezime Grajić, znači zna da mi je i otac ostavio korene u ovom poslu, popularni kompozitor, urednik takođe i u RTS-u, a ja sam dokaz da krv nije voda i da iver ne pada daleko od klade.
2: Sad ste mi uzeli sva pitanja koja sam hteo u početku da vam postavim, uz dužno poštovanje prema vašem gospodinu ocu sa kojim sam više puta razgovarao. Ali vas pitam, je li bio strog?
1: Jako. Malo je vremena provodio sa mnom, opet iz prirode posla, što sad najbolje i ja znam, znači da zaista ne možeš posvetiti puno vremena porodici i naročito svom detetu, ali to malo vremena što je provodio u kući i sa mnom, pa bio je vrlo strog, moram reći, ne kao otac prema sinu, već kao otac kompozitor prema sinu kompozitoru, jer sam ja od malih nogu negde pokazivao negde i želju da se bavim ovim poslom i tako dalje, ali ta negde poslovna, profesionalna, pa čak mogu reći i surovost je doprinala da ja negde očvrsnem i ojačam i da, ko zna da nije bio takav, možda ni ja ne bi bio danas ovde gde sam i... Ko zna. Mislim, svakako sam mu zahvalan na tome. Bio je možda strog, ali je bio uvek pravičan.
2: Njegov pogled na ono što vi stvarate, kakav je, odnosno kako se on odnosi na tome?
1: A mislim da je ipak on adresa bolja za ovaj odgovor, ali u svakom slučaju što više odmičem, znači što se nekako, čini mi se, još uvek penjem gore na toj lestvici negde posla, čini mi se da je on nekako zadovoljniji, ispunjeniji, jer je takav, znači kad gunđa i čantra, što ja kažem, to je znak da negde nije baš 100% zadovoljan, uveren u to. Međutim, kad ćuti, to mi je znak da apsolutno podržava to što radim. Možda je malo surovo ovo što ja pričam sada, ali zaista evrovizijskom pobedom i još ovim nekim stvarima koje su se posle izdešavale, tim ugovorima sa inostranstvom, nekim sad perspektivnim poslovima u inostranstvu, vrlo je zadovoljan i sad mi konačno, ako baš mogu reći, 100% daje podršku da se bavim ovim čime se bavim.
2: Kako je nastala molitva?
1: U trenu. Znači, to je bukvalno flash. Znači, jedan trenutak, 3 minuta i cela pesma je bila sklopljena. Znači, puno sam pesama napisao u životu, mnogo sam pesama napisao, što se kaže, na mah. Znači, u trenutku da su se same od sebe sklopile, kao da su mi od nekud poslate, već sklopljene, ali molitva je baš onako suvi primer kako jedna pesma nastaje. Znači, trenutak inspiracije i to je to. U studiju sam seo, sklopio pesmu, moj kolega Saša Milošević Mare, koji je potom napisao jedan zaista vanredno dobar tekst i zajednički uradili aranžman, znači ta pesma je pravi primer kako po meni jedna dobra pesma treba da nastane. Znači, ne sesti pa zanatski sad kilo od ruže, pola kilo od šola i tako dalje, već jednostavno sesti i pretočiti samo ono što je od Boga dato u tih 3 minuta neke muzike.
2: Ko u vašoj kući kuva?
1: U mojoj kući kuvam ja, ali to se dešava bukvalno jedan put godišnje, s obzirom da nemam ni vremena za to, a veliki sam gurman i kulinar, znači, dobro pitanje, sad ste me onako baš...
2: To je od onog pola od šola.
1: Da, pa mislim, stalno mi je to u glavi, veliki sam kulinar, borim se s kilažom celog života i hedonista sam, tako da volim dobru hranu, volim sam da spremam i jako lepo to radim, ali jako malo vremena imam za to. Nadam se da će sad nekim daljim razvojem ovoga što čime se bavim doći do toga da nema potrebe toliko mnogo da radim, tako da ću imati više vremena i za sebe i za svoje dete i za neke stvari u kojima treba uživati.
2: Volite i domaće zadatke, koliko primećujem?
1: Evo, upravo sada, znači, s obzirom da je sutra, da je kraj školske godine, a sutra moj sin od 12 godina Aleksandar ima pismeni zadatak iz matematike, moram hitati kući i s njim provežbati geometriju. PGP je ostao firma, jaka firma, a sad sigurno sledi jedan period po meni boljitka, znači u smislu poslovnom, gde će se sigurno steći neki uslovi da ponovo PGP bude tamo gde mu je zaista sve vreme bilo mesto, jer ko pamti, znači stari slušalci sigurno pamte PGP koji je bio neprikosnoven 60-ih, 70-ih, pa i 80-ih godina u ovom poslu. Siguran sam da dolazi vreme kada će PGP ponovo biti firma od respekta i firma koja će izdavati sve što je vredno u ovom poslu. Ne slušam ono što radim, prosto da radim ono što slušam, verovatno ne bi sa mnom rađen bio ovaj intervju. Slušam isključivo stranu muziku. Otkrio sam predno 2 godine na nekom letovanju Amina Malufa, pisca čuvenog, znači, i čitam, znači, već jedno 4. ili 5. knjiga da sam ovaj negde potpuno otrovan njime, od Samarkanda preko Baldasarovog Putešestvija, Leona Afrikanca, znači potpuno sam opčinjen njegovim jezikom i stilom pisanja. Volim da pogledam dobar film, ali kažem, i za to treba vremena, a njega je jako malo. Vladimir Grajić, kompozitor, glavni urednik produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije, čovek pre svega.

Prelazak Boba Dilana na električnu gitaru 25. jula 1965. godine na folk festivalu u Newportu smatra se jednim od najvažnijih i najdramatičnijih trenutaka u istoriji moderne muzike. To nije bila obična promena instrumenta. To je bio muzički građanski rat koji je zauvek srušio granice između folk i rock muzike. Do leta te godine 24-godišnji Bob Dylan je bio apsolutni kralj folk scene. Za puritance i političke aktiviste tog doba, on je bio glas generacije i prorok koji je sa akustičnom gitarom i usnom harmonikom pevao protestne himne poput čuvene Blowing in the Wind. Folk publika je smatrala da je akustična muzika čista, iskrena i intelektualna, dok je električarski rock'n'roll viđen kao jeftina komercijalna zabava za tinejdžere. Međutim, Dylan se u toj ulozi nije osjećao sasvim komotno i rešio je da napravi radikalan rez. U Newport je došao sa članovima blues rock sastava The Paul Butterfield Blues Band i u noći pre nastupa održali su tajnu probu u jednoj vili, a zahvaljujući ozvučenju, njihova svirka čula se i u okolini. Kada je Alan Lomax, jedan od organizatora festivala i strogi čuvar folk tradicije, čuo tu buku, navodno je bio zgrožen. Atmosfera iza kulisa je već bila na ivici incidenta, a organizatori zapravo nisu imali pojma šta se sprema za glavno veče. Kada je voditelj programa Peter Yarrow iz trija Peter, Paul and Mary pozvao Dylana na binu pred oko 15.000 folk fanova, publika je eksplodirala od oduševljenja. Bob Dylan se pojavio na bini, ali je umesto radničke košulje nosio elegantni crni kožni sako. U rukama je držao trobojni Fender Stratocaster iz 1964. godine. Iza njega je stajao kompletan bend sa pojačalima. I čim su zasvirali prve gromoglasne taktove pesme Maggie's Farm, nastao je haos. Zvuk je bio neverovatno glasan, distorziran i sirov. Usledila je Like a Rolling Stone. Deo publike je zanemeo od šoka, a ostali su neodlučno aplaudirali, zviždali i vikali Dylanu da je juda, izdajnik i prodana duša. Gnev je bio toliki da su legende folka i zabine, poput Pita Sigera, navodno pale u očaj. Posle samo tri električarske pesme, Dylan i bend vidno potreseni otišli su sa bine. Peter Yarrow je uzeo voditeljski mikrofon i preklinjao Dylana da se vrati na scenu samo sa akustičnom gitarom kako bi smirio masu. I Dylan je pristao, ali pod jednim uslovom. Morali su da mu pronađu akustičnu gitaru jer svoju nije poneo. Na binu je izašao sam, seo i odsvirao dve pesme It's All Over Now, Baby Blue i Mr. Tambourine Man. Bilo je to njegovo simbolično i poetsko zbogom folk sceni. Poruka je bila jasna. Stara era je gotova. U novoj spojit će se duboka poetska lirika folka i sirova energija i snaga rock'n'rolla. Svojim nastupom Dylan je dao do znanja da pop i rock ne moraju stajati iza prideva površni, već da električni instrumenti apsolutno mogu da prenesu ozbiljne umetničke poruke. Dokumentarni film No Direction Home, Bob Dylan iz 2005. u režiji velikog Martina Scorsesea vraća se ovim trenucima u Newportu, kao i onom koji se dogodio na Dylanovom nastupu u Manchesteru maja 66. I taj film preporučujemo vašoj pažnji. A o Dylanovoj električnoj gitari na kojoj je svirao u Newportu 65. neki drugi put u Zabavniku.

Kada se svetla Pariske olimpije ugase, a publika krene kućama, iza slavne pevačice ostajala je Jolanda Gigliotti, pevačica koja je čitavog života pokušavala da premosti jaz između blještave ikone Dalide i usamljene devojčice iz kairskog predgrađa Šubra. Rođena 1933. godine u porodici italijanskih doseljenika, gde je otac Pietro bio prvi violinista kairske opere, Jolanda je u detinjstvu imala tešku infekciju oka. Zbog pogrešnih tretmana morala je da nosi zavoje i naočare sa debelim staklima i da trpi podsmehe vršnjaka koji su je zvali četvoro oka. Taj rani osjećaj fizičke nesigurnosti pretvorio se u opsesivnu želju za transformacijom. I kada je 1954. postala Miss Egipta, odlučila je da ode u Pariz. Na samom početku karijere nastupala je pod pseudonimom Dalila, inspirisana biblijskom pričom o Samsonu i Dalili. Međutim, tokom jedne večere u parijskom kabareu Ville d'Est, pisac i scenarista Alfred Machar dao joj savet koji će joj zapečatiti sudbinu. Dalila je previše biblijska i označava izdaju. Zamenite drugo L slovom D kao Dieu, Bog ili destin, sudbina. I tako je rođena Dalida, na francuskom Dalida. Na takmičenju mladih talenata u Olimpiji početkom aprila 1956. u mraku sale sedela su tri ključna čoveka francuske muzičke industrije. Vlasnik dvorane Bruno Cocatrix, diskografski magnat Eddie Barclay i programski direktor uticajnog radija L'Europe 1 Lucien Maurice. Oduševljeni, odmah su joj ponudili ugovor za snimanje ploče, ali njen prvenac bio je promašaj. Maurice nije odustajao. Naručio je pesmu specijalno za nju i rođen je njen prvi veliki hit Bambino. Na francuskom radiju vrtela se danima, bukvalno na svakih sat vremena, sve dok je svi nisu na pamet naučili. Ploča je prodata u preko 300.000 primeraka za nekoliko meseci, što je Dalidi donelo prvu zlatnu ploču ikada dodeljenu u Francuskoj. S godinama Dalida je pratila trendove, pa je 73. snimila hit Parole sa glumcem Alenom Delonom, inače svojim dugogodišnjim prijateljem iz dana kada su oboje bili anonimni stanari u istoj zgradi u ulici Jean Mermoz, deleći kuvana jaja jer nisu imali novca za ručak. Dve godine kasnije snimila je obradu Jatondre i zvanično donela disko zvuk u Francusku pre nego što je taj žanr postao globalna manija. Hitovi Monday, Tuesday, posle Laissez moi danser i epske melodrame Gigi Lamoroso učvrstili su je na evropskim i bliskoistočnim top listama. Ipak, iza scenske ekstravagancije odvijala se serija ličnih tragedija bez presedana. U januaru 67. na festivalu u San Remu Dalida je pevala Ćao amore ćao u alternaciji sa svojim emotivnim partnerom, mladim kantautorom Luigijem Tenkom. Njegovo izvođenje je usled treme i kombinacije alkohola i lekova bilo katastrofalno, pa pesma nije ušla u finale. Luigi je to strahovito pogodilo, jer je bilo problema s tekstom i prekvalifikacija zbog cenzure, tako da je u znak protesta protiv komercijalizacije umetnosti Tenko digao ruku na sebe u hotelskoj sobi. Dalida je prva videla njegovo telo i mesec dana kasnije i ona je pokušala da mu se pridruži, ali ju je sobarica spasila. Tako je skončao i njen bivši suprug, pomenuti direktor radija Lucien Maurice, i njen dugogodišnji partner Richard Chanfray, poznat u parijskom jet setu kao ekscentrični grof od Saint-Germaina.
Ove traume pretvorile su njeno scensko izvođenje u katarzičnu dramu. Kada joj je Serge Lama ponudio pesmu Je suis malade, Dalida nije samo pevala tekst o očaju, ona ga je proživljavala pred publikom. Godine 1983. snimila je pesmu Mourir sur scène, umreti na sceni, sa stihovima u kojima se direktno obraća smrti. Ja sam ta koja bira kada i kako želim da umrem na sceni pod svetlima reflektora. Međutim, kraj se odigrao u potpunoj tišini u njenoj kući na Montmartru. Imala je 54 godine i ličnih tragedija za ko zna koliko života. Valjda se zato tek u smrti okrenuo točak njene sudbine, pa njena bronzana bista onima koji je dodirnu, kako se veruje, donosi sreću.

srednjovekovni zamak Njeđica na Dunavu. Čak je i scena Janošikovog venčanja sa Marinom snimljena u autentičnoj drvenoj crkvi Svetog Mihajla Arhanđela u selu Debno, koja potiče iz 15. veka. Središnja figura čitavog projekta bio je glumac Marek Perepečko. Visok, atletske građe, bivši veslač i diplomac Varšavske državne pozorišne akademije, Perepečko je u lik Janošika uneo sirovu fizičku snagu i dečačku neposrednost. Za potrebe uloge mesecima je naporno trenirao mačevanje i jahanje, insistirajući da sam izvede većinu opasnih scena i skokova sa stena. Njegova pojava u gorstačkoj nošnji sa širokim pojasom i pastirskom sekirom stvorila je vizuelni standard heroja koji je publika širom istočne Evrope momentalno prihvatila, mada će ta uloga glumca kasnije pratiti kao profesionalno opterećenje. Čega se još sećamo iz serije o hajduku Janošiku? Pa njegove hajdučke družine i dvojice duhovitih drugara, ali pre svega sećamo se Marine. Igrala ju je prelepa poljska glumica Eva Lemanjska, a klinceze koje su seriju Janošik gledale 1976. kada se emitovala kod nas, fascinirane njihovom ljubavnom pričom, ali još jednim ljubavnim parom iz domaće serije Kapelski kresovi, igrale su Lastiš i po vas celi dan pevale Ema, SSA, SSA, pipija, Ina voli jastreba, jastreb voli Inu, Janošik Marinu. Ali u poslednjoj, 13. epizodi, taman kad je izgledalo da će se serija završiti happy endom i njihovim venčanjem, gledaoci, naročito gledateljke, su ronzale u suzama jer su hajduci bili žrtve izdaje, crkva je opkoljena i Janošik je na kraju obešen o rebro. I na kraju opet malo o nama. Serija se kod nas emitovala nedeljom popodne s neverovatnim uspehom. A kako bi drugačije bilo u kulturi koja neguje i voli svoje hajdučko i uskočko nasleđe. Sve generacije su volele Janošika i Marinu, a serija je ostala upamćena kao dobar primer zlatnog doba televizije, kada nije bilo specijalnih vizuelnih efekata. Bila je tu samo dobra gluma, bili su lepi predeli i dobar ritam pripovedanja legende o Robinu Hoodu sa Tatri, koja je podsjećala na one koje su se nekad pripovedale uz ognjište ili deci pred spavanjem.

U poetskom kutku zabavnika Sima Pandurović i njegova pesma Rezignacija. Jedna od onih koju je Skerlić poštedeo kritikujući njegovu zbirku posmrtne počasti iz 1908. godine. Pandurovićevu rezignaciju rezignirano govori glumac Siniša Ubović.

Opet je ponoć sumorna. Opet je ponoć budnom i promakla i mekim krilom, tugom, srce takla. Opet je duša umorna. A s grudi teret nije sišao. Šta, Mari? Ponoć je prošla. Zora rudi. Treba nam leći snovi moji stari. Često smo puta ustali. Često smo puta duge noći bdili i prkosili nevidljivoj sili. Danas smo tužni sustali. Pa neka. Ko će još pepo srca sad da žari? Najbolji odmor još nas čeka. Treba nam leći snovi moji stari. Svi ćemo proći ovako. Svi ćemo brzo prebroditi vale ludog života, nepojamno male, a teške za nas tako. I tada doći će dobre sudbe večni dari, spokojstvo, mir, bez bola, jata. Treba nam leći, snovi moji stari.

Evo nas ponovo u slikarskom miljeu Jaspera Jonesa, kojeg smo u priči s početka zabavnika ostavili da uživa u munjevitom uspehu koji je ostvario svojom prvom samostalnom izložbom 1958. godine. Takav proboj u vrh američkog slikarstva izazvao je nervozu među starijom generacijom apstraktnih ekspresionista. Frustriran takvim uspehom koji je omogućio umetnički njuh galeriste Lea Castellija, slikar Willem de Kooning je u jednom njujorškom baru jatko dobacio. Onom, pa sad sledi psovka, Castelliju, mogli biste da date dve limenke piva i on bi i njih prodao. E, a kada je Jasper Jones čuo za ovu opasku, prepoznao je u njoj izazov. Uzeo je dve limenke piva, marke Ballantine L, izlio ih u punoj bronzi, a zatim ih pedantno ručno oslikao uljanim bojama, reprodukujući etikete do najsitnijeg detalja. Delo je nazvao oslikana bronza. Jedna limenka na skulpturi bila je probušena na vrhu i prazna, dok je druga bila cela i zatvorena, što je bila suptilna igra punoće i praznine, prisustva i odsustva. Castelli je skulpturu prodao bez ikakvog oklevanja kolekcionaru Robertu Scalu, a ispostavilo se na kraju da je Jones de Kooningovu kletvu pretvorio u antologijski spomenik konceptualnog humora. Po rečima samog umetnika, to je bilo sasvim jednostavno i svodilo se na sledeće objašnjenje zapisano u njegovoj radnoj beležnici 64. godine. Uzmi predmet, uradi mu nešto, uradi mu još nešto. Jasper Jones nikada nije sebe doživljavao kao pop art umetnika, iako je otvorio vrata Andyu Warholu i Royu Lichtensteinu. Dok je pop art koristio industrijske simbole za ironičnu kritiku konzumerizma kroz serijsku reprodukciju, Jones je banalne predmete tretirao sa zanatskom i misaonom ozbiljnošću starih majstora. Kada je njegovo platno, Lažni start 1988. godine, na aukciji dostiglo cenu od preko 17 miliona dolara, Jones je postao najskuplji živi slikar na svetu. Taj status je u narednim decenijama potvrdio višestrukim prodajama koje su prelazile 80 miliona dolara. Jer njegove slike su izazov. One nisu prozor u neku drugu stvarnost, već fizički predmet koji zahteva da ponovo naučimo da gledamo ono što smo mislili da već dobro poznajemo.

Film Roar iz 1981. kod nas uglavnom prevođen kao Rika, ušao je u istoriju kinematografije kao najopasnija filmska produkcija u istoriji Holivuda. A to što niko na setu nije poginuo, graniči se sa čudom. Glumica Tippi Hedren, koje se sećamo po glavnim ulogama u Hitchcockovim filmovima Ptice i Marnie, i njen tadašnji suprug Noel Marshall, koji je režirao film, na ovom projektu radili su više od decenije. Ali samo snimanje bilo je apsolutni horor. Naime, tokom boravka u Africi 69. godine na snimanju filma Satanina žetva, Tippi Hedren i Noel Marshall videli su napuštenu kuću u Mozambiku koju je zaposela grupa lavova. I ta slika ih je potpuno fascinirala, tako da su odlučili da snime film koji bi podigao svest o očuvanju velikih mačaka, i to s krajnje jednostavnom radnjom. Jedna porodica dolazi u Afriku i deli kuću sa domaćinom i njegovih stotinu divljih mačaka. Kada su se vratili u Los Angeles, pokušali su da iznajme životinje od holivudskih dresera, nekih 40 lavova je trebalo istovremeno da bude na setu. Međutim, dreseri su ih glatko odbili, objasnivši im da je to nemoguće i suludo. Jedini savjet koji su dobili glasio je: ako želite toliki broj velikih mačaka na okupu, morate da ih gajite od malena. I Tippi i Noel su to shvatili bukvalno. Počeli su da usvajaju laviće i tigriće i jedno vreme su ih čak držali u svojoj porodičnoj kući u Los Angelesu. Postoje recimo čuvene fotografije iz tog perioda gde lav spava u krevetu sa Tippinom ćerkom, tada tinejdžerkom Melanie Griffith. Pošto su komšije ubrzo počele da pišu prijave, 1972. godine kupili su ranč na kojem je ranije snimana serija Daktari i počela je 11-godišnja agonija koja se završila fijaskom. Film je propao kod publike kao i brak Tippi Hedren. U međuvremenu zvanično je zabeleženo više od 70 napada i teških povreda glumačke ekipe i snimatelja. Melanie Griffith, koja je glumila u filmu, napao je lav i završila je sa više od 50 šavova i sa plastičnom operacijom lica kako bi spasila oko. Legendarnom snimatelju i kasnije reditelju Janu de Bontu, lav je bukvalno skinuo skalp pa je zaradio više od 220 šavova na glavi. Nakon oporavka vratio se na set da završi film. Tippi Hedren je jedna lavica ugrizla za vrat i slon ju je zbacio s leđa, pa je polomila nogu i dobila tešku gangrenoznu infekciju. I reditelj je bio sav u ranama jer životinje uopšte nisu bile dresirane i ponašale su se predatorski. Na sve to, 1978. ranč je poplavljen, oprema i filmski materijal su uništeni, a neke životinje su morale da budu uspavane, što je slomilo glumicu Tippi Hedren. Iz svega ovoga rodilo se i nešto dobro. Tippi Hedren je ostala sama na imanju sa preko stotinu divljih životinja koje nisu mogle da budu vraćene u divljinu jer tamo ne bi preživele. Uvidela je i da se u Americi masovno i ilegalno kupuju egzotične mačke kao ljubimci, a zatim ih vlasnici napuštaju kada one porastu i postanu opasne. Tada je prelomila i 1983. godine zvanično je osnovala neprofitnu organizaciju The Roar Foundation, preimenovala ranč u Shambhala Preserve i pretvorila bivši opasni holivudski set u trajno i bezbedno utočište u kome će napuštene ili zlostavljane životinje mirno proživeti ostatak života sa veoma strogim pravilima o turističkim posetama. Film Roar je ponovo skrenuo pažnju javnosti 2015. godine, kada je imao svoje bioskopsko reizdanje, i to pod sloganom: nijedna životinja nije povređena tokom snimanja filma, ali 70 ljudi jeste.
Šambala i dalje postoji, a mi smo zabavnički kraj baš odužili i zato samo kratko. Muzika Nataša Mančić, zvuk Ratko Ristić i ona koja ume s rečima i pričama Mirjana Blažić. Čekamo vas i naredne nedelje. A vi, kako vam drago?

0: Tačno 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je dobila novih 28 km Dunavskog koridora. Ta saobraćajnica počinje od petlje Požarevac na autoputu Beograd-Niš i ide preko Požareca i Velikog Gradišta do Golubca. Ukupna dužina koridora iznosi 68 km. Svečanosti je prisustvovao i predsjednik Aleksandar Vučić. Izveštava Jelena Perendija Mihajlović.
1: Dunavski koridor dobio je dodatnih 28 km, pa će od sutra u podne građani istočne Srbije brže putovati do drugih delova zemlje. Deonica obuhvata 24 km od Bratinca kod Požarevca do Velikog Gradišta, kao i 4 km od naselja Ponikve do Radoševca na ulazu u Golubac. Na otvaranju saobraćajnice predsjednik Aleksandar Vučić rekao je kako je Dunavski koridor veoma važan, jer spaja istok Srbije sa Beogradom i autoputem E75.
2: Otvaramo Dunavski koridor, žilu kucavicu koja Požarevac, Veliko Gradište i Golubac približava ostatku naše zemlje, ali i celoj Evropi. Odavde je otišlo i danas u inostranstvu živi više od 100.000 naših ljudi. I ja hoću njima da uputim jednu poruku. Bliže vam je lakše da dođete do kuće. Ovaj veličanstveni projekat ukupne dužine 67,9468 km je pobeda naše zajedničke volje, marljivost i nepokolebljive vere u napredak Srbije. Podignuta su čak 62 objekta, 6 petlji i 16 kružnih raskrsnica projektovanih za brzine od 100 km na sat. Ovaj projekat i njegov završetak direktno se odražava na kvalitet života naših građana i razvoj privrede.
1: Završetak posljednjih 6 km brze saobraćajnice očekuje se do kraja oktobra, a putovanje od Beograda do Golubca trajeće sati 15 do sati 20 minuta, rekao je predsjednik Vučić. Kaže da se trenutno u Srbiji gradi više od 400 km puteva.
2: Za 13 godina izgradili smo 681,4 km autoputeva. Mnogo više nego za 67 godina pre toga. U izgradnji je trenutno još 404 km. Naša vizija i misija je da Srbija do sredine veka ima oko 3000 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Pripremamo se za nastavak izgradnje. Za nastavak brze saobraćajnice Golubac, Donji Milanovac, Brza Palanka. Hoćemo da spojimo i Negotin i Kladovo sa Majdanpekom, Golubcem, Gradištem, Požarevcem i Beogradom. Hoćemo da nam i najudaljenije tačke na istoku naše zemlje budu blizu, baš kao što su nam danas blizu Požarevac, Gradište i Golubac. Stanovnici Bara i Kasidola moraju da znaju da će imati priključak kod petlje Beranje na brzu saobraćajnicu i izgradit ćemo dodatnih kilometar i 900 metara. Mislim da je za ceo Požarevac i sva okolna sela od izuzetnog značaja da imaju pristup brzoj saobraćajnici, to ćemo završiti do marta sljedeće godine.
1: Govoreći o Golubcu, Vučić je rekao da je važno očuvati taj grad i Golubačku tvrđavu.
2: Za mene je važno da nastavljamo i sa obilaznicom oko Golubca, jer želimo da sačuvamo Golubac, želimo da sačuvamo gradsko jezgro, želimo da sačuvamo tvrđavu, hoćemo da sačuvamo od teških kamiona, od nebezbednog saobraćaja, da sačuvamo živote naših ljudi. I onda grabimo ka istoku. Hoćemo da približimo Negotin i Kladovo. Hoćemo da pored Rama i Golubca i Fetislam, kao jedna od najlepših naših tvrđava, bude mnogo dostupnija građanima i Beograda i Novog Sada i čitave naše zemlje.
1: Otpravnik poslova u kineskoj ambasadi Zhang Zhe zahvalio se zvaničnicima u Srbiji na podršci za realizaciju tog projekta, ali i kineskoj kompaniji Shandong Haispin i svim zaposlenima iz Kine i Srbije koji su radili na projektu.
3: Projekat Dunavski koridor na kojem se danas nalazimo predstavlja još jedan reprezentativni projekat kinesko-srpske saradnje i važnu saobraćajnicu koja povezuje istočni deo Srbije. Osim što će građanima ovog kraja omogućiti brže i lakše putovanje, ona će istovremeno dati novi podsticaj ekonomskom i društvenom razvoju područja duž trase. Prošle godine ambasada Narodne republike Kine organizovala je posetu svojih predstavnika Golubačkoj tvrđavi, gde smo imali priliku da vidimo i veliki broj turista iz različitih krajeva sveta, koji su bili privučeni njenom lepotom i istorijom. Verujem da će, zahvaljujući daljem unapređenju saobraćajne povezanosti koju donosi Dunavski koridor, sve više turista posjećivati istočnu Srbiju i uživati u njenim prelepim predelima. Time se još jednom potvrđuju reči koje često ponavljamo. Putevi ne povezuju samo gradove sa gradovima, oni povezuju ljude, njihovo prijateljstvo i nove mogućnosti za zajedničku budućnost.
1: Najavljeno je i da će 12. septembra početi radovi na brzoj saobraćajnici Vožd Karađorđe.
0: Povodom otvaranja nove deonice Dunavskog koridora, stručnjaci ocenjuju da će to povećati bezbednost saobraćaja. Navode da je dosta saobraćajnih nesreća sa teškim posledicama bilo upravo na deonici do Golupca. Takođe, ističu da se novom deonicom smanjuje vreme putovanja od Beograda do istoka Srbije. To će, prema njihovim rečima, doprineti razvoju tog kraja. Pripremio Aleksandar Milivojević.
4: Zamenik šefa projekta iz Koridora Srbije Darko Šubarević kaže da je pre današnjeg otvaranja u saobraćaj pušteno već 34 km koridora. Dodaje da će do kraja godine biti otvoreno preostalih 6 km.
5: Otvaranje ovih 28 km danas zajedno sa prethodno otvorenih 34 km čini ukupno 62 od 68 km ukupne dužine deonice od naplatne stanice Požarevac preko Požarevca, Velikog Gradišta i Golubac. Ovim se povezuje istočna Srbija i skraćuje vreme putovanja od Beograda do Golubca na sat i 20 minuta i pravi veza sigurnija, bezbednija i kraća što se tiče transporta između mesta u istočnoj Srbiji, Beograda i ostalih delova Srbije.
4: Braničevski kraj bio je karakterističan po saobraćajnim nezgodama. Međutim, sada će situacija biti drastično bolja zbog nove deonice puta, ističe stručnjak za saobraćaj i bezbednost saobraćaja Milan Božović.
6: Drastično se brže stiže, pre svega će biti kraće vreme putovanja i to drastično. Umor vozača će biti manji, posebno u tom periodu godišnjih odmora. I tada imamo drastično povećanje obima saobraćaja, imamo velike brzine i imamo problem sa saobraćajnim nezgodama. Ali nećete imati tu vrstu umora. Vi kada vozite onom starom deonicom puta, em što kolovoz nije baš idealan, pa je stalno neko cimanje, stalno imate neke radnje upravljačem, stalno imate neke promjene načina kretanja. U ovom slučaju ne. Dakle, bit ćete drastično odmori.
4: Predsednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić kaže da će brza saobraćajnica značiti za sve tri opštine, Požarevac, Gradište i Golubac.
7: Mi imamo ambicije da razvijamo turizam, mi imamo Srebrno jezero. Tu je Ramska tvrđava, Golubačka tvrđava, Viminacijum, dva manastira, dole Donji Milanovac, dalje Kladovo i tako dalje, ali nas približava Beogradu, približava nas aerodromu. Dolazi nam Expo, značajna manifestacija koja treba da okupi čitav svet i ja očekujem da jedan broj ljudi dođe do Srebrnog jezera, do Velikog Gradišta i to je naša šansa koju moramo da iskoristimo. Mi smo veoma zadovoljni što će da brza saobraćajnica pomogne nama u našem daljem razvoju.
4: Iz lokalnih samouprava u istočnoj Srbiji saopštavaju da infrastrukturni projekti, a naročito putevi, stvaraju uslove da ljudi iz tog dela Srbije koji rade u inostranstvu razmišljaju o povratku i pokretanju sopstvenog posla u rodnom kraju.
0: Slušate vesti. Na javnom okupljanju građana koje je prijavio opštinski odbor Srpske napredne stranke iz Užica, juče se na trgu Partizana okupilo oko 15.000 građana, dok se oko 270 opoziciono orijentisanih građana neprijavljeno okupilo na Malom trgu sa namerom da uđu na prijavljeno okupljanje, u čemu su ih sprečili pripadnici interventne jedinice policije, saopštene iz policijske uprave Užice. Kako se navodi, jedan policijski službenik je zadobio lake telesne povrede kada ga je za sada nepoznato lice pogodilo stolicom. U službene prostorije dovedeno je jedno lice koje je najverovatnije plastičnom flašom gađalo pripadnike policije. Za ukazivanje lekarske pomoći obratio se i snimatelj RTS-a koji je zadobio povrede kada ga je za sada nepoznato lice pogodilo kamenom, navodi se u saopštenju. Međunarodni rezidualni mehanizam u Hagu saopštio da su holandski nadležni organi odmah, nakon što je general Ratko Mladić preminuo u pritvorskoj bolnici u Hagu, pokrenuli standardne procedure predviđene nacionalnim zakonodavstvom Holandije, kao i da su potvrdili da neće biti pokrenuta krivična istraga i da neće biti izvršena obdukcija. Navodi da je mehanizam u redovnom kontaktu sa porodicom Ratka Mladića od trenutka njegove smrti, uključujući i pitanja vezana za prenos posmrtnih ostataka Mladića. Predsjednik Vučić izjavi da su na delu dvostruki aršini u Evropi i regionu, kada je reč o predstojećoj sahrani Ratka Mladića, i posjetio da je general Rasim Delić, čiji su vojnici činili strašne zločine nad Srbima, sahranjen u BH 2010. godine u sve državne počasti i da se tome niko nije protivio.
8: To je bio komandant 3. korpusa armije BH. Jedan zlikovac par excellence, lično, on je doveo ove muslimanske jedinice iz zemalja Bliskog i Srednjeg istoka i nazvao je taj odred El Mujahid i pridružio ga 3. korpusu armije Bosne i Hercegovine. Oni su počinili tu u Srednjoj Bosni velike zločine nad Hrvatima, a izvodili su najteže operacije, najgore zločinačke operacije na Srbima na Ozrenu, selima Smolovića, Vozuća. Svi su došli u sve državne vojne počasti uz plotune počasne, a dženazu je vršio Rejs ul Ulema Mustafa Cerić. Dakle, samo da imate u vidu, i naravno da su kod njih uvek dvostruke aršini, jer odsečena srpska glava ne vredi ništa. I to je ono što moramo da naučimo i to je ono što moramo da razumemo.
0: Na Međunarodni dan nestalih, Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da se u južnoj srpskoj pokrajini 562 Srba i drugih nealbanaca i dalje vodi kao nestalo, a da Priština politizuje i opstruiše rasvetljavanje njihove sudbine. Porodice više od 30 godina čekaju kako bi saznale šta se dogodilo njihovim najbližima. Dan nestalih i poginulih obeležen je i u Republici Srpskoj. Izveštava Natalija Grujić.
9: Prema međunarodnom humanitarnom pravu, porodice nestalih imaju pravo da saznaju šta se dogodilo njihovim najbližima. Pitanje nestalih lica jeste jedno od najtragičnijih posledica ratova na prostoru bivše Jugoslavije, ističe predsjednica koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih, Mirjana Miodrag Božin.
10: I danas porodice sa bolom, ali i sa nadom čekaju istinu o njihovom stradanju i mogućnosti da svoje bliže ožale na dostojan način. Zbog toga nikada nećemo odustati od potrage za nestalima, niti prestati da insistiramo da se rasvetli sudbina svakog pojedinca. Danas apelujemo na međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na vlasti u regionu, na prostoru bivše Jugoslavije, da poštuju potpisane sporazume i protokole, odnosno da se ubrza rešavanje sudbina nestalih.
9: Ono što se godinama obećava oštećenim porodicama jeste usvajanje zakona o nestalim licima. Taj zakon je ono što porodice zaslužuju i ono što bi rad udruženja učinilo lakšim, jer se trenutno nalaze u veoma teškom periodu, navodi Mirjana Miodrag Božin.
10: Udruženja koja se bave ovom problematikom su u jako teškom položaju. Pojedine udruženja su pred, da kažem, zatvaranjem. Jednostavno, toliko je težak položaj. Taj zakon je trebao da obezbedi, da kažem, i određena stalna sredstva gde bi se finansirala udruženja. Jako je teško da ljudi koji se bave pronalaskom, skupljanjem informacija, da jednostavno pišu projekte, da pravdaju ta sredstva i da niko u ovoj državi od institucija nema sluha da se taj zakon donese kako bi se koordinacija, odnosno članice, na neki način, da kažem, zbrinule, imali stalna sredstva za finansiranje nekih fiksnih troškova.
9: Predsednik Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije Veljko Odalović nadao se da će taj zakon usvojiti u ovom mandatu jer porodice zaslužuju odgovor na ovo pitanje, ali da ne može sa sigurnošću govoriti o tome kada će zakon zaista biti usvojen. On dodaje da je to ipak pitanje za Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
11: Meni je žao što to nemamo jer porodice zaslužuju na ovo pitanje odgovor, jer ušle su i dale su punu podršku i aktivno učestvovale u radu na svakoj od ovih aktivnosti, pisale tekstove, komentarisale, ali nismo došli do završili smo, ponovit ću tekst, ali ga nismo dalje ni ka vladi, ni ka skupštini urade prosledili.
9: Pronalazak nestalih lica dodatno usporava i izostanak saradnje sa Prištinom i Zagrebom po pitanju srpskih žrtava. Ovo je pitanje koje mora biti van svih politizacija, naglašava Odalović.
11: Ovo pitanje koje treba da bude van svih politika, koje se svodi na to da učinimo sve napore, da prikupimo

0: informacije, da proverimo lokacije, da izvršimo ekshumacije, da izvršimo identifikacije, da porodicama predamo posmrtne ostatke njihovih najmilijih je nešto što je za neke naše kolege u regionu nešto čime ne žele da se bave.
1: Na teritoriji Srbije i regiona i dalje se traga za više od 2300 lica srpske nacionalnosti. Najveći broj nerazjašnjenih slučajeva i dalje se odnosi na teritoriju Kosova i Metohije, Bosne i Hercegovine, kao i značajan broj slučajeva u Hrvatskoj.
2: Radio Beograd 1, slušate vesti. Veliki požar izbio je na Ravnoj Gori u regionu Gornjomilanovačkih sela Brajići i Koštunići. Gore makije i nisko rastinje, a vatra je zahvatila površinu od oko 10 hektara. Na terenu je veliki broj vatrogasaca, spasilaca sa više vozila. Akcija gašenja je u toku. Za sada nema ugroženih objekata i ljudi. U Deliblatskoj pečari nema većih ni novih žarišta, ali jak vetar mogao bi ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri i vatrogasci su u pripravnosti. Na stolovima požar još nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Vlada Srbije produžila je odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 30. septembra. Tom izmenom njeno važenje produženo je na još mjesec dana. U nastavku vesti sveta. Putnički brod za oko 270 putnika prevrnuo se kod severne obale Kipra. Pronađeno je 7 tela, a 23 osobe vode se kao nestale. Spaseno je 237 putnika. Brod je počeo da tone na oko 8 km od obale. Traganje i spasavanje još traju. U novom ruskom napadu na Kijev povređene su najmanje 3 osobe. Ruske trupe pripremaju masovne napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Poraz Ukrajine svakim danom sve veći i Kijev to razume, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Predsjednik Finske Aleksander Stub ocenjuje da Rusija neće upotrebiti nuklearno oružje niti napasti NATO, ali upozorava da bi na jesen mogla da sprovede novu mobilizaciju. Iranski vrhovni vođa ajatolah Mojtaba Hamnei pozvao je zemlje zaliva u pisanoj poruci da identifikuju pravog neprijatelja, razumeju njegove planove i suprotstave mu se. Primjena dogovora Irana i Omana o uslovima tranzita kroz Ormuzski moreu zavisi od toga da li će Sjedinjene Američke Države ispuniti obaveze prema Iranu, kažu u Iranskom ministarstvu spoljnih poslova. Delegacija Evropske unije stigla je u posjedu zapadnoj obali. Kancelarija Ujedinjenih nacija saopštila je da je od početka godine dokumentovala 1540 napada izraelskih naseljenika na Palestince. Sport ustuži u studiju koleginica Snežana Pantović.
3: U ovom trenutku igra se utakmica između naših odbojkašica u osmini finala prvenstva Evrope i Hrvatica u Brnu. Naše devojke su malo opuštenije otvorila ovu utakmicu. Vodile su Hrvatice čak sa 14-9, ali razlika u kvalitetu je očigledna i naše devojke ne bi smele previše da se opuštaju. U ovom trenutku Hrvatice vode sa 16-15. Prenos meča Srbija-Hrvatska možete pratiti na drugom programu naše televizije. Reprezentativka Srbije u tekvondu Aleksandra Perišić osvojila je bronzanu medalju u kategoriji do 67 kg na otvorenom prvenstvu sveta za žene u kineskom Tajuanu. Reprezentativci Srbije u streljaštvu Anđelija Stevanović i Aleksa Rakonjac osvojili su zlatno odličje u takmičenju miks parova vazdušnom puškom na mediteranskim igrama u Tarantu. Ženska odbojkaška B reprezentacija Srbije došla je do bronzanog odličja pošto je u meču za treće mesto na mediteranskim igrama savladala Grčku sa 3-2. Najbolji teniser Srbije i sveta Novak Đoković pokušaće da na US Openu, koji je danas počeo u Njujorku, osvoji 25. Grand Slam trofej u karijeri. On će noćas od 1 sat iza ponoći po centralnoevropskom vremenu igrati u prvom kolu na terenu Arthur Ashe protiv Argentinca Marijana Navonea. Naš teniser Hamad Međedović već je završio svoje učešće na US Openu. On je upravo poražen od Poljaka Kamila Majšaha sa 3-0 po setovima 6-3, 6-3, 6-3. A rival Miomiru Kecmanoviću je neugodno

Ni Denis Šapovalov iz Kanade. Njihov duel bi trebalo da počne oko 20 časova i 30 minuta. Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić zauzela je 6. mesto u finalu discipline skif na svetskom prvenstvu u Amsterdamu. Danas igraju dve utakmice 7. kola fudbalske Superlige Srbije. Od 20 časova sastaće se Zemun i Crvena zvezda.

0: Najnovije vesti sporta čuli smo od Snežane Pantović. Vreme sutra sunčano i veoma toplo. Uveče je prolazno na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz vetar severozapadnog smera. Jutarnja temperatura od 16 do 22 stepena, dnevno od 34 do 37, u Beogradu 36 stepeni. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Mladen Brkljač i Tina Amić. Tonska realizacija Ivan Petrović. Producent Teodora Obračević. Moje ime je Miroslav Vujčić. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik, u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Mister Butter, nosi kavja baro talenti, vaše muzika ulavde vaše truba. Instrumenti sa vose mingja o lesko dživdipe taje karijera. A kalea koter romani familija, kote muzika sinola bucem not han, od oleske sartikno bašalela sineano festuibe taj festival. Od oleske romani kultura taj tradicija kjerde oleske rig vaš artistikano drom.
1: Još kao mlad pokazivao je izuzetan talenat za muziku, posebno za trubu, instrument koji je obeležio njegov život i karijeru. Poticao je iz romske porodice u kojoj je muzika imala važno mesto, pa je veoma rano počeo da nastupa na veseljima i festivalima. Upravo su romska kultura i tradicija snažno uticale na njegov umetnički izraz.

0: Inika i sine bud pinčardo, fejat sedic, a čilo pa čavdovaš porot hem, ano biba reforme dživdi paske. Maj bud vakarela sine kotr paro dživdi pero mengo, taj se mi beano arakibeo lenga tradicijako, taj e adetjengo. Prekale muzika, o manglja te panole manušen, a verutne kulturenca, taj te si kavolo barvali pe, e romane artisti pasko.
1: Iako je stekao veliku slavu, Fejat Sejdić je ostao vezan za svoj narod i skroman način života. Često je govorio o teškom položaju Roma i značaju očuvanja tradicije i običaja naroda. Kroz muziku je pokušavao da poveže ljude različitih kultura i pokaže bogatstvo romske umetnosti.

Jazz Horizonti. Prvi program Radio Beograda. Jazz Horizonti. Na prvom programu Radio Beograda. Autor i voditelj Marija Radojević. Dobroveče, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Jazz Horizonti slušamo izbor blues standarda, poznatih jazz tema zasnovanih na blues formi u različitim izvođenjima i interpretacijama. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Pozdravlja vas Marija Radojević.

Poštovani slušalci, privodimo kraju večerašnje izdanje emisije Jazz Horizonti u kojem smo slušali izbor blues standarda, poznatih jazz tema zasnovanih na blues formi. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marija Radojević.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dramske minijature. Periša Armužbeli. Svemirski krompir. Repriza.
2: Ej, Maksi! Maksi!
3: Žao mi je što te budim. Izvini. Ali možeš napolje ako hoćeš. Sunčano je.
4: Ko si ti? Kako si ušao? Odakle ti ključe? Šta se dešava? Neka pobune u toku. Gdje su čuvari?
3: U čoveče, koliko pitanja. Dok ti odgovorim, već smo mrtvi. Vidi, slobodan si. To ti je odgovor na sve što treba da znaš.
4: Slobodan? O čemu se radi?
3: A naravno da ne znaš o čemu se radi. Dobro, ajde, reći ću ti ukratko. Svi zatvorenici su slobodni.
4: Ja sam osuđen na doživotnu robiju. Što pričaš? Ovo je neka šala.
3: Nije.
4: Neko me čeka tamo, a?
3: Ne.
4: A? Da me rokne, to je.
3: Niko te ne čeka, Maksi. Ozbiljno, vidi. Nikoga nema u radijusu od 5 kilometara. Paviljon je prazan.
4: Gde su čuvari?
3: Otišli su svojim kućama. Meni su ostavili ključeve da pustim zatvorenike. Taman kad sam oslobodio sve, setio sam se da dole u samici tamno je čuveni Maksi. Ostavit ću ti otvorena vrata, pa ti kako hoćeš, tvoja volja. Ja žurim, odoh do kantine.
4: Čekaj, kolega, čekaj malo. Kako ono beše?
3: Ilija.
4: Ne znam ko si i šta si smislio, ali da znaš, ako je neka nameštaljka, ja...
3: Nema nikakve nameštaljke. Vidi, meteor, prečnika 15 kilometara u obliku krompira, putuje ka zemlji. Očekuje se da udari o tlo za otprilike 2 sata. Zato je odlučeno da se svi zatvorenici pomiluju i puste na slobodu. Valjda da bi umrli kao ostali slobodni ljudi.
4: Meteor u obliku krompira?
3: Da, Maksi, mediji ga nazivaju svemirskim krompirom.
4: Kao klinac, mnogo sam jeo krompir. Bili smo sirotinja.
3: Eto, vidiš.
4: Govorili su mi, ako te krompir ne ubije, ništa neće. I eto ti ga sad, stiže da me sredi. I ne samo mene.
3: Da, bit će to dobra musaka.
4: I šta sad? Kuda ćemo? Od mene su se svi odrekli. Nemam kuda ode.
3: Pa šta ćeš? Život.
4: Ipak možemo protegnuti noge. Možemo uzeti zatvorski bus.
3: Možemo.

0: Tamo je neki požar. Vidi onog Baju s mitraljezom, izgleda rizično i bez njega.
1: A? Šta se to dešava sa ljudima? Svuda leševi.
0: A mi ostajemo bez goriva.
1: Jel?
0: Ovde je surovije nego u zatvoru.
1: Baš se pokvario bus usred apokalipse. Kršina Ilija, prokletinja je crkla.
2: Čuješ?
1: Šta?
2: To je džez. Ja volim džez. Idemo, Maksi. Idemo da ga čujemo još malo.
1: Muzika je iz ovog dvorišta, ove kuće.
2: Da, da. Ajmo brzo, ajde.
1: Baš voliš džez.

0: Robijaši, dobrodošli. Čekao sam bilo koga da dođe. Uđite, molim vas.
1: Hvala, hvala. Da vas pitam, možemo li da čujemo malo džeza?
0: O, naravno. Imam i pečenu ćurku. Još je vrela, malo zagorela.
2: Nema veze. Poješće se. Sigurno je bolje od bilo čega što sam jeo u poslednji 5 godina.
0: Nećemo zatvarati vrata, možda još neko dođe na naš maskembal. A ja baš kitim jelku.
1: Jelku? A danas je 12. septembar.
0: Znam, ali pravim se kao da je nova godina.
1: Aha.
0: Ako je ovo poslednji dan, a ja ću ga proslaviti kao novu godinu.
1: Bravo.
0: Da ste čuli to?
2: To je bio pucanj iz pištolja.
0: Da. I to je još jedna recka. Potrošit ću kredu do nove.
1: A kakve to recke beležiš?
0: Broj samoubistava. Ukupno 71. 2, 3 od jutros.
1: A zašto se ubijaju?
0: Valjda ne mogu da podnesu da ih jedan krompir smrvi. Mnogi su mislili da će velika katastrofa ujediniti ljude, ali nije. Ne, nastala je opšta anarhija.
1: Da.
0: U prvom satu stradala je trećina čovečanstva. Histerija, osvete, niske pobude.
1: Znači krompir melje i bez pada.
2: Ima li ovde nekog pića? Zatvor me odsušio.
0: Drago mi je što si to pitao. Popit ćemo brendi.
1: O, može, može, može.
0: Kladim se da nikada niste pili brendi.
1: Ja nisam.
0: Idem da donesem bocu. Vi secirajte ćurku i ponašajte se kao u svojoj kući ili tamnici, kako vam drago.
2: Matorac je sasvim pošandrcao.
1: Da.
2: Jesi li mu video kapicu od kartona?
1: Izgleda
2: kao prase sa pelerinom. I zašto nas vređa? Kao mi nemamo pojma šta je brandy, a on zna.
1: Pa dobro, bar ima ukusa kad je muzika u pitanju.
3: Kuc, kuc, juhu!
2: Mac, mac, av, av!
3: Bila su otvorena vrata, pa rekao da uđem. A gde je Oliver?
2: Ko je Oliver?
1: Verovatno čovjek koji danas slavi novu godinu. Otišao je po brendi.
2: A da, vratit će se brzo. Ovo nije on, ovo je ćurka.
0: O, Rajka. Baš lepo što si navratila.
1: Lepo ime.
0: Ćuretine ima za sve, a ima i pića.
3: Ma nije mi do ćurke i brendija. Ja bih malo opacupa.
1: Šta?
3: I to odmah.
0: Rajka. Nikad ne bih očekivao da tako nešto pomisliš. A još i da kažeš, o Bože.
3: Ja nikada ne bih pomislila da će me zdrobiti krompir, a on baš hoće. Onda?
0: Vidi, lepo od tebe što mi nudiš takvo zadovoljstvo. Meni od svih ostalih.
3: Kojih ostalih? Svi su manje više mrtvi.
0: Kad smo kod toga mrtvi. Ja ne bih mogao da obavim to sa tobom, jer bi trebalo da sam ranije popio jednu tabletu, bar jedan dan ranije. Iz nekog razloga kod mene te pilule deluju sutradan, ali... ne očajavaj, pitaj ove momke, a? Zbrisali su iz ćorke.
3: Baš su gladni, a? Momci, da li ste vi za malo zabave? Glavno jelo pre krompira.
2: Ja bih se radije zadržao na prepečenoj ćureti.
3: A što?
1: Gospođo, ni mi nismo popili lekove,
2: nismo.
1: Žao nam je.
2: Žao nam je.
3: Treba da vam bude žao. Da Bog da se udavili u ćuretini. Olivere, Bogom za uvek!
0: To je rekla i moja žena.
2: Da, to govore žene.
0: Aha, otišla je pre nego što mi je rekla.
2: Šta ti je rekla? Pričaj, ortaci smo.
0: Rekla je da moja deca nisu moja. I to danas. Da, danas, kad ne mogu da je krivim zbog bilo čega, pa ni toga. Ipak je otišla. A? Poklonio sam joj Mustanga.
1: Lepo.
0: Kad ide krava, nek ide i june.
1: Da. Idem ja malo na trem. Želim da vidim kako nas udara krompir.

0: Prošao je pored nas. Nije nas ni okrznuo.
1: Ha?
0: Pa mi smo živi.
1: Živi?
0: Živi smo, ej, ej. Još bitnije, slobodni. Postaću ono što sam oduvek želao. Biću stolar.
2: Bajno, bajno, dečko. Ja ću nastaviti da budem Alkos. To sam oduvek želeo.
0: Ilija, šta ćeš ti? Ej, kuda ćeš?
3: Vraćam se nazad. Ostalo mi je još 5 godina. Izaći ću taman kad stigneš da zameniš sve polupane prozore. Svako dobro.
2: Ovaj stvarno ode u čorku.
0: Izgleda. Hej, Oli. Eno ti rajke. U lateks pantalonama s razmazanom šminkom. Ide ka tebi. Morat ćeš ipak da popiješ onu tabletu, a? Jer sutra je veliki dan.
2: Da, da. Da, sutra je veliki dan.

0: Tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro veče. U najavi emisije izdvajamo. Srbija dobila novih 28 km Dunavskog koridora. Sutra u podne tom deonicom krenuće prva vozila. Požar na Ravnoj Gori, u Deliblatskoj peščari timovi u pripravnosti. Potonuo trajekt kod obale Kipra, najmanje 8 mrtvih, kapetan i posada uhapšeni. Odbojkašice Srbije u četvrtfinalu evropskog prvenstva posle pobjede nad Hrvatskom sa 3-1 u setovima. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, uveče lokalno kiše i pljuskovi, temperatura do 37 stepeni. Srbija je dobila novih 28 km Dunavskog koridora. Ta saobraćajnica počinje od petlje Požarevac na autoputu Beograd-Niš i ide preko Požarevca i Velikog Gradišta do Golubca. Ukupna dužina koridora iznosi 68 km. Svečanosti je prisustvovao i predsjednik Aleksandar Vučić. Izveštava Jelena Perendija Mihajlović.
1: Dunavski koridor dobio je dodatnih 28 km, pa će od sutra u podne građani istočne Srbije brže putovati do drugih delova zemlje. Deonica obuhvata 24 km od Bratinca kod Požarevca do Velikog Gradišta, kao i 4 km od naselja Ponikve do Radoševca na ulazu u Golubac. Na otvaranju saobraćajnice predsjednik Aleksandar Vučić rekao

0: kako je Dunavski koridor veoma važan, jer spaja istok Srbije sa Beogradom i autoputem E75.
1: Otvaramo Dunavski koridor, žilu kucavicu koja Požarevac, Veliko Gradište i Golubac približava ostatku naše zemlje, ali i celoj Evropi. Odavde je otišlo i danas u inostranstvu živi više od 100.000 naših ljudi. I ja hoću njima da uputim jednu poruku. Bliže vam je lakše da dođete do kuće. Ovaj veličanstveni projekat ukupne dužine 67,9468 km je pobeda naše zajedničke volje, marljivosti i nepokolebljive vere u napredak Srbije. Podignuta su čak 62 objekta, 6 petlji i 16 kružnih raskrsnica projektovanih za brzine od 100 km na sat. Ovaj projekat i njegov završetak direktno se odražava na kvalitet života naših građana i razvoj privrede.
0: Završetak poslednjih 6 km brze saobraćajnice očekuje se do kraja oktobra, a putovanje od Beograda do Golubca trajeće sat i 15 do sat i 20 minuta, rekao je predsednik Vučić. Kaže da se trenutno u Srbiji gradi više od 400 km puteva.
1: Za 13 godina izgradili smo 681,4 km autoputeva. Više nego za 67 godina pre toga. U izgradnji je trenutno još 404 kilometra. Naša vizija i misija je da Srbija do sredine veka ima oko 3000 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica. Pripremamo se za nastavak izgradnje. Za nastavak brze saobraćajnice Golubac, Donji Milanovac, Brza Palanka. Hoćemo da spojimo i Negotin i Kladovo sa Majdanpekom, Golubcem, Gradištem, Požarevcem i Beogradom. Hoćemo da nam i najudaljenije tačke na istoku naše zemlje budu blizu, baš kao što su nam danas blizu Požarevac, Gradište i Golubac. Stanovnici Bara i Kasidola moraju da znaju da će imati priključak kod petlje Beranje na brzu saobraćajnicu i izgradit ćemo dodatnih kilometara i 900 metara. Mislim da je za ceo Požarevac i sva okolna sela od izuzetnog značaja da imaju pristup brzoj saobraćajnici i to ćemo završiti do marta sledeće godine.
0: Govoreći o Golubcu, Vučić je rekao da je važno očuvati taj grad i Golubačku tvrđavu.
1: Za mene je važno da nastavljamo i sa obilaznicom oko Golubca, jer želimo da sačuvamo Golubac, želimo da sačuvamo gradsko jezgro, želimo da sačuvamo tvrđavu, hoćemo da sačuvamo od teških kamiona, od nebezbednog saobraćaja, da sačuvamo živote naših ljudi. I onda grabimo ka istoku. Hoćemo da približimo Negotin i Kladovo. Hoćemo da pored Rama i Golubca i Fetislam, kao jedna od najlepših naših tvrđava, bude mnogo dostupnija građanima i Beograda i Novog Sada i čitave naše zemlje.
0: Otpravnik poslova u kineskoj ambasadi Zhang Zhe zahvalio se zvaničnicima u Srbiji na podršci za realizaciju tog projekta, ali i kineskoj kompaniji Shandong Haispin i svim zaposlenima iz Kine i Srbije koji su radili na projektu.
2: Projekat Dunavski koridor na kojem se danas nalazimo predstavlja još jedan reprezentativni projekat kinesko-srpske saradnje i važnu saobraćajnicu koja povezuje istočni deo Srbije. Osim što će građanima ovog kraja omogućiti brže i lakše putovanje, ona će istovremeno dati novi podsticaj ekonomskom i društvenom razvoju područja duž trase. Prošle godine ambasada Narodne republike Kine organizovala je posjetu svojih predstavnika Golubačkoj tvrđavi, gde smo imali priliku da vidimo i veliki broj turista iz različitih krajeva sveta, koji su bili privučeni njenom lepotom i istorijom. Verujem da će, zahvaljujući daljem unapređenju saobraćajne povezanosti koju donosi Dunavski koridor, sve više turista posjećivati istočnu Srbiju i uživati u njenim prelepim predelima. Time se još jednom potvrđuju reči koje često ponavljamo. Putevi ne povezuju samo gradove sa gradovima, oni povezuju ljude, njihovo prijateljstvo i nove mogućnosti za zajedničku budućnost.
0: Najavljeno je i da će 12. septembra početi radovi na brzoj saobraćajnici Vožd Karađorđe.
3: Slušate Dnevnik. Na javnom okupljanju građana koje je prijavio opštinski odbor Srpske napredne stranke iz Užica, juče se na trgu Partizana okupilo oko 15.000 građana, dok se oko 270 opoziciono orijentisanih građana neprijavljeno okupilo na Malom trgu sa namerom da uđu na prijavljeno okupljanje, u čemu su ih sprečili pripadnici interventne jedinice policije, saopštene iz Policijske uprave Užice. Kako se navodi, jedan policijski službenik je zadobio lake telesne povrede kada ga je za sada nepoznato lice pogodilo stolicom. U službene prostorije dovedeno je jedno lice

0: ulice, koje najverovatnije plastičnom flašom gađalo pripadnike policije. Za ukazivanje lekarske pomoći obratio se snimatelj RTS-a, koji je zadobio povrede kada ga je za sada nepoznato lice pogodilo kamenom, navodi se u saopštenju. Međunarodni rezidualni mehanizam u Hagu saopštio je da su holandski nadležni organi odmah, nakon što je general Ratko Mladić preminuo u pritvorskoj bolnici u Hagu, pokrenuli standardne procedure predviđene nacionalnim zakonodavstvom Holandije, kao i da su potvrdili da neće biti pokrenuta krivična istraga i da neće biti izvršena obdukcija. Navodi da je mehanizam u redovnom kontaktu sa porodicom Ratka Mladića od trenutka njegove smrti, uključujući i pitanja vezana za prenos posmrtnih ostataka Mladića. Predsjednik Vučić izjavio da su na delu dvostruki aršini u Evropi i regionu, kada je reč o predstojećoj sahrani Ratka Mladića, i podsjetio da je general Rasim Delić, čiji su vojnici činili strašne zločine na Srbima, sahranjen u BH 2010. godine u sve državne počasti i da se tome niko nije protivio.
1: To je bio komandant 3. korpusa armije BH. Jedan zlikovac par excellence, lično, on je doveo ove muslimanske jedinice iz zemalja Bliskog i Srednjeg istoka i nazvao je taj odred El Mujahid i pridružio ga 3. korpusu armije Bosne i Hercegovine. Oni su počinili tu u Srednjoj Bosni velike zločine nad Hrvatima, a izvodili su najteže operacije, najgore zločinačke operacije na Srbima na Ozrenu, selima Smolovića, Vozuća. Svi su došli u sve državne vojne počasti uz plotune počasne, a dženazu je vršio Reis ul-Ulema Mustafa Cerić. Dakle, samo da imate u vidu, i naravno da su kod njih uvek dvostruke aršini, jer odsečena srpska glava ne vredi ništa. I to je ono što moramo da naučimo i to je ono što moramo da razumemo.
0: Na Ravnoj Gori kod Gornjeg Milanovca u rejonu sela Brajići i Koštunići gori više od 15 hektara niskog rastinja i zimzelenog drveća. Ugašeni su požari kod Lukova kod Vranja, u okolini sela Koznik u Sjeničkom kraju i u selu Slišane kod Lebana. Na stolovima situacija je bolja nego prethodnih dana, ali i pored slabe kiše, nepristupačan teren i dalje otežava gašenje vatre. U Deliblatskoj pečari je mirno, ali jak vetar preti da ponovo rasplamsa vatru. Timovi su u pripravnosti. Republički hidrometeorološki zavod je upozorio da visoke temperature, koje su najavljene do prve polovine septembra, praćene pojačanim vetrom, mogu doprineti isušivanju vegetacije i time inicirati i proširiti požar. Na Međunarodni dan nestali, Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da se u Južnoj Srpskoj pokrajini 562 Srba i drugih nealbanaca i dalje vode kao nestali, a da Priština politizuje i opstruiše rasvetljavanje njihove sudbine. Porodice više od 30 godina čekaju kako bi saznale šta se dogodilo njihovim najbližima. Dan nestalih i poginulih obeležen je i u Republici Srpskoj, izveštava Natalija Grujić.
2: Prema međunarodnom humanitarnom pravu, porodice nestalih imaju pravo da saznaju šta se dogodilo njihovim najbližima. Pitanje nestalih lica jeste jedno od najtragičnijih posledica ratova na prostoru bivše Jugoslavije, ističe predsednica koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih, Mirjana Miodrag Božin.
3: I danas porodice sa bolom, ali i sa nadom čekaju istinu o njihovom stradanju i mogućnosti da svoje bliže ožale na dostojan način. Zbog toga nikada nećemo odustati od potrage za nestalima, niti prestati da insistiramo da se rasvetli sudbina svakog pojedinca. Danas apelujemo na međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na vlasti u regionu, na prostoru bivše Jugoslavije, da poštuju potpisane sporazume i protokole, odnosno da se ubrza rešavanje sudbina nestalih.
2: Ono što se godinama obećava oštećenim porodicama jeste usvajanje zakona o nestalim licima. Taj zakon je ono što porodice zaslužuju i ono što bi rad udruženja učinilo lakšim, jer se trenutno nalaze u veoma teškom periodu, navodi Mirjana Miodrag Božin.
3: Udruženja koja se bave ovom problematikom su u jako teškom položaju. Pojedine udruženja su pred, da kažem, zatvaranjem. Jednostavno, toliko je težak položaj. Taj zakon je trebao da obezbedi, da kažem, i određena stalna sredstva gde bi se finansirala udruženja. Jako je teško da ljudi koji se bave pronalaskom, skupljanjem informacija, da jednostavno pišu projekte, da pravdaju ta sredstva i da niko u ovoj državi od institucija nema sluha da se taj zakon donese kako bi se koordinacija, odnosno članice, na neki način, da kažem, zbrinule i imali stalna sredstva za finansiranje nekih fiksnih troškova.
2: Predsednik Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije Veljko Odalović nadao se da će taj zakon usvojiti u ovom mandatu jer porodice zaslužuju odgovor na ovo pitanje, ali da ne može sa sigurnošću govoriti o tome kada će zakon zaista biti usvojen. On dodaje da je to ipak pitanje za Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
4: Meni je žao što to nemamo jer porodice zaslužuju na ovo pitanje odgovor jer ušle su i dale su punu podršku i aktivno učestvovale u radu na svakoj od ovih aktivnosti, pisale tekstove, komentarisale, ali nismo došli do... Završili smo, ponovit ću tekst, ali ga nismo dalje ni ka vladi, ni ka skupštini prosledili.
2: Pronalazak nestalih lica dodatno usporava i izostanak saradnje sa Prištinom i Zagrebom po pitanju srpskih žrtava. Ovo je pitanje koje mora biti van svih politizacija, naglašava Odalović.
4: Ovo pitanje koje treba da bude van svih politika, koje se svodi na to da učinimo sve napore, da prikupimo informacije, da proverimo lokacije, da izvršimo ekshumacije, da izvršimo identifikacije, da porodicama predamo posmrtne ostatke njihovih najmilijih, je nešto što je za neke naše kolege u regionu nešto čime ne žele da se bave.
2: Na teritoriji Srbije i regiona i dalje se traga za više od 2300 lica srpske nacionalnosti. Najveći broj nerazjašnjenih slučajeva i dalje se odnosi na teritoriju Kosova i Metohije, Bosne i Hercegovine, kao i značajan broj slučajeva u Hrvatskoj.
0: I sveta izvajamo. Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu i na Tibetu porastao je na gotovo 800, a više od 3000 ljudi smatra se nestalim. Vlasti u Katmandu izdale su novo upozorenje na poplave, jer vodostaj reka ponovo rastu, zbog čega su se spasioci povukli na više terene. Pripremila Sofija Knežević.
5: Potraga za preživelima se nastavlja, a novu nadu uliva spasavanje petogodišnje devojčice koja je 5 dana nakon poplava izvučena ispod ruševina zgrade. Pružena joj je medicinska pomoć i sada je na bezbednom s roditeljima. Za hiljadama nestalih još se traga. Veruje se da su stotine radnika hidroelektrana zarobljene u tunelima koje je poplavni nanos ispunio muljem i kamenjem. Spasilačke operacije su teške i složene i do sada su zbog lošeg vremena obustavljane nekoliko puta.
6: Poplava je uništila bukvalno sve, nemamo više ništa, ali bar smo izvukli živu glavu.
7: Ne znamo šta ćemo i gde ćemo sada kada smo sve izgubili. Šteta je preko 10 miliona rupija.
5: Sa kineske strane granice na Tibetu kod prelaza Džirong poginulo je 16 osoba, a nestalo gotovo 550. Među njima je i 261 stranac iz 23 zemlje. Strahuje se da bi planinsko jezero na nepalsko-kineskoj granici moglo da izazove nove bujice jer je počelo da se preliva u reke, pa su i stanovništvo i spasioci upozoreni da se sklone na više terene. Međunarodni Crveni krst procenjuje da je katastrofom pogođeno više od 90.000 ljudi. Vlada Nepala traži stručnu podršku drugih zemalja za DNK analize i identifikaciju žrtava, kao i tešku mašineriju za spasavanje iz tunela. Američki State Department obećava 3,6 miliona dolara humanitarne pomoći.
0: Spasilački timovi i dalje tragaju za najmanje 20 osoba nakon što se trajekt prevrnuo, a zatim i potonuo nedaleko od obale Kipra, saopštile su vlasti. Najmanje 8 ljudi je poginulo. Spaseni putnici su prevezeni u luku Kjernija, odakle su neki upućeni u bolnice. Vlasti su uhapsile kapetana i članove posade, dok traje istraga šta je prouzrokovalo prevrtanje broda na kojem se nalazilo oko 270 putnika. Ukrajina se priprema za nove razgovore sa američkim predstavnicima, izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Kaže da je za 4 dana Rusija lansirala gotovo 1500 dronova na Ukrajinu, od kojih oko 800 na mlazni pogon. Istovremeno iz Kremlja saopštavaju da je samit predsjednika Rusije, Amerike i Ukrajine moguć samo radi formalizacije sporazuma, uz ocjenu da kijevska strana ne želi da se pozabavi stvarnim rešavanjem sukoba. Republički geodetski zavod u saradnji sa gradovima i opštinama pokrenuo je nacionalnu inicijativu Partnerstvo za građane. Novina je da će katastar biti otvoreniji i dostupniji građanima i njihovim stvarnim potrebama. Za neke zahteve građani više neće biti u obavezi da se katastru obraćaju preko advokata, već je to moći da učine samostalno, kaže vršilac dužnosti direktora Republičkog geodetskog zavoda Dalibor Babić.
8: Prepoznali smo da građani mogu i da je opravdano da jednostavne zahteve, tipa zahtev za brisanje zabeležbe maloletstva, skidanje hipoteke uz određenu potvrdu, koja je naravno u skladu sa zakonom, i druge jednostavne zahteve građani mogu i treba da ponesu na šalteru službe samostalno uz pomoć državnog službenika koji je i za to nadležan i stručan.
0: Sport. U studiju je koleginica Snežana Pantović.
5: Reprezentativka Srbije u tekvondu Aleksandra Perišić osvojila je večeras bronzanu medalju u kategoriji do 67 kg na otvorenom svetskom prvenstvu za žene u kineskom Taijuanu. Naše najbolje odbojkašice borit će se u četvrtfinalu prvenstva Evrope sa Grčkom u sredu od 15 časova, pošto su u duelu osmine finala savladale Hrvatsku sa 3-1, dok je Grčka bila bolja od Francuske sa 3-0. Srbija nije najbolje počela večeras susret, izgubila je prvi set, ali je to bio možda i maksimum koji je hrvatski tim mogao da pokaže u duelu sa Srpkinjama, koje su neuporedivo kvalitetniji sastav, što su na kraju i dokazale. Naši strelci Anđelija Stevanović i Aleksa Rakonjac osvojili su zlatnu medalju u takmičenju miks parova vazdušnom puškom na mediteranskim igrama u Tarantu. Ženska odbojkaška B selekcija Srbije, koja igra na mediteranskim igrama, stigla je do pobedničkog postolja i do bronzanog odličja, pošto je u meču za treće mesto savladala Grčku sa 3-2. Najbolji teniser Srbije i sveta, Novak Đoković, pokušaće da u Njujorku osvoji 25. Grand Slam trofej u karijeri. On će noćas od 1 sat posle ponoći po centralno-evropskom vremenu imati duel prvog kola US Opena na terenu Artur Ashe protiv Argentinca Marijana Navonea. A naš teniser Hamad Međedović već je završio učešće na US Openu, pošto je poražen ekspresno na startu od Poljaka Kamila Majšaka sa 3-0, po setovima 6-3, 6-3 i 6-3. U toku je meč između našeg Miomira Kecmanovića i neugodnog Denisa Šapovalova iz Kanade. Igra se prvi set na startu duela. U prvom setu Šapovalov je vodio sa 2-0, 5-2, a trenutno je 5-3. Šapovalov servira za ovaj prvi set. Večeras igraju i dve utakmice sedmog kola fudbalske Superlige Srbije. Od toga jedna je završena, Crvena Zvezda u gostima pobedila Zemun sa 2-0. U toku je utakmica između IMT-a i Mladosti iz Lučana. IMT vodi sa 1-0, igra se 60. minut. Sutra o 19 časova Partizan dočekuje OFKA Beograd. Na kraju informacije da je reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić zauzela 6. mesto u finalu discipline skif na svetskom prvenstvu u Amsterdamu.
0: Hvala, najnovije vesti sporta čuli smo od Snežane Pantović. Trenutne temperature na Kopaoniku je 17 stepeni, u Somboru 20, u Kragujevcu i Novom Sadu 23, Nišu 25 i u Beogradu 26 stepeni. Vreme sutra sunčano i veoma toplo. Uveče prolazno na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz vetar severozapadnog smera. Jutarnja temperatura od 16 do 22 stepena, dnevna od 34 do 37, u Beogradu 36 stepeni. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Damir Gođevac. Spiker Miroslav Vujičić. Producent Teodoro Obračević. Urednik Tina Amić. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Želimo vam prijatnu noć uz prvi program Radio Beograd.

Tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Otvoreno je novih 28 km Dunavskog koridora, koji istok Srbije, Požarevac, Veliko Gradište i Golubac, spaja sa drugim delovima zemlje. Predsjednik Aleksandar Vučić prisustvuje svečanom puštanju saobraćaja deonice i naglasio da će Dunavski koridor doprineti većem regionalnom razvoju i dovođenju novih investicija. Rekao je da će obe nove deonice danas u podne biti puštene u saobraćaj. Na Ravnoj gori kod Gornjeg Milanovca u rejonu sela Brajići i Koštunići gori više od 15 hektara niskog rastinja i zimzelenog drveća. Ugašeni su požari kod Lukova, kod Branja, u okolini sela Koznik u Sjeničkom kraju i u selu Slišane kod Lebana. Na stolovima situacija je bolja nego prethodnih dana, ali i pored slabe kiše, nepristupačan teren i dalje otežava gašenje vatre. Ekipe vatrogasaca, radnici Srbije šuma i pripadnici dobrovoljnih vatrogasaca i dalje lokalizuju žarišta. U Deliblatskoj pečari je mirno, ali jak vetar preti da ponovo rasplamsa vatru. Timovi su u pripravnosti. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da visoke temperature koje su najavljene do prve polovine septembra, praćene pojačanim vetrom, mogu doprineti isušivanju vegetacije i tako inicirati i proširiti požar. Vlasti Nepala izdale su novo upozorenje na poplave zbog ponovnog rasta vodostaja reka. Broj stradalih u katastrofalnim poplavama porastao je na 800, a više od 3000 ljudi dalje se vodi kao nestalo. Spasioci pokušavaju da dopru do oko 900 radnika hidroelektrana, za koje se veruje da su živi i zarobljeni u tunelima, koje je poplavni nanos ispunio muljem i otpadom. Spasilački timovi dalje tragaju za 18 osoba nakon što se trajekt prevrnuo, a zatim i potonuo nedaleko od obale Kipra, saopštile su vlasti. Najmanje 8 ljudi je poginulo. Spaseni putnici su prevezeni u luku Kjernija, odakle su neki upućeni u bolnice. Vlasti su uhapsile kapetane i članove posade, dok traje istraga šta je prouzrokovalo prevrtanje broda na kojem se nalazilo oko 270 putnika. Najveća naftna transakcija decenije, sporazum američkog predsjednika Donalda Trumpa sa Caracasom, obezbedit će Sjedinjenim državama 65 milijardi barela i većinsku kontrolu venecuelanskom naftom. Rezerve nafte u Venecueli bez ikakvih troškova za američke poreske obveznike udvostručit će američke rezerve nafte, navodi Trump. Privremena predsjednica Venecuele Delcy Rodriguez ocenjuje sporazum istorijskim i ističe da će naftni projekti obuhvaćeni dokumentom generisati 209 milijardi dolara poreza i oporavak privrede. Međunarodni filmski festival Fest otvorit će 2. oktobra premijera filma Zlatni rez o deci Kozare, reditelja Lordana Zafranovića, saopštili su organizatori. 53. Fest se posle 6 godina vraća u Sava centar, a do 11. oktobra projekcije će se održavati i u drugim bioskopima širom Beograda. Srpski teniser Miomir Kecmanović igra protiv Kanađanina Denisa Šapovalova u prvom kolu US Opena. U toku je četvrti set. Kanađanin vodi sa 2-1. Novak Đoković za sat vremena igra protiv Argentinca Marijana Navonea. Hamad Međedović završio učešće na turniru porazom od Poljaka Kamila Majšaka sa 3-0. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva, pošto su u Brnu savladale Hrvatsku sa 3-1. Naredni protivnik u sredu biće im Grčka, koja je savladala Francusku sa 3-0. U sedmom kolu fudbalskog prvenstva Srbije Crvena zvezda je u gostima savladala Zemun sa 2-0, a IMT je pobedio Mladost sa 2-0. Partizan od 19 časova dočekuje OFK Beograd. Košarkaši Srbije večeras od 19:30 igraju Pezaru protiv Italije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Prenos utakmice na drugom programu naše televizije.
Vreme danas sunčano i veoma toplo. Uveče prolazno oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz vetar severozapadnog smera. Jutarnja temperatura od 16 do 22 stepena, dnevna od 34 do 37, u Beogradu 36 stepeni. Bile su to ponoćne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Mladen Brkjač, spiker Miroslav Vujičić.

0: Male noćne priče. Na talasima ste Radio Beograda 1, a mi ćemo se družiti u malim noćnim pričama. Slušat ćemo dobru muziku u kojoj se, pa nekako pod obavezno ove noći, pojavljuje Dunav. A zašto? Čućete o tome nešto kasnije. A za početak Žarko Bovan i Tanja Gajović žele vam dobru noć. A vaš i moj gost, naravno da ima svoju omiljenu pesmu. U pitanju je Lady i Kenny Rogers. Zašto baš ta? O tome za 3 minute i 44 sekunde. Dobrodošli.
1: Lady,

0: A sa mnom i sa vama u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1 Vladan Zec, kako sam kaže, autor.
1: Pa to je jedan od izraza koji onako simpatično može da opiše nečiji rad, pogotovo ako se bavi malo pisanjem, malo javnim nastupima, organizacijom nekih programa, vođenjem programa, smišljanjem programa i tako dalje. To je sve, onda ste vi autor svega toga. A nazvati sebe pisce malo je pretencijozno. Mislim da je to za neke...
0: Pa posle 15 knjiga, zašto da ne?
1: Pa,
0: je li ima 15?
1: 10
0: za decu?
1: 8 za decu, 2 za odrasle i još jedna za decu. Je,
0: dobro, ja slutim na 15,
1: nije. Nije daleko. Nije daleko, ali nazvati sebe pisce, ne znam, meni je to malo onako... Ima neku teskobu da bi to izgovorio na taj način.
0: Evo, za početak, dobra noć.
1: Hvala lepo i vama i vašim slušalcima, našim večerašnjim drugarima.
0: Za početak smo slušali pesmu Lady. Zašto Kenija Rogersa i ovu pesmu?
1: Reći ću samo jedno Kenny Rogers i pesma Lady i Lalan Ritchie koji je nju napisao svoje vremeno dok još svira u Komodorsima i Komodorsi tu pesmu nisu uvrstili u svoj program, nije im se dopala. I Kenny Rogers koji je pravi jedan album i tada mladog autora takođe muzičkog, Lalan Ritchie je zamolio da mu neku pesmu da, prilike je dvoumio, a onda ipak mu je ponudio tu pesmu da bi to kasnije nastao svetski hit i dan danas i pesma koja je
0: rado slušana za sve generacije.
1: Apsolutno. Tako da na pustom ostrvu i ova pesma bi mogla se naći.
0: Jedna od,
1: naravno.
0: Evo, mi smo namerno ove noći si izabrao da slušamo pesmu u kojima se pominje Dunav na ovaj ili onaj način. Zašto?
1: Jasno. Dunav je večeras u centru pažnje zato što naslov knjige koja je izašla pre mesec i po dana u izdanju Pressing izdavaštva nosi ime Snovi boje Dunava. Samim tim je i večerašnja muzika posvećena Dunavu, odnosno malo asocira na ovu knjigu, asocira na tu veličanstvenu reku i u jednom trenutku ona prolazi pored Zemuna.
0: Zemun je u centru pažnje.
1: Naravno, Zemun je u centru pažnje. Zašto Snovi boje Dunava? Priča je jedna ljubavna drama i u centru pažnje priča o jednoj generaciji koja je sredinom 80. godina odrastala, imala svoje mladalačke snove. Uostalom, svi Zemunci sanjaju uz Dunav. Da li su na Gardoškuli ili su na Keju ili su na Lidu, Dunav je stalno ispred njih i svi njihovi snovi počinju i završavaju s Dunavom.
0: E pa dobro, ajde mi da počnemo sa Dunavom. Dunav i U grupa, a onda ćeš mi objasniti otkud tolika tvoja vezanost za Zemun.
1: Hoću, vrlo rado.

0: Evo, čuli smo i u grupu Zemunce, a pre ovoga sam pitala zašto si toliko vezan za Zemun?
1: Moja veza sa Zemunom potiče od pre nekih 40 godina. Počelo je time što sam u stvari posao prvi koji sam dobio bio i u Zemunu, u predškolskoj ustanovi zemunskoj, gde sam radio na, kao pedagog fizičke kulture tamo radio, da bi nakon toga prešao u srednju tehničku školu takođe u Zemunu, baš na Gardošu. I to je prva spona koja traje ovo 40 godina. A onda druga spona, daleko važnija, čvršća i dinamičnija, je moja supruga sa kojom sam 30 godina u braku, koja je Zemunka, što ona kaže prava Zemunka, pa onda i njena porodica, njeni roditelji Zemunci. Oračka ulica broj 5 je epicentar njihovog života. Tako da, živeći sa njima, družeći se sa njenim drugarima, prijateljima, družeći se sa Zemuncima koje sam ja upoznao, jednostavno taj duh tog grada, filozofija grada, filozofija života, tada sam naučio zašto su Zemunci specifični i zašto oni kada idu u grad, oni u stvari odu u centar Zemuna, a kada idu u Beograd, tad se već veliko spremanje sprema, tad se sređuju frizure, tad se bira garderoba, jer se ide u Beograd. A kad idu u grad, oni su otišli u centar Zemuna, da li je to opština, pijaca, robna kuća i tako dalje, što me je, istini za volju, u početku zbunjivalo. Kada kažu idemo u grad, kažu pa čak idem ja, pa ćemo preko Terazija, ne. Idem u grad, idem u centar Zemuna, a ono je Beograd. Ono mi treba dva dana ranije da se pripremi u Beograd. E, to je ta veza sa Zemunom, 40-godišnja. I ona me je pomalo naterala i da istražujem kako to izgleda biti Zemunac, šta je to toliko neobično u njima. U stvari, posle počinjem da otkrivam određena zanimanja, određenu filozofiju života, sve ono što Zemun kao jedna ozbiljna varoš ima.
0: Ima mnogo više toga nego Beograd.
1: Ima mnogo više, u stvari vjerojatno nema mnogo više.
0: Ima mirniji nekako život.
1: Da, apsolutno, do skoro. Zaista zadnjih jedno 10-15 godina je Zemun se dramatično izmenio. Počelo je 90-ih godina sa izmenom arhitekture i jako mnogo ljudi se i doselilo, što je potpuno u redu, ali to izmenilo i način života, demografsku strukturu, arhitekturu, počelo se doniču nova naselja, počele su zgrade, a sad u ovom trenutku, pa mislim kada bi neki koji su živjeli u Zemunu pre recimo 20, 30, 40,

Vladan Zec sa nama u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1, a onda što me interesuje, ponekada vidimo da je Dunav mračan, taman, da ima neku boju tamno-braun. Retko ga vidimo u nijansama plave.

0: boje. Da li su i snovi tvojih junaka mračni ili...
1: Ne, snovi nikako nisu mračni, ali je činjenica da oni sanjaju... Zašto su snovi boje Dunava? Zato što oni sanjaju pored Dunava, a i ti snovi ponekad imaju i obojeni su i zaista bojama Dunava, jer Dunav pre svega ima jedno divno nebo iznad sebe koje kada ga gledate sa Gardoša, sa brda, taj Dunav poprimi tu neku svetliju boju sunce i nebo ga mu daje jednu lepu boju, ne mogu da kažem plavo, ali jednu zelenkastu boju i pogotovo leti. Dunav menja svoju boju, svoje nijanse u zavisnosti od godišnjeg doba, od vodostaja, ako stignu kiše sa zapada i Dunav ih donese i donese tu brzu, jaku i moćnu vodu i takva i bude reka, onda on valja sve pred sobom i podigne to dno peščano, blatnjavo i bude te boje, zemljane boje, ajde. Međutim, leti kada se potpuno smiri ta reka, kada nešto mirnije teče, ta boja bude onako zelenkasta, tako da plav nije, definitivno nije plav, ali ako pogledate u nebo, iza njega ima
0: znači
1: jako mnogo...
0: Znači ništa na onoga na lepom plavom Dunavu. Možda tamo negdje visoko.
1: Ni tamo nije tako plav, tako da...
0: Nebo, na izvoru.
1: Nebo iza njega jeste plavo. Tako da junaci ove knjige imaju...
0: Kako se zovu glavni junaci?
1: Glavni junaci se zovu Pavle, Nikola i Darija. Sada ne otkrijem u kakvim su oni odnosima. U suštini radi se...
0: Tinejdžeri, malo tako je, odrasli momci koje
1: tako
0: devojke.
1: Tinejdžeri koji odrastaju, koji prelaze u to doba odraslih ljudi. I to su, oko njih se u stvari cijela priča se vodi oko njih i njihovom životu u Zemunu, njihovom odrastanju i otkrivanju sveta. Oni praktično završetkom srednje škole koje se dešava u Zemunu, tačnije u gimnaziji, upisuju fakultet i tada je veza Zemunaca sa Beogradom postaje znatno čvršća, počinju da otkrivaju taj Beograd koji ih privlači, magija Beograda stiže. Međutim, uvek oni ostaju Zemunci i vrlo vode računa o tome da to svima daju do znanja da su oni Zemunci.
0: E, lepo. Pesma Marina Prljava u kazalištu ima Dunav u sebi također.
1: Oči boje vena, oči boje Dunava.
0: E, možda i neka junakinja ili junak iz tvog rukom romana isto imaju oči boje Dunava. Nećemo da otkrijemo.
1: Ne, rekao sam, ali nije trebalo.
0: Marina.

0: Evo, tako je zvučala Marina. I promocija ove knjige održana je pre koliko?
1: Promocija je održana pre...
0: Pričamo i dalje o snovima Boje Dunova.
1: Tako je, pre desetak dana u Zemunu. Naravno, želao sam da to bude u Zemunu, da kao što priliči jedna zemunska knjiga se promoviše u Zemunu. U Centru za talente u Cara Dušana, u jednom predivnom zdanju, gospodin Banjac koji vodi taj centar je onako široko otvorio vrata da tu napravimo promociju. Bilo je zaista onako impresivno za moj doživljaj, puna ta sala, i gospođa Marina Ristanović je govorila o knjizi. Bilo je tu još nekoliko djevojaka koje su čitale odlomke, Sneža pre svih, jedna Marina, one su vodile program, čitale i dale jedan ton cijeloj ovoj promociji, koja je onako prava zemunska bila, zemunska promocija.
0: E, ono što sam te pitala dok je išla ova prethodna numera, nikome nisi posvetio knjigu, odnosno nisi napisao, onda da, si mi ti ispričao jednu zanimljivu priču koju bih voljela podeliš sa slušalcima.
1: Vrlo rado. Knjiga je, tri su motiva. Jedan je moje poznavanje Zemunaca i želja da o njima napišem priču, o tim neobičnim zanimanjima, neobičnim ljudima, kako njihov život, suživot u stvari izgleda tih 80-ih godina. Drugi motiv je, naravno, pomenuo sam moju suprugu i njenu porodicu i taj zemunski jedan doživlje koji su oni uneli u mene. I treći, ali ne manje važan, je moj drug Nikola, koji je, nažalost, prerano otišao, i ovo je stvari knjiga posvećena njemu. Zbog toga je Nikola i glavni junak, i jedna moja unutrašnja potreba da Nikola nastavi da živi kroz ovu knjigu.
0: Da, možda nas gleda sa neke zvezde i osmehuje se.
1: Ja sam siguran da se njemu ovo jako dopada. Siguran sam da mu se jako dopada.
0: Noć kada sam preplivao Dunav, peva nam Balašević.
1: Tako je. I dalje Dunav u centru pažnje.

0: Mladen Zec sa nama u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1 i ono što me interesuje, koliko je trajalo pisanje ove knjige?
1: Pisanje knjige je trajalo 2 godine. Praktično nije to išlo iz dana u dan, ali sam se jako trudio da imam jedan kontinuitet i taj neki prvi rukopis koji je urađen je kasnije doživeo još 3 dorade, odnosno dopune, 3 promene, tako da je da se proširio. Nakon toga je bilo, moja bila obaveza da ne pogrešim nigde. Jedan podatak koji iznesem o imenim ulica, mestima, gde se odlazi, kako su se zvali ti klubovi, tada mesta okupljanja, gde se odlazilo, čime se prelazilo na Lido, da je to bila skela, da su bili i čamci i skela je postojala. Jedna sam moju drugaricu Natašu zamolio, Zemunku, da to pročita i da mi da svoj sud i da ispravi tamo gde. I ona je zaista jedan deo tih podataka ispravila, odnosno ukazala mi na to da sam negde pravio greške, negde čak i neke koje uopšte nisam, bisam 100% siguran da je to što ja mislim baš tako. Ispalo je potpuno obrnuto i vrlo brzo sam se uverio da je bila u pravu. Tako da ukoliko ne pronađete nešto od podataka koji nisu tačni, gospođa Nataša je odgovorna za to.
0: Ona će biti glavni krivac.
1: Apsolutno, apsolutno.
0: Ko je još čitao knjigu i ko još daje svoj sud pre nego što odneseš knjigu izdavaču? Rukopis.
1: Imam nekoliko svojih dobrih drugara kojima dam knjige i oni to pročitaju i pogledaju. Jedan rukopis ode obavezno u Vršac, jedan ode u Niš, tamo su moji drugari koji to čitaju, koji pogledaju i ja njih obavezno zamolim da pronađu nekoga nekog od svojih drugara opet, koji apsolutno mene ne poznaju, da oni to pročitaju, da nemaju nikakav odnos prema onome koji je to napisao, da ga ne uvrede, ne. To je tako i tako, mada i ovo dvoje drugara, Jadranka iz Vršca, ona je vrlo britka, vidi, ovo je dobro, ovo nije dobro, ovo je dosadno, ovo mi se ne dopada, ovo mi se dopada, tako da samo oštre.
0: Jesi sujetan kad ti kažu, ovo nije, mislim, kako si mogao ovo napišeš, ovo nije dobro, ovo mora da se prepravi?
1: Sujetan jesam, ali me kratko drži, jer jedna od naj onako interesantnijih lekcija gdje moja sujeta bila jako povređena je bila kada sam napisao jednu dečiju knjigu i dao mojoj mlađoj ćerki da pročita. Ona je to pročitala i takvu kritiku sam to bio da je to bilo neverovatno.
0: Koliko godina ima?
1: Ona u tom trenutku ima 17 godina, a njen onako prilično opušteni rečnik prema meni: znaš šta ovo liče, ko je ovo pisao, znaš ti uopšte pravopis, tačka, zarez, čita kao tekst, ovde gramatika, ovo pravopis, katastrofa. Jedno od bolnih momenata kada ja pomislim, Pile, ti ćeš meni i tako dalje. Trajalo je do ujutru, kad sam se probudio, to je bila večernja seansa, jutro sam dočekao sa mišlju, sve je bilo u pravu. I zaista je bilo u pravu.
0: Pa dobro, ispravio si onda sve? Da. Došlo do likovanja, eto.
1: Tada sam preradio potpuno taj tekst, ne kažem po njenim instrukcijama, ali vodeći računa, trebalo mi je dosta vremena da to uradim, zaista dosta vremena. I onda kad sam je dao ponovo da pročita, malo su mi se tresle ruke, šta će biti od ovoga, i kada sam video blagi osmeh na licu, pao mi je kamen sa srca.
0: Znači, u selu i ove priči shvatam da su žene
1: stroži
0: kritičari od
1: apsolutno,
0: muškaraca.
1: Apsolutno stroži kritičari, i što su bliži vama, ako su iz vaše porodice, svašta očekujte. Svašta očekujte.
0: Svašta može da se desi, dobro. Sada se vraćamo muzici i po tvom izboru pevaće nam Bajaga i instruktori Stari put za Novi Sad. Pored Dunava.
1: Tako je, on se pominje u ovoj knjizi i jedan deo knjige se dešava na starom putu za Novi Sad.

sa one strane reke, gde vodi stari put za Novi Sad. Sa one strane reke, gde vodi stari put za Novi Sad. Ja živeo sam nekad i zato često sanjam Donji Grad. Tu preko puta juge je bila železnička stanica

0: Doživao sam nekad i zato često sanjam donji grad.
1: E, Vladane, za koji dan počinje nam i sajam knjiga. Da li ćeš biti tamo? Šta očekujemo?
2: I Završak kuće Presing ima svoj štand u glavne hali i naravno ova knjiga će biti tamo. Očekivanja sajma, prvo jako se radujem da sajam na isto mesto kao i prošle godine. Nekako smo strahovali da će da će se na isto mesto dešavati.
1: Nadam se će zauvek ostati na tom mestu, ali me niko ne pita još.
2: Znam, ali to je ikona ovog grada i stvarno ljudi koji vode grad i koji žive u ovom gradu i zaista žele Beogradu dobro, neke stvari ipak treba sačuvati. Sačuvati za neka naredna pokolenja da imaju tu sliku tog grada. Sajam knjiga, ova knjiga će apsolutno tamo biti predstavljena. Očekivanja, ne znam, kao i na svakom sajmu, biće lepo da bude primećena i biće lepo da bude čitana. To je priča o sajmu.
1: Jer posećuješ sajam?
2: Sajam posećujem i najviše od sajma vremena provedem u hali, mislim da se zove 4A, to je ona koja se naslanja na veliku halu, na kockasta i na njenom, na spratu. Na spratu, tamo su...
1: Antikvarnica.
2: Tako je, antikvarnica. To je predivno. Taj miris starih knjiga i narod koji pretura i traži i nosi neke naramke knjiga, to mi je najlepše od svega.
1: Znači, da te ne pitam da li voliš elektronske knjige i da li ima šanse da ovo izađe u elektronskom izdanju.
2: Pa, verovatno će tehnologija sve nas naterati da počnemo da razmišljamo u tom pravcu i ukoliko će to učiniti ovaj tekst čitanijim, zašto da ne? To je naša budućnost.
1: Ali ti još uvek voliš miris knjiga?
2: Da. Taj papir i to što možete da prvo pomirišete knjigu, da miriše na štampariju, da imate u svakom trenutku kod sebe, gde god da pođete, ponećete, ne treba vam punjač, ne treba ništa od toga, sednete u voz, otvorite knjigu. Bude ljudi, viđam i po vozovima, pošto malo koristim vozove, tako da dopada mi se. Ipak te knjige žive još uvek.
1: Da, nadamo se da će tako i ostati. Ono što sam htela te pitam, imaš li neku rutinu prilikom pisanja knjiga? Nešto što mora, da li je to rano ujutru, kasno popodne?
2: Da, postoji,
1: kako,
2: apsolutno.
1: Kako pišeš?
2: Jutro između pola osam do 11 sati je vreme, meni lično to vreme najviše odgovara. Prvo sam najsvežniji, najodmorniji, tada se bavim time. Priznajem da nekada i u večernjim satima mogu nešto da uradim, ali malo me umor stigne, pa nemam tu vrstu koncentracije. To je jedna stvar, znači to je doba dana. Drugi deo je muzika, koja obavezno je negde u slušalicama koje imam kod sebe, jer sve ovo što napišem je vezano jako za emociju. To su te ljubavne priče, ima dosta elemenata tih ljubavnih drama u svemu tome i onda je muzika mi tu olakšava da se unesem u tu atmosferu, da to dočaram.
1: Kafica, nešto ide.
2: Da, obavezno kafa ide tu i apsolutni mir u kući, jer to je vreme kad je kod mene u mojoj kući još uvijek mir. Do 11 sati tu su ukućani koji još uvijek spavaju, vole duže da odspavaju. Ja sam jako zahvalan na tome. A za uzvrat, ja njima učinim njihovo vreme, jer ja sam po 11 u krevetu, a oni do recimo...
1: Tada žive. Svako ima.
2: Da, oni živno.
1: Svako ima svoje vreme.
2: Do nivoa ljutnje, još nisi lego. A moje vreme počinje. Oni se muvaš po kući.
1: Dobro, evo, približavamo se kraju prvog sata Malih noćnih priča. U drugom satu pričat ćemo i o drugim knjigama koje si napisao. Između ostalog i o knjizi, da kažemo, za odrasle, koja je izašla pre Snove Boje Dunova.
2: Starija čitalačka publika.
1: Jeste, i o kojoj smo pričali pre jedno dve godine.
2: Tako je.
1: Ali podsjetit ćemo naše slušalci na nju, Zapadna strana Beograda.
2: Pa te dve knjige praktično...
1: Izašla u izdanju Čigoje.
2: Te dve knjige u stvari se nadovezuju jedna na drugu, jednu tanku nit koji ih povezuje. Zapadna strana Beograda se završava u Zemunu, a
1: ova počinje
2: i dešava se u Zemunu.
1: E, pričat ćemo i o maturantima i još koje čemu. I zato ostaje preporuka za naše slušaoce da ostanu uz nas. Slušat ćemo dobru muziku, pričat ćemo zanimljive priče. A sada kad mesec prospe rekom srebra sjaj, a onda i vesti koje su obeležile dan za nama, ostanite uz nas. Vladan Zec je tu, budite i vi.

0: Na talasima ste Radio Beograda 1. Ovo su male noćne priče, a mi se družimo sa Vladanom Zecom. Imamo to zadovoljstvo da smo u prvom satu predstavili knjigu Snovi Boje Dunava, koju je, na kojoj je radio 2 godine. Ali nije to samo suvo pisanje. Svaka knjiga podrazumeva jedan težak istraživački rad.
1: Apsolutno, da biste napisali knjigu koja opisuje jedno vreme, morate da dođete do zaista tačnih podataka, gde se dešavalo, kako se dešavalo, imena, prezimena. Izmenit ćete vi imena, nećete staviti, ako ne želite, tačna imena, ali ulice, prostor u kome se nešto dešava, događaje koji su bili, to zaista mora da bude tačno. Zato je potrebno da imate te ljude, ajde kažem, koji će sarađivati sa vama i koji će vam pomoći da to isprave greške koje ste napravili. Pomenuo sam moje drugare Zemunce koji su to čitali, a između ostalog bilo je potrebno, i pošto je priča i o Zemuncima, one autentične, neobične Zemunce, s njima porazgovarati, to je zaista jedna riznica događaja i njihovih sećanja, uspomena, anegdota od ljudi koji su vozili autotrke i automoto klub Zemun, koji su učestvovali u snimanju tada nacionalne klase i
0: kultnog filma,
1: tako je, Floyda, koji su vozili trke, koji su kasnije Ica iz Novogradske, koji ima svoju, više nema, ali tamo je bila njegova radionica, i sređivo te
0: automobile,
1: tako je. Tu su i Alasi, tu su Golubari, taj Zemun ima svoju specifičnost i upravo su to ljudi koji su interesantni, onda sportska društva zemunska i sportisti koji su davali ton tom gradu u tom periodu. Sve to trebalo pronaći, s njima porazgovarati, biti tačan i precizan, i jedan deo tih njihovih anegdota i onih stvari koje su stvarno živeli preneti u ovu knjigu i dati taj, što bih rekao, šmek Zemuna.
0: Lepo, ako se setimo još nekog nečega, ispričat ćemo o snovima Boje Dunava. Slušat ćemo sada Gde Dunav ljubi nebo, a onda ćemo pričati i o zapadnoj strani Beograda.
1: Vrlo rado.

0: Evo, čuli smo gde Dunav ljubi nebo. A sad u ruci držim roman Zapadna strana Beograda. Izašao je roman u izdanji Čigoja štampe. Gde nam je zapadna strana Beograda?
1: O, zapadna strana Beograda, pa u imenu su krije. Zapadna strana, obično kažem, ajde probajte, pogodite na šta asocira zapadna strana Beograda. Dva su pojma sakrivena u tom naslovu. Jedno je zaista zapad i neko koji je otišao na zapad i u sebi odneo Beograd i živeo, taj Beograd je živeo u njemu na zapadu, zato zapadna strana Beograda, a drugi je malo pre spomenuti Zemun, koji kada pogledate Beograd, njegov zapad, kad se iz Beograda pogleda na zapad, vi u stvari preko Zemuna gledate taj, između Zemuna Novog Beograda zalazi sunce, to je taj zapad. Tako da Zemun je zapadni deo grada i finale knjige Zapadne strane Beograda se dešava u Zemunu. Tako da su to dva razloga zašto je zapadna strana.
0: Jedna se završava, druga počinje.
1: Tako je.
0: Jer se snovi boje Dunava završava u Zemunu ili se završava na nekom drugom mestu? Čisto znamo gde će početi sledeći roman.
1: Da, snovi boje Dunava se završavaju u Zemunu. Oni su baš ovako zemunski od početka do kraja. Sa odlascima iz Zemuna i istraživanjem kako je to mladelački se istražuje život tadašnje Jugoslavije i zemlje, to je jedno letovanje i odlazak vojska jedna koja je tu, vojni rok koji se dešavao van Zemuna, ali sve ono što je naravno bio sastavni deo života mladih tada. A Zapadna strana Beograda je u stvari priča o Marku i Kristini, dvoje ljudi koji se posle 35 godina sreću na proslavi mature i tada se...
0: Životno.
1: Da, i tada se dešava jedan životni preokret gde dvoje ljudi ponovo počinju da komuniciraju, počinju da se druže, otkrivaju jedno drugom one stare koje su nekad poznavali, koji su se dosta izmenili, ali to je bila osnova njihovog druženja, podsjećanja na te dane i nastavka jednog, nazvaću, druženja.
0: Reci mi samo, ko je bio strogi kritičar za zapadnu stranu Beograda?
1: U zapadna strana, isti su kritičari kao i...
0: kao i u ovoj novi.
1: Tim koji pobeđuju nećemo menjati, tako da je zapadna strana je išla, stigla je do Sremske Mitrovice, do opet Vršac, dosta po Beogradu, opet sam, kažem, po istom receptu tražio ljude koji ne poznajem i koji će dati svoj sud u svemu tome. Recimo, bilo interesantno, iako se radi o kraju 70. godina i 80. godina, se gro događaje u tom periodu, jedna mlada dama je pročitala, u tom trenutku ima 27 godina, jedan takav komentar koji me onako pomerio potpuno i bacio jedno potpuno novo svetlo na taj tekst, i tada sam u stvari napravio najveću izmenu teksta zahvaljujući njenom komentaru, gde ona praktično to poistovetila sa svojim životom. Iako imala samo 27 godina, ali taj odnos dvoje ljudi...
0: I nije živjela u tom vremenu.
1: Ne, apsolutno, ali jednostavno mladosti su sve vrlo slične.
0: Slušat ćemo sada Svadbarskim sokakom Zdravka Čolića, a onda ćeš mi reći kako je došlo do toga da sedneš i napišeš svoju prvu knjigu.
1: Dogovoreno.

0: Evo tako nam je pevao Zdravko Čolić. A mi nastavljamo priču o zapadnoj strani Beograda i o tome kako je došlo do toga da ti napišeš svoj prvi roman. Zapadna strana Beograda je tvoj prvi roman za odrasle.
1: Tako je.
0: Ali to nije prva knjiga koju si napisao.
1: Nije prva knjiga. Prva knjiga je bila praktično, pre dve knjige su bile poezija za mlade i njih sam, to sam pričamo o periodu pre gotovo 20 godina, kada su te dve prve knjige nastale, gde u saradnji sa mojim divnim drugom smo došli do toga da bi to trebalo da se izdaje, da izađe, se to pojavilo. Međutim, prva knjiga za decu, dečije priče, tu je interesantna priča, nju sam napisao 17 priča, priče iz ograda. To su praktično životinje koje žive u gradu, imaju potpuno ljudske osobine u stilu basni. Savremena jedna priča, Zograd je u stvari Beograd. I te prve priče kad sam napisao, ja sam to dao moje mlađe ćerke da pročita. Ona je to pročitala i onako solidno mi iskritikovala. Na što ovo liči? Kako je ovo? Pogledaj ovaj tekst, zbrda zdola, ne zna se ko je šta, a da ne govorimo o načinu na koji je napisano, o interpunkciji, o gramatici, o svemu. To je bilo jedno veče kad sam dobio tu lekciju. Moj ego je bio onako prično usrman. Pomislio sam, ti ćeš meni da pričaš, nemaš ti pojma ni sa čim. Ujutru kad sam se probudio, rekao sam sebi, apsolutno je sve u pravu. I onda je krenula prerada svega toga i trebalo mi zaista dosta vremena da preradim te priče, da bih nakon toga skoro godinu dana, sporo je to išlo, joj dao ponovo da pročita i videvši jedan smešak na licu, shvatio sam da je ovog puta ispalo dobro. Ta lekcija je bila jako, jako, jako korisna za mene i zaista se sve što napišem ne ustručavam da dam drugima da pročitaju. Oštra kritika me najviše zanima. Ne zanima me šta valja, zanima me šta ne valja u ovome.
0: A opet pogodi.
1: Znam da će mi izrešetati, ali to je jedini način da dođem

0: Ovako smo lepo se zabavili uz Gara Visoka. I šta se to okreće u tvojoj glavi kada sa dečijih prelaziš na knjige za odrasli? Možda tu imaš i neki most između s ovim maturantima ili...
1: Pa praktično pišući za decu, a onda sam prešao na ta tri romana za tinejdžere. Verovatno sam se negde približavao toj odrasloj čitavačkoj publici i zapadna strana Beograda je bila opet, pošto sam odrastao u ovom gradu i ceo život praktično u njemu, jedna potreba da se to neko vreme iz moje pozicije matačke gledišta idilično, to su te kasne 70. i 80. godine, da se u toj priči sačuva. I jedna i druga knjiga, te za odrasle, su stvari rađene na osnovu istinitih događaja. Nije to prepričan jedan događaj koji je zaista se desio, nego od raznih ljudi, njihove priče, njihovi doživljaje, praktično ja od toga iskomponujem jednu priču koja u stvari ima elemente raznih iskustava, raznih doživljaja, raznih momenata ljudi u njihovim životima. A neko kaže, to nije jedna osoba čiji je život prepričan, nego je satkano praktično od raznih događaja, pa od toga napravljena jedna priča koja se u zapadnoj strani Beograda dešava u Beogradu, a u Slovenima Boje Dunava dešavaju u Zemun.
0: Praktično su neki čitaoci rasli sa tobom. Ajde da tako kažem.
1: Možda sam više ja rastao uz ove knjige. Odrastao uz ove knjige. Da, ima toga da praktično od onih dečijih pa do ovih ima njih koji su to i jedno i drugo čitali u određenim periodima.
0: E pa lepo. Maturantima ćemo pričati evo odmah posle muzike. Znači slušamo Reku i U grupu, a onda da vidimo maturanti. Ti si maturant?
1: Ja sam večiti maturant.
0: Poslušat ćemo o čemu se tu radi.

0: I sada knjiga Maturanti, prve ljubavi, strahovi, strepnje, Odela Mašne, knjige i puškice, prvi ples. Tako sve i ono što karakteriše i današnje školovanje.
1: Apsolutno.
0: Puškice, imali puškice u školi? Ima, naravno.
1: Elektronska pomagala su sada dominantna.
0: Više ne,
1: da, puškice. Nema više puškica.
0: Možda neki ne znaju šta su puškice.
1: Mislim da ne znaju.
0: To su jako mali papirići na kojima je napisano gradivo, toliko mali da mogu da stanu u ruku, još je bolje ako su u obliku sveske i da mogu fino da se onda
1: koriste,
0: prepisuju
1: A onda se desi nesrećni slučaj da to što držite u ruci od treme koje imate, vama su dlanovi vlažni, jedan put
0: se razlije.
1: Razlije se ta hemijska olovka i vi više to ne možete da pročitate, ali period dok ste pisali puškice, nešto ste zapamtili. Tako da oni što pišu puškice, to je jedna od metoda učenja. Nešto ostane tu u glavi. Maturanti su knjige koje je htjela da pokaže i dan danas pokazuje da taj period od 14. godine do 18. ajde uslovno 19. godine, taj tinejdžerski period, srednjoškolski, je uvek pa i danas bio isti. Nema razlike u idejama, motivima, načinu života. To su ti prvo otkrivanje sveta, to srednjoškolsko. I ne kaže se za džabe da je to period koji onako zauvek ostaje u sećanju. I realno kad pogledamo, naša najčvršća prijateljstva su praktično iz srednje škole kod ogromnog broja ljudi. To su drugarstva koje ostaju za ceo život. U vremenu kad smo bili balavci, kad smo bili nevini klinci koji svi smo bili jednaki, svi smo bili isti, neopterećenim ko je šta, odakle, nismo znali da pravimo te razlike. Uz to idu prva zaljubljivanje, prve ljubavi, te devojke koje začaraju momke u tim godinama, koje onako slepo idu za njima, prva doterivanja, oblačenja, sređivanja. Sad se to malo spustilo, malo i u osnovnu školu, i 7. i 8. razred. Srećem klince kod mene u zgradi kad naiđem na oblak parfema, a onda vidim klinca koji ide u 7. razred i odlazi u školu, ja kažem svaka čast, doteran, sređen, neka tamo devojčica treba da ga primeti. Tako da ti srednjoškolski, bežanja sa časova, šaputanja, druženja, izlasi, prvi kasni izlasi, tako da je sve se to dešava u srednjoj školi i to je zaista, ja mislim, decenijama unazad potpuno isto.
0: I sada mi reci, da li u ovoj knjizi Maturanti, to je međusobno povezane zbirka međusobno povezanih priča.
1: Jeste.
0: Da li je to tvoje iskustvo lično ili je ovo iskustvo doživljenog u tvom prosvetnom radu i da li su promenjene imena ili su ostala?
1: Ovdje su imena u maturantima, jeste, ovo je praktično govori o mojej srednjoj školi i tom vremenu. Imena su slična, prepoznaju se. Moji drugari koji su tu spomenuti se prepoznaju. Mnogi prepoznaju sebe u likovima, imena im ne znače, oni koji ne znaju zaista stvarne junake ovih priča, prepoznaju sebe, svoje drugove, što u stvari i cilj svega toga, prepoznaju neko svoje vreme srednjoškolsko. Da, zaista maturanti su nešto što sam i onako, knjiga koja najbliže opisuje mene, gde sam najviše crpeo svojih doživljaja i događaja koje sam opisivo. Mada i u svim ostalim knjigama, kada pišete, ipak ima tu vas.
0: Ima ličnog.
1: Ima ličnog, da.
0: Sad poljubim. Može? Bajega.
1: Apsolutno.

0: Družimo se još malo sa Vladanom Zecom, autorom, kako smo se dogovorili tako da kažemo na početku. I ono što je značajno, već dugi niz godina baviš se decom i programima za njih.
1: Tako je, to su zabavno rekreativni programi za decu koji podrazumevaju sve ono što je recimo kroz ove silne godine, a zaista ih je puno proteklo. To su bili dječji kampovi i organizacija zabavno-rekreativnih programa na kampovima, od onih dnevnih preko večernjih programa. Nakon toga tu je zaista nebrojeno tih programa koji su bili tematski vezani za dečije rođendane, za

0: za proslave firme, nove godine, male predstave. Danas se to i dalje u tom obliku postoji. Leti dosta radim dečije festivale. Imam tu jednu predstavu Kapitana duge letnje plovidbe, muzičku predstavu, gde ja i Moran Potrčko vodimo decu na putovanje u Afriku, jedan muzički program gde onaj evergreen dečije muzike zajedno sa njima otpevamo, uživo odsviramo i otpevamo, i sa nama je jedno 30-ak lutaka koji su životinje koje smo misreli na putovanju, slon, miš, žirafa, lisica, vuk, sve su junaci pesama. Zumbar je obavezan. Znate koji je zumbar? To je najbolji drug od bumbara. Od bumbara najbolji drug, mi znamo zumbar, koji s nama putuje. Tako da sve to i dalje živi i jako se radujem svemu u tome i u tome zaista uživam.
1: Imali u školi mnogo posla. Ono što nismo rekli je da si završio DIF.
0: Tako je.
1: Da radiš kao profesor fizičkog vaspitanja. Tako, se to još uvijek tako,
0: tako
1: zove.
0: Tako se zove.
1: Elektrotehničkoj školi u Zemunu.
0: Elektrotehnička škola u Zemunu. Tamo sam skoro 30 godina. Živim i družim se sa tinejdžerima. I oni su u velikoj meri bili razlog jednog dela tog pisanja. I danas ja njih konsultujem za ono što napišem. Volim da čujem njihovo mišljenje. Ja im otprilike dam jedan kroki o čemu razmišljam. Neku priču im dam. Onda njihov komentar. Recimo pri izboru naslova nekog teksta koji sam napisao, ja imam tri neka naslova koja bih eventualno mogli da budu u igri, i onda zamolim njih da na osnovu tih naslova koji im predočim kažu šta očekuju da se krije iza te priče koja ide pod tim naslovom, i onda malo mi oni tu pomognu da iskristališem šta je na dobrom putu, šta nije i tako dalje.
1: Znači, oni pružaju pomoć, su zainteresovani za fizičko više ili za davanje sugestija pri pisanju?
0: Jedno i drugo. Ja moram reći, imam sreće da sam u sreći. Prednost je rad u srednjoj tehničkoj, da ne kažem muškoj školi. Ima i devojaka, ali ne toliko. I dečaci su, zaista vole taj predmet. Prva i druga godina rado učestvuju sa opremom, svime što je potrebno.
1: Što su stariji, to su upušteniji.
0: Treća godina je već malo počinje da zabušava. Četvrta voli da zabušava, ali to je već i period ozbiljnih momaka i devojaka sa 18-19 godina. Vi ste jednostavno primili u jednom trenutku neku decu sa 14-14 i po godina, i kroz tih 4 godine oni odrastu zaista u momke i devojke. Ja vrlo često kažem roditeljima, slikajte ih prvog dana kad su ih dobro, slikajte ih i sačuvajte tu sliku, i za 4 godine ponovo ih slikajte i uporedite, vidjet ćete neverovatnu razliku. To je period najburnijeg odrastanja.
1: Da.
0: I vrlo su interesantni, vrlo su dinamični, šarmantni, maštoviti, uživanje s njima raditi, mada ima i onih drugih dana.
1: I eto nepresušnog izbora za neka nova dela.
0: Apsolutno.
1: Ali o tome ćemo tek da pričamo.
0: Ajde, o njihovoj energiji.
1: Oprosti mi, Katrin.
0: Oprosti.

0: Ovo su male noćne priče i talasi Radio Beograda 1 i družimo se sa Vladanom Zecom još malo. Imali smo prilike da pričamo o njegovim romanima i sada je red da nam kažeš koliko su inspirativna deca sa kojima radiš u školi. Počeo si da mi pričaš na tu temu, pa sam mi rekao stani.
1: Evo, vrlo rado, zaista su srednjoškolci vrlo inspirativni. Postoje dani kada vi niste u najboljem stanju.
0: Nije svaki dan dobro dan.
1: Tako je. Oni imaju neverovatnu energiju koja od momenta kada otvore oči, ona kulja iz njih do kasnih večernjih sati. Pre podne smena je malo mirnije jer su malo pospani, kasno idu na spavanje. Tako da negde do 9 sati su onako malo mirniji i onda se potpuno rasane i razbude. Posle podnevna smena od 2 sata to je košnica.
0: Haos,
1: totalni haos. Ono što oni u naš život unose, na čemu sam ja u stvari njima zahvalan, a nisam bio svesan toga da je to tako i mnogi ljudi ne razmišljaju o tome. Vi kada živite sa mladim ljudima, njihova energija, njihova toplina, njihova razdraganost je celodnevna. I vi ste u svakom trenutku ispred nekih veselih ljudi. Vi nemate susret sa nekim tragedijama, nečim tegobama, nečim bolestima. Jer njima, ako se desi nešto tragično u familiji, to traje dan, dva, jednostavno ovi drugovi povuku tog nekog. On nije, vrlo brzo će primetiti da on kad je u školi jedno normalno dete, veselo, raspoloženo, možda kod kuće ta atmosfera nije takva, ali jednostavno oni su konstantno dobrog raspoloženja i to prenose na vas. I vi u stvari primetite da vi nemate te neke teške priče koje se dešavaju sa vama, kao što recimo kada ja sednem sa mojim drugarima pa počnemo nešto razgovarati, to se obično završi sa...
0: Kukumane.
1: Da. da li ću još koju godinu moći da izdržim i tako da. Ovde to ne postoji, ovde je, što bi rekli...
0: Kako ćemo, lako ćemo.
1: Da, nebo je granica, sve može. Tako da ja sam njima zaista zahvalan. Jesu s te strane interesantni, umara to, jer njihova prevelika energija vas sustiže. Što je problem? Vi danas imate 5 časova, vama 5 puta dolaze sveži klijenti da vas mrve, a vi već posle trećeg časa, ajmo malo da, ne znam da mogu još dugo ovako, a oni iznova, sve iz početka stižu, tako da morate dobro da budete u kondiciji da bi s njima izgurali dan.
0: I Vladane, red je sad nam, pred kraj ovog druženja, da nam otkriješ malo i planove. Pišeš li nešto novo, šta se dešava?
1: Pa ne pišem u ovom trenutku ništa. Postoji jedna knjiga, jedan tekst koji se zove Život u šeširu. Na dečije priča, nastala je pre 2 godine. Jeste završena, tražim još izdavača i tako dalje. Moji drugari iz grafičke škole s Novog Beograda su mi tu pomogli oko ilustracije i tako dalje.
0: Priča... Je namenjena kao slikovnica?
1: Namenjena je kao jedna priča. Zec koji je živi sa mađioničarom i sa golubom, priča svoje anegdote sa njima, kako je ošte došao do njih, jer njega je mađioničar našao u prodavnici u pet šopu i doveo ga kući. Golub naravno je bio nesrećan što se pojavio neko novi. Zec je polako ušao u njihov život, postao sastavni deo njihovog tima i otprilike kako izgleda život iza kulisa i kako izgleda život tog Zeca, naravno je na šaljiv, zabavan način. Moj drug Igor, koji inače mađioničar, zajedno smo radili na tom tekstu, u stvari on mi je jako pomogao da mi se...
0: Pa i on ima golubove
1: i tako je, pa i to je bila ideja. Praktično, družeći se i gledajući njega i družeći se s njim, mi je sinula ta ideja da napišem kako izgleda život s one strane scene. Praktično, kako izgleda njihov život kad su kod kuće, kad se spremaju za predstave, kako bilo šta rade.
0: Naravno, pričaju li golubi?
1: Apsolutno, Zec i golub pričaju, a mađioničar je imao i psa i mačku kao mali i naučio, oni su ga naučili taj jezik životinje, on s njima komunicira potpuno kao evo nas dvoje večeras. Tako da sve je jednostavno i razumljivo i jedna slatka priča, nadam se da će ugledati svetlo dana, a za odrasle, tek kažem, to je napisano, to je gotovo, a za odrasle jedna ideja mi se vrzma po glavi, pošto sam eto pomalo i ljubitelj motociklizma i tih motora, jedna priča o životu na dva točka.
0: Biće još razloga da se družimo i pričamo zanimljive priče koje nismo stigli ove noći. Meni evo ostaje da ti se zahvalim, da ti poželim uspešan sajam knjiga.
2: Hvala puno.
0: Da zainteresuješ čitaoce svojom knjigom, ali i za sebe da nabaviš neke knjige koje ćeš rado čitati u narednoj godini.
2: Sajam počinje u subotu, biću tamo.
0: Hvala ti još jednom, bio je ovom Vladan Zec. A evo, ko se s vama još druži ove noći? Za tom brinuo Žarko Bovan, a moje ime je Tanja Gajović i kao obično predlažem da uživate ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Završavamo ovo druženje pesmom Zdravka Čolića, Kažeš da ti nekad izgledam kao Dunav. Mi ćemo se ponovo družiti u noći četvrtak na petak na 33 obrtaja, a do tada ostanite uz ove iste talase, jer za to ima mnogo razloga. Prijetan dan.